pa usmerja specializirano državno tožilstvo. Več medijev je predtem poročalo o preiskavah pri županu in podžupanu Mravč, Milanu Balažicu in Marku Kladniku. Latvijski parlament je nekaj tednov potem, ko je prejšnja koalicija razpadla zaradi spora glede incidenta z ukrajinskimi droni, potrdil novo desno-sredinsko vlado. Za premijeja so potrdili Andrisa Kulbergsa, ki bo baltsko državo vodil do parlamentarnih volitev 3. oktobra. Na svetovnem prvenstvu elitne divizije v hokeju na ledu so znani vsi polfinalisti. Reprezentanca Kanade je v četrtfinalu premagala branilce naslova Američane. Finci so bili boljši od Čehov, Norvežani od Latvicev, domačini Švicari pa od Švedov. Para sobotnih polfinalnih dvobojev sta Švica-Norveška in Kanada-Finska. Vremenska napoved. Ponoči se bo povsod razjasnilo, čez dan bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16, najviše dnevne od 25 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče. V nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte.

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.
2: Spoštovane in spoštovani, tokratno oddajo 41 stopinj vročine posvečamo dolgoletnemu saksofonistu našega džezovskega orkestra Andreju Arnolu. Rodil se je 31. maja leta 1947 v Železnikih. V Gradcu je študiral klasični in džezovski saksofon in oba študija končal z odliko. Najprej je na Radiu Ljubljana delal kot producent, leta 1974 pa ga je Jože Privšek povabil v Big Band Radio Televizije Ljubljana. Leta 1982 se je Andy Arnol odpravil v Ameriko, saj je dobil štipendijo za študij na Visoki šoli za glasbo Berkeley v Bostonu, kjer je študiral saksofon in dirigiranje. Prav tako je študiral aranžiranje pri Janezu Gregorcu na Ljubljanski glasbeni akademiji. Ob igranju v džezovskem orkestru je vodil tudi svoje zasedbe, najbolj znan je bil njegov kvartet. Bil je profesor na Ljubljanski glasbeni akademiji in srednji šoli, med študijem pa tudi asistent na Graški akademiji. Andrej Arnol je umrl 23. julija leta 2002. Tokrat bomo v oddaji 41 stopinj vročine poslušali del posnetka koncerta kvarteta Andreja Arnola, ki je bil posnet 18. junija leta 1978 v okviru 19. mednarodnega jazz festivala Ljubljana v Križankah. Kvartet so sestavljali pianist Silvo Štingl, bobnar Ratko Divjak in saksofonist Andrej Arnol, gostoval pa je ameriški basist Wayne Darling. Slišali bomo skladbi Laura, Davida Raskina in Pipo, Andyja

Hvala lepa. Dobro večer, želim vsem skupaj. Vesel sem, da lahko danes večer nastopam tukaj pred vami s samostojnim kvartetom. Prvo skladbo ste verjetno sami spoznali, to je zelo, zelo stara, vendar še vedno lepa melodija, to je bila Laura. Drugo skladbo, ki jo bomo zaigrali, je iz mojega lastnega repertoarja in se imenuje People.

0: Spremljali ste del posnetka koncerta kvarteta Endija Arnola, ki je bil posnet 18. junija leta 1978 v okviru 19. mednarodnega jazz festivala Ljubljana v Križankah. Kvartet so sestavljali pianist Silvo Štingl, bobnar Radko Divjak in saksofonist Andrej Arnol. Gostoval pa je ameriški basist Wayne Darling.
1: Ena in 40 stopinj vročine.
2: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. V mestu Galati na vzhodu Romunije, tik ob meji z Moldavijo, je brezpilotni letalnik strmoglavil v blok v stanovanjski soseski. Odjeknila je eksplozija, nato pa je izbruhnil požar. Dva človeka sta poškodovana, na kraju posredujejo interventne službe. Preiskava incidenta je v teku, več informacij pa za zdaj ni znanih. Evropska komisija je kitajskemu spletnemu trgovcu Temu naložila plačilo globe v višini 200 milijonov evrov, ker ni ustrezno ocenil tveganja za prodajo nezakonitih proizvodov na platformi. Za plačilo kazni ima tri mesece časa. Pri spletnem velikanu so v odzivu izpostavili, da odločitev komisije skrbno preučujejo in da bodo preverili vse možnosti, ki so jim na voljo. Ustrajajo, da so z regulatorji sodelovali konstruktivno. Mariborski mestni svet je kljub nasprotovanju okoli tretjine svetnikov sinoči potrdil predlagane podražitve vrtcev, ravnanje z odpadno vodo in odpadki ter 24-urne dežurne pogrebne službe. Manj nasprotovanja je bilo pri potrjevanju sprememb po javnem potniškem prometu in športnih objektih, medtem ko cene pogreba niso prestale glasovanja. Župan Saša Arsenovič je vnovič zatrdil, da so podražitve nujne za uskladitev cen z naraščajočimi stroški izvajanja storitev, predvsem dela in energije. Košarkarji Dubaja so se uvrstili v finale lige ABA. Na tretji tekmi polfinala regionalnega tekmovanja so v Zenici premagali črnogorsko Budućnost 103-77 in se

in se z 2-1 v zmagah uvrstili v finale, kjer se bodo pomirili z branilci naslova Partizanom. Finalna serija na 3 zmage se bo začela prihodnji četrtek. Vremenska napoved. Ponoči se bo povsod razjasnilo, čez dan bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16, najviše dnevne od 25 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče. V nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. V mestu Galati na vzhodu Romunije, tik ob meji z Ukrajino in Moldavijo, je brezpilotni letalnik strmoglavil v blok v stanovanjski soseski. Odjeknila je eksplozija, nato pa je izbruhnil požar. Dva človeka sta poškodovana, na kraju posredujejo interventne službe, ki so iz stavbe evakuirale 70 ljudi. Preiskava incidenta je v teku. Ministrstvo za obrambo je za zdaj sporočilo le, da je v romunski zračni prostor na območju Galatija vstopil ruski dron in nato trčil ob streho stanovanjskega bloka. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je vojski ukazal, naj območje pod njenim nadzorom v Gazi z sedanjih 60 poveča na 70%. Po njegovih besedah izraelske sile na pripadnike palestinskega islamističnega gibanja Hamas v enklavi trenutno pritiskajo iz vseh strani. Kljub prekinitvi ognja s Hamasom, ki je v veljavo stopila oktobra lani, je Gaza še naprej vsakodnevno tarča izraelskih napadov. Sprti strani se med sebojno obtožujeta kršenja premirja, od začetka katerega je bilo v enklavi ubitih več kot 900 Palestincev. Vlada je sprejela spremembe uredbe o pregledih, čiščenju in meritvah na malih kurilnih napravah, s katero določa nove roke za izvajanje meritev emisij na malih kurilnih napravah na trdna goriva. Začetek izvajanja meritev z 1. novembra letos zamika za 3 leta. Kot so pojasnili na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo, se poleg izvajanja meritev emisij snovi z dimnimi plini na malih kurilnih napravah na trdna goriva, za 3 leta zamikajo tudi roki za izvajanje prvih in občasnih meritev. Italijanski teniški zvezdnik in prvi igralec na svetu Jannik Sinner se je poslovil v drugem krogu odprtega prvenstva Francije. Od prvega favorita za zmago na turnirju za Grand Slam je bil v 5 nizih boljši Argentinec Juan Manuel Cerundolo. Vremenska napoved. Ponoči se bo povsod razjasnilo, čez dan bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16, najviše dnevne od 25 do 29 stopinj.

stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče. V nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte.

0: pomnite se Cesari.
1: Spomnite se rokeri.
0: Takrat, ko ste začenjali, se v garažah zbirali, niste nič prefirali.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Znana so imena kandidatki in kandidatov za ministerska mesta v 16. slovenski vladi. Na listi, ki jo je mandatar Janez Janša sinoči vložil v državni zbor, SDS pripada 7 ministerstev. Andrej Šircelj je kandidat za ministra za finance, Franci Matos za notranje zadeve in javno upravo, Tone Kajzer za zunanje zadeve, Borut Rončevič za izobraževanje, Polona Rifelj za okolje in prostor, Ignacija Fridl Jarc za kulturo, Suzani Lep Šimenko pa se obeta vodenje ministerstva brez listnice za Slovence v zamejstvu in po svetu. Iz kvote NSI so ministerski kandidati Jernej Vrtovec za infrastrukturo in energetiko, Janez Cigler Kralj za kmetijstvo, Valentin Hajdinjak za obrambo in Mateja Ribič za demografijo, družino in socialne zadeve. Kandidatka iz vrst Fokusa je Monika Kirbiš Rojs, in sicer za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Demokrati za ministre predlagajo Anžeta Logarja za gospodarstvo, delo in šport, Tadej Osterca za zdravje in Mihaela Zupančiča za pravosodje. Prva zaslišanja pred matičnimi odbori bodo predvidoma že v začetku prihodnjega tedna. Civilni iniciativi za Ljubljano je po neuradnih informacijah uspelo zbrati dovolj podpisov pod pobudo za vložitev zahteve za razpis referenduma o parkirnem odloku, s katerim mestna občina širi območja plačljivega parkiranja v soseskah. Zbrali naj bi skoraj 2500 podpisov, več od potrebnih 11.500. Uradne informacije bodo v cilju, kot se krajše glasi ime inicijative, predstavili danes. Ameriški in iranski pogajalci so po poročanju ameriškega portala Axios dosegli okvirni sporazum o koncu vojne, ki predvideva tudi 60-dnevno podaljšanje prekinitve ognja. Dogovor mora sicer še dokončno potrditi ameriški predsednik Donald Trump, prav tako svojega strinjanja še niso potrdili v Teheranu. V mestu Galati na vzhodu Romunije, tik ob meji z Ukrajino in Moldavijo, je brezpilotni letalnik strmoglavil v blok v stanovanjski soseski. Po navedbah romunskega obrambnega ministrstva gre za ruski dron, ki je trčil ob streho bloka. Odjeknila je eksplozija, nato pa je izbruhnil požar. 2 človeka sta poškodovana. Interventne službe so iz stavbe evakuirale 70 ljudi. Preiskava incidenta je v teku.

0: V Tacu se bo danes začela uvodna tekma svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Med 30 ekipami bo v 3 dneh tekmovanj visoko kotirana tudi 10-članska slovenska ekipa. Prvi dan se bodo za visoka mesta potegovali kanuisti Luka Božič, Benjamin Savšek, Žiga Lin Hočevar, Eva Alina Hočevar, Lea Novak in Alja Kozorog. Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature so od 9 do 14, na Primorskem okoli 16, najvišje dnevne bodo od 25 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče, v nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. Podatki o prometu na Štajerski avtocesti. Bo v noči na soboto promet med priključkoma za Slovensko Bistrico proti Mariboru med 18.30 in 4.30 zjutraj potekal po odstavnem pasu. Med Slovenskimi Konjicami in Dramljami bo promet med 21. uro in 4.30 potekal dvosmerno, zaprt bo izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru. Slišali ste poročila, ure je 5:04.
1: Dobro jutro. Tukaj je prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Petkovo jutro na prvem prebuja. Nadja Petauer.
2: In Igor Velše, Igor Kropec, Marko Čebulj ter Alja Kramar, ki nam je izbrala glasbo. Dobro jutro, 29. maj je na koledarju, kaj je pa na sporedu petkovega jutranjega programa, pa nakratko omenim zdajle. V Sloveniji je registriranih okoli 250 tisoč psov, kar ni zanemarljiva številka, saj predstavlja približno tretjino gospodinjstev, del katerih so tudi psi. Številka pa prinese tudi obvezo ali povedano drugače odgovorno lastništvo. O tem bo govor v oddaji Petek brez pravila, 15 minut pred sedmo. Kakšen je slovenski gost? To se bodo spraševali kolegi oddaje ob 8. Sicer tudi v svetovalnem servisu ostajamo na področju turizma in potovanj. Kakšne pravice imamo, ko rezervacija ni takšna, kot smo pričakovali, predvsem o nakupu letalskih kart in počitniškega bivanja prek spleta bo govor. Na vprašanje boste odgovarjali sogovornici iz Evropskega potrošniškega centra. Obrazec za vprašanja je že na spletni strani prvi.rtvslo.si, prav tako elektronska pošta prvi@rtvslo.si. Vprašanja prek telefona pa pridejo na vrsto ob 8:30. Ja, pa še novo skladbo iz Radiosfere bomo izbrali. Prvi predlog slišimo po tejle.

točen čas, 5 in 9 minut in 30 sekund, če smo že natančni. Petek prebujamo in v petkih je ena izmed radijskih nalog, da do začetka radiosfere o pol osmih predvajamo vse tri glasbene predloge, med katerimi boste lahko izbrali novo skladbo iz radiosfere. Danes je ena izmed ponujenih tudi instrumentalna. V ponedeljek se je namreč poslovil saksofonist in nemirni genij jazza Sonny Rollins.

0: Takole, to je bil prvi predlog za novo skladbo iz Radiosfere. Dva še sledita do sedmih. Zavod Raziskovalni inštitut PUS po slovenskih osnovnih šolah med učenci od 1. do 5. razreda izvaja interaktivne delavnice, ki učijo o odgovornem lastništvu in skrbništvu živali. Igor Frelih z omenjenega zavoda to počne s pomočjo Barta.
1: Potrebno je bilo z njemu 2 let veliko dela, da je seveda sedaj ga lahko vzamemo skupaj na naše delavnice in da je resnično pravi ambasador.
0: Uh-huh. Bart je 6 let star labradorac?
1: Ne, gladkodlaki prinašalec. Tako je, druga, po mami, mamo poznamo, očeta pa žal ne.
0: Torej je mešanec ali
1: kako? Mešanec, uh-huh. Mešanec, ampak mamo poznamo, je gladkodlaka prinašalka. Po naših izkušnjah, rep je čisto narobana, ne? Bi mogel biti raven, je pa neki delovni pes, zato pa bar tudi izredno veliko dela, ker sama pasma gladkodlakega prinašalca ne bi toliko delala.
0: Bart bo v petku brez pravila sicer molčal, med snevanjem pogovora je enkrat zgolj zazehal, obljubim, da bo pogovor zanimiv in ne bo časa za zehanje. Recimo, da je ob 5:14 slednje še spremljivo. Upam, da smo na dobri poti in smo zehanje že pregnali. Naslednja je ura brez kazalcev.

0: 25 minut. Dobro jutro, Igor.
1: Dobro jutro.
0: Pripravljen.
1: Nadja, pripravljen. Me boš vprašala, ali mi je bila všeč skladba, ki smo jo pravkar slišali.
0: Vem, da ti je bila, ker te vidim in si prepeval.
1: Res je. Skladba Jureta Robežnika, pele pa je, naši poslušalci so jo gotovo prepoznali. Majda se pe.
0: Drži in zaznavaš tematski glasbeni lok Alje Kramar? O urah in kazalcih in
1: seveda.
0: Od petih že, pa mislim, da še nekaj jih sledi.
1: Ja, kar pogledujemo, ne, proti uri. Ob tem času.
0: Ura je zdaj čas, kot se reče. Za vremensko napoved, kar so zapisali torej na Agenciji za okolje, takole, ne, po noči se je posod razjasnilo in danes bo pretežno jasno. Jutrene temperature so večinoma nad 10 stopinj Celzija, najvišje dnevne pa bodo od 25 do 29 stopinj. Jutri bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče. V nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek pa kaže na nestanovitno vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami. Sončen konec tedna torej.
1: Čudovito. Lahko pridam. Ja, temperature pa kar visoke, to jutro v Ljubljani, recimo 16 stopinj Celzija. To pa je
0: koliko
1: že kar...
0: Koliko pa v obali? Ker toliko je bilo napovedano za obmorju, ne? 16, koliko pa je?
1: 17, letališče Portorož.
0: Zaostajamo veliko.
1: Da, ja. Dobro. Zdaj pa torej...
0: En krog.
1: Na okrog. Po Sloveniji, o podatkih o vremenu dobljenih ob petih, v Ljubljani torej jasno vreme in 16 stopinj Celzija, zračni tlak 1024 milibarov, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, pretežno jasno 12, Slovenj Gradec jasno 9, letališče Edvarda Rusja na Maribor jasno 10, zračni tlak 1025 milibarov, Murska Sobota jasno 7, Novo mesto jasno 13, letališče Cerklje ob Krki jasno 11, Postojna jasno 14, piha severovzhodnih 14 km na uro. Letališče Portorož jasno 17, zračni tlak 1021 milibarov, Bilje pri Novi Gorici jasno 21, Kredarica pretežno jasno 3 stopinje, piha severozahodnik 20 km na uro, Rateče 10, Rogla 8, Celje 11, Maribor 9, Krško 11, Črnomelj 13, Kočevje 10 in pa Koper. No, še višja temperatura ob petih, 23 stopinj Celzija.
0: Kako?
1: Tako piše, ampak so pa temperature, izmerjene v Kopru vedno tako visoke zjutraj. To sem že opazil, tako da ne vem.
0: Za 6 stopinj, više od Portoroža.
1: No, vprašaj,
0: kakšna zanimivost
1: dežurnega
0: vremenoslovca. Ob 6 in 15 tako. Minut. Odlična istočnica, hvala lepa. Nadaljujemo z urami in minutami. 5 in 23, sicer pa zdaj le še ena zimzelena popevka.

0: Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Svežo doje kokosih 6,99 € za kilogram. Skuša z zelenjavo Izola Brand 7 kosov gratis. Domačica keksi z Lidl Plus 34% ceneje. Borovnice 26% ceneje. In kratka pižama za njo ali zanj 5,99 €. Lidl. Splača se.
1: Prisrčnica. V prisrčnici poslušamo ansambel Boršt in njihov valček Tja čez suhokranske griče.

0: Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Znana so imena ministerskih kandidatk in kandidatov 16. slovenske vlade. Listo je mandatar in predsednik SDS Janez Janša v državni zbor vložil sinoči. Za slišanja pred pristojnimi matičnimi odbori državnega zbora pa bi se lahko zvrstila že v začetku prihodnjega tedna. Največje presenečenje je kandidat za notranjega ministra Franci Matos. Predsednik demokratov Anže Logar, ki se mu obeta vodenje resorja za gospodarstvo in delo, je v njegovi izbiri dejal.
2: Zahteven resor, verjamem v uspešno delo. Mislim, da bosta oba ministra, torej minister iz kvote demokratov za pravosodje, gospod Zupančič in gospod Matos, dobro sodelovala.
1: Kdo bo še sedel v četrti Janševi vladi, izveste po drugih poudarkih oddaje.
3: Ameriški in iranski pogajalci naj bi dosegli okvirni sporazum o koncu vojne. Danes nakazane pokojnine za odstotek višje kot pretekli mesec. V Mariboru številne javne storitve odslej dražje. Pretežno jasno bo s temperaturami do 29 stopinj Celzija.
1: Z vami sva Igor Velše in Žiga Fabian. Listo predlagane nove ministerske ekipe, ki bo sestavljala 16. slovensko vlado, je Janez Janša sinoči torej že poslal v državni zbor. Vlada bo imela v skladu z načrti koalicije SDS, Trojček NSI, SLS, Fokus in Demokrati 15 resorjev, od tega bo eden brez listnice. SDS bo prevzela 7 ministrstev, Trojček okrog NSI 5, Demokrati pa 3. Kandidati manjših koalicijskih partneric so bili večji del znani že nekaj časa. SDS pa je listo, tudi z nekaj presenečenji, razgrnila šele po sinočni potrditvi na organih stranke. Prispevek Tomaža Celestine.
4: Med 7 imeni, ki jih v vlado pošilja SDS, je največje presenečenje gotovo kandidat za notranjega ministra, dolgoletni Janšov odvetnik Franci Matos. Finančni minister bo Andrej Šircelj, ob tem pa bo SDS z Borutom Rončevičem vodila izobraževalno ministrstvo s Polono Rifl resor okolja in prostora. Ignacija Fridljarc bo ministrica za kulturo, Tone Kajzer zunani minister, Suzana Lepšimenko pa bo vodila resor za zamejce. Zanimivo je, da je Janša iz parlamenta potegnil samo Suzano Lepšimenko, na njeno poslansko mesto bo predvidoma prišel šef strankinega podmladka. Ekipa SDS v državnem zboru tako ostaja močna in preverjena. Trojček NSI SLS Fokus ima 5 resorjev. Minister za infrastrukturo bo Jernej Vrtovec, za kmetijstvo Janez Cigler Kralj, za obrambo Valentin Hajdinjak in za demografijo Mateja Ribič. Iz kvote Fokusa prihaja Monika Kirbiš-Rojski, bo vodila kohezijo, SLS pa je ostala praznih rok. Neuradno Janša predsednice SLS Tine Bregant ni želel za ministrico. Da je bil včeraj za njo in za stranko zelo težek dan, pa je potožila tudi na družbenih omrežjih. Pri demokratih Anže Logar prevzema gospodarstvo, Tadej Osterc zdravje, Mihael Zupančič pa pravosodje. Demokrati dogujajo še predlog zakona o skoku, saj naj bi bil boj proti korupciji ena od srednjih točk dela vlade. Zakon je menda v končnem usklajevanju. In kaj nas zdaj še čaka do imenovanja 16. slovenske vlade? Zaslišanja 5 kandidatkin, 10 kandidatov bodo predvidoma potekali od ponedeljka do srede. Vlado bomo predvidoma dobili v četrtek, 4. junija.
1: V zadnjem obdobju smo priča več spremembam na področju samostojnih podjetnikov. Zadnjo predstavlja zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, okoli katerega so se še pred oblikovanjem vlade poenotile stranke Nove koalicije in Resnica. Ločeno od tega zakona pa so poslanci Trojčka pod okriljem NSI, Demokratov in Resnice pred več kot mesecem dni vložili tudi zakon o uvedbi novega pravnega statusa, študentskega samostojnega podjetnika. Čeprav bi študent, ki bi se odločil za samostojno podjetniško pot, ohranil ugodnosti, kot so študentski boni, subvencioniran prevoz in bivanje ter štipendija, se vrstijo opozorila pred dodatno prekarizacijo študentstva. Da se bo socialni položaj študentov poslabšal, skrbi tudi predsednika študentske organizacije Lovra Čeha Brežnika.
5: V primerjavi s študentskim delom pa bodo pod velikim tveganjem neplačila za izstavljen račun, ob tem pa bodo študentje še vedno zavezani k plačevanju mesečnih pavšalov, če tudi študent v nekem mesecu dela ne bi imel.
1: Danes nakazane pokojnine so za odstotek više kot pretekli mesec. Poleg tega je upravičencem obračunan še poračun tega odstotka za marec in april. Ne bodo pa usklajeni nekateri drugi prejemki, kot sta dodatek za pomoč in postrežbo ter invalidnina za telesno okvaro. Uživalci obvestilo o uskladitvi ne bodo prejeli. Vodja sektorja za nakazovanje pokojnin na SPIZ-u Marjetka Medved-Mrvar.
6: Skladno s sklepom se z izredno uskladitvijo povečajo pokojnine in drugi prejemki za 1% od 1. marca 2026 dalje. In sicer na način, da se izvedba te uskladitve naredi v maju. Finančni učinek bo pa približno 71 milijonov evrov.
1: Pokojnine in druge prejemke z zavoda bodo banke danes prvič nakazovale preko novega sistema takojšnjih plačil. Čeprav je tveganje nizko, odgovorni opozarjajo, da bi bila lahko v posameznih primerih sredstva na računih nekoliko pozneje, a še vedno v okviru istega dne. Na tuje. Ameriški in iranski pogajalci so po poročanju ameriškega portala Axios dosegli okvirni sporazum o koncu vojne, ki predvideva tudi 60-dnevno podaljšanje prekinitve ognja. Dogovor mora sicer še dokončno potrditi ameriški predsednik Donald Trump. Prav tako svojega strinjanja še niso potrdili v Teheranu.
3: V mestu Galati na vzhodu Romunije tik ob meji z Ukrajino in Moldavijo je v bloku stanovanjski soseski strmoglavil brezpilotni letalnik. Po navedbah romunskega obrambnega ministrstva gre za ruski dron. Odjeknila je eksplozija, nato pa je izbruhnil požar. Dva človeka sta poškodovana, interventne službe so iz stavbe evakuirale 70 ljudi. Preiskava incidenta je v teku.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:36. Osrednja tema včerajšnje seje Mariborskega mestnega sveta so bile številne podražitve javnih storitev, ki so jih predlagatelji upravičevali s povišanjem minimalne plače, uvedbo zimskega regresa in energetsko krizo. Potrdili so veliko večino, ob tem pa se je razvnela burna razprava, poroča Bratko Zavrnik.
7: Kljub nasprotovanju številnih svetnikov je večina podprla 15-odstotno podražitev enkratne avtobusne vozovnice, 13-odstotno podražitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda, 9-odstotno podražitev odvoza odpadkov, več kot 7-odstotno podražitev vrčevske oskrbe, podražitev 24-urne pogrebne službe in še nekaj drugih sprememb. V opozicijski SDS pa niso uspeli s predlogom, da bi podražitve s preusmeritvijo dobička oblažil javni holding. Komentar župana Saše Arsenoviča.
8: Recimo Marprom, pa šport Maribor, ki je prej vedno hodil na mestni svet po denar, sedaj tega več ne vidite. Se pravi, holding že to s svojim dobrim delovanjem počne. Leta 2018 je holding imel 74 milijonov prometa pa minus, če bi jih se štejo danes delajo skoraj 150 pa 4-5 milijonov plusa. Seveda en del tega plusa gre v amortizacijo cen, en del pa mora ostati v razvoju. Ne? Imamo velike izzive.
7: Tako pa na trditev, da bi večja preusmeritev dobička zavrla razvoj, odgovarja vodja svetniške skupine SDS Milan Mikl.
9: Koliko pa je šlo za nepotrebne odvetniške storitve, koliko je šlo za nepotrebne, bi rekel, neke pronine, ki niso bile sploh na mesto in tako dalje. O tem pa ne govori, ker mogoče ena par odvetniških storitev pa bi lahko to zadevo se na tak način tudi pokrilo.
7: Svetniki pa niso podprli sprememb, ki bi ceno pokopa zvišale za do 300 evrov, čeprav so spremembe predvidele tudi zvišanje zelo nizkega plačila pogrebnih delavcev.
1: Pred pregledom športnega dogajanja, ki ga je pripravil Sandi Škvarč, še sveža vest iz Severnoameriške košarkarske lige NBA. Na šesti tekmi konferenčnega finala Zahodne konference so košarkari San Antonija doma premagali Oklahoma 118-91 in tako izsilili odločilno sedmo tekmo. Hvala za vašo pozornost, želim vam le še miren začetek dneva. Srečno!
10: Teniškega igralca Janika Sinnerja, ki je veljal za prvega favorita odprtega prvenstva Francije, je v drugem krogu premagal Argentinec Juan Manuel Cerundolo. Med dvojicami sta se v drugi krog prebili Veronika Erjavec v paru z Judith Chonkis z Hongkonga ter Andreja Klepač, ki tekmuje z Belgiko, Magali Kempen. 18. etapo kolesarske dirke po Italiji je dobil Francoz Paul Manje, ki se je znova nadel tudi majico najboljšega sprinterja. Skupno vodilni je še naprej danes Jonas Vingegor, ki ima pred Avstrijcem Felixom Galom več kot 4 minute prednosti. Danes bo na sporedu kraljevska etapa, ki prinaša 5 vzponov ter skupno kar 5000 višinskih metrov. Na svetovnem prvenstvu elitne divizije v hokeju na ledu so znani vsi polfinalisti. Kanada je v četrtfinalu premagala branilce naslova Američane. Finci so zaustavili Čehe, Norveška, Latvijo, gostitelj Švica pa je domov poslala Švedsko. Na tekmi svetovne serije v športnem plezanju v Madridu se je izmed Slovencev v polfinale na balvanih uvrstil le Anže Peharc. V Kopru na tekmi svetovnega izziva v športni gimnastiki je lanska zmagovalka Teja Belak dobila kvalifikacijo na preskoku. Luka Bojanc se je v finale uvrstil z drugim mestom na krogih, danes še 9 slovenskih nastopov.
0: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Žiga Fabijan, napovedovalec Igor Velše, tonski mojster Marko Čebulj. Vreme. Danes bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature so od 9 do 14, na primorskem okoli 16, najvišje dnevne bodo od 25 do 29 stopinj Celzija. Obeti jutri bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče, v nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na nestanovitno vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami. Podatki o prometu. Zaradi pneumatike na cestišču je promet oviran na Dolinski avtocesti med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja gora proti Novemu mestu. Žival na cestišču pa promet oviran na Dolinski avtocesti na območju Biča.
11: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
12: Najlepši del poti ni vedno cilj.
0: Najlepši je lahko prav postanek na Petrolu, kjer vas za najboljši začetek dneva čaka najljubša kava na poti, sveže pečen rogljiček, slasten toast ali jogurt z žitaricami iz naše fresh ponudbe.
12: Petrol, poganjamo neustavljive.
0: Ura je 5:42 minut.
13: Let nam je počitnice približal na nekaj klikov. Letalska karta, apartma, hotel, paket z dodatnimi storitvami in nato plačilo s kartico. In pričakovanje, da bo ob prihodu vse tako, kot je pisalo v ponudbi. A kaj potem, ko so leti odpovedani, nastanitve niso takšne kot na fotografijah, rezervacija izgine, posrednik ne odgovarja ali pa se izkaže, da je bila ponudba celo lažna. V tokratnem svetovalnem servisu bomo govorili o nakupu letalskih kart in počitniškega bivanja prek spleta. Z nami bosta Sara Besednjak in Romana Javornik z Evropskega potrošniškega centra. Sodelujete lahko tudi poslušalke in poslušalci, po 8:30 nas pokličite v eter, svoje vprašanje pa nam lahko že zdaj pošljete na prvi@rtvselo.si ali ga zapišete na spletni strani prvega.

0: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 6,49 €. Gazirana mineralna voda 28% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 45% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
1: Dobro jutro. Prvi program poslušate in zdaj je čas za ponovljeno duhovno misel. Pesnica in pisateljica Berta Golob razmišlja o različnih odvisnostih in o zmožnosti, da jasno rečemo da ali ne.

Marsikdo želi biti od kogarkoli odvisen. Že kobacaj hoče biti svoboden. Obenem vsak tišči v kaj, kar mu lahko omaje presojo. Po malem smo kar vsi odvisniki. Da bi kdo ukazoval, tega ne prenašamo radi, hkrati je pa srk močne jutranje kave lahko mogočen gospodar. V mišjo lukno pred tečnim šefom, če mu tajnica z njo ni postregla takoj. Štrena navezav na razne opornike, ki nas pehajo v odvisnost od njih, je zavozlana v različne zanke. Staro svarilo se je glasilo: pijanec se spreobrne, ko se v jamo zvrne. A sem bila poučena, da ni kulturno govoriti o pijancih in pijanosti, ampak le o alkoholikih in alkoholizmu. Ugotavljam tudi odvisnost od pojmov. Ukazuje nam vreme, še meteorologi zadnje čase omenijo, kdaj utegnemo biti pod njegovim slabim vplivom. Sitni, kolikor se na to spoznam iz svoje prakse, in naveličani. A velja tudi obrnjeno. Sicer se ne bi razvilo reklo, cigan se smeje, kadar dežuje. Ve, da bo za dežjem spet obilje sonca. Tale ciganska modrost je zdrava življenjska šola in pelje v optimizem. Kar bi se reklo, ne podlegati odvisnosti, najmanj pa take, ki škoduje telesu in duhu. A zakaj je tako, da ista navada, razvada nekomu škoduje, drugemu pa celo koristi? Končno pa. Svaka svetlost, svaka radost ima svojo drugo stranu. Svaki smeh in svaka mladost svojo bol in ljuto rano, kakor meni Gustav Krklec. Vsaka radost in svetloba je na dve plati razklana. Danes smehu je tesnoba in mladosti britka rana. In ob tem pomislim na številne mlade in manj mlade, katerih izpraznjene igle srečujem na sprehajalni stezi skozi ostanek nekdanjega gozda. Premišljam, koga bi bilo manj prijetno srečati, medveda ali narkomana. Prve ščitijo lovci, glede drugih nam je daleč premalo mar. Kako tudi, ko pa smo vsi s čim zasvojeni, najmanjše zvero, pred časom tako razopitim opijem za ljudstvo. Ni časa, lovimo trenutke, odvisni smo od njih. Potrebujemo jih za čas, da begamo od ene naglice v drugo. E pripomočki so nam ga prefrigano ukradli. Izmaknili so nam živega človeka in nas opijatili zase. Koliko moči nam ostaja, da se zavestno odločimo za da ali za ne?

Ura je 6. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Koalicijske stranke so včeraj potrdile 15 kandidatov za ministra, od tega enega brez resorja. Iz kvote SDS bo vodenje ministrstva za finance prevzel Andrej Šircelj, za notranje zadeve Franci Matos, za zunanje zadeve Tone Kajzer. Na ministrstvo za izobraževanje prihaja Borut Rončevič, kandidatka za okoljsko ministrico je Polona Rifelj, za kulturno Ignacija Fridl Jarc. Ministerski kandidati NSI so Jernej Vrtovec za infrastrukturo in energetiko, Valentin Hajdinjak za obrambo, Janez Cigler Kralj za kmetijstvo ter Mateja Ribič za demografijo, družino in socialne zadeve. Monika Kirbiš-Rojs iz Fokusa bo prevzela lokalno samoupravo. SLS je ostala brez ministerskega položaja. Predsedniku demokratov Anžetu Logarju se obeta ministrstvo za gospodarstvo, Tadeju Ostercu za zdravstvo ter Mihaelu Zupančiču za pravosodje. Združene države Amerike in Iran morata rešiti še nekaj spornih točk, preden bo mogoče doseči sporazum o vojni, je dejal ameriški podpredsednik J.D. Vance. Na vprašanje, ali je predsednik Donald Trump blizu podpisa sporazuma, je odgovoril, da je še prezgodaj reči, kdaj ali če bosta strani sklenili dogovor. Ta naj bi podaljšal premirje za 60 dni, sprožil pogovore o prihodnosti iranskega jedrskega programa. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je vojski ukazal naj poveča nadzor nad Gazo na 70% ozemlja. Po njegovih besedah izraelske sile na pripadnike gibanja Hamas v enklavi pritiskajo z vseh strani. V skladu s pogoji prekinitve ognja, ki velja od oktobra lani, bi lahko izraelska vojska nadzorovala polovico Gaze. Ta je kljub prekinitvi ognja še naprej tarča izraelskih napadov. Člani delovne skupine zdravniške zbornice za opozarjanje o nevarnostih onesnaženega okolja in zdravniki iz Ljubljanskega kliničnega centra odločno nasprotujejo graditvi sežigalnice odpadkov v Ljubljani. Prepričani so, da mora vlada pri podelitvi koncesij dati prednost zdravju ljudi. Opominjajo tudi, da je prestolnica že danes med najbolj onesnaženimi mesti v Evropi. Hokejske reprezentance Finske, Kanade, Norveške in Švice so se uvrstile v polfinale svetovnega prvenstva elitne skupine v Švici. Finci so 4-1 premagali Čehe, Kanačani pa 4-0 branilce naslova Američane. Para jutrišnjih polfinalnih dvobojev sta Švica, Norveška in Kanada, Finska. Po podatkih Agencije za okolje bo danes jasno, najvišje temperature bodo od 25 do 29 stopinj. Tudi jutri bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče, v nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže nam nestanovitno vreme s padavinami in nevihtami. Podatki o prometu, zastoji so na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Okvara tovornega vozila

0: na štajerski avtocesti med Šentjakobom in Domžalami proti Celju v delovni zapori ovira promet. Slišali ste poročila, ura je 6:04 minute.
1: Jutro na prvem.

0: Zahod, zahod. Dobro jutro z 1. 29. maj prebujemo. Če smo že v vzhodu, 5 in 17 minut je čas današnjega sončnega vzhoda v prestolnici. Zahoda pa ob 20 in 42, tako vse številke smo povedali. Sicer pa jutranji koledar, danes začenjamo osvežilno, krepčilno, spodbudno in okusno.
1: Januar, februar, marec, torek, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
0: Uporabljeni opisi, ki sem jih naštela, so bili namreč uporabljeni v prvem oglasu za Coca-Colo, ene najbolj priljubljenih gaziranih pijač na svetu. Njen logotip prepozna okoli 96% svetovnega prebivalstva. Ja, zakaj sicer, to omenjam?
2: Ne verjamem sicer, da so naši poslušalci ob opisu pomislili na Coca-Colo.
0: To so bile besede.
2: Pred 140 leti je ameriški kemik John Pemberton začel oglaševati Coca-Colo. Čudežni napitek, ki ga je izumil sam. Pemberton je pijačo ustvaril za zdravljenje odvisnosti od morfija in opija, ki je pestila mnoge ranjene vojake, tudi njega. Izvirna formula za pijačo je vsebovala kokain, uporabljali pa so jo le v zdravstvene namene.
0: Ameriška Coca-Cola je drugačnega okusa kot tista, ki jo prodajajo po različnih koncih sveta, sicer kar se okusa tiče, Coca-Cola naj ne bi ustvarjala tako imenovanega okuševalnega spomina, podobno kot voda, kar pomeni, da se človek ne more naveličati.
2: Če tudi se sliši neprepričljivo, pa dejansko številke govorijo o temu prid. V prvem letu so povprečno prodali 9 steklenic pijače na dan, danes jih prodajo 1,8 milijarde na dan.
0: Gledano globalno, povprečen človek okolo pije vsake 4 dni, je pa v eni pločevinki okoli 40 gramov sladkorja, zato eni dodajo rum. Calypso sing and make up rhyme, guarantee you one real good fine time, drinking rum and Coca-Cola. Ja, te se morda spomnite, sestre Andrews so leta 1944 tudi našle na vdih v pijači, ki smo ji pred leti posvetili torkov kviz, zato toliko zanimivosti v današnjem jutranjem koledarju 29. maja, ki pa seveda beleži tudi kaj drugega.
2: 29. maja leta 1953 sta novozelandski alpinist Edmund Percival Hillary in Nepalec Tenzing Norgay prva osvojila Mount Everest. Predtem so najvišji vrh na zemlji neuspešno poskušali doseči številne odprave, umrlo je 13 ljudi.
0: Na današnji dan leta 1917 se je rodil ameriški politik in predsednik John Fitzgerald Kennedy, ki je umrl v atentatu leta 1963, ob izvolitvi je bil najmlajši predsednik države.
2: Leta 1830 se je rodil slovenski pisatelj Janez Trdina, utemeljitelj slovenske umetne pripovedke, po ljudski predlogi, na ljudski podlagi in slovenske spominske proze. Njegovo najbolj znano delo so bajke in povesti o gorjancih, no tale odlomek pa je iz pripovedi Pri pastirjih na Žabjaku. Takole gre. Kače, pravi šegavi Jožek, žro ne le kačje in rdeče jagode, ampak še veliko drugih, bolj izdatnih stvari, polže, žabe, miši in včasih tudi človeško srce. Pastir zaspi brez skrbi, češ po tolikem prostoru ni mogoče, da se mi kravice razgobi, kakor pa bi trenil, švigne nam kača, mu razgrne srajco, razgrize prsi in odnese srce. Revež se prebudi, čuti, da mu nekaj manjka ali ne ve kaj in tako začne hirati in peša, čez pol leta ga neso na pokopališče, zoper to izgubo ne pomaga noben zagovor, nobeno zelišče. Tako?
0: Tako?
2: In, ja.
0: Tole ni bilo po scenariju. Hvala, Igor.
2: Sem si vzel to
0: ja, odlično.
2: Možnost.
0: Tako. Pred 35 leti so v Moskvi za prvega predsednika Ruske federacije izvolili Borisa Jelcina.
2: Po prevratu proti Mihailu Gorbačovu avgusta leta 1991 je Jelcin spodbudil politično razpustitev Sovjetske zveze. Jelcin je bil prvi predsednik Rusije od 10. julija 1991 do 31. decembra 1999. Na začetku zelo priljubljen predsednik je kmalu začel izgubljati podporo med svojimi državljani. Njegov mandat so zaznamovale tudi obtožbe o korupciji.
0: Ja, v zadnjem televizijskem nagovoru na položaju predsednika je Rusi prosil odpuščanja za neizpolnjena upanja, saj svojega življenjskega dela reform ni uspel izpeljati do konca.
3: Sogodin ja, poslednji raz obrašajš k vam kak prezident Rosiji. Я принял решение, долго и мучительно над ним размышлял. Сегодня, в последний день уходящего века, я ухожу в отставку. Я хочу попросить у вас прощения.
0: Ну, такое... Prosil
2: odpuščanja. Jelcina so vse do konca pestile zdravstvene težave, zaradi katerih je tudi obstala njegova politična dejavnost. Umrl je 23. aprila leta 2007.
0: Sicer je pa 29. maja leta 1968 Manchester United prvič v zgodovini postal evropski klubski prvak. Leto prej, leta 67, pa se je tudi v Manchesteru rodil angleški skladatelj, kitarist in vokalist Noah Gallagher, član priljubljene britanske rock zasedbe Oasis. Tale je ena izmed njihovih najuspešnejših iz leta 1995.

0: Oasis in Some Might Say na prvem nas zdaj zanima, kaj pravijo na Agenciji za okolje. Dobro jutro, Andrej Velkavrh.
1: Dobro jutro.
0: Ker sončen konec tedna nam boste napovedali, kaj ne?
1: Res je, najlepši bo pravzaprav današnji dan, ko bo res pretežno jasno, s temperaturami od 25 do 29 stopinj, torej tudi z vročino se ne bomo bodli danes. Je pa zanimivo, da je v zgodnih jutrnih urah nad severno Italijo, nad Padsko nižino nastal kar precejšen nevihtni oblak oziroma pravzaprav nevihtni sistem, morda niti ne bila samo ena nevihta, zelo blizu nas pravzaprav, tako da nekaj teh oblakov je trenutno na Primorskem od tega procesa, vendar se pomika čez Jadransko morje proti jugovzhodu in jugu, tam okoli Pule, na jugu Istre je nekaj ploh trenutno. No, pri nas seveda tega ne bo, danes bo stabilno vreme, tudi veter bo šibak, jutri pa sprva pretežno jasno, sredi dneva in popodne pa bo predvsem več koprenaste oblačnosti, v hribih, v gorah, morda tudi nekoliko gostejši oblaki, drugače pa temperature zjutraj kar sveže jutro od 7 do 13 stopinj, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne pa od 27 do 30. Morda so zanimive tudi današnje jutranje temperature, kajti v severovzhodni Sloveniji je precej bolj suh zrak kot drugod, zato je tam jutro precej hladnejše. Če boste pogledali temperature, se bodo videla kar občutna razlika med severovzhodnim in preostalim delom Slovenije, kar ni vedno ni ravno najbolj pogosto, ne, da je ravno čez Slovenijo taka razlika, ravno v morda bi pričakovali hladnejše oziroma nižje temperature, ki je na Bovškem pa v Gornjesavski dolini, ne, ampak je to bolj na severovzhodu. Uh-huh. V nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan pa bo na to nastala kopasta oblačnost in popovdne v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte, torej bo že nekoliko bolj nestabilno, še bolj spremljivo vreme pa bo v ponedeljek, ko se bodo pojavljale krajevne padavine in tudi nevihte in pa tudi malo se bo ohladilo, tako da dnevne temperature zopet tam okoli 25-26 stopinj Celzija.
0: Ja, ko ste omenjali zanimivosti glede temperatur, ob 5 zjutraj so se že s kolegom Igorjem Velšetom spraševala, ko je prebiral torej temperature po državi. Letališče Portorož 17 stopinj, Koper pa 23. Pa sva rekla, ja. To je pa vprašanje za vas.
1: No, seveda. Koper je čisto ob morju, ne? Medtem, ko je letališče Portorož malce umakneno, ne? In je v bistvu že na letališču Portorož so lahko recimo tudi po zimi temperature negativne, medtem, ko je ob obali plus. Ne? V bistvu je že nekako zavetje, kot ena taka mini kotlinica med tistimi hribi v dolini Dragonje. Pa še nekaj je, ne? V Kopru je več vetra, po dolini Rižane piha in danes je bilo po noči malce, težko bi rekli, šibka burja, ampak vendar je ta vzhodni smer vetra, ki se še nekoliko kanalizira po dolini Rižane in malo pospeši, zato je tam veter v Kopru pač preprečeval to nabiranje ohlajenega zraka po noči, medtem ko na portoroškem letališču se je zgodilo ravno to.
0: No, hvala lepa tudi za to razlago, ja. Andrej Velkavrh.
1: To so čisto lokalne posebnosti.
0: Ja, ampak zanimivo je, tako kot človek gleda zjutraj 6 stopinj, ne, razlike, recimo v radiusu 20 km. Ja. Hvala lepa, prijeten petek in seveda prijeten konec tedna. Vam želimo z prvega.
1: Hvala lepa, nasvidenje.
0: Srečno. Igor, imava odgovor.
2: Tako?
0: Evo, vse vidiš. Jasno.
2: ponuja odgovore na takšna vprašanja. Ne? Si lahko privoščimo, da vprašamo strokovnjake
0: tako,
2: in to povemo živo, potem tako. Vsem v živo. Ja. Zdaj pa podatki o vremenu, dobljeni ob 6, Ljubljana, jasno 15 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 12, Slovenj Gradec jasno 8, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 11, Murska Sobota jasno 9, Novo mesto jasno 13, letališče središče Cerklje ob Krki jasno 11, Postojna jasno 13, do zdaj je bilo torej bolj ali manj jasno, letališče Portorož pa zmerno oblačno 17 stopinj Celzija, to je tisti vpliv iz Italije, o katerem je govoril Andrej Velkovrh. Bil je pri Novi Gorici jasno 20, piha vzhodnik 12 km na uro, Kredarica pretežno jasno 3 stopinje, piha severozahodnik 27 km na uro, Rateče 9, Rogla 8, Celje 10, Maribor 9, Črnomelj 12, Kočevje 10 in pa Koper 21 stopinj Celzija.

Dobro jutro, tukaj prvi petek prinaša tri glasbene predloge, ki jih v Radiosferi o 19:30 danes predstaviva z Andrejem Prezljem. Vsi so povezani z dogodki, ki so se zgodili te dni, no tale naslednja obeležuje obletnico rojstva člana zasedbe Toto.

0: Danes v drugi jutranji kroniki. Vložena lista ministerskih kandidatov nove vlade presenetilo ime odvetnika Francija Matoza za notranjega ministra. Upokojenci bodo prejeli za odstotek višje pokojnine. Iran in Združene države kljub optimističnim tonom še niso tako blizu dogovora o koncu vojne. Polfinalna para svetovnega hokejskega prvenstva Švica-Norveška in Kanada-Finska. Podatki o prometu, gost promet z zastoji je na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, med Ljubljano in Domžalami proti Celju ter na Primorski avtocesti Vrhnika-Ljubljana. Zaradi okvare tovornega vozila na Štajerski avtocesti med Šentjakobom in Domžalami proti Celju je v delovni zapori zaprt vozni pas. Promet ovirajo tudi predmeti na cestišču na cesti Hoče-Pesnica pred Ptujsko proti Mariboru.
1: Brezplačni termin za meritev sluha si rezervirate preko spletne strani audiobm.si ali pokličite na telefon 059 044 055. Ponavljam številko 059 044 055.

Fusion pop, nebo je modro, drži, pa sonce tudi že sije in kot je povedal Andrej Velkavrh, bo danes najlepši dan tega konca tedna. Petek je zadnji v mesecu maju, zdaj le imamo na prvem še zadnji predlog za skladbo iz Radiosfere, ki jo izbiramo o 19:30. Tole je od včeraj 58-letna Kylie Minogue.

Adijo akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.

0: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
1: Ko gre za pomembne informacije, ni prostora za ugibanje.
2: Vabljeni na preizkus sluha in slušnih aparatov Videx.si.
1: Že več kot 50 let v Sloveniji.
3: Slušni aparati
4: Videx.
5: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
6: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
7: Dobro jutro, tukaj prvi jutranji program, 17 minut do 7. V Sloveniji je registriranih okoli 250 tisoč psov, to je pravzaprav tretjina gospodinjstev.
8: Ja, to ni zanemarljiva številka. Takole, če pogledam po studiu člane jutranje ekipe, mislim, da vsaj dva imata dva psa.
7: Vsaj dva imava dva psa, ja. Trije od petih imamo skupaj pet psov. Ti pa mačko, pa to drugi pa Igor, mačko. Tudi dve mački, tako da Igor Jožin imate mačke. Ampak vsi hišni ljubljenčki, ne samo psi ali mačke, prinesejo tudi obvezo ali povedano drugače odgovorno lastništvo in skrbništvo in o tem bo govor v naslednjih minutah. Petko brez pravila predstavljamo Zavod raziskovalni inštitut PES, ki je neprofitna organizacija, tudi statusom nevladne organizacije v javnem interesu na področju kmetijstva in razvoja podeželja. Kaj počnejo v zavodu?
8: To nam bo povedal današnji sogovornik Igor Frilih z omenjenega zavoda. Če pa vzamemo na kratko, njihove dejavnosti so usmerjene v izboljšanje dobrobiti psov ter njihovih lastnikov, skrbnikov in vodnikov, ter spodbujanje razumevanja in sprejemanja njihove vloge v družbi.
7: Igor Frelih je na pogovor v radijski studio prišel s pasim ambasadorjem Bartom, ki je čisto pravi mešanec gladkodlakega prinašalca črne barve.
9: Pasni igračane. In dejansko na tak način je rato naš moto. Pes je dolgoletna zaveza, recimo Bart je moj osebni pes in je že četrti pes. Žal psi ne živijo tako dolgo, kot bi si človek želel, ampak iz tega je ven išlo, da premalo poznamo vedenje psov.
8: Ja, to je pravzaprav edina napaka, a ne?
7: A ne, življenjska doba.
8: Življenjska doba, ja. Zato torej po slovenskih osnovnih šolah izvajajo interaktivne delavnice, kjer otroke od 1. do 5. razreda učijo o odgovornem odnosu do živali. Kako pa otroci sprejemajo takšne obiske?
9: Ena taka anekdota, ki jo zelo rad povem, je bila lansko leto na eni od naših delavnic, ko smo gostovali, ko je bila gostja angleška ambasadorka v Sloveniji, ki je slepa in ima vodnika Otota in eno od vprašanj je bilo, če ji Oto pomaga voziti avto. Ne? Veliko smeha, ampak tako zanimivo vprašanje, kaj se otroci vse predstavljajo. Rad bi pa izpostavil, da ko vidijo otroci psa, ne, se takoj umirijo, avtomatsko. Že sam pes v prostoru, ne, nekateri psa vidijo prvič. In tudi vprašanje, če so psi samo črni. Ja. Part je črn, je potrebno potem razlagati otrokom, da so psi vseh barov in velikosti praktično.
7: In karakterjev in različnih stopenj energije, kar pomeni, da je pred odločitvijo za psa treba tudi odgovorno razmisliti, kakšen pes je primeren za naš življenjski slog.
8: Ja, in to je ena izmed pomembnejših točk danes večkrat omenjenega odgovornega lastništva.
9: Da izberemo pravilnega psa za sebe, da ne zberemo, recimo, če smo mirni človek, da zberemo hiperaktivnega psa in podobno. Ne? Da pes potrebuje veterinarsko oskrbo, ne samo tako, ko je bolan, ravno tako, ko mi preventivne preglede, veliko časa, veliko prostega časa, da je treba za njim pobirati iztrebke, kar je zelo pomembno, ker vse to vpliva na kmetijstvo.
7: Ja, v raziskovalnem inštitutu PES so do zdaj izvedli okoli 40 delavnic po slovenskih osnovnih šolah, mimo grede, kot je povedal sogovornik. So se tudi nekateri učitelji prek pasjega ambasadorja, torej Barta, znebili strahu pred psi, sicer pa ne sodelujejo le z osnovnimi šolami, pove Igor Frelih.
9: Delujemo tudi z Agencijo za varnost prometa, recimo, ki je prvič lansko leto v svoje reklamne kampanje umestila psa. Poglejte si, prej so bili bodi viden, bodi previden njihova akcija, so bili samo ljudje, pesci, otroci, no sedaj pa še self hate psa.
8: Ja. Lepo, prej smo slišali o psih vodnikih, videl sem na družabnih omrežjih tudi posnetek, kako bi bilo videti, če bi obstajale mačke vodnice.
7: Aha, kako bi pa bilo? To pa lahko ti
8: mislim, da ne bi šlo. Mislim, da ne bi šlo. Mačke niso, tako, niso potrpežljive.
7: Ne.
8: Tako kot psi. Torej, pomembno je, da se sporočilo nadaljuje tudi v domačem okolju. Ne? Zanimivo je, da je pri omenjeni temi, kot opaža naš sogovornik, pot pogosto v nasprotni smeri, ne, torej obratna, da otroci iz šole prenesejo znanje na starše.
9: Jaz se rad pošalim, tako kot so mene učili razločevati smetine v različne kante, ker jaz sem že tista generacija, ko je obstajala samo ena kanta oziroma en koze smeti, ne, so mi učili mlajši. Če se otrok nauči nekega v bistvu odgovornosti, kot sem že omenil, ne, pes je 10-15 letna zaveza, ne, da moraš v svoj dopust, recimo prilagoditi psu, svoj prosti čas, skratka, celo svoje življenje, bo odrastel v malo bolj ali pa celo odgovornega lastnika, skrbnika, vodnika, živali, pa ne samo to, tudi odgovornega državljana.
7: No, Bart ni edini pasji ambasador, v omenjenem zavodu še en je.
9: Imamo še Baskota, to je pa nemški ovčar, sicer delovna linija, to ga ima kolegica Urška, ki je sicer v mariborskem koncu, tisti je pa čist drugačen pes, recimo, ki pa se z njim trenira recimo tudi obrambo, sledenje izgubljenih otrok oziroma oseb, oziroma živali in podobno. Ne?
8: Ja, psi so res neverjetna bitja. Pomagajo nam lahko v življenjsko pomembnih situacijah ali kot psi vodniki ali kot psi, ki iz najrazličnejših situacij najdejo pogrešene. Se sprašujem, če jih pravzaprav dovolj cenimo.
7: Ja, odlično vprašanje tudi za sogovornika.
9: Lahko rečem, da primerjam službene pse, da so nekako tako kot prostovoljni gasilci. Ko si jih potrebuje, so super, so junaki, čez mesec, dva, pol leta se to pozabi in potem si jih ne rabi. Ne? Si jih ne rabi plačevati, tak človek ne je, tak pes ne je in nič. Ne?
7: In ne sme na plažo, razen na pasjo, ki je pogosto izziv, glede dostopa v morje, pa v kakšnih krajih tudi pes ne sme na travo. Ni redkost, da vidimo kak napis, na to zelenico ne smem.
8: Ja. Ampak lahko pa gredo psi tudi v kakšno službo, na delovno mesto z lastnikom. Ne? Obstajajo podjetja, ki so tako imenovana psom prijazna podjetja.
7: Ja, kar nekaj jih je. Ja. Seveda ne bomo metali vse v isti koš. Se razume, tudi kakšni gostinski lokali zelo lepo poskrbijo za štiri nožce. Ampak ob tem je treba tudi podariti, da mora seveda lastnik vedeti, kakšnega psa pelje med ljudi oziroma v določene situacije. Torej ni vse črno-belo.
8: Je pa jasno, da pes ni igrača, kar je, kot smo že omenili, slogan zavoda Raziskovalni inštitut PES. Temu pa lahko najbrž dodamo še, da pes tudi ni darilo. A ne?
9: To pa mi smo presenečeni, sicer vemo, pospremljamo zgodbe vseh teh pasjih tovaran, nimam besed, se borimo proti temu, da se ne kupuje psov na raznoraznih bencinskih črpalkah, sploh pa ne, da se psa, oziroma ne samo z psa, tudi za hrčka, neko misle človek, da to ni nič, da to je žival je, ima svoje potrebe in kakšen, če misle, da mu da samo hrano in vodo, niti podrazno. Ne. Za psa je pa sploh jasno, ne, da je družbeno bitje, da rab samo hrano, vodo, rab človeka, rab družbo, rab interakcijo s človekom.
7: Ja, odgovorno lastništvo vključuje tudi primerno socializacijo psa ali povedano drugače šolanje. Zdaj znano je, ne, v pasjo šolo hodimo lastniki, ne psi, tam se učimo, kako komunicirati. Štirinožci pa me zanima, Igor, mačja šola.
8: Mačja šola.
7: Deluje?
8: Domača šola.
7: Domača šola.
8: Mislim, da ne obstajajo, ne?
7: Ne. Za mačke. Mislim, da ne. Domača
8: deluje. Deluje. Je pa odvisno seveda od karakterja mačke, a ne?
7: Zna, če imaš srečo. Mačka,
8: sem jo celo s tistim, ne vem, z nekim pripravkom, ki poka, a ne? Poskušal kaj naučiti, pa...
7: Ne da tačke.
8: Na začetku se mi je zdelo, da celo posluša in da potem vzame tisti priboljšek, ne? Oziroma si ga poišče, ampak ne, ni se mu dalo, tako da naš maček ni učljiv. Je pa zelo prijazen, tak terapevtski maček bi lahko bil. Pusti božati komorkoli, se zlekne na hrbet, razpre trebuh in...
7: In motiviran za hrano verjetno tudi,
8: tako,
7: ne?
8: To pa vedno.
7: Pa vedno, ne? No, pa ker omenjamo pasje šole, v petku brez pravila je pač treba povedati, da na tem področju žal tudi ni pravil.
9: Ni pravil, danes lahko odpre pasjo šolo, danes se vi spomnite, vem, če zelo bom odprl, jaz bi pa odprla pasjo šolo za pse in jo jutri lahko imate, nobene preverja vašega znanja, nič. Brez nazora, brez vsega in poskušali bomo narediti en tak center za živali. Mogoče samo namik, Gorenjska nima zavetišča za živali, ampak mi bi nadgradili zavetišče za živali, se pravi za vse živali, plus center, se pravi za treniranje reševalnih psov, policijskih psov. Če nam uspe, lahko rečem edinstvo v Evropi, ampak to so zaenkrat želje in pa sanje.
7: Ja, ambicije so dobra stvar, sploh če delujejo v dobrobit družbe in v primeru današnjega petka brez pravila, predvsem v dobrobit živali. Igor Frelih z Zavoda raziskovalni inštitut PS je bil današnji gost. Želimo seveda uspešno pot delovanja in opozarjanja na odgovorno lastništvo, kaj ne?
8: Ja, število domačih živali se povečuje, ljudje smo spoznali, da nam ljubljenčki lahko veliko dajo, a ne? Predvsem gre za odnos, ker smo sami socialne živali, po pristnem odnosu hrepenimo in z vsem tem pride tudi odgovornost do živali, do družbe oziroma okolja, v katerem živimo.
7: Ja, na začetku sva preštela člane jutranje ekipe, ja. In torej domače hišne ljubljenčke pa sem pozabila, ne? Tonski mojster, ki zdaj dviguje tam roke, ima dva psa pa še mačko, tako da tudi združuje to. In njegova mačka da tačko.
8: Kaj pa tudi kokoške?
7: Kokoške.
8: Te ne sodijo med ljubljenčke.
7: Se še drži za glavo. Bo povedal kaj več izven etra, kako je mačko naučil trikov. Sicer pa današnji petek brez pravila gre zdaj le v naš radijski spletni arhiv. Hvala lepa, Igor. Še pet minut, ne, šest minut je do sedmih. Ta hashtag, torej bo danes petek brez pravila, pesni igrača, pa tačko. To bomo dodali, ampak zdaj bo še Ico zapel o enem drugem hashtagu.
3: Lizen veri gervali.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro želim. Novo izvoljeni premijer Janez Janša je v državni zbor sinoči vložil seznam ministerskih kandidatov. Največje presenečenje je kandidat za notranjega ministra, Janšev odvetnik Franci Matos. Zaslišanja bodo predvidoma potekala od ponedeljka do srede, vlado pa naj bi dobili v četrtek. Ena od sprememb, ki jih uvaja nova koalicija, je status študentskega samostojnega podjetnika. Prstijo se opozorila pred zlorabami, predsednik študentske organizacije Lovro Čeh Brežnik.
2: V primerjavi s študentskim delom pa bodo pod velikim tveganjem neplačila za izstavljen račun, ob tem pa bodo študentje še vedno zavezani k plačevanju mesečnih pavšalov, če tudi študent v nekem mesecu dela ne bi imel.
1: Upokojenci bodo danes na svoje račune zaradi izredne uskladitve prejeli za odstotek više pokojnine. Hkrati bodo dobili poračun od 1. marca. Koliko bo to stalo pokojninsko blagajno? Marjetka Medved, Marvari, Spiza.
3: Finančni učinek bo pa približno 71 milijonov evrov.
1: Na tuje, Iran in Združene države še niso tako blizu dogovora o podaljšanju premirja. Iran med drugim ustraja pri nadzoru Hormuške ožine. ZDA pa med tem sankcijami in napadi grozijo tudi Omanu, če bi sodeloval z Iranom pri nadzoru plovbe in pobiranju pristojbin. Še vreme, sončno bo s temperaturami do 29 stopinj. Z vami sem Tatjana Popovič. Seznam predlagane nove ministerske ekipe, ki bo sestavljala 16. slovensko vlado, je Janez Janša sinoči torej že poslal v državni zbor. Vlada bo imela v skladu z načrti koalicije SDS, Stroček, NSI, SLS, Fokus in Demokrati 15 resorjev. Od tega bo eden brez listnice. SDS bo prevzela 7 resorjev, Stroček okrog NSI 5, Demokrati pa 3. Kandidati manjših koalicijskih partneric so bili večji del znani že nekaj časa. SDS pa je seznam tudi z nekaj presenečeni razgrnila šele po sinočni potrditvi na organih stranke. Tomaž Celestina.
4: Med 7 imeni, ki jih v vlado pošilja SDS, je največje presenečenje gotovo kandidat za notranjega ministra, dolgoletni Janšov odvetnik Franci Matos. Finančni minister bo Andrej Šircel, ob tem pa bo SDS z Borutom Rončevičem vodila izobraževalno ministrstvo s Polono Rifl resor okolja in prostora. Ignacija Fridljarc bo ministrica za kulturo, Tone Kajzer zunani minister, Suzana Lepšimenko pa bo vodila resor za zamejce. Zanimivo je, da je Janša iz parlamenta potegnil samo Suzano Lepšimenko, na njeno poslansko mesto bo predvidoma prišel šef strankinega podmladka. Ekipa SDS v državnem zboru tako ostaja močna in preverjena. Trojček NSI SLS Fokus ima 5 resorjev. Minister za infrastrukturo bo Jernej Vrtovec, za kmetijstvo Janez Cigler Kralj, za obrambo Valentin Hajdinjak in za demografijo Mateja Ribič. Iz kvote Fokusa prihaja Monika Kirbiš-Rojski, bo vodila kohezijo, SLS pa je ostala praznih rok. Neuradno Janša predsednice SLS Tine Bregant ni želel za ministrico. Da je bil včeraj za njo in za stranko zelo težek dan, pa je potožila tudi na družbenih omrežjih. Pri demokratih Anže Logar prevzema gospodarstvo, Tadej Ostrc zdravje, Mihael Zupančič pa pravosodje. Demokrati dogujajo še predlog zakona o skoku, saj naj bi bil boj proti korupciji ena od srednjih točk dela vlade. Zakon je menda v končnem usklajevanju. In kaj nas zdaj še čaka do imenovanja 16. slovenske vlade? Zaslišanja 5 kandidatkin, 10 kandidatov bodo predvidoma potekali od ponedeljka do srede. Vlado bomo predvidoma dobili v četrtek, 4. junija.
1: V zadnjem obdobju smo priča več spremembam na področju samostojnih podjetnikov. Najnovejša predstavlja zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Ločeno od tega zakona pa so poslanci Trojčka okoli NSI, Demokratov in Resnice pred več kot mesecem vložili tudi zakon o uvedbi novega pravnega statusa študentskega samostojnega.

0: pristojnega podjetnika. V zvezi s tem se že od vložitve vrstijo opozorila pred zlorabami, zlasti pred tveganjem prekarizacije. Več Luka Pogačnik.
1: Študentski boni, subvencioniran prevoz in bivanje, štipendija ali družinska pokojnina in ohranitev statusa vzdrževanega družinskega člana, vse to so ugodnosti, ki bi po predlogu zakona o uvedbi študentskega SP-ja ohranil študent, ki bi se odločil za samostojno podjetniško pot. Plačeval bi tudi nižje prispevke, tako poslanec NSI Aleksander Rebiršek.
2: Tako kot popoldanski SP, tudi študentski SP ne bi bil vključen v obvezno zavarovanje in ne bi plačeval prispevkov iz tega naslova. Vendar le, če njegovi letni prihodki ne presegajo višine letne minimalne plače.
1: Nasprotniki opozarjajo, da bi taka ureditev pomenila zelo ugoden davčni položaj. Z vidika delodajalca bi bil študent, ki bi imel na mesto študentske napotnice, odprt SP mnogo cenejši. Tak študent pa ne bi imel delavskih pravic, opozarja predsednik študentske organizacije Loro Čihbrežnik.
3: V primerjavi s študentskim delom pa bodo pod velikim tveganjem neplačila za izstavljen račun, ob tem pa bodo študentje še vedno zavezani k plačevanju mesečnih pavšalov, če tudi študent v nekem mesecu dela ne bi imel.
1: Predlogu nasprotuje tudi Zavod za invalidsko in pokojninsko zavarovanje. Peter Trdan sicer priznava, da bi se dalo delo mladih izboljšati.
4: Ampak take izboljšave in rešitve morajo biti pravno jasne, sistemsko usklajene, izvedljive, česar pa po oceni SPIZ-a trenutni predlog zakona tudi slučajno ne zagotavlja.
1: Sindikalistka Lidija Jerkič spomni, da status študentskega SP-ja ni povsem nov institut.
5: Zdaj, če je bila takrat izkušnja s tem študentskim SP-jem takšna, a ne, potem verjetno tudi še ponovna upeljava ne bo drugačna.
1: Ukinjen je bil leta 2013 v času druge Janševe vlade.
0: Danes nakazane pokojnine so za odstotek više kot prejšnji mesec. Poleg tega je upravičencem obračunan še poračun tega odstotka za marec in april. Ne bodo pa usklajeni nekateri drugi prejemki, kot sta dodatek za pomoč in postrežbo ter invalidnina za telesno okvaro. Uživalci obvestilo o uskladitvi ne bodo prejeli. Vodja sektorja za nakazovanje pokojnin na SPIZ-u Marjetka Medved-Mrvar.
6: Skladno s sklepom se z izredno uskladitvijo povečajo pokojnine in drugi prejemki za 1% od 1. marca 2026 dalje. In sicer na način, da se izvedba te uskladitve naredi v maju. Finančni učinek bo pa približno 71 milijonov evrov.
0: Pokojnine in druge prejemke zavoda bodo banke danes prvič nakazovale prek novega sistema takojšnjih plačil. Čeprav je tveganje nizko, odgovorni opozarjajo, da bi bila lahko v posameznih primerih sredstva na računih nekoliko pozneje, a še vedno v istem dnevu.
7: Druga jutranja kronika.
0: Ura je 7:07. Združene države in Izrael skušajo destabilizirati Islamsko republiko, je zatrdil iranski vrhovni voditelj ajatola Mojtaba Hamenej in ob tem pozval k enotnosti iranskega naroda. Iranska revolucionarna garda je medtem v luči novih ameriških napadov na Iran sporočila, da se bo ob nadaljevanju napadov odločno odzvala, podobno kot se je včeraj z napadi na Kuvajt. Medtem se nadaljujejo pogajanja o sporazumu, ki naj bi privedel do odprtja Hormuške ožine, podaljšanja premirja in nadaljnih pogovorov o odprtih vprašanjih. Po poročanju ameriškega medija Axios naj bi pogajalci okvirni dogovor dosegli že v torek, a ga za zdaj niso potrdili ne v Združenih državah, ne v Iranu. Več Karmen Švegal.
8: Združene države s posamičnimi omejenimi napadi skušajo očitno motivirati Teheran, da za pogajalsko mizo popusti in sprejme kompromis. Iran se za zdaj ne uklanja, temveč je udaril nazaj z napadi na Kuvajt in zatrdil, da se bo na vsako ameriško kršitev premirja odzval podobno. Iran ostraja pri nadzoru nad Hormuško ožino, s pogajanji se mu očitno nikamor ne mudi. Zdi se, da dokaj umirjeni naftni trg stavi na dogovor in posredno na nemoteno dobavo nafte.
9: There are almost 2,000 ships waiting to come out of the Gulf,
8: Skoraj 2000 ladij čaka, da izpluje iz zaliva in mislim, da bo trg nafte povsem tam dobro oskrbovan in lahko, da bomo kmalo priča hitremu padcu cen. Denimo Združeni arabski emirati so zapustili OPEC, kar bi lahko k temu pripomoglo. Zato pričakujem, da bodo povsem tam padle tudi cene bencina, je dejal finančni minister Scott Bessent. Ob tem je na omrežju X zapisal, da predvsem Oman mora vedeti, da bo ameriško finančno ministrstvo odločno ukrepalo proti vsem, ki so neposredno ali posredno vpleteni v omogočanje pristojbin v ožini. Predsednik Trumpa da bo razstrelil Oman, če bo sodeloval z Iranom pri izseljevanju pristojbin. Iran sicer ustraja pri končanju spopadov v celotni regiji, torej tudi v Libanonu, a Izrael vojaške operacije širi in krepi napade. Upoklical je dodatne vojake. V isti sap je premier Netanjahu zatrdil, da bo Izrael zavzel kar 70% Gaze.
0: Evropska komisija bo danes razpravljala o vprašanju trgovinskih odnosov in ravnanja do Kitajske, saj jo že dalj časa obtožuje izvoza presežnih zmogljivosti. Zaradi tega med obima stranima veljajo najvišji trgovinski zaščitni ukrepi v preteklih 20 letih. Nekatere velike države članice, med njimi Francija, Italija in Španija, pozivajo komisijo k uvedbi strožjih ukrepov za zaščito evropske industrije pred nepoštenimi praksami katerekoli trgovinske partnerice. Več Sanda Krišal.
9: Evropska unija že dolgo obtožuje Kitajsko nepoštenih trgovinskih praks, kot so uporaba subvencij, oviranje dostopa do trga in politike, ki po njenem izkrivljajo konkurenco. Evropski komisar za trgovino Maroš Šefčovič za današnje zasedanje pripravlja načrt, s katerim bi podjetja v ključnih sektorjih spodbudili k diversifikaciji dobaviteljev. Medtem ko se te dni na obisku na Kitajskem mudi nemška ministrica za gospodarstvo Katerine Reiche z delegacijo, je skupina najmočnejših gospodarstev unije Francija, Španija, Italija in Nizozemska skupaj z Litvo komisiji poslala skupni dokument, v katerem poziva k prenovi trgovinskih ukrepov za učinkovitejšo zaščito pred pretirano poceni uvozom. Nekatere izmed najpomembnejših trgovinskih partneric uvajajo nove ovire ali podpirajo sistematične in strukturne industrijske presežke, so zapisali, pri tem pa ne omenjajo konkretnih držav. Zdajšnje razmere so neposredno vplivale na evropsko industrijo, ki je v minulih 5 letih izgubila 1 milijon delovnih mest v proizvodnji, še menijo. Kitajsko zunanje ministrstvo je kritiziralo morebitne trgovinske ukrepe unije, čež da bodo škodili potrošnikom in podjetjem ter dolgoročni konkurenčnosti. Mednarodna trgovina je dvosmerna ulica. Ne obstaja nič takšnega kot usiljeno trgovanje. Kitajska si ni nikoli namerno prizadevala za trgovinski presežek z Evropo, je dejala tiskovna predstavnica ministrstva in opozorila, da bo Peking sprejel vse potrebne ukrepe za zaščito svojih interesov. Trgovina med EU in Kitajsko znaša tretjino svetovnega BDP, pri čemer ima Unija 360 milijard dolarjev primankljaja. A članice Unije so razdeljene glede taktike do azijske vele sile. Francoski predsednik Emmanuel Macron si že dalj časa prizadeva za oster pristop ter poziva k zmanjšanju uvoza in povečanju kitajskih naložb.
0: Digitalizacija, robotizacija in umetna inteligenca, podobno kot drugod po Evropi in svetu, vse bolj postajajo tudi del slovenske obrti podjetništva in industrije. Gospodarstveniki se zavedajo, da brez teh orodij skoraj da ne morejo več delovati. Območna obrtna podjetniška zbornica Ptuj s približno 600 člani je tudi zato ob svoji 55-letnici delovanja pripravila okroglo mizo z naslovom Robot ni več prihodnost, je sodelavec. S Ptuja Gabriela Milošič.
10: V globalno povezanem konkurenčnem svetu imajo obrtniki in podjetniki pomembno prednost, pravi direktor obrtno-podjetniške zbornice Ptuj Boris Repič.
11: Obrt, malo podjetništvo je najbolj fleksibilen del gospodarstva. Ne? Vse vidimo, industrija pri nas dejansko v Sloveniji, pa tudi v Evropi, dejansko v zatonu, predvsem zaradi te globalne konkurence, zaradi umetno povzročenih kriz, vojn, drage energije. Obrtniki, podjetniki grejo v korak s časom, se prilagajajo, smo del svetovnega gospodarstva in tu se morajo naši obrtniki, podjetniki, če želijo obstati na tem trgu, vsak dan razvijati, iskati nove storitve, nove proizvode, skratka se izboljševati.
10: Tudi s premišljeno rabo robotizacije, digitalizacije in umetne inteligence. Predsednik menedžer kluba Ptuj, Miha Senčar.
12: Najlepši primeri so te težke industrije, ne, kjer bo v bistvu roboti prevzemajo te najtežje naloge. Ne. Recimo tam, kjer je zelo vroče, tam, kjer je težko.
10: Pred obrtniki in podjetniki na Ptujskem je enak izziv kot pred celotno Evropo. Staramo se. Predsednik območne obrtno-podjetniške zbornice Hugo Carli.
13: Prihodnje so to velike izzive, ker namreč večina podjetnikov je nekje stara prek 50.
10: Carli dodaje, da je prav zato.
13: Treba celo družbo povezati, podjetnike, gospodarstvo, javne ustanove, skratka v celote.
10: Ob slovesnosti ob 55-letnici delovanja podjetništva in obrti so najboljše podjetnike na Ptujskem tudi nagradili.
0: Civilni iniciativi za Ljubljano je po neuradnih informacijah uspelo zbrati dovolj podpisov pod pobudo za vložitev zahteve za razpis referenduma o odloku, s katerim mestna občina širi območja plačljivega parkiranja v soseskah. Zbrali naj bi skoraj 12.500 podpisov več od zahtevanih 11.500. Uradne informacije bodo pobudniki po napovedih predstavili danes. Mariborski vrtci bodo dražji za 7%, vožnja z avtobusom za 15% in odvoz odpadkov za 9%. Mestni svet je na včerajšnji seji podražil še več drugih storitev, ker so predlagatelji upravičevali s povišanjem minimalne plače, uvedbo zimskega regresa in energetsko krizo. Opozicijski SDS niso uspeli s predlogom, da bi podražitve oblažil javni holding s preusmeritvijo dobička. To se že dogaja, meni župan Saša Arsenovič.
14: Recimo Marprom, pa Šport Maribor, ki je prej vedno hodil na mestni svet po denar, sedaj tega več ne vidite. Se pravi, holding že to s svojim dobrim delovanjem počne. Leta 2018 je holding imel 74 milijonov prometa, pa minus, če bi jih seštel, danes delajo skoraj 150, pa 4-5 milijonov plusa. Seveda en del tega plusa gre v amortizacijo cen, en del pa mora ostati v razvoju. Ne? Imamo velike izzive.
0: Mariborski svetniki so tudi potrdili rebalans občinskega proračuna za letos, po katerem se prihodki zvišujejo na skoraj 219 milijonov evrov in odhodki na dobrih 269 milijonov. S tem proračun dosega novo rekordno vrednost. Novoizvoljeni premier Janez Janša je v državni zbor vložil seznam ministerskih kandidatov. Največje presenečenje med imeni je dolgoletni Janšov odvetnik Franci Matos, ki bi mu pripadel resor notranjega ministerstva. Novo vlado naj bi predvidoma dobili v četrtek. Finančna uprava bo danes na pošto odpremila drugi svežen informativnih izračunov dohodnine. Zavezanci z vračili dohodnine pa morajo do danes na račune dobiti preplačane zneske. Povejmo še, da se s pisnim izpitom iz slovenščine začenja osrednji del spomladanskega roka splošne in poklicne mature. Jutri pa dijake čaka pisni izpit iz angleščine. Vabljeni tudi k poslušanju oddaje ob 8. Spraševali se bomo, kako zaželen je pri naših turističnih ponudnikih slovenski gost in kaj domačini sploh pričakujemo od domačih ponudnikov. Sledijo še športne minute s Sandijem Škvarčem. Ostanite v naši družbi in lep petek želimo.
15: Včerajšnjo 18. etapo kolesarske dirke po Italiji je dobil Francoz Paul Magnier, ki je znova oblekel majico najboljšega sprinterja na letošnjem džiru. Danec Jonas Vingegaard pa je še bliže zgodovini. Po 8 letih je na tem, da bo 8. na seznamu zmagovalcev na vseh 3 tritedenskih dirkah.
16: I like winning. Something about racing the...
15: Rad zmagujem. Dirke očitno prinašajo poseben adrenalin in od nekdaj rad tekmujem. Mirenje s tekmeci je poseben izziv, zmage pa nekaj lepega.
16: Obviously also winning is super nice.
15: Danes se bo na 151 km dolgi etapi s 5 usponi in 5000 višinskimi metri potegoval za 5-dnevno zmago na letošnjem džiru. Obenem bo to njegov 47. dan v majici vodilnega na eni od 3-tedenskih dirk. V polfinale svetovnega prvenstva elitne divizije v hokeju na ledu so se uvrstili Kanada, ki je v četrtfinalu premagala branilce naslova Američane, Finci zmago proti Čehom, Norveška, ki je bila boljša od Latvije, ter Švica, ki je domov poslala Švedsko. Na odprtem prvenstvu Francije v tenisu odmeva včerajšnji poraz prvega favorita Janika Sinnerja, ki ga je v drugem krogu zaustavil Argentinec Juan Manuel Cerundolo. Med dvojicami sta se v drugi krog prebili Veronika Erjavec v paru Judis Chonk iz Hongkonga in Andreja Klepač, ki tekmuje z Belgiko Magali Kempen. Na tekmi svetovne serije v športnem plezanju v Madridu se je izmed Slovencev v polfinale na balvanih uvrstil le Anže Peharc, ki je osvojil 11. mesto.
17: Ful sem zadovoljen, da je lahko plezam v še enem polfinalu. Sem predvsem zadovoljen, da ni bilo nobene drame, tako kot zadnjič v Bernu. Z glavo sem mi prostvari na tej tekmi in odplezil tako kot znam in to je se vidi na rezultatu. Suvereno v polfinale.
15: V Kopru se bo z drugim delom kvalifikacij nadaljevala tekma svetovnega izziva v športni gimnastiki. Včeraj je uspešen dan za Teo Belak, ki je dobila prvo oceno na preskoku. Luka Bojanc je na krogih končal kot drugi in se tretjič zapored uvrstil v finale domače tekme. Danes še 9 slovenskih nastopov. Na preskok se po poškodbi vrača Beno Kunst.
18: Smo zdaj nazaj. Moja pričakovanja so pa v bistvu sam, da naredim pa da uživam. Pa bomo pa videli, kam nas to popela.
15: Ali tudi v finale bo znano zvečer. V dvorani Bonifika se bodo najboljši za odličja pomirili jutri in v nedeljo. V Tacnu se bo s kvalifikacijami začela tekma svetovnega pokala v slalomu na devih vodah. Na vrhniki pa bo drevi peta in obenem zadnja finalna tekma za naslov prvaka v dvoranskem nogometu med aktualnim prvakom Vrhniko in nekdanjim serijskim prvakom Dobovcem.
7: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednik Matjaž Trošt, voditeljica Tatjana Popovič, tonski mojster Igor Kropec. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Slušni aparati zdaj v optiki Klarus. Prav ste slišali, naročite se na audio.klarus.si ali na 080-2527. Z vami že 36 let. Vreme. Andrej Velkavrh.
19: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29 stopinj. Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popoldne pa bo več predvsem koprenaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 27 do 30 stopinj. Tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami, spet se bo nekoliko ohladilo.
20: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
21: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
7: Podatki o prometu. Gospromet zastoji je na Štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani ter med Ljubljano in Domžalami proti Celju. Na Ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika proti Štajerski, na Primorski avtocesti, Vrhnika Ljubljana ter na Gorenjski avtocesti med Vodicami in Ljubljano. Zaradi okvare tovornega vozila na Štajerski avtocesti med Šentjakobom in Domžalami proti Celju je v delovni zapori zaprt vozni pas.
22: Brezplačno preverjanje sluha in velika izbira sodobnih slušnih aparatov. Več na audiobm.si. Audiobm.
7: Ura je 7:22.
23: Splet nam je počitnice približal na nekaj klikov. Letalska karta, apartma, hotel, paket z dodatnimi storitvami in nato plačilo s kartico. In pričakovanje, da bo ob prihodu vse tako, kot je pisalo v ponudbi. A kaj potem, ko so leti odpovedani, nastanitve niso takšne kot na fotografijah, rezervacija izgine, posrednik ne odgovarja ali pa se izkaže, da je bila ponudba celo lažna. V tokratnem svetovalnem servisu bomo govorili o nakupu letalskih kart in počitniškega bivanja prek spleta. Z nami bosta Sara Besednjak in Romana Javornik z Evropskega potrošniškega centra. Sodelujete lahko tudi poslušalke in poslušalci, po 8:30 nas pokličite v eter, svoje vprašanje pa nam lahko že zdaj pošljete na prvi@rtvslo.si ali ga zapišete na spletni strani prvega.

Nad Slovenijo je razprto večinoma jasno nebo, podrobnejši podatki o temperaturah in tudi smeri vetra. Ob sedmih pa so takšni v Ljubljani, jasno vreme 17 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 15, Slovenj Gradec jasno 11, letališče Edvarda Rusija na Maribor jasno 13, Murska Sobota jasno 12, Novo mesto jasno 15, letališče Cerklje ob Krki jasno 14, Postojna jasno 15, letališče Portorož jasno 19, Bilje pri Novi Gorici jasno 21, Kredarica pretežno jasno 4, Pihan severozahodnik s sunki do 47 km na uro. Rateče ob 7. 9 stopin, Rogla 9, Celje 12, Maribor 12, Črnomelj 14, Kočevje 12 in pa Koper 21 stopin Celzija.

dobre jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Petkovo jutro na prvem prebuja.

Dobro jutro na prvem tudi Igor Velše, Igor Kropec, Marko Čebulj in Alja Kramar z izborom glasbe. Andrej Prezelj se nam pridruži po naslednji s tremi predlogi za novo skladbo iz Radiosfere. Kakšen je slovenski gost in kako zaželenje? To se bodo spraševali kolegi v Daje ob osmih, sicer tudi v svetovalnem servisu ostajamo na področju turizma in potovanj. Kakšne pravice imamo, ko rezervacija ni takšna, kot smo pričakovali? Predvsem o nakupu letalskih kart in počitniškega bivanja prek spleta bo govor. Na vprašanja boste odgovarjali sogovornici iz Evropskega potrošniškega centra. Obrazec za vprašanja je že na spletni strani prvi.rtvslo.se. Pot do nas pa je tudi elektronska pošta ali pa vprašanja prek telefona, ki pridejo na vrsto ob 9:30. Zdaj je minuta do 8:30, še princ odpoje, potem pa izbiramo novo skladbo iz Radiosfere.

0: Don't you hear this old school joint? Don't you ever touch my stereo!
1: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
2: V Lidlu upokojenci v petek 29. maja nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl, splača se.
3: Srbija vas vabi na nepozabno doživetje.
4: Prepustite se pustolovščini, energiji, mesti, naravi, ki jemlje dih.
3: Ustvarite trajne spomine.
4: Doživite več kot dopust. Doživite Srbijo.
3: Turistična organizacija Srbije.
5: Točno 4 minute čez pol osmo.
6: Radio Sfera. Svet, ki ga ujame prvi jutranji program.
5: Dobro jutro, Andrej.
7: Dobro jutro, Nadja.
5: Danes boš za nekaj minut Anja.
7: No, ne, upam, da ne bom postal Anja, jo pa nadomeščam, ja.
5: Tako, no boš kar Andrej v glasbenem uredništvu namreč skupaj izberete. Tri glasbene predloge, ki jih ob petkih zjutraj potem ponudimo v izbor za tako imenovano skladbo iz radiosfere.
7: No, današnje tri pa se slišijo takole.

0: Ja, no, dodam še imena pravkar slišanih izvajalcev, to so bili Sonny Rollins, Kylie Minogue in Toto.
1: O vseh treh zdaj lepo vemo kaj več, najprej pa obeležimo dogodek iz začetka tedna.

0: V ponedeljek je v 96. letu starosti umrl Sonny Rollins, eden največjih džezovskih saksofonistov vseh časov. V karieri, dolgi več kot 70 let, je igral na več kot 60 albumih.
1: Ja, njegove skladbe St. Thomas, Oleo, Doxy, Origin so z leti postale jazz standardi. Sodeloval je z Milesom Davisom, Theloniusom Monkom, Johnom Coltraneom in seveda drugimi. Saksofonist Branford Marsalis ga je ob Louisu Armstrongu imenoval za seveda največjega improvizatorja v zgodovini jazza.
0: Ob številnih nagradah je bil tudi prejemnik naziva Jazz Master Nacionalnega združenja za umetnost, prejemnik nagrade Kennedyjevega centra ter prejemnik nacionalnega odlikovanja za umetnost.
1: Ja, Sonny Rollins je bil eden zadnjih zvezdnikov generacije bebopa. Poslušajmo ga seveda v skladbi Just Once.

0: Tam se je 28. maja pred 58 leti rodila pevka in igralka Kylie Minogue. Kot najstnica je zaslovela z vlogo v avstralski telenoveli Sosedje, kar je bila odlična odskočna deska za njeno glasbeno kariero.
1: Ja, leta 1987 je posnela svojo prvo skladbo Locomotion, ki je postala najbolje prodajen single desetletja. Na vse do leta 1992 je Kylie snemala lahkotne pop skladbe.
0: Potem je zamenjena založbo in avtorje, ker ni več želela pripevati lahkotnih popevk. Želela je postati pevka in ustvarjalka, ki jo bodo kritiki in občinstvo jemali resno. No, mnogim najstniškim idolom to ne uspe, njej pa je.
1: Ja, leta 96 je na povabilo Nika Cavea, no z njim je posnela skladbo When the Wild Roses Grow, je močno seveda pripomogla k njeni glasbeni kredibilnosti.
0: Vse od takrat je Kylie stalnica pop in dance lestvic, je ena najbolj uspešnih avstralskih pevk, izdala je 17 albumov in imela tudi uspešne turneje.
1: Ja, leta 2005 se je prvič spopadla z rakom na dojki in ga uspešno premagala. Ponovno je za rakom zbolela leta 2021. Prav zaradi te svoje izkušnje je zelo dejavna na področju dobrodelnosti in osveščanja javnosti v različnih perečih socialnih in zdravstvenih težavah.
0: Kylie Minogue je po svetu prodala več kot 70 milijonov izvodov albumov in singlov. Za svoje delo je prejela veliko nagrad. Leta 2008 je za dosežke v glasbi častni naziv podelila tudi angleška kraljica. Revija Billboard jo je leta 2016 uvrstila med najboljše izvajalke, pop izvajalke vseh časov.
1: Na Netflixu pa lahko spremljamo tridelni dokumentarec o njenem delu in življenju, kot bo povedala v naslednjem posnetku. Dokumentarec je zajem nekega trenutka v času, smehom, presenečenji in tudi dramo, ki jo kdaj prinese tako imenovano resnično življenje.
2: It's a snapshot in time, so I hope they take away a life, a career, some total guffaw laughs, some surprises, some real life drama. We are all works in progress. In every yesterday and every tomorrow, there's only one you.
0: Vsakem včeraj in vsakem jutru je samo en ti. Ja, modre besede Kylie Minogue, ki jo pa zdaj poslušamo v njeni zadnji uspešnici Padam, Padam.

0: Ja, pa dam, pa dam. Onomatopoetsko nekako...
1: Slikanje.
0: Ne, naj bi ponazarjalo bitje srca. Tako, po nekaterih razlagah naj bi to, ta naslov to pomenil. Še tretji predlog imava, Andrej, in to je skladba skupine Toto.

0: Ja, na današnji dan leta 1955 se je namreč rodil Michael Joseph Porcaro, basist, ki je bil skupaj z bratoma Jeffom in Stevom pomemben člen super zasedbe Toto.
1: Mike je bil že cenjen studijski glasbenik, ko je leta 1982 kmalu po izdaji albuma Toto 4 v skupini zamenjal bas kitarista Davida Hunktija. Član skupine je ostal vse do leta 2007, ko je zaradi hude bolezni prenehal z igranjem.
0: Ja, Mike Porcaro je igral na 9 albumih zasedbe, poleg delovanja v skupini je igral in nastopal z vrsto uglednih glasbenikov. Leta 2010 je zaradi bolezni ALS pristal na invalidskem vozičku, na skupina Toto se je ponovno sestala in odšla na evropsko turnejo v njegovo podporo.
1: Mikeovo stanje se je slabšalo in 15. marca leta 2015 je star 59 let umrl v spanju v Los Angelesu. No, na prvem pa torej tretji predlog, skladba Stranger in Town iz 5. albuma skupine Toto, Isolation, ki je šel leta 84, prvega, na katerem je bas igral Michael Porcaro.

0: Radiosfera. Svet, ki ga ujame, prvi jutranji program.
1: Nič 1, 4, 7, 5, 22, 22. Tri predloge imamo, smo jih tudi slišali, zdaj pa z Andrejem vabiva k sodelovanju, k izboru ene izmed ponujenih skladb. Torej nič 1, 4, 7, 5, 22, 22. Kaj smo slišali, Andrej?
2: Ja, kot prvo smo slišali džezovsko legendo Sonja Rollinsa in njegovo skladbo Just Once. Avstralska pevka Kylie Minogue in Padam Padam ter kot zadnjo Toto in Toto in Stranger in Town. Ja,
1: tako, samo poklicati je treba in povedati, katero izbirate in zakaj. Zakaj jo izbirate. In to je storil tudi Aleksander. Dobro jutro, dober dan.
3: Ja, dobro jutro, dober dan obema.
1: Tudi vam.
2: Tudi vam.
3: Ja, ne, če se me še spomnite.
1: Vse. Tudi Andrej.
3: Ker se me je telefonist takoj zapomnil.
1: Aha, telefonist Igor.
3: Ja, on je takoj vedel.
1: Ste dobro, ne?
3: Ja, hvala Bogu.
1: No, dobro.
3: Zdaj, ker ste spremenili koncept, se že dolg časa nismo slišali, ne, ki ni več.
1: Zdaj treba samo zavrteti, ne, številko, pa če imate kakšno zgodbo, ki pač je nekako povezana z vašim izborom, toliko bolje, da slišimo, zakaj tak izbor, tako da izvolite, Aleksander.
3: Ja, kaj izbirate? Ja, jaz sigurno za ta zadnjega, za Toto.
2: Sva že dva.
3: To so pa legende, zaradi tega, ker so nekje iz tistega pop časa, ko smo mi še po diskačih hodili in tako naprej. In čeprav mi je ta komad bolj tako mal na, kako ne rečem, tako kot ena na pol ska izvedba, mislim tako, tist, ena taka mešanca, en tak konglomerat, en tak ritem, fajn. Res, mi je zelo všeč.
1: Lahko
3: čeprav
1: si boste...
3: Čeprav moram pa reči, da tega komada pa ne poznam. Ker veste, da to poznamo.
1: Ja.
3: Naprej, ne? Ampak je ta pa čist nekaj. Dobar je, no.
1: No, odlično, lahko si boste, lahko vam bo dajo ritem do prihodnega petka. Danes smo res ponudili kar takšno mešano, ne, izbiro, torej jazz, dance pravzaprav in oldies, goldies, ne, recimo tako.
3: Ja.
1: Tako da, Aleksander, hvala za izbor, hvala za klic in prijeten petek.
3: Ja, lep dan tudi vama obema v studiju in pa seveda lep vikend.
1: Tako, do prihodnič.
2: Hvala lepa.
1: Zdaj lepa še enkrat seveda v celoti, Toto in...
2: Stranger in Town.
0: Iz Radiosfere.

0: soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
1: Skuhala se bova doma.
0: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
2: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.

0: Radio Slovenija napoveduje. Prvi. Premirje med Iranom in ZDA ter Izraelom se očitno sesuva samo vase. Po ameriških napadih so odgovorili tudi Iranci. Vse to je spet zvišalo cene nafte. Evropa se obada z zgodnjim vročinskim valom. Učinek El Niña ali že vsakdanje vreme. V Boliviji pa se nadaljujejo protesti proti vladi. O vsem tem v labirintih sveta ob 17.20, skozi katere vas bo popeljal voditelj Tomaž Gerden. Val. Naš dopisnik Igor Jurič, ki v Bruslju spremlja zadeve Evropske unije in NATO pakta, se mora po sili razmer te dni več ukvarjati s Ciprom, Rusijo, Madžarsko in celo ameriškimi univerzami, kot pa s pomembnimi novicami iz prestolnice. Točno opoldne se oglasi v današnji 18. usporednik. Dogodke preteklega tedna pa v petkovi centrifugi to popoldne ožema Matej Hrastar. Ne preslišite njegovih razmišljanj ob 16.45. Program Ars. Zvečer bo na sporedu neposredni prenos 6. koncerta abonmaja SMS Orkestra Slovenske filharmonije. Violončelist Jean-Guyan Keras in dirigent Duncan Ward sta tesna umetniška sodelavca. Oba žanjeta izjemne uspehe na nastopih z najboljšimi svetovnimi orkestri in sta enako cenjena tako na področju klasične, kakor tudi sodobne glasbe. V njuni izvedbi boste lahko slišali izbor najboljšega iz slovenske, češke in angleške glasbene zakladnice. Uživo od 19.27 naprej.
1: Podatki o prometu. Gostpromet z zastoji je na štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani, med Ljubljano in Domžalami proti Celju, na ljubljanski vzhodni obvoznici od Malenc proti Štajerski, na primorski avtocesti Vrhnika Ljubljana in na gorenski avtocesti med Vodicami in Ljubljano. Predmet na cestišču ovira promet na štajerski avtocesti med Blagovico in Podmiljem proti Celju.

0: Dobro jutro, dobar dan. Točno 8 je ura in tole je napoved oddaje ob 8. Velikokrat imamo pri nas občutek, da turistični ponudniki raje delajo za tuje goste kot za domače ali pa smo celo užaljeni, ker da je večina ponudbe namenjena tujcem, pripravljenim seči globlje v žep. Pa je to res? Kako zaželen je slovenski gost ali ga imajo nekateri za tistega, ki odžira prostor tujcu in kaj domačini sploh pričakujemo od domačih ponudnikov? Ob 8. odgovore iščemo z Iztokom Altbauerjem, nekdanjim direktorjem Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč.
1: Ob 8. na prvem s Tino Lamovšek.
2: Na več turističnih destinacijah v Sloveniji zadnja leta lahko slišimo druge ali pa celo sebe, ko rečemo, to pa so cene za turiste. Mar to pomeni, da se na domače goste pozablja? O tem, kakšen je sploh domači gost, z Iztokom Altbauerjem, ki ima za sabo več kot 40 let izkušenj v turizmu, od tega skoraj 20 na čelu Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč, zadnje leto pa kot strokovnjak za tržno komuniciranje deluje pri Evropskem združenju zdravilišč. Lep pozdrav.
3: Lep pozdrav in sem prav počaščen, da sem lahko ponovno v studiu pri vas.
2: Res je, da sami izhajate iz zdraviliškega turizma, pa vseeno lahko podate profil slovenskega turista. Kako bi ga jo opisali in se morda kaj spremenil po pandemiji?
3: Slovenski gost je večplasten. Ne moremo ga ukalupiti in dati samo v eno ali pa na eno področje, lahko rečemo, da smo in raziskovalci, smo tradicionalisti, smo iskalci, novosti. Prav vsaka lastnost bi lahko rekli pritiče slovenskemu gostu. Zdaj vprašanje po pandemiji, seveda vse krize, ki so bile, so vedno pokazale eno stvar. Najbolj zvest in najboljši je domači gost. To je bilo dejansko po COVID-u, ko smo začeli se lahko sploh gibati na okoli, ne, smo bili seveda prvi gosti, ker tujci so se ravno tako bali, ne, prihajati k nam. Pravzaprav takrat se najbolj pokaže, kako dober je lahko domači gost in da mogoče včasih res kar prevečkrat pozabimo, da smo turistična država, da imamo ogromno stvari za ponuditi in da tudi Slovenci smo zelo, zelo, bom rekel, dobri gostje.
2: No, se mi zdi, pa popravite me oziroma dopolnite prosim, da lahko v zadnjih 4 ali 5 desetletjih izpostavimo 2 prelomna momenta, kjer je bil slovenski gost nagovorjen. Legendarna akcija Slovenija moja dežela, kjer se je spodbujalo prebivalce k odkrivanju lepot domovine in potem seveda čas COVID-a, ko se je zaradi omejitev pozornost pri nagovarjanju, oglaševanju usmerila k domačinom. Kako sta ta 2 trenutka v času vplivala na domačega gosta? Kako se čuti sprejetega v domovini?
3: Res je, ta tako rekoč narodno-buditeljska akcija Slovenija moja dežela je dejansko bila tista, ko se je najbolj nagovarjalo slovenskega gosta. Ne smemo pa pozabljati takoj po 91. letu, ko praktično nismo imeli nobenega tujega gosta in je zopet bil domači gost tisti, ki je ostal in ki je lahko dejansko omogočil tudi panogi, da je malce lažje preživele. Ne. Sej, vsi smo imeli težke čase takrat, ampak začeli smo seveda zelo zgodaj nagovarjati tujega gosta. Jaz sem se pridružil ekipi, ki smo jo ustanovili 96. leta z takratnim centrom za promocijo turizma Slovenije, smo delali prve korake k nagovarjanju tujega gosta, ampak domači gost je pa bil še vedno tukaj in je takrat predstavljal recimo 85% vseh ustvarjenih prenočitev. Dejansko, kot sem že prej tudi omenil, pa COVID zelo podobna zgodba. In če bi prišlo zopet do kakšne krize, ali pa tudi v času ekonomske krize, ne, ko so zopet tujci zmanjševali izdatke, pa tudi samih nismo imeli prodosti na voljo, ampak smo bili še vedno tisti najbolj zvesti gost.
2: Torej, ko je kriza, se nekako izkažemo domači gosti, smo tudi bolj nagovorjeni, izven krize pa morda premalo nagovarjamo domače goste ali ne?
3: No, ravno po COVID-u smo z zdajšnjo slovensko turistično organizacijo dosegli takrat dogovor, da se je domačemu gostu začelo zopet namenjati več pozornosti

0: In zdi se mi pomembno, da je ta trend ostal, da je dozorelo spoznanje, da je potrebno domačega gosta mogoče na drugačen način nagovoriti, vendarle pozna, bom rekel, skoraj vse kotičke domovine, ampak vendarle. Ne? In to se mi zdi pomembno sporočilo. Ne, ne pozabimo, da domači gost ni dober samo v krizi.
1: No to, če malo statistike omenim, prihodov domačih turistov v nastanitvene obrate v Sloveniji je bilo lani nekaj več kot 1,5 milijona, njihovih prenočitev pa skoraj 4,5 milijona oziroma četrtino vseh. Obojih je bilo približno toliko kot leta 2024 in 2023. Zdaj, obdobje 2020 do 2022 je bilo izjema zaradi seveda specifičnih izmer, torej pandemije, tudi turistični boni so bili takrat. Če pogledamo pa leto 2019, pa vidimo zdaj podobne številke kot danes. Kaj bi moral še narediti slovenski turizem, da morda ohrani številke iz tega obdobja povečanih prihodov in nastanitev? Dejali ste že, da mogoče na drugačen način, da nagovarjamo gosta, imate še morda kakšne bolj konkretne nasvete?
0: Jaz mislim, da je to približno nekaj rang, ki ga domači gost bo v slovenski pogači turistični dosegel in zavzemal. Ne? Mi štejemo dejansko leto 2019 kot tisto normalno leto v turizmu, potem se je vse prelomilo, zdaj smo zopet praktično na tistih številkah. Ampak moja izkušnja iz delovanja v zdraviliškem turizmu pa govori, da je slovenski gost v zdraviliščih skoraj enako zastopan kot tuj gost. Da imamo mi znanje, vedenje o nečem, kar nas ne rabite več posebej prepričevati in se bomo za določene programe, produkte vedno znali odločiti, ker nam je to nekako prirojeno, da skoraj rečem. Ne? Zdravilišča obstajajo od 1400 v Sloveniji naprej in dejansko smo si eno kulturo zdraviliškega turizma ustvarili in je mogoče to eno tistih razlogov, zakaj je pač polovico tujih gostov, polovico domačih gostov. Gre pa seveda tudi za to nagovarjanje, na kak način in s čim bomo prepričali, ne, da ostanemo domači gosti pač v Sloveniji, ne, in tukaj pa se začne nekaj izzivov.
1: Naprimer?
0: Ja, zdaj, domačemu gostu ne rabiš posebej razlagati lepote Julijskih Alp ali pa Krasa ali pa Prekmurja. To so nam več ali manj stvari poznane in že nekako vzgoje v šoli ali pa te izleti, ki jih delamo potem kot starši z otroki, so tisti, ki nam ucepljajo to, v kako lepi domovini živimo. Ampak včasih imamo občutek, ne, da je mogoče pa tuji gost celo malce bolj zaželen kot domači gost.
1: No, to je tudi eno moje naslednje vprašanje. Torej, občutek me nevara, ne, da včasih domač gost ni toliko zaželen, da si mogoče turistični ponudniki želijo videti tujega gosta, ki ceni butičnost in je zato pripravljen plačati več.
0: Tudi slovenski gost je pripravljen za prave programe, za pravo vsebino, tudi globlje seči v žep in ne samo zapravljati denar v tujini. In to je mogoče tudi tisto, kar se mnogi turistični ponudniki zavedajo in se znajo prilagoditi in znajo nagovoriti domačega gosta. Ampak, kot rečeno, ne, ko bo prišla sedaj glavna sezona, ko bojo gneče na cestah še večje, kaj si bomo zaželeli? Zaželeli si bomo miru, neokrnjene narave, nekaj mogoče tudi kulinaričnega, kulturnega, spoznavati kakšno zadevo, ki jo mogoče še ne poznamo, ne glede na to, koliko smo prepotovali v Sloveniji, vedno bomo odkrili kaj zanimivega in kak skriti kotiček.
1: Zdaj, Slovenci veljamo mogoče za cenovno bolj občutljive goste. Je to nek stereotip ali realnost? Če dodam vprašanje, očitno nas cene nekje motijo, nekje ne, se mi zdi, za dopust na Hrvaškem, ne glede na to, da je vsako leto ista razprava glede povišanja cen, bomo odšli na Hrvaško, pri drugih destinacijah pa morda razmislili.
0: Ja, to je vedno eno tako vprašanje. Ne? Seveda je cenovna občutljivost prisotna. Ne morejo si na žalost vsi privoščiti ekskluzivnih, butičnih, bodi si namestitev ali pa tudi kulinaričnih dobrot naših velemojstrov, ki to ponujejo. Ampak ja, jaz mislim, da za izkušnjo, za vrhunsko izkušnjo bomo pripravljeni tudi seveda, ob možnostih globlje seči v žep. Ravno danes sva se s sinom pogovarjala, rekel, lej, oči, v eno restauracijo ne bom omenjal imena, ne, je moje pričakovanje popolnoma jasno. Jaz vem, da ne bom tam nad vrhunsko jedel, ampak siceršna izkušnja je pa 10 do 10. In za tako izkušnjo smo pripravljeni tudi enostavno plačati več. Še drug primer je, da je rekel, reč bom šel dvakrat na Semič, pa se enkrat potem oreng prvoščil, eno oreng kosilo, ker vem, da bom nad navdušen. In zdi se mi, da to je ena taka prispodoba, ki veliko pove, kako se znamo obnašati, oziroma pa še enkrat moram podariti, težko je generalizirati in to posplošiti za vse. Zaradi tega, ker prihajajo nove generacije, novi načini komuniciranja, novi načini konzumiranja, digitalni svet, umetna inteligenca in kaj vse nas obkroža, marsičem spreminjajo, ne bom rekel vedno samo na bolje, mogoče bojo se vrnili časi v zopet tiste bolj tradicionalne oblike dojemanja, sprejemanja, predvsem tukaj imamo v mislih narave in tukaj pa imamo Slovenci res velike priložnosti in možnosti.
1: Še to, ko smo govorili o tem, da mogoče domači gost reče, da je nekaj predrago. Torej, ne misli toliko, nima toliko v mislih cene, kot morda to, da za svoj denar ne dobi dovolj.
0: Poglejte, če je limonada 5 evrov, je to še vedno samo limonada in ti ne more dati ne vem kašnega super izkušnje. Ja, je lahko je z ingverjem, je lahko je mogoče z nečim dodana, ampak to je zdaj že vprašanje, ne, kaj je pa zdaj tista dodana vrednost, ne, ali mislim, nekaj je limonada res taka dodana vrednost, ne, so pa cene začele divjati, pa to ne samo na Hrvaškem, ampak samo ozrimo se okoli in nam bo vse jasno.
1: Omenili ste prej v spremembah v generacijah, kaj pa spremembe na področju torej povečane kupne moči Slovencev? Se ta vseeno že kaj odraža? Smo še vedno narod, ki najraje v hribe in na plaže odide s doma pripravljenim sendvičem ali smo zdaj pripravljeni mogoče zapraviti kakšen evro več v gostilni, v restauraciji, v gorski koči?
0: Oboje. Če žena naredi najboljši semič, potem bom jaz tudi ta semič vzel, če se bom šel kam dlje časa pelati ali kakorkoli. Po drugi strani pa, kot sem prej omenil, ne, želimo pa si res tiste dodatne izkušnje, oziroma smo za dodatno izkušnjo pripravljeni dejansko enkrat se nečemu odreti, zato da bomo res nagrajeni za tistim, česar ne dobimo ali pa ne moramo užiti vsak dan.
1: Pa zna slovenski ponudnik obrazložiti, kaj tisto nekaj več, kar nudijo?
0: Skušajo, seveda skušajo. Danes je težko dvakrat prodaš slabo storitev. Ne, to pomeni, da boš moral res se toliko bolj potruditi. Mogoče pa vseeno še en stereotip. Ne. Tujega gosta mogoče mi gledamo z bolj takimi ne, odprtimi očmi, pa pozabljamo, kako ne, dober je vendar le ta naš gost. Ampak jaz mislim, da se zelo podobno dogaja tudi, če bi nemški gost v Nemčiji bil in bom sigurno bolj kritičen do svoje ponudbe v Nemčiji, kot pa ko pride k nam. Ali pa se mogoče malce bolj vljudno tudi obnaša. Tudi mi, kadar gremo v tujino, imamo občutek nevedno, Da smo nekako malce bolj bolj pohlevni turisti, no, da bom rekel, da nismo zdaj na vso moč na ves glas.
1: Se morda zadržimo pri izražanju nezadovoljstva, čeprav razumem, ampak mogoče bi pa vseeno tukaj nadaljevala vprašanja, koliko je pa tega samozavedanja, kakšni smo kot gosti doma. Ne? Ko govorim s prijatelji z obale, tudi nemalokrat slišim, ne, zavijajo z očmi in pravijo, jo, Ljubljančani so prišli na morje. Ne, da percep, torej nekakve pokrajinske razlike.
0: Dobro, hvala Bogu, ima Slovenija 2 milijona prebivalcev, niso vsi Ljubljančani in če mogoče ne, na obali zavijajo z očmi, mogoče pa tudi na Gorenjskem zavijajo z očmi, ko pride iz obale. Ampak ti stereotipi so res mogoče stereotipi, ja, res je, mogoče se doma ne znamo tako lepo obnašati, mogoče se kdaj malo preveč sprostimo, ampak težko je recimo tudi ne, biti vedno čisto umirjen, skoliran, ko do obale potuješ 5, 6, 7 ur in si na koncu ne veš več in kaj si želiš in kaj ne. Mislim, nažalost se soočamo res zdaj z temi že obremenitvami, pa se še sploh ni začela turistična, glavna turistična sezona z izjemo parih vikendov, tako da tukaj bomo res morali kar dosti krat pogotniti malo kakšno stvar in vedeti, da na drugi strani si pa tako na eni strani ponudniki, gostinci, hotelieri, vzdrževalci planinskih koč želijo in se trudijo. In vedno ni ta trud mogoče pospremljen z nasmehom, kar bi bilo super, če bi bilo. Ne rabimo ameriške nasmehe, ne? Teh les ne rabimo. Ampak mogoče pa ja, da bi se še kdaj dalo za en kanček bolj ne, odigrati ali pa ne, eni imajo to prirojeno in pri tem pri tistih takoj veš in čutiš. Ne. K tistemu bi kar naprej hodil, zaradi tega, ker veš, da bo te vesel, da bo to veselje prinesel tudi nate. Kakšni pa, nažalost, nimajo tega prirojenega in težko potem to izžarevajo. Je pa en velik problem, to pa zagotovo so kadri.
1: Ja, to pa vsako leto poročamo in slišimo, ne, vedno manj fluktuacije, zelo pogosta, nizke plače, slabi delovni pogoji, začaran krog, uvažamo delovno silo iz tujine, tako da to bo očitno še naprej pereča tema.
0: Absolutno bo pereča tema in tukaj se potem marsikaj tudi lahko v neko manjše razumevanje ali pa tudi nelagodje zaključi, tako da več plati medalje in turizem je res večplastna dejavnost in toliko faktorjev igra, kajti nekaj se moramo zavedati, turizem se odvija 365 dni na leto, 24 ur na dan in je to res posebna panoga.
1: Iztok Altbauer, najlepša hvala za vpogled v slovenski turizem skozi vaše oči.
0: Me zelo veselilo, hvala za povabilo.
1: Oddajo sem pripravila Tina Lamovšek, uredila jo je Urška Sobočan Ivanovič. Ob 8 najdete tudi na spletni strani in med podcasti Prvega.
2: Podatke o prometu. Gost promet zastoji je na štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani, med Ljubljano in Domžalami proti Celju ter pred Vranskim proti Celju in na primorski avtocesti Vrhnika Ljubljana.
3: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
4: Najlepši del poti ni vedno cilj.
5: Najlepši je lahko prav postanek na Petrolu, kjer vas za najboljši začetek dneva čaka najljubša kava na poti, sveže pečen rogljiček, slasten toast ali jogurt z žitaricami iz naše fresh ponudbe.
4: Petrol, poganjamo neustavljive.

0: Simply Red in Thrill Me, ja, vznemirljivo je včasih iskanje kakšnih letalskih kart ali nastanitev za oddih, predvsem kar se cene tiče, kaj ne? Klara Jevakukovičič, dobro jutro, dobro dan.
1: Dobro jutro, vidim, da se je petkovo jutro kar naredilo, ne, in zdaj že vsi razmišljamo o dopustu, o letju, tudi letalskih kartah. Ja, takole, danes torej svetovalni servis prinaša takšen pridih poletja oziroma že kar tako pomnik, da je res zadnji čas, da rezerviramo počitniško nastanitev, predvsem pa letalske karte. Ne, najprej pogledamo, kam bomo leteli, na to pa se ukvarjamo z namestitvijo. Skratka, danes sta z nami gospa Sara Besednjak in Romana Javornik z Evropskega potrošniškega centra. No in morda kot zanimivost, v Sloveniji so bile torej pri Evropskem potrošniškem centru med pritožbami slovenskih potrošnikov zoper tuje trgovce v letu 2024 najpogostejše prav težave v letalskem prometu, kar je približno 22,5% vseh takih pritožb je prišlo na letala oziroma na letalske družbe, tako da danes vabimo vse, ki so z nami na prvem, da pokličejo, postavijo kakšno vprašanje, podelijo z nami kakšno tudi morda anekdoto, kje so težave, ko potujemo, ko uporabljamo letalski promet. Mi pa vam seveda svetujemo z našima sogovornicoma, da do takšnih situacij v prihodnje ne bo prihajalo.
0: In torej, kje so rešitve, pa tisti drobni tisk in višje sile, ne? To
1: tudi,
0: so običajno.
1: Pa na koga pritužbe. Se obrniti tako, tako. V takšnih situacijah? Včasih morda niti ne razlikujemo, kaj je zdaj pristojnost ministrstev, kaj je zadeva Evropskega potrošniškega centra ali kaj je znotraj države rešljivo. Tako da tudi na to odgovorimo.
0: Tako, Evropski potrošniški center najbrž deluje v okviru Evropske unije, se predstavljam, tako da tukaj so potem tudi druge, recimo, letalske družbe.
1: Res je.
0: Tudi znotraj Evrope, ki niso.
1: Vidim, da si dobro podučena.
0: Izkušnje.
1: Ti že kdaj poslala kakšen zahtevek?
0: Ne na Evropski potrošniški center, ampak na kakšno letalsko družbo. Pa,
1: potem mislim,
0: ker je bilo
1: si,
0: rečeno, da ni del Evropske unije. In...
1: tudi o tem bomo govorili.
0: No, tako.
1: Sem ravno prej, ko sem klepetala v režiji z gostjama, naletela na točno ta problem oziroma na težavo, da se včasih niti ne zavedamo, kaj je znotraj teh pristojnosti in kaj ne.
0: Tako, kontakte, naše.
1: Prvi, afna@rtvslo.si je elektronski naslov, kamor lahko pošljete svoje sporočilo ali zaidete na spletno stran prvega, www.prvi.rtvslo.si. Lahko nas tudi pokličete, 01475 22 22, že čez nekaj trenutkov.
0: Ja, čez 3 oziroma 4 minute. Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in.

0: Drage poslušalke, poslušalci, dobro jutro. 8:31 minut ste na prvem v svetovalnem servisu. Danes govorimo o letalskem prometu, kako varno kupiti vozovnico, kakšna je razlika med nakupom pri letalski družbi in prek posrednika, kdo je odgovoren ob zapletih, vse to v nadaljevanju. Z nami sta dve sogovornici, Sara Besednjak in Romana Javornik z Evropskega potrošniškega centra. Lepo vabljeni, da sodelujete s svojimi vprašanji, anekdotami, tudi izzivi, s katerimi se soočate, ko potujete z letalskim prometom. Takole prvi af na rtvselo.si je spletni naslov ali pa 01475 22 22. Morda pa za začetek, da malce bolje spoznamo Evropski potrošniški center, s kakšnimi zahtevki se ukvarjate konkretno pri vas, kaj so vaše pristojnosti in kje je morda bolje oziroma v kakšnih situacijah je morda bolje, da pa potrošniki vendarle pomoč poiščejo kje druge. Gospa Javornik, pa če začnemo z vami.
1: Ja, dobro jutro. Ja, Evropski potrošniški center Slovenije je del mreže evropskih potrošniških centrov, ki deluje v vseh državah članicah Evropske unije, na Islandiji in Norveški. In zaenkrat sodelujemo tudi s centrom v Združenem kraljestvu. Naše storitve so brezplačne in so namenjene potrošnikom, ki kupujejo blago ali storitve pri ponudnikih iz drugih držav članic Evropske unije, Norveške, Islandije ali Združenega kraljestva, oziroma tja potujejo in pri tem naletijo na določene težave pri uveljavljanju svojih pravic. EPC Slovenija pri tem potrošnike seznanja z njihovimi pravicami v Evropski uniji, jim svetuje, kako jih uveljaviti, ter tudi nudi strokovno podporo, kadar recimo sami pri reševanju svojih zahtevkov niso uspešni. Najpogosteje pa se potrošniki na nas obračajo zaradi težav pri spletnih nakupih, pri letalskih prevozih, turističnih storitvah, namestitvah, odpovedih nekih storitev, tudi najemu vozil, zamudah pri dobavi blaga, težavah pri povračilu kupnin in tako naprej.
0: Malce sem pobrskala po vaši spletni strani in kot smo uvodoma že rekli, pravi oziroma na spletu se da prebrati, da je kar 22,5% vseh pritožb, ki jih prejmete, ravno v povezavi z letalskim prometom. Če morda to številko postavimo v kontekst, koliko nekakšnih obravnav oziroma situacij rešujete približno na letni ravni?
1: V letu 2025 je na nas obrnilo približno 1700 potrošnikov z različnimi zahtevki. Od tega je bilo okrog 380 pritožb, torej to pomeni, da smo pri teh zahtevkih ugotovili, da je potrošnikova, da so odkršene pravice potrošnika in da je dejansko zahtevek utemeljen v evropski potrošniški zakonodaji. In v tem primeru primer proučimo, torej pripravimo, ga prevedemo v angleščino, ki je naš jezik v komuniciranju na ravni mreže, ter ga posredujemo v center v državi, kjer ima ponudnik, zoper katerega je pritožba, sedež. Ta center na to kontaktira ponudnika, utemelji potrošnikove pravice in na ta način nekako lažje in bolj učinkovito, hitreje rešujemo te zahtevke potrošnikov.
0: Torej se nekako povezujete tudi z drugimi centri in omenili ste 1700, ne, približno zahtevkov, koliko, kakšen procent, odstotek je bil pa odobren oziroma kakšna je zaščita potrošnikov?
1: V približno 60% primerih smo uspešni pri uveljavljanju potrošnikovih zahtevkov. Na ravni mreže je ta odstotek podoben, tako da smo nekje v povprečju mreže.
0: Torej gre vedno odstotek v korist nekako, oziroma statistika gre v korist.
1: Več kot polovici primerov smo zagotovo uspešni pri uveljavljanju potrošnikove zahtevka.
0: So morda kakšne omejitve, torej recimo pri konkretno letalskih prometih oziroma letalskem prometu, kaj sodi med vaše pravice, kaj ne?
1: Želite reči naše pristojnosti?
0: Tako pristojnosti,
1: ne?
0: Ja.
1: Tukaj v letalskem, konkretno v letalskem prometu, se v Evropski uniji uporablja uredba 261/2004, ki ureja skupna pravila o odškodninah in pomoči potnikom v primeru odpovedi zamud ali zavrnitev krcanja. In ta uredba velja za potnike, ki letijo iz Evropske unije ali potnike, ki iz tretjih držav letijo v Evropsko unijo s prevozniki, ki imajo sedež v Evropski uniji. Torej, to je domet te uredbe. Naša pomoč pa je lahko le v primerih, ko gre pač za evropskega prevoznika in evropskega potrošnika, to pa se pravi sedež Evropske unije in prebavilišče v Evropski uniji, ker izven Evropske unije pač nimamo centra, ki ga bi kontaktirali, kadar gre za prevoznike iz tretjih držav.
2: Kadar pride do takšnih situacij, no morda bomo videli, ali naslednji primer sodi med vaše pristojnosti. Takole je zapisal poslušalec. Med počitnicami smo leteli iz Turčije, vmes so izgubili moj kovček, ki je na to prišel nazaj, ampak poškodovan. Zdaj je opraskan, vidne so poškodbe. Kot pravi poslušalka, pisala je na linijo, pa so ji rekli, da oni niso krivi. Kaj pa zdaj lahko naredi? Kaj je naslednji korak oziroma kako se odzvati v takšnih situacijah?
1: Najprej bi rekla, da v primerih poškodovane, zamujene ali izgubljene prtljage v mednarodnem letalskem prometu se uporablja konvencija o poenotenju nekaterih pravil za mednarodni letalski prevoz. S pomočjo to je pravni okvir za ugotavljanje odgovornosti letalskih prevoznikov za škodo povzročeno potnikom prtljagi ali blagu, ki potuje v mednarodnem zračnem prometu. In v tem primeru sicer ne vemo, kdo je, iz kje je letalski prevoznik, kje ima sedež. Če gre za letalskega prevoznika s sedežem Evropske unije, lahko to pritožbo se tudi obrne na nas za pomoč. Sicer pa bi rekla, da smo preverili tudi, recimo ta konvencija ne, velja za podpisnice, torej zavezuje podpisnice, države članice Evropske unije so podpisnice konvencije, pa tudi če v tem primeru, če bi šlo slučajno za turškega prevoznika, tudi Turčija je podpisnica te konvencije in v tem primeru bi seveda moral prevoznik odgovarjati po tej konvenciji za škodo. Je pa dobro pri zamujeni, izgubljeni ali poškodovani prtljagi, da potnik takoj to prijavi na letališču, na okencu, kjer se naredi zapisnik o škodi oziroma tem incidentu. Če prtljaga poškodovana, se tudi priloži fotografije in vso potrebno dokumentacijo, da se kasneje lahko potem to uveljavlja in ta zahtevek se mora uveljavljati čim prej oziroma najkasneje v 7 dneh, ko je prtljaga
2: že prispela oziroma smo jo prevzeli nazaj. Torej, vedno poskrbeti za fotografije oziroma ustrezno dokazno gradivo. Gospa Besednjak, takšni primeri verjetno niso redkost pri vas.
3: Ne, so kar pogosti. Mogoče bi omenila še to, no, da je neko priporočilo vsem potnikom, ki potujejo z letali, da morda vrednejše predmete hranijo pri sebi, se pravi v ročni prtljagi in njene oddajajo v tako imenovano check-in prtljago, ki gre potem na dnu letala. Ravno zaradi tega, ker pač se velikrat zgodi, da se prtljaga ali izgubi, ali
2: pride zamikom.
3: Zamikom, tako. Tako da so primeri sigurno, se pa bolje rešijo, če ima potrošnik oziroma potnik dokumentacijo, ustrezno dokumentacijo, torej popis zadev, ki jih ima shranjenih v prtljagi. In fotografije, kot je povedala že kolegica.
2: Torej je verjetno dobro, da kot potrošniki oziroma uporabniki letalskega prometa naredimo nekakšen inventar, kaj vse smo dali v našo prtljago in to potem nekje hranimo ali na mobilnem telefonu ali pa v fizični obliki.
3: Tako, če je možno, so dobrodošli tudi kakšni računi, če gre za kakšne novejše izdelke, ki so shranjeni v prtljagi, tako da to je zelo dober.
2: Torej, računi tako, lahko tudi dokaz. Rešijo situacijo, kdaj pa kdaj, kaj ne. Nič 1-475-22-22, telefonska številka, na kateri danes sprejemamo vaše klice, govorimo o letalskem prometu in potrošniških pravicah, kako smo zaščiteni, ko pride do neprijetnih situacij. Z nami sta sogovornici iz Evropskega potrošniškega centra. Torej, zdaj smo omenili, kaj vse so vaše pristojnosti, kje vi lahko rešujete težave, kaj so morda tudi najpogostejši primeri, pa morda še tole omenimo. Kakšna je razlika recimo za potrošnika, če karto kupimo neposredno pri letalski družbi ali pa prek spletnega posrednika? So tu kakšne razlike, kar se tiče pravic?
3: Ja, zdaj tako, če potrošnik kupi karto neposredno pri letalskemu prevozniku, je tudi v primeru kakšnih zamud odpovedi leta za njega verjetno lažje uveljavljati kakršnekoli pritožbe oziroma zahtevke zoper direktno zoper letalskega prevoznika. Ne. V primeru, da je nakup upravljen preko nekih posrednikov, je pa potem ta komunikacija mačka drugačna, verjetno se mora najprej obrniti na posrednika, kjer je kupil vozovnico. V tem primeru lahko velikokrat nastane tudi ta dilema, se pravi, posrednik napotuje potrošnika direktno na letalskega prevoznika, letalski prevoznik nazaj na posrednika in je tukaj se ta komunikacija za potrošnika zaplete. Ne ve točno, kdo je odgovoren. Načeloma je zavračila kakršnih kol odškodnin in vračilo znesko. Zdaj spet pri zneskih je tako, ali je bil plačan direktno posredniku v tem primeru in ali je plačilo še pri posredniku oziroma ta kupnina še pri posredniku, potem jo vrne posrednik, sicer pa je odgovoren letalski prevoznik za vračilo in odškodnine, ker pač je let odpovedal oziroma je zamuda leta na njegovi strani. Pri nakupu pri posrednikih je potrebno upoštevati še, da lahko nastanejo kakšne provizije, kako je z vračilom provizij, mora imeti posrednik pač jasno objavljene pogoje oziroma v pogodbi, ki jo je potrošnik sklenil z posrednikom, mora biti navedeno, katere provizije se pač vračajo in katere ne, tudi v primeru odpovedi oziroma zamude letov.
2: Omenili ste odpovedi letov, prav to so situacije, ki so zdaj res morda malce bolj pogoste, kot so bile nekoč, tudi zaradi naraščujočih cen goriva. Kaj konkretno pripada recimo potniku, če je let odpovedan? In kdaj so ti roki, ne? Torej, če je odpovedan 24 ur, prej 48 ur ali seveda še dlje?
3: Zdaj, tako pri odpovedih je tudi vedno odvisno, zaradi česa je let odpovedan, se pravi okoliščine odpovedi leta. Če gre za neke izredne okoliščine, recimo slabo vreme, stavka kontrol osebja iz zračnega prostora oziroma kontrolorskega prostora. Potem je v primeru izrednih okoliščin odškodnina potnikom ne pripada. Je pa, imajo pa v vsakem primeru pravico, recimo spred, odvisno ja, kdaj je bil let odpovedan. Če je let odpovedan naprimer 14 dni pred odhodom, v tem primeru tudi odškodnina ne pripada, ne glede na razlog pač odpovedi.
2: Pripada morda kakšen.
3: Pripada pa v vsakem primeru potrošniku vračilo kupnine, ne glede na to, zakaj je let odpovedan. In pa, če recimo pride do take situacije, kjer potniku naprimer obstane na letališču, ima pravico do oskrbe, to pomeni do pijače, hrane, če je potrebno tudi do nastanitve in prevoza do nastanitve do hotela, kjer lahko prenoči v primeru, da ima potem drug let naslednji dan ali čez nekaj dni.
2: Kaj pa se zgodi torej v situaciji, ko imamo več letov in je torej en vezan na drugega?
3: Zdaj tudi odvisno, ali gre za povezan let ali ne, ali so pač vozovnice posamezno kupljene. Ne? To je največja
2: zadrega tako, verjetno, ne? Ja. Ker kupimo vozovnico za eno destinacijo, pa potem...
3: Tako, če gre za povezan let, potem ima potrošnik večje pravice, da bo v primeru ne vem, zahtevkov, povračilih, ne vem, kupnin, odškodnin, večjo vrednost, da bo uspešen v, tudi pri, ne vem, če zaradi zamude prvega leta, zamudi naslednji let in mogoče tudi nastanitev, ki jo ima rezervirano, ne, kakšen dan zamudi potem pri nastanitvi, pri povezanih letih lažje uveljavlja potem kakšne odškodnine, povračila kupnin, no, v takih primerih. Če gre pa za nepovezan let, je pa to mačkan težje, ker pač gre lahko tudi za različne ponudnike, kjer je letalske karte kupov, ne, mora pri vsakemu ponudniku posebej uveljavljati zahtevke, to je pa mogoče malo bolj in tudi ni nujno, da ta drug ponudnik sploh odgovarja za kakršnokoli, oziroma ni nujno, da je dolžan vrniti kupnino v takšnih primerih. Ne.
2: Torej, predlagate oziroma bi svetovali našim poslušalcem, da se v takšnih situacijah odločajo za povezane lete?
3: Ja, sigurno je lažje pa lažje uveljavljati, no, zahtevke za vračilo kupnin in odškodnin.
2: Omenili ste vračilo kupnine, kdaj pa smo upravičeni do vračila kupnine in kdaj recimo do nadomestnega leta? Se lahko zgodi, da letalska družba reče, torej vozovnico v vrednosti 100 evrov vam vrnemo v obliki nadomestnega leta in ne v obliki kupnine?
1: Torej, če je let odpovedan, mora prevoznik potniku ponuditi možnost nadaljevanja poti ali možnost prekinitve poti. Če se potnik odloči prekiniti pot, mu mora prevoznik povrniti stroške nakupa vozovnice in če se potnik že nahaja nekje na poti, tudi zagotoviti brezplačen povratni let na izhodiščno letališče. Če pa se potnik odloči nadaljevati potovanje, potem mu mora prevoznik zagotoviti čimprejšen nadomestni let pod primerljivimi pogoji potovanja, ki je lahko torej čimprej, lahko pa po dogovoru s potnikom, če mu to tako ustreza, tudi kasneje. V tem primeru, če bi recimo moral potnik na nadomestni let še čakati, mu pripada tudi ta oskrba, tudi namestitev, kot je že Sara omenila. Ja.
2: Kaj pa v primeru napačnih podatkov? Včasih se nam zgodi, da ko kupujemo letalske karte preko spleta, pride do takšnih in drugačnih tiskarskih napak, zatipkamo se pri kakšni črki, na to pa nam ponudniki letalskega prometa morda niti ne omogočijo potovanja zaradi napačne številke pri številki osebne izkaznice, pri priimku, pri datumu rojstva. Kako se odzvati v takšnih situacijah? Morda običajno to ugotovimo tik pred zdajci, ko smo že na letališču. Ali nas kaj ščiti v takšnih situacijah? Oziroma, ali obstajajo rešitve?
1: Ja, žal imamo s tem kar slabe izkušnje, bom rekla. Potniki so vedno opozorjeni in morajo potrditi te podatke, preveriti, tako da imeli smo težave pri uveljavljanju povračil v teh primerih, ker prevoznik, če ne dovoli zavrne vkrcanje, če ne dovoli zaradi napačnih podatkov, pač je težko tukaj posredovati. Je pa res, da se zdaj pripravlja nova uredba na tem področju, ki mislim, da bo tudi take situacije malo bolje uredila. Torej, takšne manjše napake, ne, ki so res lahko
2: hitro spregledamo. Tako. Spoštovane, spoštovani, danes v svetovalnem servisu, torej o pravicah, ki jih imamo, ko pride do potovanj z letalskimi družbami, ko pride do potniškega prometa v letalstvu, z nami dve sogovornici iz Evropskega potniškega centra, gospa Sara Besednjak in Romana Javornik. Naši kontaktni podatki pa 01475 22 22, če želite poklicati v eter ali pa prvi@rtvslo.si. Na voljo smo tudi preko spletne strani prvi@rtvslo.si, pa je spletni naslov, kjer vidite rdečo pasico, kamor lahko zapišete svoje vprašanje. Takole, poslušalka Sara nam pravi, da je kupovala letalsko karto preko spleta, vpisala je svojo številko osebne izkaznice, ki pa je v času, ko je že opravila let oziroma ko je prišlo tik pred letom, je zamenjala osebno izkaznico in številka ni bila več veljavna. Let seveda oziroma na dopust se je potem odpravila nekako drugače. Kaj bi bilo primerno, da bi naredila v takšni situaciji?
3: Žal je to en, spravo, osebnik dokument je kar pomemben, oziroma podatki osebnega dokumenta so pomembni podatki pri nakupih letalskih vozovnic in če pač dokument ni enak, ko se ukrcaš na letalu in tistemu na letalski karti, žal ima letalski prevoznik pravico za vrnitev ukrcanja. Ne. To pač ne gre za tipkarsko napako ali kaj podobnega, ne gre kar za pač večjo napako, v bistvu narekla na strani potrošnika in žal načeloma v takih primerih potrošnik nima kaj dost možnosti z uveljavljanjem kakršnih koli zahtevkov, no, razen če so kakšni splošni pogoji letalskega ponudnika drugačni, ampak načeloma se letalski ponudniki ne poslužujejo takšnih izjemno.
2: Torej, svetujete, da če vemo, da bomo čez 3 mesece, 4 mesece leteli in je rok uporabe oziroma nam v tem času poteče osebna izkaznica ali osebni dokument, da zamenjamo torej, naš način identifikacije oziroma tako. Si obnovimo.
3: Dobro je morda tudi preveriti predno letimo sploh v kakšne tretje države sveta, nekaj katere države zahtevajo veljavnost osebnih dokumentov tudi dlje časa, se pravi pol leta še potem, ko vi potujete v državo. Se pravi, vi mora biti dokument veljaven še nekaj časa, ne recimo zgolj 2 meseca, vi pa potujete ne vem, danes, mora vaš potni list recimo veljati še pol leta do 1 leta. Tako da tudi to je dobro preveriti, kakšne imajo druge države zahteve glede veljavnosti dokumentov osebnih.
2: Osebna izkaznica ali oziroma in potni list. Katere države, če smo lahko konkretni, nam dovoljujejo vstop izključno z potnim listom, torej ko govorimo o letenju?
1: Ja, zdaj na pamet pravzaprav ne bi vedela tega, ampak s osebno izkaznico zagotovo lahko znotraj Evropske unije potujemo. Lahko pa se zgodi, da imamo prestope v tretjih državah tako. In je treba kar nujno imeti potni list s seboj. Torej, tega ne smemo pozabiti.
2: Torej je to še en opomnik, ki si ga moramo dati preden letimo torej izven meja Evropske unije. Omenili smo tudi že natančnost pri vpisovanju osebnih podatkov. Svetujete, da se odločamo raje za povezane lete, kot pa za posamezne lete do ene destinacije in potem dalje. Kaj je morda še kakšen napotek, ki ga imate, da bomo uspešno prišli do željene destinacije z letalskim prometom? Ali je še kaj takega, na kar potrošniki običajno nismo pozorni, pa potem, ko pride do takšnih situacij, šele ukrepamo.
3: Zdaj, če govorimo o letalskih prevozih, ja, sigurno, pa če treba preveriti vse dokumente, kot smo že prej omenili, tudi pri ročni in oddani prilagi, ne, da imamo vrednejše predmete pri sebi. Potem, da se pozanimamo o pogojih vstopa v državo, kamor letimo, kakšni so pogoji, ali so potrebne kakšne vize. Potem morda, potem kako, ne vem, do nastanitve, od letališča do nastanitve, kakšne so naše pravice v primeru odpovedi, zamud, je dobro prebrati splošne pogoje in letalskega prevoznika in preveriti mogoče vsaj osnovna pravila, no, ki jih daje evropska zakonodaja na tem področju, če gre za potovanje znotraj Evropske unije. Tako da dobro se informirati o svojih pravicah oziroma če pride do kakšne težave, da čim prej preveri potnik svoje pravice predno karkoli sprejema kakršnekoli odločitve. Ne.
2: Pa prebrati verjetno tudi droben tisk. Včasih na res nismo pozorni, sploh ko pride do cene letalskih vozovnic, pri kateri včasih ni upoštevana prtljaga in potem smo tudi glede tega precej zmedeni oziroma imamo občutek, da nam je letalska družba naredila krivico, ker nam je zaračunala več, kot pa je nekje pisalo. Kako smo zaščiteni, kar se tiče cene?
1: Ja, splošni pogoji poslovanja, s njimi se moramo predhodno seznaniti. Res je, da imajo različne letalske družbe različno politiko glede prtljage, Tako da res pri posameznem ponudniku se moramo o tem vnaprej prepričati. Včasih pride do neprijetnih presenečenj, do dodatnega zaračunavanja. V tem primeru se potrošniki lahko obrnejo tudi na Evropski potrošniški center, da vidimo, ali je bilo to vse pošteno in v skladu s pogodbo. Sicer pa tudi to je zdaj predmet nove uredbe, ki upamo, da bo sprejeta čim prej, ki ta uredba pa ureja tudi te nedorečene, neurejene stvari, ki so v stari uredbi, pač tudi zaradi novih poslovnih praks, novih načinov, bom rekla, prodaje, ponujanja, novih prevoznikov, nizkocenovnih in tako naprej, kar pred 20 leti še ni bilo aktualno. Danes pa pač je in se je to
2: in je zadev vsak dan. Ja, zagotovo se je komu od poslušalcev zgodilo, da so prišli na letališče, pa da je bil kovček malce težji od tistih predvidenih 10 kilogramov in so potem s tem nastali dodatni stroški. Torej, zdaj, čeprav razumem, bodo potrošniki zaščiteni z novo uredbo tudi v takšnih situacijah.
1: Tudi te situacije bodo malo bolj natančno urejene in tudi malo bolj enotne, da upamo, da ne bodo imeli prevozniki različnih pravil, da bodo ta pravila enotna čim bolj in to je tudi varnost večja za potnike.
2: Še nekaj trenutkov nam je ostalo, ravno prav, da zdaj pa pogledamo, kako si sledijo koraki v praksi, ko pride do neprijetnih situacij, ko pride do kakšne napake ali imamo občutek, da so bile kršene naše potrošniške pravice. Torej, ne glede na to, ali pride do izgube prtljage, do poškodovanega kovčka, do višje cene, kot smo jo predvideli, kako ravnamo potrošniki, na koga se obrnemo, kaj je korak številka ena?
3: Sigurno v prvi vrsti se potrošnik mora obrniti neposredno, naprimer v konkretnem primeru, če govorimo za letalske prevoze, na letalskega prevoznika, da ga obvesti oziroma da pri njemu poda opis težave, s katero se je soočil, ali je to izgubljena, poškodovana prtljaga, ali zahtevek zaradi zamude oziroma odpovedi leta. Pri tem mora predložiti vso dokumentacijo, ki utemeljuje pač njegov zahtevek oziroma pritožbo, torej račune, ki kažejo na to, da je dejansko kupil letalsko vozovnico oziroma da je potoval s tem prevoznikom. Fotografije, če gre za poškodovano oziroma izgubljeno prtljago, navedbo vseh, oziroma navedbo vseh kakršnih koli pomembnih podatkov, ki bi lahko vplivali na rešitev njegove pritožbe oziroma zahtevka. V primeru, da letalski prevoznik oziroma ponudnik se ne odzove oziroma je neodzivan dlje časa ali pa za dogovorom, ki ga poda potrošniku, potrošnik ni zadovoljen oziroma meni, da ponudnik ni ravnal v skladu z zakonodajo, se potem v takem primeru seveda lahko potrošniki obrnejo na naš center, na Evropski potrošniški center. Nam podajo, predajo vso dokumentacijo, ki so jo že predhodno dali ponudniku oziroma letalskemu prevozniku, hkrati nam pa posredujejo še dokazilo, da so že sami poskušali rešiti težavo z, se pravi neposredno z ponudnikom. V tem primeru potem mi pregledamo pritožbo oziroma zahtevek potrošnika, jo preučimo in kot smo že prej omenili, posredujemo v center tiste države članice, iz katere izhaja ponudnik.
2: Torej, dokazno gradivo je vedno dobro imeti pri roki. Gospa Sara Besednjak, gospa Romana Javornik z Evropskega potrošniškega centra, najlepša hvala, da ste nas popeljali po pravicah, ki jih imamo potrošniki, ko se odločamo za uporabo letalskega prometa. Spoštovane poslušalke, poslušalci, verjamem, da smo dobili dovolj uporabnih informacij. Svetovalni servis nadaljujemo v torek, govorili bomo o vrtnicah. Vabljeni v našo družbo.
4: Vsebina je nastala v okviru projekta

kandidatka za okoljsko ministrico Polona Rifel, za kulturno Ignacija Fridl Jarc. Ministerski kandidati NSI so Jernej Vrtovec za infrastrukturo in energetiko, Valentin Hajdinjak za obrambo, Janez Cigler Kralj za kmetijstvo ter Mateja Ribič za demografijo, družino in socialne zadeve. Predsedniku demokratov Anžetu Logarju se obeta ministrstvo za gospodarstvo, Tadeju Oštrcu za zdravstvo in Mihaelu Zupančiču za pravosodje. Vodenje lokalne samouprave in kohezije bi prevzela Monika Kirbiš-Rojs iz Fokusa, SLS pa je ostala brez ministerskega položaja. Finančna uprava na pošto odpremlja drugi seženj informativnih izračunov dohodnine za lani. Prvega je nekaj več kot 990 tisoč zavezancem odposlala konec marca. Tisti, ki so lani med letom državi plačali preveč dohodnine, so vračilo že prejeli na svoje bančne račune. Tisti z doplačilom imajo še nekaj dni časa. Na stolpnico v romunskem mestu Galaci na vzhodu države je padel ruski brezpilotni letalnik in sprožil požar v 10. nadstropju. Dva človeka sta poškodovana, so sporočile romunske oblasti. Mesto leži ob Donavi, blizu točke, kjer se stikajo meje med Romunijo, Moldavijo in Ukrajino. Romunija je ostro obsodila incident, obvestila je tudi generalnega sekretarja NATO in zahtevala ukrepe za pospešitev prenosa zmogljivosti za obrambo pred droni v Romunijo. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je vojski ukazal naj poveča nadzor nad Gazo na 70% ozemlja. Po njegovih besedah izraelske sile na pripadnike gibanja Hamas v enklavi pritiskajo z vseh strani. V skladu s pogoji prekinitve ognja, ki velja od oktobra lani, bi lahko izraelska vojska nadzorovala polovico Gaze. Ta je kljub prekinitvi ognja še naprej tarča izraelskih napadov. Od začetka premirja je bilo ubitih več kot 900 ljudi. V polfinalu svetovnega hokejskega prvenstva v Švici se bodo gostitelji jutri pomerili z Norvežani in Kanačani s Finci. Ti so včeraj izločili Čehe 4-1, Kanačani pa južne sosede in branilce naslova prvaka 4-0. Švica je bila boljša od Švedske s 3-1, Norveška pa od Latvije z 2-0. Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno, temperature bodo od 25 do 29 stopinj. Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popoldne pa bo več, predvsem koprenaste oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 15, dnevna od 27 do 30 stopinj Celzija. Obeti, tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost ter popoldne, predvsem v notranjosti, plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami. Spet se bo nekoliko ohladilo. Podatke o prometu. Zaradi del je zgoščen promet na štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami v obe smeri. Zaradi pokvarjenega vozila je promet oviran pred predorom Trojane proti Mariboru. Slišali ste poročila, ura je 9:04. Jutro na prvem.

Zdaj pa na prvem dve obvestili. Otroški in mladinski pevski zbor RTV Slovenija vabita na svoj letni koncert. Prisluhnili boste lahko pesmim Patrika Kvadžata in Tadeje Vulc ter priredbam ljudskih Emila Adamiča, Marka Tajčeviča in Stevana Mokranca. Koncert bo danes ob 18. v Slovenski filharmoniji. Rezervacije brezplačnih vstopnic na zbori.rtvslo.si oziroma olaii.com. Don't cry, sister, cry. It'll be all right. I'll tell you no lie. Don't cry, sister, cry. Don't do it. Sodelujte na natečaju za najboljšo kratko zgodbo programa Ars Radija Slovenija. Podeljena bo nagrada Lastovka. Zgodbe, ki se bodo uvrstile v ožji izbor, pa bomo odkupili. Vaše besedila pričakujemo do 8. junija po običajni pošti. Več o natečaju na Arsovi spletni strani.

9:14 minut, prvi jutranji program. Poslušate danes, pa do ključno nedelje bo na Rogli verjetno manj pasje vročine kot na nižji nadmorski višini, bo pa gotovo tam veliko psov. Potekala bo namreč 11. mednarodna razstava psov, pa tudi 6 specialnih razstav. Lanska razstava je na Roglo pripeljala 163 različnih pasem psov iz kar 30 držav, torej če je bil minuli konec tedna v Ljubljani rezerviran za mačjo razstavo, je Rogla ta konec tedna središče pasjega sveta. Povsem naključno z omenjenim dogodkom smo o kuških in odgovornem lastništvu danes govorili tudi v petku brez pravila pred sedmo. Oddaja je že v spletnem arhivu, če vas to vrstne vsebine zanimajo. Yo,

0: Igor Velše, Igor Kropec, Marko Čebul, Alja Kramar in Nadja Petauer smo petkovo radijsko prebujanje začeli o petih. Drugi so pa s pisnim izpitom iz slovenščine začeli osrednji del spomladanskega izpitnega roka splošne in poklicne mature. Slednjim je trenutno gotovo težje kot nam, kaj ne? Andreja Čokl, dober dan.
1: Dobar dan, ja, seveda vsem maturantom želimo čim več uspeha, ne, pri zrelostnem izpitu, kot radi rečemo, maturi.
0: Tudi tebi je malo težje, zdaj, ker začenjaš delovno mesto, mi bomo odšli počasi, ampak imate ampak zanimive vsebine.
1: Bomo zdržali tja do poznega popoldneva, sicer pa, če se nekoliko posvetiva današnjemu dnevnemu programu, vsi dobro vemo, kaj je stalnica in glavni dogodek petkovega dopoldneva na prvem, po deseti, tudi danes Radio Gaga, da boste bolj sproščeno zakorakali, upam, da prost konec tedna.
0: Brez dvoma imajo veliko materijala novega.
1: Vsak teden znova. No, poleg tega pa vas bomo skozi dan povabili tudi na tri zanimive festivale, ki se dogajajo te dni, med drugim na Znanstival in pa na jubilejni že 20. festival Igraj se z mano. Ampak o tem, kaj in kdaj, čez nekaj minut v daljši napovedi današnje dnevne ponudbe na prvem. Pa samo še en namig, že čez nekaj minut bo naš studio napolnil portugalski Fado in to uživo in sicer s poznavalcem dobro znano izvajalko. Več ne povem, bo treba ostati v naši družbi.
0: Danes smo imeli skladbo hashtag, lahko rečem hashtag druga godba, ne? Verjetno je povezano.
1: Točno tako.
0: Nič, hvala lepa, Andreja. Prijeten petek želim, seveda prijeten petek tudi vsem tistim, ki ste bili z nami, še boste z nami. Andrej Velka Vrh je napovedal ob šestih, da bo današnji dan najlepši dan v tem koncu tedna. Tako da velja izkoristiti, ampak mislim, da do ponedeljka bo sončno in brez dežja. Ponedeljek pa bo malo drugače. Tako, še 4 minute do pol desetih in srečno!

Jutro na prvem. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Spet jutri

0: Danes na prvem programu.
1: Pozdrav še enkrat, zdaj torej bolj podrobno o današnji ponudbi prvega skozi dan. Da se že zgodaj dopoldne do dobra nasmejite, bo kot ste vajeni med 10 in 11 skrbela ekipa Radia Gaga. Zabavno in predvsem zelo zanimivo je te dni tudi na različnih festivalih, ki se odvijajo po Sloveniji. Ob 11:30 boste slišali, kaj prinaša letošnji Znanstival, ki ga že 17-tič pripravlja Hiša eksperimentov, in tudi kakšen je utrip na ljubljanskih ulicah in trgih, kjer se lahko vsak za nekaj ur na zabaven način prelevi v znanstvenika. Slabo uro zatem pa še o Festivalu kulture, glasbe in umetnosti Arsfest v Radljah ob Dravi. V zgodnjem popoldnevu vas povabimo še na jubilejni 20. mednarodni festival Igraj se z mano, ki k igri vabi ljudi različnih starosti, spola iz različnih držav, tiste s posebnimi potrebami in tiste brez. Kaj so pripravili v jubilejnem letu in zakaj je tudi naš prvi program pomemben del vsakoletnega dogajanja, povemo okoli 2:30 popoldne. Ob petkih radi pogledamo tudi prek meja, ob 12:30 bo tako naš sogovornik porabski slovenec Franci Just, priznani literarni zgodovinar, ki je postal častni član Zveze slovenskih slavističnih društev. Nedaleč od naše južne meje, a na slovenski strani, pa že 60 let aktivno deluje eden najstarejših in najprepoznavnejših mladinskih klubov v Sloveniji, pa tudi v delu Hrvaške. Mladinski klub Nade Žagar oziroma MKNŽ iz Ilirske Bistrice. O praznovanju več ob 16:30 popoldne, no po 17:00 pa dodamo še oddaji Tedenski aktualni mozaik in Labirinti sveta. Novice o dogajanju pri nas in po svetu pa so tako ali tako stalnica naših informativnih oddaj. Zaradi vsega naštetega in glasbe po izboru Aide Kurtović bodite z nami tudi skozi dan, v studiju prvega ali pred njim pa za vas Jure Franko, Igor Kropec in Andreja Čokl. In pa seveda, kot ste že vajeni, takoj po dnevni napovedi programa, tudi rubrika iz glasbenega uredništva, danes prav posebna, namreč studio je poln in v njem bo zvenel portugalski fado. Več o tem pa Jane Weber.
0: Iz glasbenega uredništva na prvem.
2: Ja, drage poslušalke in drage poslušalci prvega programa Radia Slovenija, danes bomo govorili o glasbi iz druge godbe, Fado, Portugalska in tako naprej. Gisela Joao je z nami v studiju. V studiju smo povabili tudi študentko španščine in portugalščine Evo Vrhovšek, ki nam bo nekako pomagala razumeti portugalski jezik, ki ga v naših občinah v Sloveniji lahko rečemo, da kar poredko slišimo, ne Eva?
3: Tako je.
2: Gisela Joao, dobrodošla v studiju prvega programa Slovenskega nacionalnega radija. Ste prvič v Sloveniji, vam je všeč pri nas?
3: Gisela Joao, bem-vinda no studiju do primeiro programa da Rádio Nacional Slovena.
4: Obrigada.
3: Essa é a sua primeira vez na Eslovénia. Como gosta do nosso país?
4: Eu já estive na Eslovénia. Eu estive no Lago Bled. E fiquei apaixonada porque eu acho que a Eslovénia parece um jardim grande que tem umas casas e algumas pessoas, mas é um jardim. Parece-me que é um país que é um jardim.
3: Já sem bila v Sloveniji, obiskala sem Blejsko jezero, zaljubila sem se, saj se mi Slovenija zdi kot en velik vrt z majhnimi hiškami.
2: Lepo. Ali portugalski radijske postaje veliko vrtijo vašo glasbo? V Sloveniji je ta glasba tudi zahvaljujoč festivalu Druga godba zelo popularna. Kako je s tem na portugalskem?
3: As radios portuguesas tem muito fado, há muito fado porque na Eslovénia conhece-se bem, também graças aos festivais como o Druga Godba.
4: Uh-huh. Em Portugal passa muito fado? Sim, passa.
3: Sim. Da Veliko fado.
4: Tem uma rádio, por exemplo, que é a Rádio Amália, que só passa fado o dia inteiro.
3: Obstaja rádio, imenuje-se Rádio Amália, que vas dan vrti samo fado.
2: Amália Rodrigues.
4: Sim.
2: Dobro. Predlagam, da slišimo glasbo, da vemo, da bodo naši poslušalci vedeli, zakaj gre. Kako je že nastal tele temi, Eva, prva skladba danes?
3: Imenuje se A casa da Mariquinhas.
2: No, poslušajmo jo.

0: Ura je 10.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Po vložitvi seznama ministerskih kandidatov bodo začeli teči roki za zaslišanja kandidatov pred pristojnimi parlamentarnimi delovnimi telesi. Glede na poslovniške roke bi se ta lahko zvrstila v začetku prihodnjega tedna. Če ne bo presenečen, bi nova vlada

0: evropsko varnost. Ukrajina je medtem sporočila, da je Rusija z droni napadla tudi tri trgovske ladje v Črnem morju. Kljub poročanju medijev, da naj bi ameriški in iranski pogajalci dosegli okvirni sporazum o podaljšanju premirja, še ni jasno, ali ga bo ameriški predsednik Donald Trump potrdil, je dejal ameriški podpredsednik J.D. Vance. Dodal je, da so pogajalci dosegli velik napredek, a v nekaterih točkah še razpravljajo, vključno z morebitnimi omejitvami iranskega jedrskega programa. Civilna inicijativa za Ljubljano bo predstavila uradne informacije o podpisih pod pobudo za vložitev zahteve za razpis referenduma o odloku, s katerim mestna občina širi območja plačljivega parkiranja v soseskah. Po neuradnih informacijah jih je zbrala dovolj. Pobudo naj bi podpisalo približno 500 ljudi, več od zahtevanih 11.500. V Tacnu se bo začela prva tekma svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Med 30 ekipami bo v treh dneh veliko pričakovan od 10-članske slovenske zasedbe. Prvi dan se bodo za visoka mesta potegovali kanuisti Luka Božič, Benjamin Savšek, Žiga Linhočevar, Eva Alina Hočevar, Lea Novak in Alja Kozorog. Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno, najvišje temperature bodo od 25 do 29 stopinj. Jutri bo sprva jasno, popoldne bo več koprenaste oblačnosti, še bolj vroče bo, tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami, nekoliko se bo ohladilo. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti so zaradi del krajši zastoji pri postojni v obe smeri, opozarjamo na nevarnost naleta. Na štajerski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila promet oviran pred predorom Trojane proti Mariboru.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
2: Najlepši del poti ni vedno cilj.
3: Najlepši je lahko prav postanek na Petrolu, kjer tudi najbolj lačni najdete popolno malico, slastno pico, sočen burger, odličen golaš ali svoj najljubši sendvič iz naše fresh ponudbe.
2: Petrol, poganjamo neustavljive.
0: Slišali ste poročila, ura je 10:04.
4: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
5: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
6: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
7: Omogočite počitnice vsem otrokom.
6: Več o humanitarnem programu
8: www.zpms.si.
9: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €, presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
10: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Radio Gaga, nova generacija, ki je tako oddaja kot tudi radijska oddaja, in zaradi tega sem zaskrbljena.
1: Radio Gaga, nova generacija.

0: Poți. Balsam stop. Balsam. Ne bomba má rekla.
1: Gaj.
0: Da sam te nevarnosti ispostavio. Pricam.
1: Ja. A lahko je sole privam? Ne smem, ne?
0: Ne.
1: Imate enega drugega?
0: Ne.
1: Imate enega drugega?
0: Ne, to ne boš ti prijel.
1: Bo nekdo drug, ne?
0: To bo mato sprijel.
1: A ja, vse, to sem mislil zdaj. A lahko je sole skercat, lele? A bo matos?
0: Ne, to bo matos.
1: A ja, bo matos, v redu.
0: To bo matos, ti pridi in tukaj gurtno pazi.
1: Aha. Čaka, tole na vitl, pa ne prpnemo, pa pol.
0: Ne, ne, to bo matos.
1: A to bo matos.
2: Čau. Kaj bi delati tu?
0: Evo zdaj tukaj drevesa.
2: Jaz pišem tu scenarija, lahko greš to v stran.
1: Ja, ja, sej gremo, demo začeti pri vrhu, no. Zato da, a veš, kaj če bomo čisto spodi začeli, to lahko vse fejs padem, se kdo poškode.
3: Ne, ne moramo zdaj kranca odrezati.
1: Ne, čisto na vrhu začnimo rezati, no. Se pravi, začnimo krošno rezati. Oziroma...
3: Dobro se lom tole.
0: To se dobro lom.
1: Je, ne sme se lom, žagat se more, no.
0: Zdaj, to je vse suhože.
4: Do to plačo,
1: pa če smo rekli, da... Kaj?
4: Kdo je to te žage plačo?
0: Ako gospodarska zbornica.
1: Gospodarska zbornica. Dobro, samo
4: vas je na diverziteto. Ne?
1: Jo, ne znam, zdaj poslušali, če sindikato se nas mora... V glavnem, lej, takole je...
0: Lejte, inšpekcijski nadzor ja, treba, je pokazal...
1: Ne treba požagat, ne?
0: Da je treba pač
1: požagat.
0: Označena drevesa, ki so bolna ja. In so... Ali pa, so, ali pa so tudi krepko nagnjena v eno smer,
1: gospod predsednik
0: je treba odžagati.
1: Gospod predsednik vladi, bi sam nekaj povedal.
0: Gospod minister, a ja ne.
1: Ja, ko vsaj, ko bi vsaj.
0: Se zmol.
1: Ko bi vsaj. Ja, ko bi vsaj.
0: Ali sem mato za poklicu.
1: Ja, bom v redu, sve bom prebolil to. Bom prebolil, majšen časa ravom. Majšen časa ravom, a bom prebolil.
0: Mama je rekla, da ne smeš biti to doma toliko.
1: Kršen pet si bom ozvrl pobolašit.
2: A zato ste mene posprejali, z belo ste me označili.
0: Ti si z belo označen?
2: Ja, kaj to pomeni?
3: Ti si označen tako lobadar, kaj je napadil.
0: Poglej ga, kako je nagnjen.
2: Na moj Adidas pulover, mislim.
0: Poglej ja. Kako je nagnjen.
1: Zdaj, sam nekaj, ne, ljudje mislijo. Ljudje mislijo, da mi žagamo v gozdu. Ljudje mislijo.
0: A mislijo?
1: Ljudje mislijo, zdaj, kaj poslužaj to odajo, mislijo, da mi... Žagamo v gozdu.
3: Figle freške, kje pa?
4: Ja, pa sem te pa jaz žagala.
1: Ja, pa ne v gozdu. Kdo pa je rekel, da bo zdaj v gozdu žaga? Puste gozd. Mi žagamo.
0: Mi žagamo.
1: Kje? Na
5: RTV-ju.
1: Tako je, na
0: RTV-ju
1: mi žagamo.
0: Imamo vse označeno.
1: No, žagamo, znašamo v RTV-ju.
3: Kranca imamo že, ta je lobadar.
1: Ja,
3: nekaj
1: je lobadar.
3: Sploh ni treba žagati, sem podrešt.
1: Zdaj, jaz predlagam, gospod predsednik, da mi gremo najprej žagati Marcela. Marcela pa jemo žagati. Ko je na glasu zade tede? Zdaj, verjetno, ko ni za poslušati. Zdaj, da poslušaj.
0: Začni, čakaj.
3: Sko skačen ekipa.
0: A boš ti označil, kaj treba?
1: Čakaj, bom jaz?
0: Na hijab.
1: Tamle pisarna, tamle pisarna, čakaj, gremo. Aha, tlej.
0: Lepa.
1: Sad pasne, da se mi Marcel, da se Marcel nov na možino podaril. Celo pa merka. Tako pa ne smemo.
4: Čakaj. Bom ga jaz zavarovala.
1: Bom jaz
0: gre... Ne, ne, ne, stati od spodaj.
1: Daj sran, zdaj, Marcela.
0: Čakaj, bo Stevanovič
6: od spod stav. Čakaj, stoji, čisto je, možina. Marcel se vzrušil v levo.
3: Ja,
1: tako.
3: Ja,
1: na desno
3: ne,
1: ja, možino na desno.
6: Možino ne na desno.
1: Dobre, čakaj, jaz zdaj, a potrkam.
3: Možino zaščitet.
1: Kaj?
3: Zaščitet možino.
0: Možino je to.
1: Ja, ja, ne v Marcela bomo žagali, no, čakaj.
6: Daj, pogled, počakaj.
4: Da bom jaz preverila v pisarni, če še kdo na leve.
0: A so naši?
4: Rosvita, kak si? Pridi, idi von, greva na špricer, pride.
1: Ja, ja, ven, ne, vsite, ne, ven.
3: Bangladeš jo pel, Bangladeš jo pel.
4: Te bomo šle do Maribora, pa te bom.
1: Ja, čakaj, mi je še enkrat
0: potrkal. Drugih pa ni naših več tu.
1: Čakaj, dej Marcele klenov tu sobe, no, da ga bomo vam spravili, čakaj. A vidite, no, pripravljen?
0: O.
1: Da, dobri.
3: Mamo.
1: Motorko malo?
3: Mamo.
1: Če vam jaz potrkal? Kaj gremo notar? Ja, dobro, da smo švarno smo vse.
4: Kaj pa nikle? Daj ga
6: požagaj. Samomerno. Samomerno.
1: Wow. Tole je daja redakcija od Daja Marcel. Kaj bi radi?
4: Požagaj.
1: Žaga tebe. Da pomoč.
3: Urško tukaj le vđagaj.
1: Žagaj me.
5: Samo mirno.
7: Moč!
3: Pa kožer to
0: zdravljamo.
5: Lažete!
0: Špelo, požerate! Žagaj, Stevanović.
3: Žagam, ti žagam.
5: Puspe! Puspe!
4: Novinarska diktatura.
5: Dega, dega, zažen! Do konca, katona, do konca, lej!
0: To!
5: Žagaj me! Žagaj me! Žagaj me!
0: Pazi!
5: Čakaj, ne, dosti je! Katona, dosti je, pa čakaj z druge strani!
0: Pa z druge strani, da bom...
5: Kajlo noter dej, kajlo noter dej! Zabij noter, no!
0: Zabijam! Daj, Stevanović, ti zabij!
3: Bom jaz purinu, če ni druzga. Ker nima noben moči. Jaz kvihtam tle.
5: Probi zdaj purin, da.
0: Na purin ga.
5: Stevo, dej purin, Stevo.
3: Da, evo ga. Že pa.
5: Zoran!
3: Timber!
6: Zoran, ti sam pogledaj po svoje, se bo samo podrlo. Kaš tak prodoren pogled.
3: Grdo pogledu pa se je
6: znam. Tega sam grdo pogledaš pa se podre.
3: Kaj
0: pa nisi? Marcela ni več. Marcela
3: je šup.
0: Zdaj pa gremo v informativni program.
1: Marcela ni več. Počel je druga.
6: Pa gospod predsednik.
1: Marcela ni več.
6: Kaj veste, kaj me pa najbolj veseli?
1: Sega bo šel, sega me noče, ne. Zgaba bo.
6: Veste, kaj me najbolj veseli?
1: Tudi Natalija je nacionalka, ga tolerira. Jaz se sam sama pogovarjam, nikar fadje.
6: Da vse, da vse delamo.
1: Kaj pa ga rabimo,
6: ne. V skladu s predpisi o varnem varstvu pri delu.
0: Vse je.
6: Vse v skladu s predpisi.
0: Vse. Čelade imate.
1: Marcel.
6: Kam? Čelado je imel.
1: Cene gulica, ali pa kje ta zga?
6: Bo kdo rekel?
0: Kam?
1: Cene gulica, ali gre? Marcel?
0: Ja.
1: Ja.
0: No, ja.
1: Pa ne vem.
3: Ček, sem Janez tlele na informativnem, koliko je tlele za požagat?
0: Kaj pa ogromno.
4: To je tako zaraslo, nič se ne vidi.
1: Najveš na informativ se bomo za požagat.
4: Nič se ne vidi. Ja.
3: Pa zunanja, pa notranja, pa kultura.
0: Ogromno je plevela tukaj.
4: Tako se je zaraslo.
3: Tudi šport bo treba, tole, fajn.
1: Čaki, zdaj...
4: To dajmo, jaz bom to farec vsak prežgala.
1: Dej, ti pocahnej, ti sam pocahnej, mi pa ta caj gremo še generalni diski. Njo gremo pa požagaj, da gremo gor.
4: Ena cahna, druga cahna. Treta cahna. Te kje sem zdaj? Kdo to plače zdaj?
3: Res je.
4: Kaj sem zdaj ostala?
3: Čak, zdaj...
6: Ne se špara, ti samo znač.
4: Dobro.
6: Ne se špara.
0: Čak.
4: Čak. Treba je označiti vso drevesa, predvsem ta v gozdu, ne? Kdo bo sprej plačal?
3: Ni problem, čak. Sam na tole generalno direktorico moramo pa zunim
0: mogo. Kako imaš zdaj to označeno? 1, 2, 3, 4, pa 6. No jaz je še 5.
4: Ah, oh, tak.
3: Čak,
0: po vrsti.
4: Dobro, te pa.
3: Generalno direktorico
4: bo pa tri. Intuitivno šla.
8: Se upravičujem, gospod premier.
0: Gospod minister.
8: Prišel sem samo kot novi minister za notranje zadeve, sem prišel samo vprašati en nasvet, rabim, ali so boljše tele majčke? Stevanoviću se pa kovca. Ali so boljše tele majčke?
0: Kaj imaš to za neruzake?
8: To je za protest, da damo notri potem vse tisto, kar bomo potrebovali v nadaljevanju, seveda pa bomo po zakonu, se pravi, zakon nam dovoljuje, oziroma kako bomo izglasovali, da nam zakon dovoljuje.
6: Gospod minister, če
8: telemajčke? Ali bi imeli po zakonu telemajčke?
6: Jaz bi rad rekel, da ko imate tisto osko slim fit majčko, vam bolj paše ko polo.
8: Se pravi, da imam kot minister,
6: tako.
8: Ne, pa to sem mislil za policiste, se pravi, da imamo telemajčke, pa imam jaz isto majčko kot policisti, ali imamo drugo majčko.
0: Ne, ti ne moraš tiste majčko.
8: Sme drugo majčko, se pravi,
0: majčko,
8: ne gre pa majčko na kravatu, ne?
0: Ne.
8: Po zakonu, se pravi, zakon ne dovoljuje, da damo majčko na kravatu, v nasprotnem primeru, se pravi, ne pride poštev po zakonu,
0: tako.
8: Tudi ne metuljček.
0: No. Tako.
8: Čeprav jaz mislim, da metuljček na kravato, pa majčko na kravato, pa če gor zna policija, da pa mogoče bi šlo pa čez.
0: Tako.
8: Pa to svoj, sem hotel vprašati.
0: Pa svoj nahrbnik lahko obdržiš.
8: Seveda.
3: Vi boste super minister.
8: Zakon, seveda.
6: A policaji bojo tudi imeli nahrbnike od Prade?
8: Če zakon dovoljuje, da imajo...
6: Gucci.
8: Če zakon dovoljuje, da je Gucci, potem po zakonu lahko damo tudi Gucci, se pravi postavi Republike Slovenije, damo Gucci in pa potem izglasujemo, da po zakonu damo majčka.
0: Pa vsak policist.
6: Se ti je lepo oblo, če bi bil policaj z Gucci nahrbnikom.
0: Pa pendrek noter.
6: Pa pendrek noter, tak da se vidi, ne bomo.
8: Ampak bi dali kapa...
0: No, če pa res ne je
3: ovo slovo.
0: Zakon,
8: po zakonu do vsak...
3: Pištola gre not.
8: Pravica ima vsak policist pravica do diamantnega pilinga.
0: Če res ne je ovo
8: po zakonu.
6: Tako kot v Monaku, ne, da se vidi nebo, ne? Kaj to do zdaj ni bilo podobno.
0: Ne.
6: Ne.
3: To je pa res. Jaz
0: niso bili zdaj policisti.
3: Ja, tako da vidiš, ja. Kako
0: imajo... Tako kot redar je bil skor.
3: Italijanski karabinjeri, ki imajo tudi Armani, ne?
8: Ja. Jaz imam samo še eno vprašanje, gospod predsednik. A se vam zdi, da sem jaz včeraj na dan se zrasel?
0: A si je res?
8: Ja.
3: Ja pa...
0: Si je res malo zrasel?
8: Malo zrasel, ne. Kaj?
3: Če ga pogledam, de ustan.
0: Kožo imaš tudi zelo mlado.
8: Vi boste meni govorili, ne ustanem, ko sem pa vendarle minister za notranje zadeve, po zakonu vi meni ne morate reči, da ne ustanem. Jaz lahko vam rečem, sedi. Ne morate pa vi meni po zakonu reči, ne ustanem, ker lahko jaz vam rečem, sedi. In če tega ne boste naredili, seveda po ukrepih lahko so klenemo in boste potem. Ampak to po zakonu. V glavnem.
0: Si zaštartal.
8: Večkrat sem se ogrel, gospod predsednik.
0: O, zelo dobro, zelo dobro. Pa še v Trenti so zmagala.
8: Ja, to je bilo pa tudi.
0: O, čestitke so zmagala.
8: Zadnji
0: zdaj te pa ne rabim več odvetnika.
8: Zadnjih par dni ga haramo, ne? Je pa vse po naše.
0: To so pa res.
8: Šibamo.
0: Kakšen čas? Neverjetno.
8: Pa res.
0: Kje so bili časi?
8: Ne, v formi smo, Janez, se ti povem, da smo v formi, zadnje dni smo v formi.
0: Kje so bili časi, ko smo spodbijali rezultate volitev?
3: Ne, pa si dobil ene 3 cm.
8: Se pa ni potrebno, ne?
0: Se pa ni potrebe, potem. Se pa ti minister, jaz sem predsednik vlade. Grims je pa tam, kjer je.
3: Ja, jaz sem tam, kjer sem, ampak jaz sem tudi v Bruslju slišal, so mi pohvalili, da imamo našega Matoza, da imamo ga za notranjega ministra. In to
8: danes sem pa imel eno zanimive sanje. Janez, danes sem pa sanje prav zanimiva in kup precel enih sem bil pred seboj. So bile vse nezazidljive in kar naenkrat so pa začele prostajati zazidljive. Nekaj take zanimive sanje.
0: Res, kje pa?
8: Ja, Primorsko.
0: Aha.
8: Ja.
0: Dobro.
8: Pač v TNP-ju.
0: Aha.
8: Je ena je v Ljubljani.
0: Aha.
8: V obalih je bilo pa kar veliko.
0: Aha, pa to niso tiste od Mandariča.
8: Ne, mogoče to so bile sanje, kaj vem. Se vemo, da sanje prihajajo iz podzavesti in nezavesti in vendar ne, tukaj pač nimamo nobenega vpliva, tudi zakon v sanjah ne deluje. Ne, tudi ustava Republike Slovenije pač v sanjah ne more narekovati nekaj. Ne. Pač po zakonu lahko v sanjah ni zakona in lahko pač sanjaš, karkoli že sanjaš. Ne. Tukaj ni nobenega problema. Ampak jaz sem res malo zrastil od včeraj, no danes, ko sem postal minister za notranje zadeve.
0: Si bil presenečen?
8: A mi daš en robček sam, da se mečkan ufrišam po obrazu, da sem zdi, sem se malo...
0: A boš tega vlažil nekaj?
8: Glej, sej, tega sem mislil, Janez. Drugače, gospod predsednik, samo zanima me, če ste zadovoljni z mojim delom, se pravi, na položaju sem že več kot 12 ur, pa me zanima, če bi takole nek prelet mojega dela, preplet,
0: zdaj, če, pogleda,
8: če ste zadovoljni to, kar smo do zdaj naredili.
0: Kako smo začela prvo uro?
8: Ja. Vse tista prva ura me najbolj zanima, ne? Takrat sem bil še malo nervozen, zdaj sem se pa že vnesel.
0: Izjemno.
8: Se pa vnesel.
0: Izjemno.
8: Ja.
0: Tudi pomirili smo Hojsa.
8: Ja. Kaj zdaj z Jenulom?
0: Tako kot so zmenje.
6: Na prostost je.
8: Da. No, se to me zanima.
6: To je vse, kaj vem. Ne, in meni se zdi, da vem čist dost.
8: To se reče, to je edino, kar nas zanima. Ja. Kaj smo zdaj tist ketno z bicikla dol dali, ali imamo še, ali smo mu gume že preluknili?
0: Da, nekaj boš mogel narediti.
8: Da treba malo spremljati, kaj s tem kolesom njegovim, ne?
0: To boš zdaj ti spremljal.
8: Ne, seveda bom jaz, ne, jaz kot minister ne bom tega direktno spremljal, jaz bom pač samo rekel, naj se to spremlja, ne?
0: Ne, direktno.
8: Ja.
0: Dobro.
8: Kaj pa tu žagate? A ja? Dobro.
0: Kaj žagamo? Vse, ki so označeni.
8: A to ste pa že zakurili?
0: Ja, to je pa že po tleh.
8: A ja.
0: To je pa informativni program.
8: Sedaj na
4: kup. To
0: plevel.
4: To je gor začelo goreti, ko sem jaz prišgal. Drugoče vas pa nič nisem razumela. Gospod Matos, kak je te več prespodobe. Jaz sem bil tak preprosta ženska.
8: Ja.
4: Mi pridemo pa kurimo.
8: Ja.
0: Zato ste?
4: Ja.
0: Zato vas imamo.
4: Pa vseeno mi je, vse imam rada, leve in desne, vete.
8: Mirja se pa dan žene parkrat nazdravlja, ne?
4: Tak ja, sem špricer.
8: Deva še enkrat. Nazdravje.
6: Zdravje.
8: Jaz kot ministr, še danes nisem na zdravu.
4: No, date, nagni. Jaz sem že konec.
8: No, sem to sem hotel vprašati.
0: Zelo sem zadovoljen.
8: Pridem potem še kaj pogledat. Seveda, če bo to zakon dovoljil.
0: Če bo za, tako, vse.
8: Po zakonu pridem, po zakonu pripravim še pogledat potem.
0: Pa gremo še na preuzet radio Gaga.
4: Dobro.
8: Potem pa ne da srečo in na vizu, če gremo odrezati radio Gaga. Tukaj bom pa mogoče zraven. Ker to je pa po zakonu, je treba narediti tako, kot je potrebno.
7: Radio Gaga, nova generacija. Men ne bo nihče govoril, kdaj ne jo poslušam.
9: Radio Gaga, nova generacija.
0: Kaj je bilo pa to? Kaj je bilo pa to? Kakšen je to džingl? Na mesto, se treba zamenjati džingle, s tem bomo najprej začeli. Bo moj vnuk še pel slovenske pesmi, to je džingl, to je nekaj, kar je dobrega. Slovenija je domovina tvoja, tega nikoli ne pozabi, sinko moj, to. Pa prebudi se Slovenija, to so džingli.
1: Čakaj, dajmo še en džingl, da vidimo, mogoče čak.
10: Radio Haha, nova generacija.
0: Daj goloba stran.
10: To je vdaja, ko je prebavljo tudi vehavi.
0: Se Katona je tudi iz unega časa.
8: Katono smo pa uvadili, to je pa zrelo za uvadbo.
0: Na Katono uvad.
8: To je pa Janez zrelo za uvadbo. Povadili Katono.
0: Kakšne provokacije. Človeka, ki je leta in leta na tej instituciji.
1: Dobar, pustim, Zoran, kaj zdi z Gagajem?
3: Ja, neč. Gremo, režemo vse.
1: Ja.
3: Režemo vse, čisto vse.
1: Ja,
3: Vrtača, Godarja, Marinčevo, Matnaka, Podreka, vse.
6: Tako.
4: Ja, te bom vse, vse označila.
1: In za,
4: eno.
6: Zdaj pa tak, zakaj je treba to rezati? Zakaj? Še to, kaj je povedal zdaj.
3: Uh-huh.
6: Naš Stavanovič je prebral.
3: Ja, vse sem prebral. Čisto vse sem prebral.
6: To je bilo včas z glave.
3: Jaz zelo rad berem. Jaz sem veliki čitalec. Veliki čitalec.
6: Kam pa bereš?
3: Scenarij berem. Uh-huh. Ja.
6: To ne more biti tak. Radio je tak medij, da mora iz glave.
0: Ne bi bilo slabo, da bi tudi ime spremenil. Ne.
3: Jaz predlagam radio ga.ga.
0: Dobro, to je tako, ko kaj Eva Irgal, pač kozmetični popravek. Mi pa rabimo neko vsebino. Ne? Rabimo neko vsebino. Nove formate rabimo, fantje.
1: Kaj pa če imeli svoj podcast? Pa da unga poklišemo, kaj da un? Selaković. Da bi Selakovića poklicali, pa bi imeli podcast.
0: Da, kako bi to zdaj izgledalo? Jaz sem bil pri Selakoviću, pa ni bilo slabo. Kako bi to izgledalo?
6: Čeprav glede na slova bi bilo tudi treba premisliti, ne? Ker dobro, lepotni podcast. Ja. Lahko bi dal, ne vem, če bi se pogovarjali s kakim prijateljem vašim, ne vem. Radio Netanjuhu.
3: Ja, ta ni slaba.
6: Mrbet.
3: Ja. Netanjuhuhu. Ja.
0: Mogoče.
6: Recebo.
0: Ja. Mogoče.
3: Brez pike. Radio Gaga.
6: To bi šlo.
3: Ja, Radio Gaga.
1: Čakaj, zdaj gremo poslušati najprej, kako bi to, če Selaković vodil, no? Mogoče bi bilo to najbolj...
0: Jaz bom pa gost.
1: Ja.
0: Ker sem bil že pri njem.
1: Čakaj, zdaj smo zdaj čisto tišino, pa bom jaz Selaković. Bom jaz Selaković pa bo zdaj biti.
0: Ja, ker minister nisi. Si lahko Selaković.
1: Ja, minister se volal Selaković.
0: Tako.
1: Ministra za podcast, to sem lahko. Kaj pa če bi to naredil? Krčmo ministrstva, krčmo, ampak nemo.
0: Ampak enega.
1: Enega pa.
0: Mogoče, brez listnice.
1: Ja, ne, za prijatelje, no. Za prijatelje.
0: Daj zdaj glumi iz Selakovića.
1: Dobro, Selakovića.
0: Da vidimo.
8: Hvala, ki si čas vzel. Ful lepo.
0: Ja, hvala lepa za povabilo.
8: Zakaj si vzel čas?
0: No, cenim intervjuje. Kakšno je pa tvoje mnenje?
8: Sem mislil, da bi še vprašal, kakšno je pa tvoja voda?
11: Ne.
8: Dobre. Imaš rad vodo?
0: Izjemno.
8: Zakaj?
0: Sploh tam v Trenti, zelo čista, bistra. Zdaj še moja. Tako da.
8: A imaš občutek, da te voda ceni? Dovolj.
0: No.
12: Polejte.
0: Zdaj so časi, ko me je tudi voda končno začela ceniti. Vemo pa, kaj je bilo. 45 let. Osnojamo. Ja, da, zelo dobro, dober intervju, mi je všeč.
8: H2U.
0: Tako.
8: Kukor vem, pa ne vem veliko o tem, ampak jaz tem nisem dozbral, no.
0: Ja, to je zelo dobro.
8: Kjer pa je tvoj element?
0: Ja. E, to, to mora biti Radio Gaga. Podcast mora biti takšen.
8: Ja, to se meni zdi fajn, ja.
0: No, dobro, to je v redu,
8: to
0: si ga pa dobro.
8: No, ja, mi nisem za podcast, mislim, da sem lahko.
0: Izjemno je bilo to. Izjemno je bilo to. Kako bi bil pa, kde narečen intervju s Kokoto, ko nas zanima Kokoto. Samo na hiter.
8: A s Kokoto bo naredim še? Ti sem podcast, kot Salakovič.
0: Kot Salakovič.
8: S Kokoto bo naredil.
0: Daj, na hiter.
8: Hvala, da ste si čas vzeli.
13: Pozdravljeni, kak ste?
8: Hvala, v redu. Pa vi?
13: Dobro. Te kdo pa tudi to vodo plača? A ste to vi sam plačo?
8: Zdaj mi povedati, levi, desni. In te delitve.
13: Jaz imam rado vse ljudi, vete. A. Še posebej leve in desne.
8: Kaj pa živali?
13: Tudi.
8: Kjer?
13: Močke. Kure, pse, peseke, male peseke, gujdeke, koze, krove, koče, tote slovenske živali.
8: Ja.
13: Te imam rada vrabce,
8: kar govorite, siničke. Vas ja, vas poslušam.
13: Imam rada, imam rada tega, imam rada bike, imam rada... Mam rada ovce. Tak mam rada ovce.
8: Pa se reče v politiki bik, ali se reče bk?
13: Jaz bi rekla bik.
8: Bik.
13: Tak bi jaz rekla.
8: Ampak zakaj je bik?
13: Te mam rada, mam rada ježe, mam rada zajce, krte. Krte mam tak rada.
8: Kašate?
13: Se opravičujem.
8: Se prezajeni.
13: Eka sem se od Zorana navadila. Te, ko se vozim z Maribora v Ljubljano, te me pa prepiha.
8: Klima, ja.
13: Tak, ja.
8: Lepo.
0: No, to je...
8: Ful.
13: Te imam rada...
0: To je odlično.
13: Imam rada čebele.
8: Kup časa imate? Mislim, jaz ga imam... Samo modikam.
0: Meni... Zdaj morate to 4 ure snemati.
8: Ker odprl bi še eno temo.
13: Kako 3 ali 4... Teme.
8: Eno.
13: Samo eno.
8: Ja. Kaj pa odnosi?
13: Jaz imam dobro...
8: V politiki so dobri odnosi. So. Se mi zdi to najbolj pomembno. No. Enkrat sem bral knjigi, da...
13: Jaz imam dobre odnose z vsemi.
8: Ampak se odnosi stvar podzavesti samo z onimi... ali zavesti? Meni se zdi, da so odnosi bolj stvar podzavesti.
13: Tega vam ne bi znala odgovoriti, sem bila pa kar razočarana.
8: Neč kudga. Neč kudga, če ne znate, se. Itek. Ja, meni se zdi to v redu, Jana, smo ne vem, no.
0: Daj, to je vedno odvrče, če zmanjka kvalitetnega programa.
8: Ja, no. Mamo šofa, mamo šofa.
0: Veš, ti kaj pa za ženske?
8: Kaj?
0: A imamo kaj za njih?
8: Kaj?
0: Ja, a imamo kaj?
8: Be, nekaj mogli imeti, ne? A bi, ne, Branko, ti kaj delal?
14: Ja, jaz bi...
8: Kaj bi?
14: Jaz lahko, čak, jaz bi...
8: No, povej.
14: Jaz lahko vodim tele male sive celice bi jaz vodil.
8: Male sive celice?
14: Kaj ja, bo... male sive celice, ja.
8: Ja, v redu.
14: Jaz imam tle scenarij že napisan.
0: Na prosojnici imaš scenarij.
14: Na prosojnicah, ja, na A2 formatu imam tukaj, ne?
8: Da.
14: Evo, lepo, imam že, recimo, se pripravljam, evo, imam tukaj par primerov, recimo, da. Ne? dragi otroci, jaz imam idejo, da bi se ta oddaja snemala na lokaciji novega zapora v Dobrunjah. Veš, tle porobozenc, ne? V njej bojo pa tako malo zaprti otroci levičarjev, teh zaprtih levičarjev, ne? No. Dragi otroci, čas je za prvo vprašanje. Katera je edina prava avtohtona slovenska barva?
1: Ne, dej, kaj je urodnosti raj začeli govoriti.
14: Urodnosti?
1: Se vleče se. Dej, urodnosti, kaj povej, no, urodnosti, to moš kaj povejati.
14: Koliko otrok mora imeti prava slovenska družina?
1: Resimo.
14: A1,
1: ja.
14: B2,
1: da, B2,
14: C3,
1: C3.
14: D8.
1: 8.
14: 8. Je seveda 8,
1: ja,
14: kaj pa drugega?
1: D, sveda, D. Kaj pa gleda o živalih? Ne pa o živalih, eno vprašanje o živalih.
14: Ja.
1: Ne o živalih, povej.
14: Pa, kateri panter je izumrl? A črni, B beli,
1: ja. Ja.
14: C oranžen, D črni.
1: Se pravi, oranžen, črni, beli, tukaj rdeči.
14: Črni je dvakrat je caka. Pazi.
1: Kaj?
14: Tle je caka, a pa da sta oba črni.
1: A cako si dal?
14: Ja, ja, ja, caka.
1: A, vidiš, ti si. Ja, ja. Veča, da si evropski poznan.
14: A, ja, da se pa poznan.
1: Ja, da si, ja, da si, a veš.
14: Ja, ja. Me še Marija naučil.
1: Ja, ja. Nizka furmanski kojn.
14: Ja, ja, ne, ne, ne. Gleda, si, od... Včas sem bil kaun na bledu.
1: Včas sem bil furmanski kojn,
14: čisti. Jaz sem bil včas. Jaz, ko sem bil v Ljubljani na Šubički, sem bil. Ja. Pa sem šel, ne.
1: Zdaj si pa?
14: Zdaj sem pa...
1: Zdaj široko.
14: Angliško se reče stallion.
1: A ja, stallion.
14: Žrebec.
0: Uredo je Branko.
14: Lej.
0: To bomo dal na trojko. To bo na trojki.
14: Evo, pa še eno vprašanje. Kako pravilno pozdraviš človeka? A. Pomahaš. B. Dvigneš desnico. C. Ne narediš nič. Pa D. Ne vem, pač nekaj pokažeš, kar mogoče ni prav lepo.
1: Kaj, ne razumem, kaj pokažeš?
14: Ja, pokažeš, recimo, kaj, da sredinec, pozdravaš desno. Ne, lahko je sredinc, ajde, D sredinc. No, ja.
0: Dobro.
14: Ne, ne.
0: In pravilno odgovor je...
14: B.
0: B, z desnico.
14: Z desnico pozdraviš, ja, seveda.
0: Koliko visoko z desnico pozdraviš?
14: Ja, je pa čisto...
0: Od kakšnim kotom?
14: Ja, zdaj kot je pa, zdaj pa, to je pa matematično vprašanje, to je pa naprej, v bistvu
1: že skoraj da matematika.
14: Ja, ja, to je pa matematika tukaj. Pravi kot zdaj je v bistvu ostri kot, ali je to široki kot, ali je to polni kot, ali je to 180 stopin, ali je to 360 in v teh 360, ja, urbano kot, ali pa mogoče kot pravokotnega trikotnika, evo, ja, o tem kotu.
0: Dobro, to tvojo oddajo male si je celice.
8: Upravičujem, Janeš.
0: Povej, gospod minister.
8: Upravičujem, v Franci Matos sem spet nazaj, minister za notranje zadeve.
0: Si poslušal Hojsa, kako Salakoviča skine?
8: Ne, nisem ga poslušal, zato ker ne moram, nimam časa, ker sem minister za notranje zadeve in me seveda čaka veliko dela, da popravimo vse napake in pa vse tiste pomogljivosti, ki so jih pustili za seboj.
0: Da.
8: Ki jih je zapustila za seboj leva vlada, jaz mislim, da bi tukaj gospod predsednik ne moral nazaj aktivirati tudi eno odlično voditeljico. Sicer za mene je bila prvi obraz nacionalne televizije, to je gospod Vesna Milek.
0: Are.
8: Ja, in predlagam, da greste za začetek k Vesni Milek v oddajo.
0: A je ta intervju dogovorjen?
8: Ja. Je dogovorjen, ampak vdaja bi mogla iti dva, ki sta čustveno nekako, bi rekel, v zadnjem času tudi eden od njih razočaran, to je gospod Aleš Hojs. Ne, in pa seveda en od tistih, ki je pač, gospa Milek bi rekla, to je pa gospod Zoran Stevanovič. Ne, tako da mogoče bi pa tole zdaj le poslušali.
0: To imamo v koalicijski pogodbi. Ne?
8: Ja, tudi v zakonu, zakon nam ne prepoveduje, nam ne prepoveduje,
0: nam ne.
8: Da tega ne bi zdaj le poslušali.
0: Potem pa, po zakonu
8: lahko, tako da zakon tudi tukaj, v zakonu piše, da je treba odspoti klavir. Da to. Naš srečo, ko to nadela po zakonu. Brez himno.

0: Kakšna radost me navzema zdaj, ko sem spet nazaj na RTV-ju. Imam spet priložnost, da z vami delim nekaj lepega.
1: Se pravi, čujem, gospod Vesomiljak, samo po zakonu smo se tukaj dogovorili, da ne bomo pogrevali zgodovine in spet, tako da morate, ker sem zdaj le tukaj v tem trenutku, ne. Pozabimo na preteklost, prihodnost, ja, kar bo, ampak sedanjost sem vesela, ker sem tukaj. Tako da brez spet, pač po zakonu. Hvala, Franci Matos, minister za notranje zadeve, zdaj 12 ur. Krpemo še enkrat, mogoče demo fade out. Po zakonu ste šli pa prehitro, kot to na tole mečkom bolj počas, dajte tale fade out, ker zakon nam prepoveduje, da je fade out res tisnik. Ne, preveč. Preveč za ušesa naših voljivk in voljivcev. Tako je, to pa je po zakonu. Hvala.
0: Kako vesela in radostna sem, da sem tukaj, zdaj, na RTV-ju. Je bilo to v redu, gospod Matos?
1: Po zakonu. Se ni važno, je v redu, ali ni važno, da je po zakonu. Tako da tukaj mislim, da v tem trenutku je vse tako, kar je treba.
0: In da z vami delim nekaj lepega. Najprej velikega, ampak močnega, trdega.
2: Aj, zna, v mečkem me gledam, oziroma so vzivca,
0: ali
2: nekaj zna,
0: da se pazna mi glede,
2: da le ta tole atmosferu še dodatno pričaramo. No.
0: Imam namreč.
1: Ej, gospoda veliko, gospod Hojs, nehten.
0: Pa dobro, fanta, no, pa a se lahko jaz ufuram v to svojo oddajo,
1: točno,
0: mislim.
1: To, ufurajte
0: jaz
1: se.
0: Jaz moram začutati.
1: Lahko se ufurate, ampak se ufurite po zakonu, gospod Milak, prosim, nadaljujte.
0: To je tako boleče. Dobro, se bom ufurala po zakonu. Kje sem ostala, pretrdem ali mehkem? Čakaj, sem malo... Aha, tukaj. Trdega ali mehkega. Imam namreč obe vezavi. Dragi moji, čas je za odlomek iz moje knjige, ki na nek način napoveduje tudi moja današnja gosta. Še prej pa dovolite, da vam preberem odlomek iz mojega novega romana Trojček. Pariz je tistega oktobra dišal po mokrem kamnu, cigaretah in poceni parfumih. Lara je sedela med njima v majhnem baru blizu Saint-Germaina in opazovala odsev svojih ustnic v kozarcu rdečega vina. Alek je bil dovolj star, da je govoril počasi, Viktor pa dovolj samozavesten, da je govoril bolj malo. Oba sta jo gledala, kot da sta prepričana, da bo na koncu izbrala ravno njega. In zdaj, je vprašal Viktor, bo še en mesec izginjala vsakemu posebej. Lara se je nasmehnila. Oh, to sem tako slabo prebrala. Dobro, grem naprej. Malo sem samo utrujena od odločanja. Alek je odložil cigareto. To običajno pomeni, da človek že pozna odgovor. No, dobro, jaz ne vem, jaz sem se malo zgubila. Koga imam danes, Zorana Stevan?
1: Gospa Vesna Miljak, naše gledalke, gledalci so preprosti, tako da mislim, da tole neko, kako bi rekel, ali vaša retorika je mogoče v mečkom prezahtevna. Tako da dajte pete še enkrat, pa bolj preprosto začnite. Vsi plačujemo RTV naročnino, tudi naše gledalke in gledalci, ki so bolj preprosti, tako da debite prosim, da bolj preprosto začnete, ali ne vem, začnete vriskati ali karkoli, pa povejte bolj preprosto, ker vse enostavno.
0: No dobro, pa že oni so bili trije, ona ni vedela, koga ne izbere, levega ali desnega,
1: ja.
0: In potem so na koncu vsi trije pristali skupaj v posli in je bilo noro. A ste to hoteli?
1: To sem hotel slišati, ja, bolj preprosto. Ja.
0: Dobro, koga imam danes v gostih? Zoran? Kaj Zoran nekaj piše? Zoran ne vidi vas.
3: Ja, Pač ne vidim, ja vem, sej doskrat se tako malo tudi zgodi, ampak pač...
0: No, lepo pozdravljeni.
3: Oje, hvala Bogu, da je on. Ja, živjo.
0: Živjo. Kako ste kaj?
3: Zelo lepo, da sem več naredil, velik. Čeliko spil že to, da mi je skor slabo.
0: Zoran, a ste vi alfa samec?
3: Ma jaz sem alfa in omega.
0: A ste vok, samotar?
3: Vok, samotar, kar hočeš tam, lahko sem bil morski pes.
1: Se upravičujem, gospod Vesnomilek, moja stranka, gospod Zoran Stevanovič, v tem trenutku ima občutek ne, da je na vdaji na televiziji, ampak da je na psihoterapiji, tako da prosim, če začnete z nekimi vprašanji, ki so pač del ne, vaša vdaja, ne pa. Ne, ne, preveč poglobljeno se mi zdi, da ste štartali vse skupaj in ima občutek to, da ni ne vodaj, ampak je da je na psihoterapiji, tako da prosim, če tukaj malo spremenite vašo retoriko. To sem vam pač povedal kot Franci Macos, kot
3: novi notranji
1: minister, ker gospod kolega je bil tudi seveda policaj v svojem...
3: Policist.
1: Pred nekaj pač leti, ne,
3: pa... Ja. Tu smo zdaj pač moje, tudi jaz nisem bil sam pika polonta.
1: Tudi vi niste bili, no, ampak
3: ja,
1: pač, zato, ker sem novi minister za notranje zadeve, se počutim pač, da je moja dožnost, da vas branem tukaj, gospod
3: hvala
1: Stevanovič.
3: Lepa, hvala lepa.
0: Ok, dobro.
1: Prav niste v vladi, ampak ste v opoziciji, ne. Mislim.
3: Ja, sem pa nisem, ne.
1: Bistu, kao.
3: Ja.
0: Dobro, vi ste zdaj...
3: A se lahko tikava? A ne morava?
0: Ja.
3: Čistko, čist.
0: Mislim, daj pa probati.
3: Ja.
0: A si ti predsednik državnega zbora?
3: Jaz sem Alfa Romeo.
0: A ni to?
3: Alfa Romeo. A ja, ne, omega sem hotel reči. Državnega zbora, oziroma Slovenije. Alfa Romeo.
0: Alfa Romeo.
3: Quadrifoglio. Mm. Štirpelesna deteljca. In najbolj mi je pomembna ustava po poslovnih državnega zbora. Mm. Da ne bo pomoti. Mm.
0: Gospod Hojs. Kaj pa je vam najbolj pomembno?
2: Ja, ne vem, jaz sem znam pomembno, ali... pač, jaz mečkar sem zdaj čustven v teh dneh, zato, ker meni je bilo... Mislim, ne bom rekel, zdaj bi bilo obljubljeno, ampak ja, bilo je tako... Logično, ali ne?
0: Ja.
2: Logično. Da bi pa jaz bil vsem minister, ali ne?
0: Ja.
2: Vsi so nekaj dobri.
0: Lejte,
2: lejte tega, da ne rečem kaj, lejte tega, predsednik državnega zbora na to.
3: Ja.
2: Što sem rekel?
3: Zvolen, jaz sem bil dovolen.
2: Pagat, pagat te vlade, pagat.
3: Kdo?
2: Pagat.
3: Jaz. Pagat, a jaz sem pagat?
2: Pagat ultimo, ja.
3: Jaz sem škis, jaz sem škis.
2: Ne, nisi pagat, si no.
3: Ne, jaz sem škis.
2: Škis
3: sem jaz.
2: Škisem, ja, ampak. Pagat!
0: A ste rekel, da ste kis?
3: Čak,
1: ja,
3: ne,
1: kis. Glavo,
3: tudi če sem pagat, če pride gor Monc, pa škis, jaz vzamem.
2: Ja, ampak jaz...
3: Pagat vzame.
2: Ja, jaz se zato sem rekel, da ste pagat, no, sam je pač zato ga niste
3: tega. Aha, tako skotu. To si mene špricu.
2: No, a vi začem govorim. Zdaj pa je zelo glasen. Zdaj pa skole glasen.
0: Aleš, a ste res špricu, Zorana?
2: Kaj?
3: Špricu me je.
0: A ste ga res špricu?
2: Ja, sem ga, ja.
3: Zadimu po špricu.
2: Še premal.
3: Še premalj, dej nehi.
2: Me je izzival, pa sem pa prišel specialci. Ne, kaj pa pol naredil? Repne noge. Ne?
3: Ja.
2: Zdaj pa vidim lahko več v 4 leta. Zdaj pa predsednik državnega zbora. In vsi so nekaj dobil. Vsi so nekaj dobil.
0: Vi ste bil ta moški.
2: Ja, jaz sem bil, takrat sem pa bil. Ja, takrat sem bil minister za
0: zdravje. Ker ste šprical vse
2: povprek. Takrat sem bil minister. Takrat sem bil minister, zdaj pa nisem.
0: Po vseh ste špricali.
3: Ja, šprico je po vseh, smo bili na Ljubljansko voznici, šprico vse.
2: Sem pa špricali.
3: Ena pomote.
0: A vam je zdaj zmanjkal te šprice?
2: Ja, ne, ampak nekak priložnosti več ne bom dobil, a ne. Zdaj smo rezervoarji poln. Rezervoarji poln. Kaj ne zdaj? Kaj ne zdaj s tem? Kam ne zdaj što špricnem? Kam?
3: Zdaj, nimaš kam.
2: Ja, nimam kam.
3: Nimaš kam,
2: ja,
3: nimaš kam.
2: Nimam kam, ja.
3: Zato, ker si samo poslan državnega zbora.
2: Ja, ti si pa predsednik državnega zbora.
3: Jaz sem druge države, jaz sem Alfa Romeo države.
0: Zoran.
3: Ja, mislim, Alfa in Omega države.
0: Zoran, a boste vi kaj šprical?
3: Špricam jaz vedno. Mm. Da na pomote. Ampak ne po drugih. Tako, kaj je Aleš delu.
2: V glavnem, jaz...
3: Jaz tega nikoli nam pozabil.
2: A lahko zdaj se... A se jaz lahko malo odprem, prosim?
3: Odpri se.
2: A se lahko odprem, prosim?
3: Odpri se.
2: Hvala.
3: Zvoli.
2: Klele skačeš besedo, a lahko jaz malo čustvo odprem? A lahko jaz malo povem, kaj ješ čil tam?
3: Zvoli, Aleš.
2: A lahko jaz povem? Kako je pa imen? Kako pa imen? Ja. Kaj ste me...
3: Gospod Hojs, imate besedo.
2: Ja, hvala lepa. Hvala lepa za besedo, spoštovani gospod predsednik.
3: Hvala lepa. Kaj dvoj?
2: Ne, hvala vam.
3: Ne, hvala vam.
2: Ne, hvala vam.
3: Ne, hvala, hvala. Še.
2: Hvala vam.
3: Jaz, ne, se moram tudi jaz zahvaliti. No.
2: Torej.
0: Jaz bi povedal. Tele hvaležnost, kar šprica izvajo. Jaz bi se rada pa vama zahvalila, da se mi tako odpirata.
2: Ja, se se že začeli nismo, no. V glavnem. A v takoj vprašal, gospoda Vesna Milja. Ampak to vprašaj.
3: Spoštovane in spoštovane.
2: A lahko, prosim. A boste videli besedo, gospod predsednik?
3: Ja, bom jaz dal besedo. Ja. Spoštovane in spoštovane, besedo ima poslanec Slovenske demokratske stranke Aleš Hojs. Prosim.
2: Ne, najprej mora ona...
0: A nisem jaz prijavljala
3: besedo. Čaka, nisem gum partij.
2: Jaz imam postopkovni, ona ima mora vprašanje zvedati.
3: Ona ima postopkovni?
2: Ja, postopkovni.
3: Aha, dober. Še ne poznam dober. Ljubim te.
2: Jaz imate pravno službo zdravno, ne vam poveje, pa sami ne poštevate. Ja.
0: Aleš, dobro, prizadeli ste Zorana, ne?
2: Ja.
0: Ampak...
2: Zdaj se to obrne, ne?
0: Zdaj se to obrne.
2: Zdaj pa on, ne.
0: A bi mu... Kot znak sprave, ne? Kaj pa, če mu ponudite roko ali pa kakšen nasvet, recimo?
2: Ja, zdaj...
0: A veste, kaj mislite?
2: Mislim, da sem ga prezadel... Zdaj, takole, a ne? Da gremo od začetka. Zdaj sem ga prezadel, ne moram reči, da sem ga jaz prezadel, a ne? Ker... Mene se zdi, da ta človek je bil že... Ne, če sem ga jih jaz prezadel, sem se prezadel že prej, ampak... Pa ne zaradi mene, zaradi drugih. Zaradi ne bo kdo zdaj mislil. Zaradi ne bo kdo zdaj mislil, da sem zdaj klele, karkoli. Žalil za gospoda predsednika državnega zbora. Ker gospod ima nivo. Ma, šlif, šlif ma.
3: Šlif
2: ma. In ne ga lahko postavljaš na avtocesto, pa še zmer gospod. Ne ga lahko daš pred vodnite, to pa je še zmer gospod.
3: Telovadenco.
2: Ali pa za na mesto predsednika državnega zbora bo gospod. In se umišljaš pred tem človeku, ki se zna obnašati. Zna se obnašati, pri nas nam doskrat ne je nam zmanjkal. Nam je doskrat zmanjkal. Pa ne sam sozivce, pa tu ne, ampak zmanjkal nam je, on se zna pa obnašati.
0: Je to zato, ker se je overil?
2: Možno je zato, ker se je overil, jaz mogu overiti, no. Mečke mi je pa samo pač, sem je pa zameril gospod, a ne? Kaj pa rekel, da se pa ne želi mene imeti, ko sem ministra za notranje zadeve.
3: Ne, to pa res nehigienično.
2: Ja, zakaj je to nehigienično?
3: Nehigienično. To, kar ste nam počeli, to, kar ste nam počeli, približno 5-6 let nazaj.
2: A dejte.
3: Na vodici v Kranju. Zapirali ste nas v stanovanja.
2: Sem zdaj očital.
3: Sem lahko šel sam 200 metrov v Mercator. Katastrofa.
2: Ja.
3: Dobene ne dovolilence.
2: Najlažje pa potem za nazaj. Najlažje pa za nazaj.
3: To. Tle ti pa zameram.
2: Ja.
3: To ti pa res zameram. Pa ti špricanje. To nam pozabil.
0: A lahko zaključim, fanta?
2: Ja, lahko.
0: Bom zaključila z odlomkom iz svoje knjige.
1: Se upravičujem, Franci Matoš, minister za notranje zadeve. Zaključka vi ne boste, da ja, gospa Mile, kako bi zaključil gospod Janez Dov. Ja, zdaj ti zaključil.
4: Hvala lepa, to je bil intervju z Vesno Mile, gremo nazaj v studio. Tako, ste vi dobili rezultate tega testiranja na droge?
5: Jaz samo na hrano.
4: In kaj piše?
5: Jaz holesterol imam.
4: Aha.
5: Pa cuker imam dvignen. Pa pritisk.
4: Branko, zakaj imaš pa ti tako rdečo kri?
3: No, ja. Orka duš.
4: Ja sem že videl rdečo, ampak tako rdeč.
3: Ja, pa je res rdeče skor.
4: No, to je pa sumljivo. Misliš, da so tebi v Bruslu kaj potaknem?
3: Ne, jaz... Pa sem je res rdeča.
4: Ne, pogledaj, kako imaš rdečo. Da ne rečem, tako prav... Ne?
3: Ja.
4: Zrškno
1: zdeč. Gospod predsednik, ogromno železa ima, ne? Ogromno železa ima. Mislim, da preveč po zakonu, mislim, da tukaj le prisega tole neko mevo, ne? To je, železa je preveč, ne?
4: Železa ima preveč?
1: Železa je preveč.
4: A kaj pa delaš?
3: Ja, ne vem, pač tam v Bruslu imamo menzo, pa zdaj ne vem, kaj sem, a sem mogoče preveč rdeče pese pojedo, rdečo peso pa obožujem.
1: Spa Zara Tomašič, zakaj ima to ja. Železa, vi ste z njem na nekosilu, povejte.
5: Ja, jaz ne vem, pač on časih tako pač res tako krene stvari pač poje, recimo meni je pojedo zdaj fulenih teh sponk za papirje spenjat, ne, ker sem naročila 500 takih promocijskih sponk.
1: Ne, to ste pa flomastre naročili.
5: Ja, to sem najprej.
1: Sami pa, niste dobili pol leta.
5: Ja, to, pa sem se pa odločila,
4: da bom... Zakaj pa niste pri Rajko tu naročili tega?
5: Ja, pač tako. Mislim, ja. Pač noben mi, noben, ni prišel noben
1: pa
5: starejši
1: ne.
5: Moški do mene, pa mi povedal, kaj moram naročiti, in bo sem pač sama naročila in je bilo pač slabo.
1: Naročite pri Bitencu, ne pa je.
5: Vedno je narobe, če se sama odločam in takrat sem bila pač tako pod stisko in pač bila sem tako nestabilna in pa sem kar nekaj naročila. In
4: a oči ti nič ne pove?
5: Oči se mi pa pač ni javljal, ker je imel glih kar oddajo, ok?
4: Aha.
3: Ja, jaz sem pa, evo, jaz priznam, ker jaz sem tole imela zala, v pisarji je imela oblički.
5: To niso bombončki.
3: Jaz sem mislil, da je pa Haribo, je bilo vse
5: tako
3: farbast.
5: Tako in pa je on to kar zobal in ja. Še preden sem se obrnila, ker sem se tako sem, tako sem bila in pol pa je on to kar zobal in pol sem se obrnila in pol, a veš kaj ja. Mislim, ja. Se upravičujem. Pa sem to posnela, pa tako, in pa preden sem jaz to gor naložila, pa sem preštela vse te lajke, ker tega je res tako pač... Pa je on to že vse pojedo.
1: Pa Tomašič, jaz sem pod komentar napisal za flomaster, pa ga še nisem dobil, pa zanima me, a bo treba to plačati.
5: Ne, to pa ne bo treba nič plačati.
1: Ali so zastonj?
3: To pa je od Evropski parlament to da, ja.
1: Oni sem to sem hotel.
3: Brusel, pa Strasbourg.
4: A oči jo si pokazala video?
5: A kjer ga? A tega, ko sem tako?
4: Ja.
5: Tudi tega, pa mi je bilo zelo všeč, ker on mene ful podpira.
4: To se Brežičano je tudi.
6: No, nam neč rekel, da ne moram paziti, zdaj imam službo, ne, to zato bi... Ne bi raz zdaj zgubil to. Drugač pa vsekakor je video viralen, vsaj na mojem telefonu.
1: Ja.
4: Na meni je dosežen. Jaz ne vem, razmišljam, da bi poklical Počivavška. Da bo zrihtal nove teste za droge.
6: Mm-hmm.
4: Zdi, bi bilo to zelo dobro. A misliš, da bi Tonin vzala ti z njim več, da bi on zrihtal tudi kakšne maske?
5: Kake maske pa? A Batman, a super, ali kukaš... Ali tako take pač, tako malo bolj tako, a veš, take neke medicinske zetre?
6: Ja, take.
5: Aha.
6: Ja.
5: To po moje bi on kar vedel, kje je, tako, ne vem, tako intuicijo imam, da bi mogoče bilo tako. Drgač pa...
3: Slati nrs, ja, to.
5: Bom jaz še malo takole razmišljala, joj.
4: Sam da ne bo potem zgubo tega šleparja.
6: Catwoman.
5: Catwoman. Catwoman.
3: Ja, ja.
5: Učiteljca, to tudi poznam.
6: Ja, tako.
3: Kaj pa francoska sobrca?
6: Fino je imeti to na lageri, ne, da ne bo tako med covidom zmanjkalo tega.
5: Ja, pa da ti pa ta dolg čas, kaj takrat smo imeli res dolg časa in boče ja. Nisi imel na...
6: Nimaš neč pol.
5: Nimaš pol noča, ne. Ja. Kar... In meni se, en je pa zelo grozen, če mi je dolg čas. Zelo mi je grozen.
6: Ja.
4: Brežičem pisem.
6: Ja, kaj je?
4: Lajen... Oni bo zakon napisala, no?
6: Uh-huh.
4: Pak morava zdaj dati povsod verjetno ja. Nekaj oddavki, da ne bo šlo to
1: jaz potem. Opravičujem, ja, gospod premijer, jaz bi se morat pozoril, da gospa Zala Tomašič, da tukaj bomo uporabili enega prevajalca, ki bo prevedel pač njeno govorjenje iz teh metafor v slovenščino, ker mi imamo publiko, ki so starejši in razumejo,
5: kaj gospodična
1: pravzaprav
4: govori,
1: da po zakonu je treba to imeti enega prevajalca. Zakon.
5: Ok, a je lahko Branko?
1: Lahko je tudi Branko.
4: Lahko je
3: sam,
4: tudi
3: res.
5: Ja, Branko ne vem, no, pa
1: ti. Minister za notranje zadeve sem povedal, kaj je potrebno.
3: Hvala lepa, gospod minister. Jaz,
1: hvala lepa,
3: bom jaz pol To prevajajo.
5: Mislim, meni se zdi drugače, da imamo tudi ful mlade publike in se mi zdi, da je pač to zelo pomemben korak bil v našem pač političnem življenju in tako jaz se sama sebi glede tega večkrat zahvalam.
4: Da, zelo dobro.
5: Prav tako sama sebi se zahvalam.
1: Tako... Zdaj, če boš še kdaj rabil koga, da mečme še kaj pogovorimo tudi o takih življenjskih zadevah, kot so, ne vem, diamantni piling ali pa.
3: Ja, to, se da,
5: to sem slišala, da je ful dobro.
1: Pa majčke,
5: ali pa botoks. Ja, to sem tudi slišala, zelo zanimivo. To se mi zdi zelo zanimivo. Branko, bi... a si si zapisal?
3: Ja, če sem zapisal,
5: kam bi si pa ti v brizgu botoks?
3: Filer je bi dal tle le noč.
1: Jaz bi sam nekaj rekel, jaz sem vedno govoril, to je taka zanimivo, ampak že tako med nami, ker mislim, da je že konca daje, sem vedno rekel botoks, ne. Vedno botoks. Zdaj, ko sem pa minister, rečem pa botoks. Pač. Kaj sem zrast?
3: Seveda,
1: to se čudi. Tle se mi zdi, da se
5: čudi. Jaz bom mogla vprašati, ko ne razumem.
6: Mislim, ampak, gospod, kaj ste, minister?
1: Minister.
6: Vsaj lažete, ne?
1: Ne, to pa ne.
6: Pa, ka vemo, zdaj kdo nam laže?
5: Ful nam lažejo, res.
6: Pa kdo?
5: Bi sem tako te tale vičari.
6: Pa ta oddaja, jaz še zdaj ne vem, kdo nam laže.
5: Ful nam lažejo.
3: Lažejo, vsi lažejo.
6: Kdo?
3: Vsi lažejo.
5: Res, to je toliko lažejo.
7: Čau, Robert, tle, samo eno stvar vam bi povedal.
6: Ha?
7: 4 leta ste nas jabali na polno. Ma danes, ker nismo več vlada, ki so oni sestavili, tudi 1 minute nam niste dali prostora in materijala. 4 leta ste nas jabali na polno, ma sem trpil ko prase, ma zdaj tudi 1 minute nam niste dali placa v radio, haha. Pa kaj ste zdaj vi? Kaj ste vdajali to?
3: Kaj jokaš?
7: Ker ste skozi govorili, da ste ravnoteženi. Jaz ste klienac. Tudi 1 minute materijala, samo te desniče, da ste zdaj pa ste jih promovirali. Tja se jaz ne grijam, jaz nam poslanc. Ma gre za sekretarje nekaj.
8: Ura je 11. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. NATO je pripravljen braniti vsak centimeter svojega ozemlja, je sporočil prvi mož zavezništva Mark Rutte, potem ko je ruski dron med napadom na Ukrajino zadel stanovanjski blok v Romuniji. Rusko ravnanje je označil za nerazumno in nevarno za vse ter poudaril, da se posledice nezakonite ruske agresivne vojne ne ustavijo na meji. Rutte je zato napovedal okrepitev odvračalne moči in obrambe NATO ter nadaljno podporo Ukrajini. Svetovna zdravstvena organizacija je priporočila prednostno obravnavo 3 eksperimentalnih zdravil za sev ebole, ki je izbruhnil v Demokratični republiki Kongo. Zavzela se je tudi za preizkušanje cepiv med izbruhom. UNICEF je medtem v prizadeto državo dostavil prvo mednarodno pošiljko nujne pomoči. Humanitarne zaloge, vključno z zaščitno opremo za zdravstvene delavce,

0: Civilna inicijativa za Ljubljano je na spletni strani Parkirišča so naša objavila, da je zbrala približno 11.900 overjenih podpisov, kar je dovolj za razpis referenduma o širitvi plačevanja parkirnine v ljubljanskih soseskah. V skladu z zakonom o lokalni samoupravi mora občinski svet razpisati referendum, če to zahteva najmanj 5% volivcev v občini. Kdaj bo referendum, še ni znano. V Mariboru bo zvečer 11. izvedba operne noči v mestnem parku, ki vsako leto privabi več tisoč ljudi. Izbor opernih arij in operetnih melodij bodo izvedli simfonični orkester ter zbor in solisti Mariborske operne hiše pod vodstvom njenega umetniškega direktorja in dirigenta Simona Krečiča. Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno, temperature bodo od 25 do 29 stopinj. Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popoldne bo več koprenaste oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 7 do 15, dnevne od 27 do 30 stopinj. Tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami. Spet se bo nekoliko ohladilo. Podatki o prometu na primorski avtocesti so zaradi del krajši zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Na obeh odsekih se čas vožnje podaljša za 15 minut. Med Uncem in Logatcem je promet proti Ljubljani oviran zaradi pokvarjenega tovornjaka. Na štajerski avtocesti so zaradi del krajši zastoji pred Slovensko Bistrico proti Mariboru ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, opozarjamo na nevarnost naleta. Na južni ljubljanski obvoznici je pri počivališču Barje promet v obe smeri oviran zaradi živali na vozišču. To so bila poročila, zdaj je ura natanko 11.04 minute.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
2: Otroški in mladinski pevski zbor RTV Slovenija vabita na svoj letni koncert.
1: Prisluhnili boste lahko pesmim Patrika Kvadžata in Tadeje Vulc ter priredbam ljudskih Emila Adamiča, Marka Tajčeviča in Stevana Mokranca.
2: Koncert bo danes ob 18.00 v Slovenski filharmoniji.
1: Rezervacije brezplačnih vstopnic na zbori.rtvslo.si oziroma olaii.si.

Samoumerno in samo dalje, tudi po našem sporedu na prvem programu Radia Slovenija. Po naslednji pregled vremenskih razmer po Sloveniji, nato pa okoli 11:30 sprehod po samem središču Ljubljane, po Prešernovem trgu, kjer se danes odvija že 17. znanstival. Kako za nekaj ur ali pa za kak dan na zabaven način postati znanstvenik, tudi o tem, tako da ostanite z nami.

Vreme po Sloveniji ob 11. Ljubljana jasno 22 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik pretežno jasno tudi 22, Slovenj Gradec in letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 21, Murska Sobota jasno 22, Novo mesto jasno 23, letališče Cerklje ob Krki jasno 22, piha vzhodnik 14 km na uro. Postojna jasno 21, letališče Portorož delno oblačno 27, Bilje pri Novi Gorici pretežno jasno 26, piha vzhodnik 11 km na uro. Rateče 21 stopinj, Rogla 12, Celje 22, Maribor 21, piha jugovzhodnik 11 km na uro, Črnomelj 23, Kočevje 21, Koper 27 in Triglav Kredarica ob 11, pretežno jasno 7 stopinj, piha severnik 12 km na uro.

0: No zdaj pa iz Havane v središče Ljubljane, ki se danes spreminja v veliko odprto znanstveno učilnico. Hiša eksperimentov, ki letos praznuje 30 let delovanja, med 29. in 31. majem pripravlja že 17. znanstival. Največji festival promocije znanosti, znanstvenega razmišljanja in izobraževanja pri nas. Dogajanje bo 3 dni potekalo na ulicah in trgih v središču Ljubljane, namenjenih pešcem, pa tudi v prostorih hiše eksperimentov. Ljubljana bo tako konec tedna znova v znamenju radovednosti, raziskovanja in ustvarjalnosti za vse generacije. Z Prešernovega trga, ki je že tradicionalno središče dogajanja znanstivala, se nam zdaj uživo oglaša Aleš Ogrin. Aleš, pozdravljen.
1: Andreja, lepo zdrav tudi poslušalkam in poslušalcem. Kot si omenila, se je središče našega glavnega mesta v teh dneh spreminja v učilnico na prostem. Obiskovalce čakajo interaktivni poskusi, znanstvene delavnice, zanimivi eksperimenti in številni dogodki, ki znanost približujejo na zabaven in razumljiv način. Ob sebi pozdravljam gonilno silo hiše eksperimentov in znanstivala, doktorja Miho Kosa. Doktor Kos, najprej nekaj besed o letu znanstivalu, ki se začenja v 17. izvedbi. Torej danes, jutri in v nedeljo bo obiskovalcem potešil radovednost in jim na zabavne načine približal poskuse, ki so sicer hudoresni, kar 110 vsebin se bo zvrstilo v 3 dneh, ravno pa je za vami tudi uradno odprtje. Kakšen svet ste ravno odprli, vedoželjnim?
2: Ja, pravzaprav ste že zelo dost povedali. To, kar bi dodal, je, da vse te aktivnosti, vseh teh 110 ali več aktivnosti, ki jih počnemo, cilj teh aktivnosti je ustvarjati varno okolje za delanje napak. Cilj teh aktivnosti je, da se ljudje sprašujejo, da si postavljajo pač vprašanje in na njih iščejo odgovore, da postavljajo neke modele, neko svoj način razmišljanja, pa ga da lahko preverijo, vidijo, ki so se zmotili, in se iz teh napak spet naučijo in so bogatejši za nove izkušnje. To je pravzaprav v smislu dogajanja na znanstivalu, kakor tudi dogajanja v 30 letih, letos namreč 30 let hiše eksperimentov praznujemo, vseh naših aktivnostih, od hiš eksperimentov, pa znanstveno-umetniških, ne vem, zdaj moderno reč, STEAM zadev, tekmovanj in tako naprej in tako naprej.
1: Omenil sem, da je uradno odprtje 17. znanstivala ravno mimo. Današnje dogajanje pa sicer poteka že od 9. ure. Obiskovalci vas lahko obiščejo še do večera. Kje vse in kaj na teh lokacijah ponujate danes?
2: Ja, pa ne samo danes, ne? Se pravi, znanstival bo danes in ja, v drugih dneh vsekakor ponujamo delavnice, kjer iz enostavnih stvari lahko narediš zelo zanimive znanstvene artefakte, znanstvenih šovov, vse povsod bo polno izvajalcev, mojstrov iz hiše eksperimentov in mojstrov iz drugih krajev sveta. Potem bo iskanje recimo zaklada, pa bo hiša eksperimentov med drugima prostop s tem, da eksperimenti počivajo med znanstivalom, se pa preselijo na ulice Ljubljane, tudi v avtobus mestnega prometa, bo tudi recimo busologija, pa bodo zvečer zelo zanimiva predavanja. Ne vem, sigurno sem še, zelo važna stvar je tudi hišina nakupovalnica tukaj na Prešernovem trgu, kjer si lahko zelo zanimive stvari tudi odnesete domov, ne?
1: Ja, kot ste omenili, se bo še dogajalo tudi v prihodnjih dneh. Nekako tradicionalno je sobota tisti glavni dan, pestro pa bo tudi v nedeljo.
2: Tako je, ja, v soboto bo še spektakel tukaj na čistem središču Prešernovega trga. Drugač lokacije smo pa rekli, ne, od torej Prešernov trg, vzdolž Trubarjeve ulice, vzdolž Stritarjeve ulice, Mestni trg, Novi trg.
1: Pripravljate, kot ste omenili, tudi številna zanimiva poljudno-znanstvena predavanja. Kaj vse bodo približala slušateljem?
2: Ha, To je pa, a veste, da tega jaz tudi sam ne vem, zato grem na predavanje, ker si se pustim presenetiti in zaenkrat še nikoli nisem bil razočaran. Znanstival je namenjen mladim, starim, vsem po vrsti, vsem, ki imajo otroka v sebi, pa ni nujno, da so noseči, ne? Ki znajo priznati, da še česa ne vedo in so se pripravljeni učiti. Tako da ta predavanja so zagotovo nekaj, kar bodo odprla oči, usta in možgane vsem, ki bodo prišli tja in zagotovo bojo zelo dosti zanimivih stvari odnesli.
1: Kako pa izberete poskuse in dogodke, ki jih obiskovalci lahko izvajajo oziroma si jih ogledajo, se jih udeležijo in katera področja znanosti pokriva Znanstival, nekako je izbor tudi izraz vaše inovativnosti?
2: Ja, lahko rečem, da v teh letih, ko Znanstival eksistira, smo pridobili ogromno enih, kak bi rekel, smetano teh komunikatorjev znanosti. Tako da je Znanstival pravzaprav že postal eno ime, mednarodno ime, kamor si želijo komunikatorji znanosti priti in pokazati, kaj znajo. Tako da večkrat prijemo do situacije, da moramo prijazno tudi koga odkloniti. Tako da stvar dobiva vedno bolj na vrednosti. Tudi dan pred Znanstivalom, recimo včeraj, gremo na nek slovenski biser, v nek kraj, tokrat smo bili na Jezerskem in tam nas je gostil župan in ti znanstivalovci, kot mi pravimo, ti komunikatorji, se tam družijo drug drugemu, izmenjajo razne izkušnje, doživijo spet lepoto Slovenije in mislim, da je redko kjer, ki bi rekel, drugo leto si strašansko, sej ne želim priti na Znanstival, mislim, zagotovo se grebejo, da pridejo na Znanstival. No. Kako pa teme zbiramo? To pa, tle pa prepustimo teme raj našim komunikatorjem, ker verjamemo v njihovo kvaliteto.
1: Katere ustanove pa se bodo poleg Hiše eksperimentov še predstavile tukaj do nedelje?
2: A ja, no, Hiša eksperimentov je krovna inštitucija. Hiša eksperimentov je tista, ki organizira Znanstival, ki ga osmisljuje od samega začetka, od leta 2009. Potem pa povabimo na vrt eksperimentov, to je dogodek, ki se dogaja na Stritarjevi ulici, še druge inštitucije, ki se ukvarjajo z promocijo izobraževanja, promocijo znanstvenega načina razmišljanja. Teh inštitucij je kar nekaj, mislim, da ne vem, zagotovo čez 20. Zdaj bi bilo malo nehvaležno, če eno od njih omenim, ker so res enakovredne.
1: Dogodki bodo potekali v centru Ljubljane, tako da si lahko vsi, ki vas bodo obiskali, pravzaprav pripravijo zelo zanimiv sprehod po starem delu našega glavnega mesta, a z eno spremembo, po 16 letih Znanstivala ste zapustili lokacije na mostovih.
2: Ja, nehote, moram reči, Znanstival nekako ima ta značaj znanstvenih šovov na mostovih. To je tudi njena posebnost našega festivala. Žal pa je bil, žal ali ne žal, nek nov zakon sprejet koncem lanskega leta v decembru, ki zelo, zelo zaostruje pogoje tistih, ki čuvajo oziroma skrbijo za varnost obvodi. Obvodi pomeni 15 metrov ali manj od vode. Tako da nas so vsako leto, vseh 16 let čuvali gasilci in prav ne moram reči, da mi je bilo neprijetno in žalostno slišati, da gasilci niso usposobljeni za reševanje iz vode. Se mogoče vsi spomnimo poplav, ki so bili tudi v Trzinu, recimo, kjer je gasilc reševal življenja. Zdaj pa naenkrat ta zakon pravi, da gasilci niso dovolj usposobljeni. Jaz upam, da bo ta zakon umiljen do naslednjega Znanstivala in da se bomo spet lahko preselili na mostove, kajti teh ljudi, ki so usposobljeni za reševanje razred C, je tako malo, skušali smo jih dobiti, ampak verjamem, da so vsi na Soči ali pa v Tacnu in morda za Ljubljanico in za Gradaščico tako strogi kriteriji morda niso potrebni.
1: Doktor Miha Kos, hvala za zdaj. No, mi se nahajamo na Prešernovem trgu. Smo na prizorišču, kjer lahko obiskovalci 17. festivala spoznajo zanimiv poskus oziroma predstavitev in predstavil nam ga bo Luka Vidic iz Hiše eksperimentov. Pozdravljeni.
3: Dobar dan.
1: Kako poteka poskus, ki ga vedoželjnim približate vi?
3: Zelo usrano, bom rekel. Tole, kar smo zdaj delali, je posran šov. Na voljo bo tudi za ogled. Jutri, potem pa zelo dolg časa, ne, ker ga izvajamo v glavnem na festivalu. Gre za šov o tem, kako serjemo, kako kakamo, kako lulamo, zakaj lulamo drugače eni tako, zakaj, kako se znebimo tistih kakcev, ki plavajo, kako unih, ki se prpapajo gor na skret, ne, čist po domač povedan, ampak se vede, da ne bo vse tako, da samo nekaj na hec delamo, gremo pa skozi tudi celo prebavo, kako jemo, se pravi, kakšno hrano jemo, kaj se s hrano dogaja v želodcu, dvanajstniku, zakaj je žolč pomemben, recimo, Zakaj je tanko črevo tako zelo dobro v absorpciji stvari iz kakca, v končni fazi še ni kakac, ker še ni vam prišlo. To je tako, ko magma pa lava, a ne? Kakac je takrat, ko vam pride, ba je. Tako da, ampak to je samo eden izmed šovov, ki ga imamo. Šovi so o peni, o zvoku, o svetlobi. Jaz ga ne staviti, da vsak, ki bo prišel na festival, bo najdu eno mavrco zase.
1: Se vam pri izvajanju vašega poskusa obiskovalci lahko tudi pridružijo? To je vsakdanja stvar, ne, ki ste jo opisali.
3: Ja, seveda. Lahko seveda pri določenih eksperimentih, kar pa jaz zelo podarjam na znanstvenih šovih in kar verjamem, da tudi učitelji podarjajo v šolah, kar je zelo pomembno, je to, da ljudje razmišljamo različno hitro. To pomeni, mislim, tega smo vsi zavedamo, ampak kadarkoli pride vprašanje, ponovadi tisti, ki ve, takoj pove. Kar se s tem zgodi, je pa to, da vsi ostali, ki pa rabijo malo dlje časa za razmisliti, s tem, ko so slišali odgovor, velika večina jih neha razmišljati o tem. Dajmo poskusati delati tako, da vnaprej povemo, ko pride do vprašanja, ne povemo odgovora. Pustimo, ne vem, 10-15 sekund za razmislek. Tisti, ki vejo, že takoj vejo v glavi. In potem damo odgovor in ta odgovor, tudi če nismo prevedli, kakšen je, zdaj, ker smo razmišljali o tem, je veliko večja šansa, da se lepo usede v možgane. To je znano ogromno pedagogom in jaz mislim, da je prav, da se tudi vsi ostali tega zavedamo.
1: Luka Vidic iz Hiše eksperimentov, hvala lepa. Ob meni pa sta tudi Aljoša in Mark, ki sta si ta šov ogledala. Aljoša in Mark, povejta, kako sta vidva do zdaj izkusila obisk 17. festivala?
4: Ja, dober dan. Ta obisk sem v bistvu dobro izkusil, veliko novih stvari sem se naučil. Bil mi je zelo zamenil, mislim, to bi mogel velikrat ponoviti.
5: Ja, meni je bilo tudi fajn. Zabavno je bilo, pa veliko novih stvari smo v bistvu videli.
1: Poleg tega šova, ki ste si ga ogledala, katere poskuse ste si še odšla ogledati?
5: Ja, veliko poskusov je bilo z ogledali, ko so bili kar zanimivi, pa z peskom. Pa z vodo.
4: Ja, v bistvu na teh stojancah, ki so v bistvu na trgu, smo odgledali veliko tudi v robotiki, pa tudi zdaj na koncu smo si ogledali nekaj o prebavi, kar je bilo zelo zanimivo.
1: Zakaj pa sta vidva sploh prišla na 17. festival in ali sta bila že na kakšnem izmed prejšnjih?
4: Ne, nisem bil še na nobenem festivalu, prišla so pa zato, ker v bistvu ne je zanimalo tudi veliko stvari o tem in so se zelo zabavila.
5: Ja, jaz sem šel v šolo, načeloma me fizika ne zanima, ampak sem v bistvu videl veliko poskusov, v katerih smo se učili.
1: Aljoša in Mark, hvala lepa. Doktor Miha Kos sicer pa ima tudi Hiša eksperimentov, ki je center znanosti v času trajanja festivala priprta vrata in letos praznujete 30. obletnico obstoja. Ob tem jubileju vam seveda izrekam iskrene čestitke. Kako ga boste obeležili med drugim tudi s posebnimi mini replikami interaktivnih eksperimentov?
2: Ja, prav lepo je praznovati pri mojih letih spet 30 let, zlasti, ker sem nekako doživel tudi porod Hiše eksperimentov in videl, kako se je iz neboglenega otročička rodila ena inštitucija, ki v Sloveniji pravzaprav pomeni sinonim za promocijo znanstvenega načina razmišljanja in iskanja resnice. Obeležili ga bomo zagotovo z eno torto, to bo interno. Drugač pa pripravljamo eno aktivnost, ki se reče 30 sekund za 30 let, kjer nam bodo voščili naši prijatelji od doma in od drugot, oziroma ne voščili, bolj bodo povedali, glede na to, da so se oni dotaknili hiše, kako se je hiša dotaknila njih. Potem pripravljamo eno razstavo, ki bo na krakovskem nasipu, in še marsikaj, kar pa, če bom preveč stvari povedal, bo ljudje pozabili. Naj si dve stvari zapomnijo za enkrat.
1: Torej, še bo pestro, ampak zdaj je v ospredju izvedba 17. znanstivala in imate en prav poseben pogoj za udeležbo na vseh vsebinah, namreč, ko čeljivo pravite, je pogoj za udeležbo obilo radovednosti.
2: Tako je. Radovednost je tista, kar je naredila, da je človeštvo preživelo. Mi ljudje nimamo čekanov, nimamo ostrih krempljev, imamo pa radovednost in ta radovednost rodi inovativnost in ravno v tej zaradi te inovativnosti in radovednosti smo pač postali takšna bitja, kot smo na tej zemlji. Seveda, radovednost v bodočnosti bo pa tista, ali bo povedala, ali bo človeštvo preživelo ali ne.
1: Pa povezano s tem morda tudi naslednje vprašanje, katera področja znanosti so se v minulih izvedbah pokazala kot najbolj zanimiva ali pa da nekako najbolj pritegnejo obiskovalke in obiskovalce?
2: Ja, lejte, jaz na znanost gledam kot na eno veliko drevo, ki ima najprej debele veje, se razdeli na debele, deblo na debele veje, ne vem, lahko bi temu rekli družboslovje, naravoslovje, humanistika in tako naprej. Te veje se spet delijo na manjše veje in na vejice in na listke. In pomembno je vedeti, da je znanost eno drevo, da vsi listki, vsak listek posebej dobiva hrano iz korenin, istih korenin, skupnih korenin in da se nove znanosti rodijo tako, da ena nova veja med dvema vejama nastane. Tako da jaz sploh ne govorim o področjih znanosti, jaz samo govorim o znanosti sami, zlasti pa o znanstvenem načinu razmišljanja, torej postavljanje hipotez, postavljanje modelov, preverjanje, delanje napak, učenje na napakah in postavljanje spet novih in novih in novih modelov in tako pač znanost raste in se krepi.
1: Lahko potem sploh odgovorite na vprašanje, kateri je vaš najljubši izmed poskusov, ki se jih da videti na 17. znanstivalu?
2: Lahko odgovorim z prispodobo. To vprašanje je takšno, kot če mi vprašali, kateri od mojih otrok mi je najljubši.
1: Doktor Miha Kos, hvala za pogovor. Hvala pa tudi Luku Vidicu, ki nam je predstavil enega izmed poskusov, ki se jih da videti na Prešernovem trgu, odkudar smo se vam oglasili v živo. Naj vse poslušalke in poslušalce še enkrat povabim na 17. znanstival, torej pestro bo danes, jutri in v nedeljo. Andreja, toliko od mene, zdaj pa vračam besedo nazaj v studio.
0: Aleš Ogrin, hvala lepa. Ja, kot ste slišali, zanimivo, poučno in predvsem zabavno bo. Tako da 17. znanstival vabi.

sem Robert Friškovec, zaporniški duhovnik in ambasador integritete. Nekateri zapori niso iz betona in rešetk. Zgradimo jih sami, z napačnimi odločitvami, ki posegajo v našo svobodo in svobodo drugih. Ključ do svobode pa je v poštenosti in odgovornosti. Znebimo se okov, izberimo raje integriteto. Več o ambasadorjih integritete na spletni strani Komisije za preprečevanje korupcije.

0: Aleš Kranjc je simbol borbenosti in predanosti.
1: Dolga leta je srcem igral za slovensko reprezentanco, danes pa bije najtežji boj z boleznjo ALS.
0: Za Aleša lahko prispevate na številko 1919.
1: 5 evrov SMS prijatelj 5.
0: 10 evrov SMS prijatelj 10.
1: Ali z nakazilom Zvezi Anite Ogulin Mostepolje.
0: Za Aleša, za borbo, za upanje.
2: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
3: Skuhala se bova doma.
4: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
5: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.

0: 12 je ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: V Velenju se je dopoldne okoli 10 zgodila hujša delovna nesreča. V industrijski coni Stara vas se je poškodovalo 5 delavcev, od tega 2 huje. Neuradno naj bi se med betoniranjem podrl opaž. O dogodku je bila obveščena tudi policija, ker reševanje še vedno poteka, je ta za zdaj z informacijami iz Kopra. Slovenska letna inflacija je maja znašala 3,6%, je objavil statistični urad. V primerjavi z aprilom so se cene zvišale za 0,5%, k čemur so največ prispevali dražji počitniški paketi in nastanitve. Na letni ravni so se pomembno podražili tudi energenti, v povprečju pa so se nekoliko bolj podražile storitve kot blago. Slovenija je ostro obsodila Rusijo, potem ko je ruski dron strmoglavil na stanovansko stavbo v romunskem mestu Galaci. V incidentu sta bila poškodovana 2 človeka. Dogodek so obsodili tudi v Zvezi NATO in Evropski uniji. Romunija je napovedala, da bo v okviru evropskega programa START v prihodnjih urah nabavila novo zračno obrambo proti dronom, saj je obstoječa neprimerna in nevarna za obrambo gosto poseljenih območij. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije so v Demokratični republiki Kongo doslej odkrili 906 primerov sumov na ebolo, med njimi je umrlo 223 ljudi. Zaradi težav s celovitim test

0: hotel je ponudil več kot 116 dogodkov, od tega več kot 100 interaktivnih znanstvenih šovov, delavnic in predavanj. Organizatorji pričakujejo več kot 25 tisoč obiskovalcev. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne pretežno jasno s temperaturami od 25 do 29 stopinj. Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popoldne pa bo več predvsem koprenaste oblačnosti. Tudi v nedeljo bo sprva precej jasno. Čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti države krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami, spet se bo nekoliko ohladilo. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti so zaradi del krajši zastoji med Duncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Na obeh odsekih se čas vožnje podaljša za 20 minut. Gost promet zastoji je tudi na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Pokvarjen tovornjak ovira promet na zahodni ljubljanski obvoznici med Brdom in Kosezami proti Gorenski. Na regionalni cesti Črnivec-Brezje je zaradi nesreče pri Brezjah promet urejen izmenično enosmerno.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
2: Najlepši del poti ni vedno cilj.
3: Najlepši je lahko prav postanek na Petrolu, kjer tudi najbolj lačni najdete popolno malico, slastno pico, sočen burger, odličen golaž ali svoj najljubši sendvič iz naše fresh ponudbe.
2: Petrol, poganjamo neustavljive.
0: Ura je 12 in 4 minute.
4: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Dobar dan v petek, 29. maja.
5: Na današnji dan.
0: Častnik treh vojska. Skladatelj oprt na ljudsko glasbeno izročilo. Slovenija dobi drugo mednarodno letališče.
5: Na današnji dan.
0: Častnik Ferdinand Janeš je bil po šolanju v vojaški kadetnici v Freiskirchnu pri Dunaju nekaj časa topničar na Brionih. Po nadaljevanju študija pa je dosegel čin artilerijskega stotnika. V prvi svetovni vojni je sodeloval pri slovitem preboju pri Kobaridu, kjer je poveljeval bateriji 30 topov. Leta 1918 se je pridružil borcem za severno mejo generala Maistra ter načrtoval in vodil tudi akcije pri zasedbi Gospe Svete in Celovca. Pozneje je predaval na vojaški akademiji v Beogradu, po kapitulaciji Jugoslavije pa je iz Ljubljane ob pomoči Osvobodilne fronte pošiljal partizanom strokovne knjige in zemljevide. Leta 1942 so ga Italijani internirali v Gonars, Nemci pa pozneje v Dachau in v taborišče Nürnberg, kjer je bil vse do konca vojne. Potem je kot tajnik Zveze borcev Slovenije skrbel predvsem za socialno pomoč. Ferdinand Janeš se je rodil pred 140 leti v Tolminu.
4: Na današnji dan.
0: Skladatelj Samo Vremšak je na Akademiji za glasbo v Ljubljani leta 1956 diplomiral iz kompozicije, 4 leta pozneje pa še iz solo petja. Poučeval je v Kamniku in Ljubljani. Tu je na glasbeni akademiji predaval teoretične predmete od leta 1988 kot redni profesor. Bil je tudi svetovalec za glasbo pri Zvezi kulturnih organizacij Slovenije in zborovodja v Slovenski filharmoniji. V skladateljskem delu je opustil začetni modernizem in opus gradil v čvrstih okvirih pogosto modalno razširjene tonalitetne osrediščenosti. Tudi njegov kompozicijski slog je zvrstno tradicionalen, opiral se je na ljudsko glasbeno izročilo.

0: Slišali smo odlomek pesmi Ciproš. Besedilo Janka Glazarja je v glasbi v Pavel Šivic, klavirska spremljava Leon Engelmann. Posnetek je v studiu 13 našega radija nastal leta 1961. Samo Vremšek, rodil se je leta 1930 v Kamniku, je bil cenjen tudi kot baritonist, orglavec in še zlasti kot zborovodja pevskega društva Lira iz Kamnika.
1: Na današnji dan.
0: Pred 50 leti so v Slivnici pri Mariboru odprli drugo slovensko mednarodno letališče. Takrat so zapisali, da sta se s tem dejanjem uresničili dolgoletni želja in potreba Maribora in njegove okolice. Glavni prevoznik je bil jugoslovanski aerotransport, ki je vzdrževal povezavo z Beogradom in jadranskimi letališči. Po kratki zlati dobi se je začelo životarjenje letališča, ki je svoje rekordno obdobje doživelo leta 1990, ko je bilo prepeljanih 85 tisoč potnikov in 700 ton tovora. Leta 2008 so mariborsko letališče poimenovali po pionirju slovenskega letalstva Edvardu Rusjanu.
1: Na današnji dan.
2: Dnevi lahkega branja med 25. majem in 5. junijem po slovenskih splošnih knjižnicah. Dostopno, razumljivo, enakopravno.
3: Brez ovir. Za vse.
4: Pridružite se dnevom lahkega branja v organizaciji kompetenčnega centra za lahko branje Ravne na Koroškem.
2: Dogodek poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije, doktorice Nataše Pirc-Musar.
5: Lepo je v naši domovini mladine.
6: Prevod koalicijske pogodbe. Kaj se skriva za visoko letečimi stavki? Politična policija. Novi zakon o parlamentarni preiskavi za preganjanje oporečnikov. Zgodovina. Božo Repe o Srečku Kosovelu in mladini. Konec sprenevedanja. Nemško soočenje z javnim seznamom vseh nacistov.
7: Lepo je v naši domovini, mladino brat.

0: Danes smo vas že povabili na Znanstival, ob 3:30 popovdne vas bomo povabili še na festival Igraj se z mano, no zdaj pa še nekoliko drugačen festival, ki se danes začenja v Radljah ob Dravi. Imenuje se Arsfest, gre pa za festival kulture, glasbe in umetnosti, ki ga pripravlja kulturno društvo Radlje ob Dravi. Tudi letos festival v Radlje ob Dravi in okoliške kraje prinaša raznolik preplet koncertov, zborovskih srečanj in likovne umetnosti, ki bodo od konca maja do konca avgusta povezovali različne generacije ustvarjalcev in občinstva. Arsfest 2026 bo z 12 dogodki znova združil sekcije kulturnega društva Radlje, gostujoče umetnike in številne sodelujoče zasedbe iz Slovenije in tujine. Festival ostaja prostor povezovanja ljubiteljske in profesionalne kulture ter prostor novih sodelovanj, umetniških izzivov ter posebnih festivalskih doživetij na atraktivnih lokacijah Zgornje Dravske doline. V Radlje smo poklicali umetniškega vodjo festivala Izidorja Leitingerja, ki nam je na kratko predstavil letošnje dogodke.
1: Danes, petek 29. maja, otvarjamo 5. edicijo Arsfesta v Radljah ob Dravi, ki ga organiziramo s kulturnim društvom Radlje. Otvorili bomo z eno tako otvoritveno proslavo, velik družinski piknik na prostem in potem bomo nekak v večerne ure priklopili z diskoteko Jolly na prostem. Diskoteka Jolly je bila en tak, bi rekel, skoraj da družben fenomen v 90-ih letih in ja, bo to zanimivo videti na prostem. Naslednji dan, sobota 30. maj, Terra Folk. Zelo smo veseli, ker bo v izvorni zasedbi, to se pravi izvorni trio, Bojan Cetrežnik, Daniel Černe Mistika in pa Boštjan Gombač. Pridružila se jim bo pa še Barja Drnovšek na kontrabasu tokrat, torej tudi na tabornem prostoru v Radljah. In potem v nedeljo zaključujemo ta prvi sklop, ženski pevski zbor iz Radlj, Dominika Nova, v svoje goste vabi kvatropirce in bodo z zborovodkinjo Urško Pečonik tudi na tabornem prostoru na Dobravi v Radljah naredili en fajn zaključek tega prvega sklopa. Potem imamo pa v petek, 5. junija, en tak double bill. Naš mestni pihalni orkester Radlje namreč letos obhaja 100. obletnico in bodo izvedli koncert z vrhunskim eufonistom Nejcem Mercem, dirigiral bo Dejan Kus in pa v drugem delu koncerta Youth Big Band Radlje, to se pravi mladinski Big Band Radlje, bo zaigral skupaj z vrhunskim raperjem iz Štajerske, Leopold I, dirigiral pa bo Blaž Starc. Tudi to je planirano na tabornem prostoru v Radljah, to se pravi Dobrava Radlje. En tak, bi rekel, vrhunec, en izmed vrhuncev tega junijskega dela festivala je prav gotovo koncert nemškega big benda Jazz Rausch Big Band. To je res ena fenomenalna zadeva. Big band, ki igra tehno glasbo, ki bi rekel, mu uspeva, da množice v velikih dvoranah poskakujejo in plešejo in to bo, kot vsako leto imamo en tak mega koncert, bo v Gramozni jami. Marat Marcel, dobra, v Radlje tudi in drugi sklop festivala junijskega zaključujemo z večerom pesmi v večnamenski dvorani v Buhredu, kjer se bodo srečali pevski zbori iz občine Radlje. Potem v tretjem sklopu, to se pravi junijskega dela, imamo kreativno noč. Vsako leto poskušamo organizirati en tak večer oziroma eno tako noč, kjer pač domačen izvajalka, ki se mogoče ne ukvarja čisto, bi rekli, da glasba ne živi od glasbe ali kakorkoli, ampak kar bi rekel, so dobri glasbeniki, pa pripravijo en tak večer. To je Mitnica Muta, tudi to je en tak super prostor ob sotočju Bistrice in pa Drave na Muti in drugi izmed vrhuncov tega junijskega dela je prav gotovo operna noč s simfoničnim orkestrom in solistkami SNG Maribor, dirigiral bo maestro Simon Krečič, to se pravi magična operna noč na tabornem prostoru Dobrava Radlje. tudi letos likovni del naše likovne sekcije Likra, ker je pač letos peti, bi rekel, festival, bomo naredili eno retrospektivno razstavo, ker namreč za celostno podobo festivala se uporabljajo dela, likovna dela naših likovnic in likovnikov in bo to res lepo zavideti od plakatov do majic, do džambotov, flyerjev in skratka vseh derivatov. Juni zaključujemo s projektom Kraljestvo glasbe, skladateljice naše domačinke Tadeje Vulc. To je eno tako glasbeno didaktično delo, ki ga bo izvedli Mladinski pevski zbor, solisti in plesne skupine, osnovne šole Toneta Čuferja iz Maribora, zbor Imotkinja pa bo Kerstin Pori, to pa bo v Kulturnem domu v Radljah. Potem pa malo se odpočijemo in konec avgusta imamo še ena, dva večerna taka koncertna dogodka. 29. augusta Blaž Starc s svojo zasedbo The Scent of Freedom Project in pa v drugem delu tega koncerta Sašo Volmajer, nov njegov solo projekt za klavir, spravi, ki se mu reče Volmajer Error. To bo pa na domačiji Župank nad Radzami, to je en zelo lep prostor tu stak. Zaključujemo pa letošnji festival z koncertom Tukalk, tudi z naših koncev, Neške Prosenjak, Alenke Jezernik in pa Neže Jezernik, vrhunski program vrhunskih mladih glasbenic. To se bo pa zgodilo na dvorišču Župnišča v Buzenici, tako da mislim, da je za vsakega nekaj. Vse dodatne informacije pa seveda o našem Artsfestu najdete na socialnih omrežjih, Artsfest najdete na Instagramu, Facebook, tudi mislim, da bo danes, prav danes, začela obratovati čisto nova, sveža internetna, da se pravi, spletna stran. Nakup vstopnic je seveda možen tik pred samimi dogodki in pa tudi na spletni strani portala OLAI. Tako da vse te stvari so nekako dosegljive in skratka vljudno vabljeni na katerega od dogodkov Artsfesta 2026.
0: In to je bil umetniški vodja festivala Izidor Leitinger, zdaj le pa skupina Terrafolk, ki, kot ste slišali, prihaja tudi na Artsfest.

0: 12:30 minut je ura in na prvem v naslednjih minutah vnovič pogledamo prek meje, tokrat vzhodne, k porabskim Slovencem. Z njimi je tesno povezan Franci Just, priznani literarni zgodovinar, ki je postal častni član Zveze slovenskih slavističnih društev. Priznanje vidi kot potrditev svojega dela, tudi povezovanja prek Murja, Prlekije in Porabja. Velik del svojega raziskovanja Franci Just namenja prav Porabju. Gre za okolje, kjer je narečje skozi zgodovino prevzelo vlogo knjižnega jezika, danes pa se sooča z novimi izzivi. Predvsem z vprašanjem, kako ga približati mlajšim generacijam. S Francijem Justom se je v ponedeljkovih Sotočjih pogovarjala Vida Toš.
1: Naše društvo deluje tudi pravzaprav na narodnostno pomembnem območju in se tako formalno kot tudi vsebinsko navezuje na slovensko narodno skupnost v Porabju na Madžarskem. In z veseljem pravzaprav lahko ugotavljam, da so kar štirje naši člani iz Porabja v društvu tudi zelo dejavni, tako v njegovih vsebinah, kot tudi v društvenih organih. Torej, zakaj to omenjam? Zato, ker pravzaprav to imenovanje za častnega člana razumem tudi kot priznanje delu našega slavističnega društva Prekmurja, Prlekije in Porabja.
2: Velik del vašega dela posvečate Porabju na Madžarskem. Tamkajšnje narečje ima zaradi zgodovinske odrezanosti od matice prav poseben status in ima pogosto seveda funkcijo knjižnega jezika. Kaj menite, kako v tem okolju danes krmarijo med narečjem in pa med slovenščino?
1: Ja, ta status si je pravzaprav porabsko narečje moralo pridobiti oziroma priboriti. Namreč še pred nekaj desetletji je slovenska jezikovna politika favorizirala slovenski knjižni jezik. Slovenski knjižni jezik je priznavala kot edini legitimni kulturni in narodotvorni jezikovni kod. Narečja je obravnavala kot manj vredna, pogosto se je govorilo tudi o tako imenovanih grdih narečjih. Ta jezikovna politika še zlasti v zamejskih okoljih tudi v Porabju ni bila produktivna, kajti, kot ste že sami omenili, ta jezikovna okolja so bila odrezana od matičnega prostora, pravzaprav nikoli niso bila njegov družbeno-kulturni in tudi formalni del in ljudje so poznali predvsem svoje narečje in zanje je bilo narečje pravzaprav edina materinščina. Ko so pa začeli v porabskih šolah uvajati knjižno slovenščino, ne da bi pri tem uporabljali porabščino, pa so seveda nastale težave, kajti čisto konkretno, o tem so tudi porabski Slovenci veliko pisali, starši svojim otrokom niso mogli nič pomagati pri pouku jezika. Izpuščena je bila priložnost, da bi narečje uporabili kot most do knjižne slovenščine, kar bi imelo dvoj učinek. Lažje bi se naučili knjižno slovenščino in narečje bi se na nek način tudi preko šolskega sistema ohranjalo. Dobro, po osamosvitvi Slovenije se ta jezikovna politika nekoliko spremenila. Omehčal se je ta odnos do reprezentativne vloge knjižnega jezika. Kulturno vlogo so priznali tudi narečjem, prav tako v posebnih okoliščinah tudi narodnostno konstitutivno vlogo. No in to je bila priložnost, da se jezikovni položaj tudi v Porabju spremeni. Nastal je model partnerstva slovenskega knjižnega jezika in porabskega narečja. Hkrati z knjižnim jezikom se je in se še porabsko narečje uporablja v tiskanih medijih, časopis Porabje, porabski koledar, v elektronskih medijih, radio Monošter, oddaja Sotočja, obravljata se hkrati obe zvrsti slovenščine na javnih prireditvah in na zadnje tudi v knjigah. V mislih imam knjižno zbirko med Rabo in Muro. Je pa res, da se sedaj pravzaprav dogaja en pač žal naravni proces, da starejše generacije odhajajo, s tem se pa zmanjšuje tudi uporaba porabskega narečja. Namreč v prejšnjih desetletjih ni prišlo do tako imenovanega medgeneracijskega jezikovnega prenosa z staršev na otroke, z starih staršev na vnuke in te mlade generacije porabcev pravzaprav že zelo redko uporabljajo porabsko narečje. Pogosto se nasploh za slovenskim jezikom prvi spoznajo šele v vrtcu in pa v narodnostni šoli. Ampak to je proces, ki ni značilen samo za porabje, ampak se odvija tudi pri drugih jezikovnih skupnostih. Pred časom sem bral en članek raziskovalke, ki je raziskovala položaj italijanščine v slovenskem primorju in ugotavlja podobno. Čeprav ima skupnost močno podporo iz matične domovine in tudi iz prostora, kjer živi, kljub uradni dvojezičnosti, vidni dvojezičnosti in tako naprej, pa raba jezika, v tem primeru italijanskega, peša. Zato je tudi uporabil pomembno delovanje pravzaprav vseh dejavnikov in deležnikov, tako institucije državne slovenske uprave, Zveze Slovencev na Madžarskem, šolskega sistema in vseh drugih, zato da bi slovenski jezik v katerikoli obliki uporabil, ohranil ne samo svojo simbolno vlogo, ki jo ima, kulturno vlogo, ampak tudi dejansko konkretno težo. In mislim, da zdaj porabske institucije v te smer močno delujejo in so pri tem tudi uspešne, o čemer pričajo ne nazadnje projekti, ne, ki jih izpeljujejo in tudi pravzaprav uspeh na zadnjem popisu prebivalstva.
2: Ste pa tudi eden od pobudnikov natečaja porabske litere. Ali med mladimi v porabju, po vašem mnenju, še tli ta želja po pisanju, ali v slovenskem jeziku, ali v narečju?
1: Ja, mladi želijo pisati v slovenskem jeziku. V osnovni šoli morda potrebujejo nekoliko več mentorske spodbude in podpore. Pravzaprav se je ob tem na tečaju že izoblikoval en stalnejši literarni krog mlajših piscev, srednješolcev in študentov, ki izkazujejo neko kontinuiteto v svojem leposlovnem izražanju in ja, dejansko bi morda lahko v prihodnosti govorili o literarnem krogu mladih porabcev. Namreč Slovistično društvo Prekmurja, Prlekija in porabja bo letos izdalo en zbornik Okroglina, v katerem se bodo predstavili prav mladi ustvarjalci, srednješolci, študentje iz Pomurja in porabja. In lahko povem, med temi 12 udeleženci jih je 5 iz porabja.
0: In to je vsekakor spodbudno za razvoj slovenskega jezika v porabju. Naš sogovornik Franci Just, častni član Zveze slovenskih slavističnih društev, velja za enega najpomembnejših literarno-zgodovinskih strokovnjakov in raziskovalcev književnosti slovenskega panonskega prostora. Gostili smo ga v ponedeljkovih Sotočjih, oddajo najdete na naši spletni strani na RTV 365 ali med podcasti.

0: Danes na prvem programu.
1: Daj se na seznam. V Sloveniji vsako leto iščejo nesorodnega darovalca za presaditev krvotvornih matičnih celic za približno 50 bolnikov. Z rebalansom mariborski proračun dosega novo rekordno vrednost. Glasbena šola Trebnje praznuje 50 let, deležna bo prenove, ki jo bo v celoti financirala občina. V oddaji po Sloveniji ob 13.20 na prvem.

0: Radio Slovenija in oddaja Danes do 13. Ura je 13.
1: Dobar dan. Novi premier Janez Janša je državnemu zboru predložil seznam ministerskih kandidatov. Nekaj presenečen je pri imenih iz SDS-ove kvote. Franci Matos kandidira za prevzem notranjega resorja, Borut Rončevič pa ministerstva za izobraževanje. V SLS so medtem razočarani, ker v novem ministerskem zboru ni nikogar iz njihove stranke. V oddaji ne prislišite še.
2: V nesreči v Velenju poškodovanih 5 delavcev. Eksplozija ruskega drona v Romuniji izzvala ostre odzive drugih članic NATO. Civilna iniciativa zbrala dovolj podpisov za referendum o ljubljanskih parkirninah. Še naprej bo jasno in toplo.
1: Z vami sva Jure Franko in Rasto Pahor. Začenjamo pa v Velenju, kjer se je dopoldne zgodila hujša delovna nesreča. V industrijski coni Stara vas se je poškodovalo 5 delavcev, od tega 2 huje. Za več informacij je z nami Matija Mastnak, pozdravljen.
3: Pozdravljeni, po zdaj zbranih podatkih se je v velenjski industrijski coni okoli 10. ure zrušil gradbeni oder. Pri tem se je poškodovalo 5 delavcev, od tega 2 huje. Policija je za zdaj z informacijami skopa. Poškodovanja so z reševalnimi vozili odpeljali v Celjsko in Slovenjgraško bolnišnico. Stopnja in narava poškodb še niso znane, je pred nekaj minutami sporočila Milena Trbulin z policijske uprave Celje. Poslušajmo njeno izjavo.
4: Nesreče je po prvih podatkih prišlo pri ulivanju plošče v večji hali. Pogled kraja, ki sta se ga udeležila tudi preiskovalni sodnik in okrožna državna tožilka, še poteka.
3: Neuradno se je nesreča zgodila pri delih, ki so povezani z graditvijo tehnološkega parka Velenje. Gre za eden od najpomembnejših projektov prestrukturiranja Saša regije v skupni vrednosti več kot 15 milijonov evrov. V parku bodo svoje prostore dobila hitro rastoča tehnološka podjetja ter Kemijski inštitut za raziskovalni laboratorij. Toliko za zdaj in lepo zdrav.
1: Hvala, Matija Mastnak. Nadaljujemo na političnem parketu. Potem, ko so organi strank prihodnje koalicije SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati sinoči potrdili ministerske kandidate, je mandatar za sestavo vlade

0: Presenečenja lahko uvrstimo kandidature Janševega odvetnika Francija Matoza za ministra za notranje zadeve in javno upravo, Boruta Rončeviča za izobraževanje in Suzane Lep Šimenko za zamejce. Med sedmimi kandidati iz SDS-ovih vrst so še Tone Kajzer za zunanje zadeve, Ignacija Fridel-Jarc za kulturo in Polona Rifel za okolje. V trojčku NSI-SLS Fokus so bila imena kandidatov Vrtovca, Hajdinjaka in Ciglerja Kralja znana, medtem ko lahko med presenečenja štejemo Matejo Ribič za demografijo in Moniko Kirbiš Rojs za kohezijo, pa tudi dejstvo, da je brez ministra ostala SLS. Predsednica Tina Bregant ob tem ne skriva razočaranja, ki ga je javno izrazila tudi na družbenem omrežju. V demokratih presenečen ni bilo, v vladi bodo imeli Anžeta Logarja, Tadeja Ostrca in Mihaela Zupančiča. Ministerski kandidati morajo zdaj uspešno prestati predstavitve pred pristojnimi parlamentarnimi odbori, ki se bodo začele v ponedeljek. Pričakovati je, da bodo razgrnili svoje načrte, ki jih imajo z vodenjem ministrstev, na čelo katerih bodo imenovani. Zagotovo bo ena izmed pomembnejših predstavitev ministerskega kandidata za finance Andreja Širclja, saj bo nova vlada morala brzdati porabo javnega denarja, na kar Slovenijo opozarjajo domači ekonomisti in Brusel. Doslej pa nihče, vključno z bodočim premierjem Janšo, ni podrobno predstavil, kako se bodo tega lotili. Poslanci pa bodo listo ministerskih kandidatov potrjevali na izredni seji državnega zbora v četrtek, vsaj tako je razvidno z dnevnega reda kolegija predsednika državnega zbora, ki ga je sklical za torek.
1: Inflacija je maja občutno poskočila. Cene življenjskih potrebščin so se v mesecu, ki se izteka, na medletni ravni zvišale za 3,6%, po harmoniziranem evropskem indeksu pa za kar 3,8%. Na dvig cen so najbolj vplivale podražitve povezane s tekočim vzdrževanjem stanovanj in hiš, Matevž Postrašija iz statističnega urada.
2: Tako so se tekoča in trdna goriva podražila za več kot 30%, medtem ko so se pa električna energija in najemnine podražile za dobrih 10%. Večje podražitve pa so bile tudi v skupini prevoz, predvsem pri dizelskem gorivu, ki se je podražilo za 19,3% in pri bencinu, ki se je podražilo za 16,9%.
1: Na mesečni ravni so se počitniški paketi podražili za 6,4%, nastanitvene storitve za 4,4% ter hrana za 0,5%. Maja se je tako inflacija glede na mesec prej zvišala za 0,5%. Poglejmo sedaj še na tuje. V romunskem mestu Galaci je ruski brezpilotni letalnik po noči zadel stanovanjsko stolpnico. Incident sta ostro obsodila NATO in Evropska komisija. Bukarešta opozarja na resno zaostrovanje razmer ob meji z Ukrajino in zahteva ukrepitev zračne obrambe. Iz Beograda Saša Banjanac Lubej.
3: Brezpilotni letalnik je padel na stanovanjski blok v mestu Galaci na vzhodu Romunije. Mesto leži ob Donavi na tromeji z Ukrajino in Moldavijo, namestnik poveljnika romunske vojske. Razmere so pod nadzorom. Ne ukvarjamo se z napadom na Romunijo, temveč s posledicami konflikta, ki poteka v neposredni bližini naše meje. Brezpilotni letalnik je sprožil požar, v katerem sta dva človeka utrpela lažje poškodbe. Ruski dron je bil del vala napadov na civilne cilje in infrastrukturo pristanišča Areni v Ukrajini, sporoča romunsko obrambno ministrstvo, predstavnik enote za izredne razmere. Na srečo so bile poškodbe dveh udeleženih samo površinske. Hkrati sta še dva človeka potrebovala pomoč na kraju dogodka, ker sta doživela panični napad. Romunija od NATO zahteva hitro dobavo opreme za obrambo pred droni. Zveza NATO je pripravljena braniti vsak centimeter zavezniškega ozemlja, miri generalni sekretar zavezništva Mark Rutte. Predsednica Evropske komisije pa ugotavlja, da je Rusija prestopila novo mejo. Vodja evropske diplomacije Kaja Kallas je ocenila, da gre za resno kršitev romunske suverenosti in evropskega zračnega prostora.
1: Izraelski premier Benjamin Netanjahu je vojski ukazal naj poveča nadzor nad Gazo na 70% ozemlja. V skladu s pogoji prekinitve ognja, ki velja od oktobra lani, bi lahko izraelska vojska nadzorovala polovico Gaze.
4: Izrael kljub prekinitvi ognja skoraj vsakodnevno napada Gazo. V Han Junisu na jugo enklave so bili ubiti 3 ljudje, v mestu Gaza je ranjenih 5. Francija je državno tožilstvo zaprosila, naj razišče ravnanje Izraela s francoskimi aktivisti, ki so bili del flotilje za Gazo. Kot so sporočili z zunanjega ministrstva, so bili obveščeni o spolnem nasilju, izpostavljenosti mrazu, pretepanju in poniževanju francoskih državljanov.

0: organov, kar so kazniva dejanja.
1: Danes do 13.
2: Na dopoldanski novinarski konferenci pred Ljubljansko mestno hišo je civilna iniciativa za Ljubljano predstavila uradne informacije o številu zbranih podpisov za vložitev zahteve za razpis referenduma o širitvi plačevanja parkirnine v ljubljanskih soseskah. Predstavili so tudi platformo Cilj, ki naj bi služila kot orodje neposredne demokracije in so odločanja meščanov. Več Peter Močnik.
3: Rok za zbiranje podpisov se je sicer iztekel včeraj, do danes pa so zbrali 13.156 podpisov, kar po navedbah civilne iniciative predstavlja nezaupnico ljubljanski mestni občini pri snovanju in izvajanju njihovih politik. Predstavnik civilne iniciative Klemen Fajs.
4: S tem izidom pa že zdaj pošiljamo jasno sporočilo županu in mestni oblasti. Nismo vir prihodka za mestno blagajno in ne bomo pustili, da se nas tako obravnava.
3: Na novico o tem, da je bilo zbranih dovolj podpisov za razpis referenduma, se je že odzval tudi ljubljanski župan Zoran Janković.
5: Umaknili bomo ta odlok na sej mestnega sveta, torej je bila stari. Razloga sta dva. Eden je, da je 12. julija potrebno zbrati 1500 ljudi, ki bi vodili referendum, in drugi razlog je, da stane 1 milijon evrov in to bomo porabili za tista dela, ki so v korist vseh ljubljančanov.
3: Ker pa je po Fajsovih besedah težav v glavnem mestu veliko, posluha mestne oblasti pa primankuje na vseh področjih, so se v iniciativi odločili, da zgradijo skupnost, ki bo aktivna tudi v prihodnje.
4: Zato smo ustvarili spletno platformo cilj.org, v okviru katere bomo skupaj zgradili mrežo ljubljančanov in ljubljančank, ki želijo aktivno participirati pri oblikovanju pogojev življenja v našem mestu.
3: 15.000 prebivalcev in prebivalk, ki imajo tudi identiteto, s čimer bodo, kot je dodal Fajs, vedno pripravljeni škodljive občinske odloke zavrniti na referendumu.
2: Na kratko še k športu. S tekmo v Tacnu se je začela letošnja sezona svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Na Savskih brzicah so se že končale kvalifikacije kajakašev. O izidih s prizorišča podrobne Tomaš Langerholc.
6: Ja, ne moremo javljati najbolj veselih novic slovenskega tabora, kajti finale, ki se pričenja ob 15:30, bo minil brez slovenskih kajakašev. Najboljši med našo trojico Martin Srabotnik na 16. mestu z dotikom enih vrat številka 20. Brez tega dotika bi bil v finalu. Prav tako pa 18. Lanto Minc, ki je po dobrih 30 minutah prejel še drugo kazen v vratcih številka 7 in ga je vse skupaj odpeljalo do končnega 18. mesta. Peter Kauzer z dvema dotikoma, z nekaj težavami, že v zgornjem delu 31. Najhitrejši v kvalifikacijah Španec Miguel Trave, zelo presenetljivo pa na drugem mestu Kitajec Qin Quan, medtem ko je tretji Italijan Giovanni De Gennaro. Čez nekaj trenutkov se kvalifikacije začenjajo tudi za kajakašice, kjer so tudi na startu tri Slovenke.
2: Tomaš, hvala, več o dogajanju pa seveda v naših prihodnjih informativnih oddajah. Za konec pa se ozrimo še k vsebinam kolegic in kolegov, ki pripravljajo oddajo po Sloveniji. V Murski Soboti in Lendavi so izvedli akcijo Daj se na seznam, s čimer polnijo register darovalcev krvotvornih matičnih celic. Sinočnja seja Mariborskega mestnega sveta ni prinesla le nekaterih podražitev, ampak tudi novo rekordno vrednost občinskega proračuna. Posvetili pa se bodo še glasbi, zborovskemu petju in baletu. Ostanite torej v naši družbi še naprej, hvala za vašo pozornost in želimo vam lep konec tedna.
0: Poslušali ste oddajo Danes do 13. Urednica Barbara Cujnik, voditelj Rasto Pahor, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Matic Frlan.
1: Vreme.
0: Popoldne bo pretežno jasno, temperature bodo od 25 do 29 stopinj. Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popoldne pa bo več predvsem koprenaste oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 15, dnevne od 27 do 30 stopinj. Tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost, popoldne predvsem v notranjosti Slovenije, krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami, tudi nevihtami, spet se bo nekoliko ohladilo. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti sta zaradi nesreče zaprta vozni in prehitevalni pas pred uvozom Brezovica proti Kopru. Nastaja daljši zastoj, ki sega na zahodno in južno ljubljansko obvoznico. Zastoj nastaja tudi v nasprotni smeri od Vrhnike proti Ljubljani. Na obeh odsekih se čas vožnje podaljša za pol ure. Zaradi del je zastoj tudi med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, čas vožnje se tam podaljša za 20 minut. Med Senožečami in razsepom Nanos je zaradi pokvarjenega tovornjaka zaprt pas za počasna vozila proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran na uvozu Slovenska Bistrica jug proti Mariboru.
1: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si. Audio BM.
0: Ura je 13 in 14 minut.

0: po Sloveniji.
1: Dobar dan. Daj se na seznam, tako se imenuje akcija vpisa v registar darovalcev krvotvornih matičnih celic. Danes poteka tudi v Murski Soboti in Lendavi. Sinočna seja Mariborskega mestnega sveta ni prinesla le nekaterih podražitev, ampak tudi rebalans občinskega proračuna, s čimer ta dosega novo rekordno vrednost. Posvetili se bomo tudi glasbi, zborovskemu petju in baletu in ponudili nekaj namigov za osvežitev teh vročih dneh. Poslušanju vabim Dušan Milič. V Sloveniji vsako leto iščejo nesorodnega darovalca za presaditev krvotvornih matičnih celic za povprečno 50 bolnikov. Od teh jih je v domačem registru najdejo do 10%. V zadnjih 20 letih je iz omenjenega registra darovalo krvotvorne matične celice 76 darovalcev. Da bi se vanj upisalo čim več potencialnih darovalcev, Rdeči križ Slovenije in Društvo junaki tretjega nadstropja z akcijo Daj se na seznam na terenu ljudi obveščata in osveščata o tej plemeniti gesti. Danes so jo že drugič pripravili v Lendavi in prvič v Murski Soboti. Od tam Lidija Kosi.
2: Zaradi genetskih značilnosti populacije je ravno v registru Slovenija donor največ možnosti, da za domačega bolnika v njem najdemo darovalca. V zadnjih 20 letih je iz omenjenega registra darovalo krvotvorne matične celice 76 ljudi. Ker pa vsako leto vse več bolnikov z levkemijo in drugimi hudimi krvnimi obolenji potrebuje nesorodnega darovalca, jih želijo pritegniti tudi z akcijo Daj se na seznam. Ta je v Murski Soboti prvič, pravi njen ambasador Simon Kerec.
3: Mi smo se pač odločili tudi na podlagi naše izkušnje, da osvestimo ljudi, ker to je majhen korak, da lahko pa pomagamo ogromno ljudem oziroma ljudem, kateri to zares potrebuje oziroma je važno za njihov obstoj oziroma za življenje.
2: Njegova ščerka Zala, ki danes obiskuje 7. razred, je namreč prebolela krvnega raka.
4: Jaz na srečo nisem potrebovala teh matičnih celic, sem pa zelo vesela, da sem ga preživela. Drugi pa tudi potrebujejo te matične celice in bi bila zelo vesela, če bi lahko te matične celice uporabili, da bi lahko živeli.
2: Postopek vpisa, kateremu vabijo zdrave od 18 do 40 let stare ljudi, je hiter in enostaven. Zanj pa se je danes odločila tudi študentka Hana Rep.
5: Probam biti čim bolj dovzetna za takšne stvari, ker se mi resno zdi zelo pomembno, da ljudje pomagamo drug drugemu in se mi zdi, da je to resno ena takšna malenkost.
2: To je pač eden od načinov pomoči sočloveku, pa dodaja sekretarka območnega združenja Rdečega križa Murska Sobota Aleksandra Nana Rituper Rodež.
6: Pomembno je tudi, da s tem širimo humanost, medsebojno človeško pomoč in tudi, da bolj povezujemo v družbo, v kateri živimo.
2: V Lendavi in Murski Soboti bo današnja akcija Daj se na seznam potekala do 17. V register Slovenija Donor pa se je mogoče vpisati tudi po drugih poteh.
1: Mariborski svetniki so sprejeli rebalans proračuna, ki prihodke in odhodke zvišuje za več 10 milijonov evrov. Predvideva tudi evropsko pomoč pri graditvi centra Rotovž, ki pa še čaka na uradni konec postopka. Podrobneje Bratko Zavrnik.
7: Po več rekordnih proračunih Mariborske občine je takšen tudi letošnji. Višji so znesek dohodnine iz državnega proračuna in prilivi za blaženje podfinanciranosti, vključeni pa so med drugim tudi dobički nekaterih javnih podjetij. Višji bodo tudi odhodki, predvsem zaradi zimskega regresa in višje minimalne plače. Načrtujejo pa tudi nove spodbude, med drugim za tako imenovane start-up inovativne rešitve. Pravi Alinka Tovornik iz Urada za finance in proračun.
8: Še zneski prihodki se iz 203,5 milijonov zvišujejo na 218,7. Zadolževanje, kot sem že omenila, ostaja na nivoju 23,7 milijonov. Ostanek sredstev na računu se po zaključnem računu iz načrtovanih 17,7 milijonov dviguje na 26,9. Odhodki pa se s tem rebalansom iz 244,9 milijonov zvišujejo na 269,3 milijone.
7: Rebalans predvideva tudi 20 milijonov evropskih sredstev za gradnjo vse dražjega centra centra Rotovž, a še čakajo na uradni zaključek postopkov, pravi župan Saša Arsenovič.
0: Imamo sklep vlade za sofinanciranje Rotovža 20,7 milijonov, usklajevanje samo še NRP in potem sledi aneks.
7: V listi kolesarjev in pešcev so predlagali tudi amandma v podporo centru mobilnosti, kar so svetniki zavrnili po razpravi. Prevladal je županov argument, da občina centru namenja dovolj podpore in da opravlja tudi tržno dejavnost. Kritiki pa so županu zaradi te in drugih odločitev očitali nepodporo alternativnim oblikam mobilnosti.
1: V občini Miran Kostanjevica se pripravljajo na tretjo fazo celovite prenove osnovne šole Miran, saj so decembra postali eden izmed izbranih kandidatov za razpisna na sredstva Ministrstva za vzgojo in izobraževanje. Naložba je ocenjena na 3 milijone evrov in občina prav v teh dneh čaka na podpis pogodbe z ministrstvom. Brez te pa prenove še ne morejo začeti. Več Eva Furlan.
9: Miranska občina se približuje zaključku večletnega projekta celovite prenove osnovne šole Miran. Že leta 2020 je šola dobila prizidek, dve leti kasneje pa še telovadnico. Kaj sledi zdaj pa miranski župan Maurici Humar?
10: Tretja faza zajema dobrih 1200 kvadratnih metrov pokritih površin. Tukaj so učilnice za prvo triado v pritličju. In potem avla se širi s prehodom v nadstropje in v nadstropju pa specializirane učilnice za razredni pouk, širitev knjižnice.
9: Začetka gradnje se na Miranski občini nadejajo že v juniju.
10: Ta investicija bo nekaj čez 3 milijona evrov, tega je pa skoraj 2 milijona evrov zagotovljenih iz državnega proračuna, 350 tisoč pa iz ekosklada, ostala sredstva bodo pa iz občinskega proračuna.
9: Dela naj bi se končala julija prihodnje leto, v novem prizidku pa bi prve učence sprejeli septembra. Že letos pa bo pot do šole varnejša. Občina je namreč uspešno kandidirala tudi na evropskem razpisu. Dela so že stekla, končala naj bi se v dveh mesecih, je povedal župan.
10: Se pravi, izdelava novega ploča in pa novih teh stvari za umirjenje prometa, nov prehod za pešce, novo razsvetljavo, da bo to območje okrog šole postalo bistveno bolj varno, kot je sedaj.
9: Prav tako bodo uredili tudi kratkotrajno parkiranje za varno dostavo šolarjev.
1: Naj dodamo, da bo prav zaradi teh del danes od 14. ure naprej do jutri do 20. veljala popolna zapora ceste, vse od Miranske občinske stavbe do izletniške kmetije Faganili.
11: Po Sloveniji.
1: Prvi vroči dnevi v preteklih dneh in napoved novih s temperaturami čez 30 stopinj nas že silijo, da iščemo osvežitve. V Dobovi, v bazenih tamkajšnjih butičnih term Paradiso, so pretekle dni že uživali kopalci. V termah so v zadnjem obdobju povečali število nastanitvenih kapacitet. Nad obiskom med prvomajskimi praznikimi so zadovoljni, več pa Suzana Vahtarič.
12: Ljudje že iščejo osvežitev. V termah v Dobovi tradicionalno prevladujejo slovenski gostje.
13: Iz predvora. Če mi ne bi bilo všeč, me ne bi bilo večkrat toliko. Sem pa že 130-krat tukaj, v treh letih. Vse eno dnevno, ja, z vlakom.
14: Iz Ljubljane sva kopat se precej krat prideva, predvsem med tednom je fino, ker je mirjet. Zdaj smo pa prvič v hotelu in sva zelo zadovoljni.
12: V termah Paradiza ocenjujejo, da je začetek sezone zelo obetaven, čeprav kot pravi Špela Mlakar, traja sezona pri njih vse leto.
15: Z začetkom letošnje sezone smo zelo zadovoljni. Pri nas prevladujejo slovenski gostje, na drugem mestu so hrvaški gostje.
12: Opažajo, da se navade gostov spreminjajo, prevladujejo rezervacije nočitev zadnji hip, kot dodaja vodja hotela Paradiza Mitja Zajc.
16: Bi rekel, da so gosti v zadnjem času bolj zahtevni za tisto, kar plačajo, tudi pričakujejo nad standardne storitve. Na srečo v našem podjetju lahko še zaenkrat to zagotavljamo in sledimo z njihovimi željami.
12: Željam obiskovalcev sledijo z investicijami, v zadnjih letih so povečali število nastanitev, poleg dograditve hotela in glamping enot so z obnovo penziona pridobili dodatnih 14 butičnih sob, dodaja Špela Mlakar.
15: V Odprli smo nov Paradiso penzion z 14 butičnimi sobami, nadstandardnimi sobami. Investicija je približno znašala 2 milijona evrov, od tega je bilo približno 50% sofinancirano strani ministrstva in evropskih sredstev. Pri nas se vsako leto najde nekaj novega, zato smo v prejšnjem letu odprli 6 novih glamping enot. Gre za čebelnjake, v katerih je tako spalnica, kuhinja kot tudi dnevni prostor.
12: V zadnjih dveh letih so nastanitvene kapacitete povečali na 58, kar pomeni približno 150 gostov, v bazenu pa do 600 kopalcev. Nov penzion bo v kratkem povezan s hotelom s hodnikom, pod njim bo nova recepcija, prihodnje načrtujejo nov spray park z večjim toboganom.
1: V nadaljevanju pa o kulturi, natančneje o glasbi, petju in plesu. Naši sogovorniki pa so iz Trebnjega, in to ob obletnici glasbene šole Trebnje, pa iz komornega zbora Fran Gerbič in baletnega društva Postojna. Ostanite z nami. V športni dvorani Trebnje so sinoči s slavnostnim koncertom počastili 50 let glasbene šole Trebnje. Ta je ves čas eden ključnih nosilcev kulturnega ustvarjanja v lokalnem okolju, nastopi učencev, bogatijo dogodke v vseh štirih občinah Temeniške in Mirenske doline. Letos glasbeno šolo obiskuje 296 učencev. V Trebnjem deluje na treh lokacijah. V jubilejnem letu je občina naredila pomemben korak za izboljšanje pogojev dela šele v šole v poslopju na Goljevem trgu, županja Trebnjega Mateja Pohe.
11: V sklopu projekta bo izbrani izvajalec izvedel obnovo in toplotno izolacijo fasade ter poskrbel za ustrezno termoizolacijo temeljev. Naložbo bomo v celoti pokrili iz občinskega proračuna, vrednost podpisane pogodbe pa znaša nekaj več kot 140 tisoč evrov.
1: Komorni zbor Fran Gerbič, ena najboljših tovrstnih pevskih zasedb na Notranjskem, bo danes ob 19.30 v cerkvi svetega Volbenka v Zelšah s 34-letnim koncertom sklenil priprave na mednarodno tekmovanje v poljskem Krakovu, kamor se odpravljajo 10. junija. Zborovodja Jože Rajk je z letošnjim šolskim letom prevzel tudi vodenje mešanega pevskega zbora Postojna, ki bo gost večera. Ker pa je petje še lepše, kadar je združenih čim več glasov, bodo pevke in pevci obeh skupin nastopili še skupaj kot mešani pevski zbor Javornik. Prispevek Marka Škrlja.
17: V programu današnjega koncerta bo prevladovala sakralna glasba, napoveduje dolgoletni vodja komornega zbora Fran Gerbič Jože Rajk.
18: Nekaj bo tudi ljudskih, slovenskih, ampak večina bo pa sakrala in pa izkoristili bomo to možnost, ker bomo imeli združen pevski zbor, ki se zdaj imenuje Javornik, ker Javornik deli Postojno in našo dolino, cerkniško, v katerem poje okrog 50 pevcev in to si pa lahko privoščimo tudi skladbe, ki so 8 glasne in več glasne.
17: Zbor veliko nastopa doma in v tujini, tako bo 10. junija sodeloval na 15. mednarodnem tekmovanju v Krakovu.
18: To je mednarodno tekmovanje v različnih disciplinah, katerega se udeležujejo pevski zbori iz celega sveta. V naši kategoriji bo tudi pevski zbor iz Singapurja kot zanimivost, ne? In pa seveda iz Evrope.
17: Številne slovenske zbore pesti pomankanje mlajšega članstva. Pri Franu Gerbiču teh težav nimajo. Prava posebnost pa je, da gre za družinski pevski zbor, z veseljem pove Jože Rajk.
18: V tem zboru je 3/4 sestavljajo zakonski pari ali pa druge sorodstvene vezi. Tudi cele družine so noter. Tako da zdaj prihajajo otroci in seveda se zbor potem širi.
17: Komorni zbor Fran Gerbič, ki se je poimenoval po znamenitem rojaku v cerknici rojenem skladatelju in pevcu, torej vabi danes ob 19.30 v Zevško cerkev z enkratno akustiko. Skupaj z mešanim zborom Postojna pa bosta koncert ponovila še prihodnjo soboto v dvorani Postojnske glasbene šole.
1: Baletno društvo Postojna, ki je nastalo na pobudo staršev, pa praznuje 20 let delovanja. Okroglo obletnico bodo zaznamovali ta konec tedna, ko bodo na deske Postojnskega kulturnega doma postavili jubilejno predstavo Ko zaplešejo spomini, ki bo občinstvo popeljala skozi 20 let plesnega ustvarjanja. Od prvih baletnih korakov do sodobnih koreografij. Baletkam, ki pridno trenirajo, se bodo na odru pridružili tudi nekdani člani društva, skupaj pa bodo odplesali prav posebno medgeneracijsko umetniško zgodbo. Več v prispevku Sabrine Mulec.
2: Baletno društvo je v 2 desetletjih na postojnski in cerkniški oder postavilo 40 letnih produkcij in s ponovitvami kar 70 predstav. 10 let so delovali tudi v Logatcu, predsednica Mateja Kocman.
19: Otrok je bilo pa res veliko in z velikim veseljem lahko rečem, da se ti otroci, ta mladina vrača. Tudi na sobotni jubilejni predstavi bo med nami zopet 20 naših starih članov in članic, ki so ponovno obuli svoje baletne copatke in boste videli, zasijali tudi na odru.
2: Nekaterim baletkam uspe šolanje nadaljevati na srednji šoli. Svoje sanje uresničuje tudi Eva Mekina.
20: Treniram že od 3. leta, tako da bi se bolj ukvarjala bolj intenzivno se 2 leti z mojo mentorco. Nameravam iti v Rijeko na srednjo šolo, baletno.
2: In kaj recimo te najbolj pritegne pri tem?
20: Še od majhnih nog sem hotela postati balerina in zdaj se mi te sanje počasi uresničujejo. In čez en mesec imam spremne izpite v Rijeki.
2: Seveda bomo stiskali pesti, da ji uspe. Te dni se dekleta zavzeto pripravljajo na predstavo konec tedna. Uprizorila jo bodo 3-krat, saj je zanimanje izredno veliko. Mentorica Tina Leder poučuje po starosti zelo vpisane skupine, od najmlajših do najstarejših balerin.
21: Jaz mislim, da veliko deklet enostavno se želi izražati preko svojega telesa. In da jim je to en tak ventil, da jim pomaga pri vsakodnevnem življenju, da je to neka vrste sprostitev, pa hkrati jih navaja tudi na neko trdo delo, ponavljanje. Skratka, je dobrobit na vseh področjih. No.
2: Med vadbo smo zmotili najmlajše. Malce sramežljiva 7-letnica je povedala.
22: Všeč mi je zaradi tega, ko lahko plešem na predstavah in se kaj tudi naučim.
2: Nikolina pa je bila malo bolj pogumna.
23: Za začetek se prvo ogrevamo, potem pa začnemo vaditi za nastop. Ene punce plešejo ptičke, ene pa punčke.
24: Prstih se vrtite, kaj mi?
23: Po prstih plešemo tudi in se vrtimo.
2: Trenutno pri njih pleše okrog 120 balerin, veseli pa bi bili tudi kakšnega baletnika.
1: Fantje, torej, kar pogumno. Toliko za danes, spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, oddaja gre v spletni arhiv in aplikacije za podcaste. V živo bomo z novicami in zgodbami naših dopisnikov skupaj spet v ponedeljek. Lep konec tedna želimo.
25: Poslušali ste oddajo Po Sloveniji. Urednik in voditelj Dušan Milič, tonski mojster Matic Ferlan.
26: Poslušate prvi program Radija Slovenije.
27: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
28: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
25: Otroški in mladinski pevski zbor RTV Slovenija vabita na svoj letni koncert.
29: Prisluhnili boste lahko pesmim Patrika Kvadžata in Tadeje Vulc ter priredbam ljudskih Emila Adamiča, Marka Tajčeviča in Stevana Mokranca.
25: Koncert bo danes ob 18. v Slovenski filharmoniji.
29: Rezervacije brezplačnih vstopnic na zbori.rtvslo.si oziroma olaii.com.
30: Lesk v očih,

Osmrtnica. Umrla je Marija Traven, rojena Močnik, po domače Bobnarjeva Marija iz Tuniške Mlake. Pogreb bo jutri ob 16. na pokopališču v Tunicah. Žara bo na dan pogreba od 9. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo, lahko pa darujete v dobrodelne namene. Umrla je Marija Traven, rojena Močnik, po domače Bobnarjeva Marija iz Tuniške Mlake. Pogreb bo jutri ob 16. na pokopališču v Tunicah. Žara bo jutri od 9. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo, lahko pa darujete v dobrodelne namene.

Obvestilo. Otroški in mladinski pevski zbor Radio Televizije Slovenija vabita na svoj letni koncert. Prisluhnili boste lahko pesmim Patrika Kvadžata in Tadeje Vulc ter priredbam ljudskih Emila Adamiča, Marka Tajčeviča in Stevana Mokranca. Koncert bo danes ob 18. v Slovenski filharmoniji. Rezervacije brezplačnih vstopnic na zbori.rtvslo.si oziroma olaji.com.

0: Še dobro, da me tako grdo gledaš. Če ne bi mi še kakšne neumnosti padle na pamet. Medtem ko na TV-ji visim.
1: Še dobro, da se dobro

0: Kakšni so temeljni postopki oživljanja, kako odreagirati pri sumu zloma noge ali možnosti zadušitve? Če mislite, da je to tema, ki ne sodi v mladinsko oddajo, se motite. Z nami bodo namreč državni prvaki v prvi pomoči, to so učenci osnovne šole Ivana Kavčiča iz Lake. Kako je potekalo tekmovanje prve pomoči in kaj vse so se naučili, izvemo v soboto po 9.
1: Prvi program Radia Slovenija. Hudo!
2: Ura je 14. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
3: Močni odzivi na incident z ruskim dronom v romunskem mestu Galaci kažejo na euroatlantsko solidarnost, je sporočil romunski predsednik Nikoš Ordan, ki je ob tem napovedal, da bodo članice NATO pomagale državi okrepiti protizračno obrambo. Iz Kremlja so za zdaj sporočili le, da so ruskega predsednika Vladimirja Putina obvestili o dogodku, v katerem sta bila ranjena dva človeka. Slovaški premier Robert Fico je izrazil solidarnost z Bukarešto, a zahodne države posvaril pred preveč agresivnimi odzivi. Združeni narodi so na črni seznam zaradi izvajanja spolnega nasilja med oboroženimi konflikti dodali izraelske in ruske varnostne sile. Zaradi uvrstitve na seznam je Izrael prekinil stike z generalnim sekretarjem Združenih narodov Antonijem Guterrešem. Poročilo vsebuje hude obtožbe proti izraelski vojski in drugim varnostnim silam. Seznam zlorab vključuje posilstva, fizično nasilje nad spolovili, prisilno goloto ter telesne preiskave brez razloga. V zvezi z Rusijo poročilo navaja primere spolnega nasilja v Rusiji in na zasedenih ozemljih v Ukrajini. V Singapurju se začenja tridnevni varnostni vrh Shangri-La. Osrednji govornik bo ameriški obrambni minister Pete Hegseth. Vrh bo že drugo leto zapored minil brez udeležbe visokih predstavnikov Kitajske. Peking naj bi s tem izkazoval vse večjo politično moč. Hegseth bo v govoru po pričakovanjih oster do Kitajske, vendar naj bi bilo to le zaradi potreb domače javnosti. V Italiji poteka 24-urna splošna stavka. Sindikati z njo opozarjajo na zniževanje plač, nevarna gradbišča, razpadli sistem socialnega varstva, preusmerjanje javnih sredstev v oboroževanje ter sodelovanje pri genocidu v Gazi. Pozivajo k višjim plačam, opozarjajo na slabe delovne razmere in med drugim zahtevajo prekinitev vseh vezi z Izraelom. Stavka, ki zajema tako javni kot zasebni sektor, vpliva zlasti na promet, šole in zdravstvene storitve. Gradbena inšpekcija je v letošnji akciji nadzora nad gradbenimi dovoljenji ugotovila, da je bilo nedovoljena več kot polovica pregledanih objektov. Lani je bil medtem nedovoljen vsak četrti objekt. Kot poudarjajo, to kaže, da se stanje na terenu slabša. Namen akcije je bil odkrivanje nedovoljenih gradenj na varovanih in drugih območjih že v času graditve, še preden bi bili objekti dokončani ali naseljeni.

0: vzhodni in južni ljubljanski obvoznici od Koses in priključka Center proti Brezovici. Na obeh odsekih se čas vožnje podaljša za približno pol ure. Na primorski avtocesti proti Ljubljani so zastoji med Razdrtim in Postojno ter med Vrhniko in Brezovico. Na obeh odsekih se potovalni čas podaljša za 20 minut. Med Senožečami in razcepom Nanos je zaradi pokvarjenega tovornjaka zaprt pas za počasna vozila proti Ljubljani. Glavna cesta Dravograd-Maribor je zaradi nesreče zaprta pri Svetem Duhu. To so bila poročila, ura je 14:04 minute.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Petek je, ura pa ravno pravšnja, da se počasi začenjajo gneča in zastoji na cestah, ki vodijo iz večjih slovenskih mest. Pričakujte zastoje, če ste v kakšnem zastoju v avtomobilu že zdaj, vam bo družba prvega gotovo uspešno krajšala čas.
1: Danes na prvem programu.
0: Že v tej uri vas povabimo na jubilejni 20. mednarodni festival Igraj se z mano, ki k igri vabi ljudi različnih starosti, spola, iz različnih držav, tiste s posebnimi potrebami in tiste brez. Kaj so pripravili v jubilejnem letu in zakaj je tudi naš prvi program pomemben del vsakoletnega dogajanja prav kmalu? V Ilirski Bistrici pa že 60 let aktivno deluje eden najstarejših in najprepoznavnejših mladinskih klubov v Sloveniji, pa tudi v delu Hrvaške. Mladinski klub Nade Žagar oziroma MKNŽ iz Ilirske Bistrice. O praznovanju več ob 4:30 popovdne. Podaji Svet kulture na prvem, po 18. se bomo sprehodili od knjižnega sejma na zraku do prisluhov v gozdu. V parku Sveta Evrope pred Cankarjevim domom v Ljubljani se je namreč začel knjižni sejem na zraku. V sodelovanju založniki ga pripravljajo v pisarni Ljubljane UNESCO-vega mesta literature. Poročali bomo o 5. mednarodnem Tartinijevem tekmovanju mesta Piran za mlade violiniste in pianiste. V Celju pa pripravljajo festival Prisluhi v mestnem gozdu, ki povezuje glasbo, naravo in prostor urbanega gozda. Več vodaji Svet kulture na prvem, ki bo na sporedu po 18. Že pred tem po 17. pa še vodaji tedenski aktualni mozaik in labirinti sveta, vsaka se dogodkov iztekajočega se tedna loti na svoj način. To je le nekaj razlogov, zakaj se splača petkovo popovdne preživeti v družbi prvega, kjer smo za vas Jure Franko, Matic Ferlan in Andreja Čokl, glasbo je izbrala Aida Kurtović.

0: Malo prej smo pogledali v nadaljevanje programa, no zdaj pa o tem, kar ste danes že lahko slišali. Tokrat govorimo o oddaji ob osmih, o kateri zdaj le nekaj minut. Namreč velikokrat imamo občutek, da turistični ponudniki raje delajo za tuje goste kot za domače, ali pa smo celo užaljeni, ker da je večina ponudbe namenjena tujcem, pripravljenim seči globje v žep. Pa je to res? Kako zaželen je slovenski gost, ali ga imajo nekateri za tistega, ki odžira prostor tujcu, in kaj domačini sploh pričakujemo od domačih ponudnikov? V današnji epizodi ob osmih smo se o tem pogovarjali z Iztokom Altbauerjem, nekdanjim direktorjem Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč.
1: Ko smo govorili o tem, da mogoče domači gost reče, da je nekaj predrago. Torej, ne misli toliko, nima toliko v mislih cene, kot morda to, da za svoj denar ne dobi dovolj.
2: Poglejte, če je limonada 5 evrov, je to še vedno samo limonada in ti ne more dati ne vem kašnega super izkušnje. Ja, lahko je z ingverjem, lahko je mogoče z nečim dodana, ampak to je zdaj že vprašanje, ne, kaj je pa zdaj tista dodana vrednost. Ne, ali, mislim, nekaj je limonada res taka dodana vrednost. Ne, so pa cene začele divjati, pa to ne samo na Hrvaškem, ampak samo ozrimo se okoli in nam bo vse jasno.
1: Pa zna slovenski ponudnik obrazložiti, kaj tisto nekaj več, kar nudijo?
2: Skušajo, seveda skušajo. Danes je težko, dvakrat prodaš slabo storitev. Ne, to pomeni, da boš moral res se toliko bolj potruditi. Mogoče pa vseeno še en stereotip. Ne. Tujega gosta mogoče mi gledamo z bolj takimi ne, odprtimi očmi, pa pozabljamo, kako dober je vendar ta naš gost. Ampak jaz mislim, da se zelo podobno dogaja tudi, če bi nemški gost v Nemčiji bil, in bom sigurno bolj kritičen do svoje ponudbe v Nemčiji, kot pa ko pride k nam, ali pa se mogoče malce bolj vljudno tudi obnaša. Tudi mi, kadar gremo v tujino, imamo občutek, ne vedno, da smo nekako malce bolj pohlevni turisti.
1: Koliko je pa tega samozavedanja, kakšni smo kot gosti doma, ne? Ko govorim s prijatelji z obale, tudi nemalokrat slišim, ne, zavijajo z očmi in pravijo, jo, Ljubljančani so prišli na morje.
2: Hvala Bogu, ima Slovenija 2 milijona prebivalcev, niso vsi Ljubljančani in če mogoče na obali zavijajo z očmi, mogoče pa tudi na Gorenjskem zavijajo z očmi, ko pridejo iz obale. Ampak ti stereotipi so res mogoče stereotipi, ja, res je, mogoče se doma ne znamo tako lepo obnašati, mogoče se kdaj malo preveč sprostimo, ampak težko je recimo tudi biti vedno čisto umirjen, skoliran, ko do obale potuješ 5, 6, 7 ur in si na koncu ne veš več in kaj si želiš in kaj ne. Tukaj bomo res morali pogotniti malo kakšno stvar in vedeti, da na drugi strani si pa tako na eni strani ponudniki, gostinci, hotelirji, vzdrževalci planinskih koč želijo in se trudijo. In vedno ni ta trud mogoče pospremljen z nasmehom, kar bi bilo super, če bi bilo. Ne, ne rabimo ameriške nasmehe, ne? Teh res ne rabimo. Ampak mogoče pa ja, da bi se še kdaj dalo za en kanček bolj odigrati, ali pa ne, eni imajo to prirojeno in pri tistih takoj veš in čutiš. Ne? K tistemu bi kar naprej hodil.
0: Z Iztokom Altbauerjem se je o domačih turistih pogovarjala Tina Lamovšek. Vse epizode ob osmih sicer najdete med svojimi podcasti in pa na spletni strani Prvega, kjer so seveda za vas tudi vse ostale naše oddaje in prispevki vabljeni k brskanju, klikanju in poslušanju.

adijo, če dalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bo. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 evra na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.

0: Popoludne na prvem. Prvem programu Radia Slovenija.
1: In že dopoldne smo vas na prvem povabili na dva festivala, ki potekata v teh dneh, na Ars Fest v Radljah ob Dravi in na Znanstival v Ljubljani. No zdaj pa še tretje povabilo, v studiju se mi je pridružila Petra Medved. Petra, pozdravljena.
2: Lepo pozdravljena.
1: V Ljubljani na Kongresnem trgu in v parku Zvezda še do jutri poteka 20. mednarodni festival Igraj se z mano. Ti ta festival spremlja že vsa ta leta. Kaj se na festivalu dogaja letos?
2: Ja, res je, v teh 20 letih se je mednarodni festival Igraj se z mano iz lokalne pobude razvil v največji inkluzivni festival v Srednji Evropi. O tem, kaj vse se dogaja na festivalu letos, pa je povedal predsednik Društva za kulturo inkluzije Boštjan Kotnik, ki je poleg centra Janeza Levca v Ljubljani tudi organizator tega festivala.
3: Letos smo hoteli prav posebej obeležiti to 20. obletnico mednarodnega festivala Igraj se z mano, in sicer smo celoten kongresni trg pa Park Zvezda okrasili z likovnimi deli otroške risbe iz likovnega natečaja Igraj se z mano. Vseh teh 20 letih smo dobili namreč 150 tisoč likovnih del in en del teh smo zdaj razobesli po celotnem trgu. Tako da je res en lep ambient, en lepo vzdušje, ki kaže eno inkluzivno podobo tudi navzven. Sicer pa več kot 50 delavnic dnevno se tukaj odvija, od ročnih spretnosti do športnih delavnic. Na odru pa glasba, ples, petje, gledališče, pravljice in podobno. Vse to, kar ustvarjamo, tako osebe s posebnimi potrebami kot tisti brez, in skupaj sodelujemo. Hkrati pa obeležujemo to 20. obletnico mednarodnega festivala Igraj se z mano z dvema koncertoma, in sicer koncert Igraj, ki je potekal v četrtek, in pa v soboto zaključni koncert z policijskim orkestrom, Berklijem, najboljšo akademijo na svetu glasbe, Alenko Godec, Zlatkotom, Leo Cok in vsemi, in kako zaključujemo to eno 20-letno obdobje na način, kot se spodobi, skupaj na odru, takrat z glasbenimi talenti, s posebnimi potrebami, z avtizmom, muzicirali s policijskim orkestrom Berklijem. In to bo res nekaj enkratnega, čudovitega, in upam, da si ljudje pridete pogledati, zato zelo prisrčno vabljeni.
1: No, najbolj pa verjetno na festivalu uživajo otroci in mladostniki.
2: Seveda, preširno razpoloženje je nalezljivo. Festival prinaša druženje, sodelovanje, ustvarjalnost, igranje, za vsakega se nekaj najde.
4: Smo na specialnem zdravku tu. Specialni zdravki je v bistvu, sta dve igri, ena igra je spomin, druga pa pač, ko človek ne jezi, se pa delaš različne vaje, pa preizkušnje pa to.
5: Smo zapeli Brez tebe ne znam, ki vse nas spominja na vse lepe stvari, ki se jih spomnimo.
6: Ti je pa všeč na festivalu Igraj se z mano?
5: Zelo mi je všeč, ker lahko več prijateljev spoznamo, se lahko družimo, pa spoznavamo nove stvari, ki se jih še nismo naučili.
7: Delamo rožice, imamo ene palčke lesene, pa imamo kroglice in pol pobarvaš, katero barvo želiš.
8: Zdaj sem na vozičku, kot da sem bil invalid in smo mogli kot invalidi se voziti pri vozičku, čez ovire, in smo mogli delati z rokami. Je bil okoli gum, je bil tak kovinski obroč, smo mogli skozi z rokami potiskati.
9: Tukaj se igramo spomin. Dve slikci obrnemo, pa če nista pravi, pač nazaj obrnemo, če pa sta, pa pustimo obrnenim.
6: Kdo pa zmaga?
9: Unka ima največ kartic.
10: Tukaj sem vozil kolo. Mogu si veliko zavijati, pa mogu si tudi malo bremze. Ja, mi je šlo.
11: Bila sem na delavnici in sem bila slepa. In bolj me je prijatelj pomagal, kam grem.
12: Igramo badminton, rišemo s kredami, igramo štiri vrste, pa brcamo žogo.
13: Ta festival je najboljši. Lahko palačinke dobiš tam in lahko potem se kamorkoli lahko greš igrati.
2: Ideja festivala Igraj se z mano je povezovanje ob igri, vključevanje otrok in mladostnikov in odraslih s posebnimi potrebami ter preostalih, ki z medsebojnim druženjem in skupnim ustvarjanjem uresničujejo vključevanje vseh ljudi v družbo, ne glede na drugačnost.
14: Sem Anna Kopač, jaz sodelujem rada tudi na e-grajce z mano. To je smisel tega, da smo skupaj in da se imamo radi, da se povežemo drugim.
15: Vi ste na invalidskem vozičku?
14: Jaz sem že od rojstva. Jaz se pokažem ljudem, da smo enakopravni in da znamo vse delati tako kot vi.
16: Sem Vander Palkovič, sem drugač član Društva paraplegikov Ljubljanske pokrajine. Sem tudi oseba na invalidskem vozičku. To pomeni, različnost je zakon. Radi bi pokazali to, da smo različni, da to ni slabost, ampak je to pač dobra zadeva, da lahko tudi te razlike, ker smo tako različni, lahko en drugemu pomagamo in tako tudi več prijav naprej. Zdaj, kaj se tle naredi, je sama proga, kako bi rekel, poligon. Sami otroci se mi zdijo eni, ker sami prlaufajo, brez učiteljce vse, sam radi bi šli se pelati, naredijo tudi kakšen 3-5 krogov naredi, pa še. Kakšni so pa tako sramežljivi, moraš malo spodbude dati, pa malo pokazati, da ni naš tazga, ne morajo se prevrniti z vozička, da jim pomagamo, kontroliramo. To pomeni samo premagovanje tabuja pri otrocih, da smo mi tudi ljudje, navadni ljudje, tudi mi nismo kaj posebenega, ampak sam tok so, da imamo drugačne fizične potrebe, v zuniji drugač smo pa pač isti.
1: No, je pa predsednik Društva za kulturo inkluzije Boštjan Kotnik opozoril na izzive, s katerimi se srečujejo pri pripravi festivala.
2: Težava je v tem, da teh vrednot, ki jih goji festival že 20 let, povezovanje, sprejemanje drugačnosti, enake možnosti, vključenost otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v družbo, še vedno nismo prenesli vsakdanje življenje v šolo, na delo, na celotno družbo. Po 20 letih ne bi smeli več govoriti o vključevanju kot izjemi ali projektu dobre volje, ampak kot osnovnemu pogoju demokratične družbe, je izpostavil predsednik Društva za kulturo inkluzije Boštjan Kotnik.
3: Glejte, festival ima eno simbolno vrednost. Mi 20 let živimo, zdaj zadnji par let, z 10 000 evri. Dobesedno živimo z 10 000 evri za 5 dni festivala, tukaj kar se dogaja, plus največji likovni natečaj, otroške risbe, inkluzivni, z 8000 likovni nedelji, 1500 mentori, največjim inkluzivnim športnim dogodkom, Igraj se z mano. Nekako ne vemo, a loščimo mi eno zunanjo podobo tukaj, da češ, koliko smo fajn mi družba, inkluzivni na slovenskem, pa je potem karavana gre naprej, nekako se nam zdi po 20 letih, da tako tak vtis in tak občutek in tako podporo nekako čutimo. Ali je treba tukaj nekaj spremeniti, to, kar ste že omenili, da je treba nek vsak dan to upeljati nekimi drugimi prijemi. In recimo en odgovor je bil, seveda, družabništvo za vse, torej, da nevidno invalidnost postavimo v neko srednjo pot, eno srednjo mesto in družabništvo, torej storitve socialnega vključevanja so tiste, ki bi lahko en delček odgovora dale na to, kako pomagati pri socialni izključenosti tistih oseb, ki imajo težave pri navezovanju socialnih stikov, ki imajo težave zaradi kognitivnih in drugih ovir pri vključevanju v vsak dan. In državništvo je tisti program, ki lahko to ponudi. Zakonodaja je bila sprejeta, pravilnik ravno kar bil v javni razpravi in zaključen, tako da res srčno upamo, da bo čim prej šle koncesije ven in da bomo lahko začeli uradno delati in predvsem, da bomo dobili sofinanciranje zraven tega, kar že mi leta in leta in leta počnemo, da se ne bi tisti najranljivejši čutili izključene in pa na obrobju družbe. In to so tisti časi, ki so starši, ali pa še to ne, ti osebe ostanejo sami, pa starši sami z njimi in trpijo tako fizično, psihično. Društvo za kulturo inkluzije jim tukaj pomaga, šola jim pomaga, kakor lahko v svojih možnostih kveri. Vendar pravi odgovor je celotna družba in pa njeni drugi pristopi, ki pa bazira na nekem znanju, pa na neki srčnosti. Ne? In to pa jaz mislim, da je program državništva. Jaz mislim, da tovrstni programi vsakdanjega življenja, ko se aktivno vključujemo vsakdanje življenje, inkluzivno vključujemo vsakdanje življenje, da bi to bila prava sistemska in konkretna podpora. Festival bi pa moral priditi vsako slovensko vas in simbolizirati to in praznovati vključevanje zato, da se spomnimo, zato, da povajamo tudi tiste, ki nimajo s tem stika, ki mogoče ne razmišljajo o tem, ki jim je to oddaljena tema, pa da vidijo, da to nič ni strašnega, da je to zabavno, da so ti ljudje nam več kot potrebni, da se mnogo lahko učimo od njih, da lahko nam ogromno pripomore. Tako kot festival ustvarjajo, delajo osebe s posebnimi potrebami, torej se da.
1: Toliko o letošnjem mednarodnem festivalu Igraj se z mano, no, ampak še nekaj moramo povedati. Tu pa pravzaprav lahko pohvalimo našo kolegico, namreč Petra, včeraj so na festivalu tebi podelili priznanje z naslednjo obrazložitvijo za 20 let zvestega poročanja in za vaš glas, ki je zgodbe naših otrok in festivalski utrip ponesel v vsak slovenski dom. Z vašo pomočjo so sporočila o inkluziji in povezanosti postala del širšega prostora, za kar vam bomo vedno hvaležni. Petra, čestitke.
2: Najlepša hvala. Ja, organizatorjema Društvo za kulturo inkluzije in Centru Jana Zalevca Ljubljana se zahvaljujem za to priznanje. Je spodbuda za moje nadaljne delo na prvem programu Radija Slovenija, kjer pokrivam področje invalidov in oseb s posebnimi potrebami. Predvsem pa sem počaščena in hvaležna, da že lahko toliko let spremljam novinarsko festival Igraj se z mano, ki nas uči, da je moč v različnosti, vključevanju in povezovanju.
1: No in tako je seveda tudi naš prvi program pravzaprav že vseh 20 let del tega festivala in teh prizadevanj za, kot si rekla, različnost, vključevanje in povezovanje.
2: Tako je.
1: Petra Medved, hvala lepa.
2: Hvala.

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: Seznam ministerskih kandidatov vložen v državni zbor v ponedeljek prve predstavitve na pristojnih odborih. Madžarski premier Peter Madžar v Bruslju gladil spore z Unijo. Zveza NATO po padcu ruskega drona na romunsko ozemlje poudarja, da bo obranila ozemlja svojih članic. V hujši delovni nesreči v industrijski coni v Velenju poškodovanih 5 delavcev.

0: V Lidlu upokojenci v petek 29. maja nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl, splača se.
1: Srbija vas vabi na nepozabno doživetje.
2: Prepustite se pustolovščini, energiji, mesti, naravi, ki jemlje dih.
1: Ustvarite trajne spomine.
2: Doživite več kot dopust. Doživite Srbijo.
1: Turistična organizacija Srbije.
0: Radio Slovenija napoveduje.
3: Prvi. Premirje med Iranom ter Združenimi državami in Izraelom se očitno sesuva samo vase. Po ameriških napadih so odgovorili tudi Iranci. Vse to je spet zvišalo cene nafte. Evropa se ubada z zgodnjim vročinskim valom, učinek El Niño ali že vsakdanje vreme. V Boliviji pa se nadaljujejo protesti proti vladi. O vsem tem v labirintih sveta ob 17.20, skozi katere vas bo popeljal voditelj Tomaš Gerdel. Val 202. Dogodke preteklega tedna v petkovi centrifugi tokrat ožema Matej Hrastar. Ne preslišite njegovih razmišljanj ob 16.45. Če pa vas zanima, kako strešni nosilci in kovčki spreminjajo vozno dinamiko in varnost, bodite z nami jutri ob 10.45 v avtomobilsko-prometnih minutah. Program ARS. Zakisanost morja je presegla kritično planetarno mejo. Kaj to pomeni za morske organizme in za planet v celoti? Podrobneje o skrb vzbujajočih posledicah bolj kislih morij v današnjih podobah znanja z morsko biologinjo doktorico Nino Bednaršek z Inštituta Jožef Štefan. Z nami bo ob 16.30.

0: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 6,49 €. Gazirana mineralna voda 28% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 45% ceneje na drugi kos. Lidl, splača se.
1: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
2: Skuhala se bova doma.
1: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
3: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.

0: Res je, danes je petek in petkovi večeri so na prvem med drugim namenjeni našim rojakom po svetu. Tudi danes bo tako, za zdaj pa le delček ene od zgodb, ki jih boste slišali po 21. V notranjosti Švedske, v kraju Vadstena, že dobra 30 letja, raste slovenska lipa. Kot simbol povezanosti z domovino, ob njej vsako leto, ob prazniku Binkošti, poteka vse slovensko srečanje. V soboto se je tako v Vadsteni zbralo več kot 100 rojakov iz skoraj vse Švedske ter tudi gostje iz Slovenije. Kot je Lili Brunec povedal dolgoletni vodja Slovenske zveze na Švedskem, Alojz Macuh, je slovenska lipa osrednja točka srečanja.
1: Lipa ima dolgo tradicijo, preko 30 let in v letošnjem letu je pa tudi dobila prilomljeno tablico, na kateri piše, da je pač lipa slovenskih rojakov na Švedske, ki je bila posejena tukaj v Vadsteni. Na to lipo smo tako rekoč vsi rojaki, slovenski rojaki tukaj na Švedskem zelo ponosni, ob kateri se lahko zbiramo. In veseli smo tega dogodka iz leta v leto in tam pri lipi se tudi tako rekoč sliši pesem, lipa zelenela je.
2: Kakšen pa ste imeli kulturni program in kje je potekal?
1: Kulturni program pa potem poteka popovdne. Najprej je srečanje še po maši na vrtu, takrat se tudi pripravi kakšna majhna kulinarika, to se pravi klobase. In nekaj se popit, kava in tako naprej in tudi se več družabno srečanje tam na vrtu. No, po tistem srečanju pa tako gremo v dvorano, kjer veliko društvo pripravi svoje nastope, naprimer pesem se sliši, harmonika se sliši.
2: Letošnjega srečanja v Vadsteni so se udeležili številni gostje, so tudi iz Slovenije prišli k vam kateri?
1: Tako je, Slovenija so imeli kar lepo število gostov, to so pevski zbor pod imenom koncert profesorjem iz Brežic, zelo kvalitetna zasedba, prav tako so bili ansambel iz Slovenije. No, ja, moram povedati tudi, da naš gospod Zvone je dobil kar lepo presenečeno, to pa zato, ker je bil tudi v letošnjem letu, aprilu mesecu je napolnil 70 let in tako je prišel njegov brat s temi gosti iz Slovenije in je presenetil svojega brata, tako je bilo zelo veselo.
0: Več o utripu slovenske skupnosti na Švedskem vodaji Slovencem po svetu, nocoj malo po 21. Slišali boste še, kako lahko slovenske pravljice, pesmi in običaji pomagajo pri dopolnilnem pouku slovenščine v tujini, vodaji pa gostimo tudi Slovenki iz Avstralije. Vabljeni k poslušanju, no vabljeni pa tudi k poslušanju osrednje popoldanske informativne oddaje na prvem, oddaje Dogodki in odmevi, ta bo na sporedu že čez 15 minut.

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara. Loto.
2: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
3: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
4: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
5: Sem, pa vi?
6: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 123 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
7: Kamping, karavaning, nautika. Spletna trgovina kamp.doo.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan, potem ko je mandatar za sestavo nove vlade Janez Janša v državni zbor vložil seznam 15 kandidatov za ministre, so za ponedeljek in torek že sklicane seje pristojnih parlamentarnih odborov, na katerih se bodo predstavili kandidati, 8 v ponedeljek in 7 v torek. Državni zbor pa bo seznam ministerskih kandidatov potrjeval v četrtek. Na seznamu je z največ presenečenji postregla SDS, med kandidati pa ni predstavnika SLS. Romunski premier Ilie Boložan je po nočnem padcu ruskega drona na romunsko ozemlje napovedal, da se bodo zvezo NATO dogovorili za nabavo sodobne vojaške opreme za spoprijemanje s podobnimi napadi. Po njegovih besedah gre za zmogljivosti na področju protizračne obrambe in radarjev, sposobnih za skeniranje na nizkih višinah. V industrijski coni v Velenju se je dopoldne zgodila huda delovna nesreča, v kateri se je poškodovalo 5 delavcev. Milena Trbolin z celjske policijske uprave.
2: Do nesreče je po prvih podatkih prišlo pri ulivanju plošče v večji hali.
1: Preiskava še poteka. Na uvodnih preizkušnjah svetovnega pokala slalomistov na divjih vodah v Tacnu se je izmed 6 slovenskih predstavnikov v kajakaških kvalifikacijah v finale uvrstila le Eva Alina Hočevar. Jutri bo po večini jasno, v nedeljo bo nekaj oblačnosti s popoldanskimi plohami v notranjosti. Z vami sem Biljana Polak. Potem, ko je mandatar za sestavo vlade Janez Janša v državni zbor vložil seznam 15 ministerskih kandidatov, so kot rečeno že sklicane seje pristojnih parlamentarnih odborov, na katerih bodo prihodnji ministri predstavili svoj pogled na vodenje ministrstev in reševanje težav. 8 od 15 kandidatov bo zaslišanih v ponedeljek, preostalih 7 pa v torek. Poslanci bodo o seznamu ministerskih kandidatov odločali v četrtek, ko bo četrta Janševa vlada tudi dokončno oblikovana in bo nastopila 4-letni mandat. Podrobneje Nataša Mulec.
3: V ponedeljek se bo pred pristojnimi odbori predstavilo 8 ministerskih kandidatov, med njimi Anže Logar za gospodarstvo in delo, Jernej Vrtovec za infrastrukturo, Borut Rončevič za izobraževanje, Janez Cigler Kralj za kmetijstvo, Valentin Hajdinjak za obrambo in Ignacija Fridl Jarc za kulturo. Prvi dan predstavitev se bo zaključil z zaslišanjem Tadeja Ostrca za zdravje in Andreja Širclja za finance. Sploh pri slednjih dveh bo zanimivo slišati, kako si predstavljata reševanje nakopičenih težav. Ostrc je za skrajšanje čakalnih vrst v zdravstvu že napovedal vključitev vseh resursov, Širclja pa najprej čaka rebalans proračuna in priprava ukrepov za zmanjšanje javne porabe, na kar Slovenijo opozarjajo ekonomisti in Brusel. V torek pa se bo pred odbori predstavilo še preostalih 7 kandidatov. Najprej bosta na vrsti Monika Kirbiš-Rojs za kohezijo in Tone Kajzer za zunanje zadeve, potem pa bo pred člane pristojnega odbora stopil kandidat za notranjega ministra Franci Mat. Ob isti uri se bo predstavila tudi ministerska kandidatka za okolje Polona Rifel, sledila bo predstavitev Suzane Lep Šimenko za zamejce in še Mihaela Zupančiča, kandidata za resor pravosodja, kjer bo ena izmed prednostnih nalog zagotovo vzpostavitev sistema za pregon korupcije. Predstavitev kandidatov se bo končala z zaslišanjem Mateje Ribič, kandidatke za vodenje resorja demografije. Pričakovati je, da bodo vsi predlagani kandidati predstavitve pred pristojnimi parlamentarnimi odbori uspešno prestali. To pa bo odprlo pot še zadnjemu dejanju oblikovanja vlade, in sicer parlamentarni potrditvi liste ministerskih kandidatov. Ta je predvidena za četrtek, ko bo po zaprisegi ministre čakala prva seja vlade in prve kadrovske poteze, med njimi imenovanje državnih sekretarjev in razrešitev direktorja Sove.
1: In kaj Janez Janša sporoča seznamu 5 kandidatk in 10 kandidatov, ki bodo sestavljali 16. slovensko vlado? Na prvi pogled je z največ presenečenji postregla zasedba največje vladne stranke SDS. Med koalicijskimi strankami pa v vladi ne bo predstavnika SLS. Analizira Tomaž Celestina.
4: Prvi vtis, ki ga človek dobi ob pogledu na seznam SDS, je ta, da se je Janez Janša odločil, da ne bo odpora javnosti izbudil že samo izbiro imen, kar bi z nekaj poslanci, kot sta recimo Aleš Hojs in Žan Mahnič, ki sta se tudi omenjala, vsekakor zgodilo. Presenečen je kandidat za notranjega ministra Franci Matos, ki je kariero sicer začel kot policist, javnosti pa je znan predvsem kot Janšov odvetnik. Razmeroma nepričakovane je izbira Boruta Rončeviča za resor izobraževanja, javne finance pa bo Janša zaupal preverjenim rokam Andreja Šircla. Tudi vsa druga imena so, glede na predhodne funkcije, večji del pričakovana. Morda je koga presenetila le Suzana Lepšimenko kot ministrica brez listnice za Slovence po svetu, ampak Janša gleda dlje. Ministrico bo poslanskih klopek zamenjal šef strankenega podmladka. Malce preseneča tudi to, da je SDS, če odmislimo finance, prevzela na prvi pogled manj zahtevne resorje, ob tem jih ima 7, njene partnerici pa 8, kar pomeni, da bi lahko kdaj prišlo tudi do sicer malo verjetnega preglasovanja. 3 zahtevne resorje prevzemajo demokrati. Pravosodje, ki bo moralo postreči z osnovo boja proti korupciji, gospodarstvo, ki prinaša tudi socialni dialog, zlasti pa zdravstvo z vsem nakopičenim v zadnjih desetletjih. NSI bo vodila finančno težke resorje, infrastrukturo, obrambo, kmetijstvo in zelo zahtevno demografijo. Fokus, druga stranka iz trojčka pa kohezijo. Tretja, SLS je ostala brez resorja, očitno zato, ker Janša predsednice SLS Tine Bregant ni hotel imeti v svoji posadki. Kot se je dalo izvedeti, pa je SLS kljub drugačnim javnim impulzom v pogajanjih vse skozi ustrajala, da morajo biti vladi vodje koalicijskih strank. Včeraj je bil težek dan, je Tina Bregant zapisala na Facebooku, a dodala, da sledijo temu, kar so obljubili in s koalicijsko pogodbo tudi podpisali. Zagotovo pa bomo lahko člane SLS videli na mestih državnih sekretarjev. In prav imenovani državni sekretarjev bo po 4 poslancih, ki se bodo po Janezu Janši selitvijo v vlado še poslovili od parlamentarnih klopi, prineslo drugi val odhodov. Del teh potez bo nedvomno zaradi primernosti kandidatov za te položaje, del pa tudi zaradi izničevanja potencialnih poznejših konfliktov v poslanskih skupinah.
1: Odhajajoči premier Robert Golob je 5. maja dobil pismo vodje Zveze NATO Marka Rutteja, v katerem ga ta opozarja, da je Slovenija napihnila številke glede obrambnih izdatkov in da je bilo povišanje izdatkov doseženo z vključevanjem projektov z področja odpornosti. Na obrambnem ministrstvu medtem ustrajajo, da smo za obrambo namenili največ sredstev doslej. Govorijo celo o skoraj 3% BDP-ja, ki naj bi jih namenili za to področje. Prispevek Roberta Škarjanca.
5: Prvi mož NATO Mark Rutte v pismu jasno, da je dejanska slovenska poraba precej nižja, kot pa navaja vlada. Če izločimo vlaganje v tako imenovano odpornost, gre predvsem za vlaganje v infrastrukturo, je Slovenija po njegovem lani za obrambo namenila le okoli 1,6% BDP-ja. Kot pravi nekdani veleposlanik pri NATO Erik Kopač, pismo jasno kaže, da je NATO spregledal naše kreativno računovodstvo pri obračunavanju izdatkov jedrne zmogljivosti. Pomembno pa je tudi,
6: da je bilo to pismo poslano s strani generalnega sekretarja NATO, ker je zelo redko oziroma skrajno nenavadno in izkazuje, lahko rečemo, neke vrste frustracijo zavezništva nad Slovenijo.
5: Na vladi pa še naprej ustrajajo, da smo za obrambo dali 2,04% BDP-ja. V ta sklop pa še vedno prištevajo tudi infrastrukturne projekte, ki jih NATO ne priznava. Prejšnji četrtek pa je v našem studiju ob 17. državni sekretar na obrambnem ministrstvu Boštjan Pavlin postregel celo z novo, precej višjo številko.
7: Da je Slovenija v lanskem letu namenila za obrambo 2,84%.
5: Rutevo pismo pa lahko razumemo tudi kot sporočilo novi vladi, da je potrebno takojšnje ukrepanje. Pričakovati je, da bo šla nova vlada zaradi tega tudi v pripravo nekakšnega sanacijskega načrta, tako glede zagotavljanja sredstev v skladu z NATO-vo računovodsko logiko, kot nakupa ključnih vojaških zmogljivosti.
1: Zaradi vojne v Ukrajini se v Evropski uniji pojavljajo nove napetosti. Potem, ko je ruski dron po noči zadel stanovanjski blok v romunskem obmejnem mestu Galaci, je predsednik Nikušor Dan sklical svet za nacionalno varnost. Romunija je na pogovor poklicala ruskega veleposlanika, incident pa sta ostro obsodila tako Evropska komisija kot Zveza NATO. Bukarešta od zavezništva pričakuje pomoč pri krepitvi protizračne obrambe. Iz Beograda Saša Banjanac Lubej.
8: Brezpilotni letalnik je padel na stanovanjski blok v mestu Galaci na vzhodu Romunije. Mesto leži ob Donavi na tromeji z Ukrajino in Moldavijo. Namestnik poveljnika romunske vojske poudarja. Razmere so pod nadzorom. Ne ukvarjamo se z napadom na Romunijo, temveč s posledicami konflikta, ki poteka v neposredni bližini naše meje. Brezpilotni letalnik je sprožil požar, v katerem sta dva človeka utrpela lažje poškodbe. Ruski dron je bil del vala napadov na civilne cilje in infrastrukturo ukrajinskega pristanišča Reni, sporoča romunsko obrambno ministrstvo. Predstavnik enote za izredne razmere pravi. Na srečo so bile poškodbe dveh udeleženih samo površinske. Hkrati sta še dva človeka potrebovala pomoč na kraju dogodka, ker sta doživela panični napad. Romuni so zaskrbljeni. Prebivalec Galacija se sprašuje. Zakaj dopustiti, da dron pade kar tako, ko pa našo državo varuje toliko letal? Američan, ki živi v Galaciji, meni, da bi moral NATO nekaj ukreniti. To se je zgodilo že prevečkrat, da bi Rusi to počeli po nesreči. Romunija od NATO zahteva hitro dobavo opreme za obrambo pred droni. Zveza NATO je pripravljena braniti vsak centimeter zavezniškega ozemlja, miri generalni sekretar zavezništva Mark Rutte. Predsednica Evropske komisije pa ugotavlja, da je Rusija prestopila novo mejo. Vodja evropske diplomacije Kaja Kallas je ocenila, da gre za resno kršitev romunske suverenosti in evropskega zračnega prostora. Incident je obsodila tudi predsednica Moldavije.
1: Potem, ko so iranski državni mediji v sredo objavili, da sta strani sklenili memorandum o soglasju, s katerim je Iran dosegel vse ključne zahteve, vrnitev zamrznjenih finančnih sredstev, odpravo sankcij, pobiranje pristojbin v hormuški ožini in celo umik ameriške vojske iz okolice Irana, ameriški medij Axios poroča, da sta se strani dogovorili za brezplačno plovbo. ZDA pa bodo le razmislile o odpravi sankcij in vrnitvi iranskih sredstev. Rajka Pervanje.
9: Po poročanju ameriškega medija Axios so se ameriški in iranski pogajalci strinjali o 60-dnevnem podaljšanju premirja, v katerem naj bi se strani dogovorili tudi o spornih vprašanjih glede iranskega jedrskega programa. Iran naj bi se sicer že v memorandumu zavezal, da ne bo razvijal jedrskega orožja. Dogovorili naj bi se tudi o medsebojnem ukinjanju pomorskih blokad v hormuški ožini in odstranitvi min v 30 dneh ter vnovični vzpostavitvi komercialnega ladijskega prometa. Washington se je v skladu s poročanjem Axiosa zavezal tudi, da bo razmislil o omilitvi sankcij in sprostitvi zamrznjenih sredstev. Po zatrjevanju medija naj bi dokument čakal le še na podpis iranskih oblasti in ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Podpredsednik J.D. Vance je potrdil le, da sta strani zelo blizu dogovora, vendar nekaj spornih točk ostaja. Kot je izjavil, je težko reči, kdaj in če bo predsednik podpisal memorandum ter poudaril, da zahtevajo svobodno plovbo. Glede na Trumpove grožnje z napadi na Oman, s katerim se Iran že nekaj časa pogaja glede prihodnega režima v hormuški ožini, je prav to najtrši oreh za ZDA v pogajanjih. Ogorčeni Oman, ki velja za zahodnega zaveznika in si aktivno prizadeva za mir na Bližnjem vzhodu, sicer ne podpira uvedbe dajatov. Guardian poroča, da se Trump, ki je v sredo izjavil, da ni zadovoljen z dogovorom o osnutku mirovnega sporazuma z Iranom, zdaj posvetuje zaveznicami, med njimi Izraelom. Iranske oblasti so zavrnile trditve o usklajenem dokumentu, saj da med spornimi točkami ostajajo napadi Izraela na Libanon. UNICEF poroča, da je izraelska vojska samo v minulem tednu v tej državi ubila 15 otrok. Po podatkih libanonskega ministrstva za zdravje je izraelska vojska od začetka marca ubila več kot 3300 ljudi. Izrael medtem širi območje pod svojim nadzorom na jugu Libanona, tamkajšnjim prebivalcem pa je ukazal umik čez 40 km oddaljeno reko Zahrani.
1: Novi madžarski predsednik vlade Peter Madžar je na prvem uradnem obisku v Bruslju. Po pogovorih s predsednico Evropske komisije Ursula von der Leyen sta z zadovoljstvom sporočila, da bo Madžarska iz Bruslja dobila dobrih 16 milijard evrov, ki jih je do zdaj zadrževala Evropska komisija zaradi nevarnosti korupcije in nespoštovanja pravne države v obdobju vlade Viktorja Orbana. Iz Bruslja Igor Jurič.
10: Glavni namen prvega uradnega obiska Petra Madžarja v Bruslju je bil jasen. Doseči, da bo Evropska komisija sprostila več milijard evrov evropskih sredstev, ki jih je zadrževala v času vlade Viktorja Orbana. Ta cilj je bil dosežen, saj bo očitno Mačarska dobila 16,4 milijarde evrov zamrznjenih evropskih sredstev.
11: So I can confirm that it is 10 billion euros.
10: Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je naštela, da so sprostili 10 milijard iz mehanizma za okrevanje, 4,2 milijardi kohezijskih sredstev in 2,2 milijardi za akademsko svobodo. Po njenem mnenju je to denar, ki so si ga mačarski državljani zaslužili. Von der Leyen je tudi podarila, da bodo z novim akademskim letom mačarski študentje znova lahko postali del programa Erasmus. Novi mačarski premier Peter Madžar seveda ob teh besedah ni skrival zadovoljstva.
12: And we have achieved already a historic breakthrough.
10: Peter Madžar je dejal, da so dosegli zgodovinski premik in današnji dan označil za zgodovinski dan za Mačarsko, saj bo denar, ki bo pritekel iz Bruslja, zelo pomemben za gospodarstvo. Ob tem je naštel vrsto reform, ki jih bodo izpeljali. Ena glavnih nalog pa bo boj proti korupciji. Madžar je večkrat ostro kritiziral svojega predhodnika Orbana, ki je bil po njegovem neposredno povezan s korupcijo. Zdaj se je po Madžarjevih besedah izkazalo, da za zamrznitvijo milijard evrov ni stala ideologija, kot je trdil Orban, temveč je bila razlog korupcija. Novi mačarski premier je še dejal, da se zaveda, da jih v prihodnje čaka še veliko trdega dela. Tako on kot von der Leyen sta tudi poudarila, da komisija sprostitve denarja ni povezovala z umikom mačarske blokade ukrajinskega pridruževanja Evropski uniji. Je pa Madžar ponovil, da pričakuje dogovor z Ukrajino glede uresničevanja pravic mačarske manjšine v Ukrajini.
0: Dogodki in odmevi.
1: Odhajajoča vlada je za do 70 milijonov evrov vredno naložbo avstrijskega velikana Palfinger v Ormožu, kjer že gradijo strateški proizvodni obrat, namenila skoraj 17 milijonov evrov subvencij. To je letos že druga milijonska subvencija države v Podravju. Marca je gospodarsko ministrstvo za 100 milijonsko naložbo Perutnine Ptuj namenilo 21 milijonov. Več Gabriela Milošič.
13: V Ormožu že gradijo sodoben Palfingerjev obrat, drugi v Sloveniji, pravi direktor Mariborske tovarne Palfinger Mihael Steiner.
14: Naša naložba v Ormožu poteka po načrtih. Trenutno že gradimo objekte v prvi fazi, se pravi proizvodne in logistične hale, pa tudi učni center.
13: Projekt in širitev proizvodnje v Sloveniji je podjetje Palfinger napovedalo pred dvema letoma. Projekt podpira tudi slovenska vlada.
14: Z dobrim sodelovanjem z državnimi oblastmi smo uspeli pridobiti 16,7 milijona evrov in takšno državno sofinanciranje je gotovo dobrodošlo.
13: Gre za največjo naložbo na Ormoškem, s katero si regija obeta rast in zagon. Župan Ormoža Daniel Vrbnjak.
15: Gospodarska rast sigurno bo, nova delovna mesta pričakujemo tudi z dodano vrednostjo, kar bo seveda pomenilo razvoj na večjih področjih.
13: Palfinger v Mariboru deluje že dobrih 30 let in trenutno zaposluje preko 900 zaposlenih. Težav pri iskanju delavcev za novo enoto v Ormožu ne pričakujejo. Tudi na območni enoti Zavoda za zaposlovanje pravijo, da Palfinger ne bi smel imeti težav z iskanjem novih delavcev, čeprav je registrirana brezposelnost tudi v spodnjem Podravju nizka. Tomaž Jerovnik.
16: Kar računamo, da se bo zaposlovalo v Palfingeru, se pravi v tem novem razvojnem centru, gre verjetno za zelo visoko kvalificirano oziroma usposobljeno delovno silo, ki je v vrstah brezposelnih ni, ampak delodajalci iščejo na odprtem trgu, se pravi tudi pri drugih delodajalcih, se pravi, kateri delodajalec ponudi boljše pogoje, se pač tam zaposluje.
13: Palfinger je v obratu v Ormožu, v katerem bodo zaposlili do 100 ljudi, naj bi začel delovati v začetku leta 2028.
1: Ljubljanska mestna uprava je za ponedeljek sklicala izredno sejo mestnega sveta, na kateri bodo svetniki odločali o predlogu za umik sprememb odloka o urejanju prometa v prestolnici, ki je uvedel novo ureditev parkiranja v ljubljanskih soseskah. Civilni inicijativi za Ljubljano je namreč uspelo zbrati več kot 13 tisoč podpisov za naknadni občinski referendum o odloku. Peter Močnik.
17: Civilni inicijativi za Ljubljano je uspelo uradno zbrati 13.156 podpisov pod pobudo za vložitev zahteve za razpis referenduma o odloku. Še okoli 500 jih je v obravnavi. To je bistveno več od potrebnih 11.369 podpisov za razpis referenduma. Klemen Fajs, civilna inicijativa.
18: Danes praznujemo. S tem izidom pa že zdaj pošiljamo jasno sporočilo županu in mestni oblasti. Nismo vir prihodka za mestno blagajno in ne bomo pustili, da se nas tako obravnava.
17: Ljubljanski župan Zoran Janković je v posneti video izjavi, objavljeni na družbenih omrežjih, ponovil svoje mnenje, da je bila s spremenjenim odlokom nova ureditev parkiranja bolj pravična od zdajšnje. Ker pa je civilna inicijativa zbrala zadostno število podpisov za referendum, so bili v vodstvu občine po njegovih besedah pred dilemo, ali referendum, ki bi lahko bil 12. julija razpisati, ali pa odlok na seji mestnega sveta umakniti. Odločili so se za drugo možnost.
19: Umaknili bomo ta odlok na seji mestnega sveta, torej bila stari. Razloga sta dva. Eden je, da je 12. julija potrebno zbrati 1500 ljudi, ki bi vodili referendum, in drugi razlog je, da stane 1 milijon evrov in to bomo porabili za tista dela, ki so v korist vseh Ljubljančanov.
17: V primeru sprejema sklepa na ponedeljkovi izredni seji, spremenjeni odlok po navedbah mestne občine ne bo začel veljati, referendum o njem pa bo postal brezpredmeten, se bo dosežen referendumski cilj, da se akt ne uveljavi.
1: V Velenju se je dopoldne zgodila huda delovna nesreča, v njej se je poškodovalo 5 delavcev, od tega 2 huje. Nesreča se je po prvih podatkih zgodila pri ulivanju betonske plošče med graditvijo večje stavbe. Dogajanje spremlja dopisnik Matija Mastnak, ki je zdaj z nami na zvezi. Matija, pozdravljen, je že kaj več znanega o tem, kaj se je zgodilo in kako je s ponesrečenimi.
20: Dobar dan, po zadnjih informacijah nihče od 5 ponesrečencev naj ne bi bil v smrtni nevarnosti. Več glede poškodb ni znanega. Poškodovane delavce so po nezgodi z reševalnimi vozili odpeljali v Celjsko in Slovenjgraško bolnišnico. Nesreča se je v velenjski industrijski coni Stara vas pripetila okoli 10. ure, zakaj je do nje prišlo, pa bo pokazala kriminalistična preiskava. Po zdaj zbranih podatkih se je porušila konstrukcija, kjer so ulivali betonsko ploščo, delavci naj bi padli z 8 metrov višine. Poslušajmo izjavo Milene Trbulin z policijske uprave Celje.
2: Nesreča je po prvih podatkih prišlo pri ulivanju plošče v večji hali. Ogled kraja, ki sta se ga udeležila tudi preiskovalni sodnik in okrožna državna tožilka, še poteka.
1: Matija, za kakšno gradbišče sploh gre in kdo je izvajalec?
20: Gre za graditev tehnološkega parka Velenje, ki je eden od najpomembnejših projektov prestrukturiranja Saša regije. Večinoma z evropskim denarjem v skupni vrednosti več kot 15 milijonov evrov gradijo veliko zgradbo, v kateri bodo svoje prostore dobila visoka tehnološka podjetja ter tudi laboratorij Kemijskega inštituta. Glavni nosilec projekta je občina Velenje. Ta je sporočila, da jih taki dogodki vedno prizadenejo, poškodovanim pa zaželela čimprejšnje in uspešno okrevanje. Izvajalec del pa je ljubljansko podjetje VG5, gre za eno od večjih slovenskih inženirskih družb, ki je med drugim na primer prenavljala kopališče v Vevčah v Ljubljani. Na pojasnila podjetja še čakamo. Toliko za zdaj in lepo zdrav.
1: Matija Mastnak, hvala lepa. Pred športom povejmo še, da se je središče Ljubljane danes spremenilo v veliko odprto znanstveno učilnico. Hiša eksperimentov, ki letos praznuje 30 let delovanja, do nedelje organizira 17. Znanstival, največji festival promocije znanosti, znanstvenega razmišljanja in izobraževanja pri nas. Naše glavno mesto bo tako konec tedna znova v znamenju radovednosti, raziskovanja in ustvarjalnosti za vse generacije. Alešu Ogrinu so na Prešernovem trgu mladi obiskovalci festivala opisali svojo izkušnjo raziskovanja.
21: Ful je dober, stojnice so ful v redu, vse so zanimive.
22: Meni je všeč, ko se dogaja v bistvu od zunaj, ne v notranjosti, pa lahko tudi bolj doživiš izkušnjo.
21: Fajn je pa tudi oni, ki so na stojnicah se potrudijo.
23: Pač meni se zdi tako, da smo pol bolj razgledani nad vsem, s tem se tudi povežamo z znanjem.
24: Bolj se tak povežemo z različnimi predmeti, naprimer meni se je zdel prej celica, pa to dolgočasno je se šla na eno delavnico in zdaj mi je to ful bolj zanimivo, ker sem spoznala, kam je lahko to vse koristi v življenju.
25: Pomembno se ne zdi zato, da pol tudi lahko vidimo te eksperimente, pa vse poskuse, pol to znanje lahko še naprej prenesemo.
1: Sledi šport, v Tacnu se je začela sezona svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Na Savskih brzicah so tekmovalni konec tedna odprli kajakašice in kajakaši. Na svetovnem hokejskem prvenstvu v Švici pa sta znana polfinalna para. Z vami bo Marko Polak. Prijetno popoldne želim.
17: Domača tekma svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah se v Tacnu ni začela po željah slovenskega tabora. V finale na Savskih brzicah se je uvrstila le kajakašica Eva Alina Hočevar. Z prizorišča se oglaša Tomaš Langerholc.
3: Na nastop Eve Aline Hočevar, edine slovenske finalistke, bomo morali še nekoliko počakati. 15 minut čez 16 se bo začela finalna vožnja 12-terice najhitrejših kajakašic kvalifikacij, kjer se je Eva Alina kot 12-ta uspela prebiti v veliki finale. Prav zdaj poteka finalna vožnja kajakašev, kjer ni slovenskih tekmovalcev, kar precej razočaranja je bilo v slovenskem taboru. Na koncu Martin Srabotnik od 16. najboljši, Lan Tominc 20. Peter Kauzer pa s spuščenimi vrati na 50. mestu. No, v tem trenutku med kajakaši v vodstvu Poljak Mihal Pasijut pred Čehom Jakubom Krejčijem in Američanom Michalom Smolnom. Še peterica najhitrejših iz kvalifikacij, potem pa, kot smo dejali, z nestrpnostjo čakamo finale kajakašic 15 minut čez 16, tudi z našo Evo Alino Hočevar.
17: V Sevilji se je začela še sezona svetovnega pokala v veslanju. Filip Matej Pfeiffer si je priboril polfinale med skifisti. V jutrišnjem polfinalu bosta v dvojcu brez krmarja nastopila še Isak Žvegel in Jakob Brgles. Manj uspešni sta bili Nina Kostanšek in Zala Krašavec, ki sta bili v svoji skupini četrti in ostali brez napredovanja. Ženski dvojni dvojec jutri čaka nastop v finalu C. V Kopru se nadaljujejo kvalifikacije tekme svetovnega izziva v športni gimnastiki. V dopoldanskem delu je bil uspešen Beno Kunst na preskoku, v nadaljevanju popodneva bodo sledili še ostali slovenski nastopi. Že včeraj sta si jutrišnji finale zagotovila Teja Belak in Luka Bojanc. Konec tedna prinaša tudi boje za odličja na svetovnem hokejskem prvenstvu v Švici, polfinalna para sta Švica-Norveška in Finska-Kanada. Slednja je v četrtfinalu izločila svetovne prvake in olimpijske zmagovalce Američane. Po včerajšnjih četrtfinalnih tekmah podrobneje Boštjan Janežič.
4: Že popoldne so se Kanačani vse malo odolžili na tem turnirju precej spremenjenim Američanom za februarski poraz v finalu olimpijskega turnirja v Milanu. Sidney Crosby je dosegel prvi gol v Švici. Finci so prav tako prepričljivo izločili Čehe, ki so bili že v predtekmovanju sila povprečni. V prvem krogu so jih za dve točki premagali Slovenci. Sinoči so presenetili ali pa tudi ne Norvežani, ki so se po lahki poti po drugem mestu v pretekmovalni skupini zgodovinsko uvrstili v boj za kolajne. Zelo čvrsti Norvežani so sploh po golu Tinusa Luka Koblarja, skupno že šestem in treh podajah, odigrali zelo pragmatično in obrambno. Latvici so bili neučinkoviti. Švica, ki želi prvič na svetovni vrh in ima popolno reprezentanco, je vnovič na krilih navijačev domov poslala Švedsko. Neizkušeni Skandinavci so se pustili še pretepsti. Stavniško sta polfinalna favorita Kanada in Švica. Prihodnje leto bo elitna skupina v Nemčiji, tretjič zapored Slovenijo, Slovenke bodo igrale v Aziji, naši mladi reprezentanti v Budimpešti, mladinci pa na Bledu.
17: V Italiji poteka 19. etapa kolesarske dirke, ki se bo po 151 kilometrih končala v Alegeju. Zahtevna gorska etapa ponuja kar 5 kategoriziranih usponov in skoraj 5000 višinskih metrov. V domačih športnih logih bo zvečer padel zastor nad državnim prvenstvom v dvoranskem nogometu, Siliko bo na odločilni peti tekmi na Vrhniki gostil Dobovec. Vodstvo nogometnega kluba Olimpija pa je danes sporočilo, da 42-letni Argentinec Federico Besone, ki je moštvo prevzel septembra lani, ni več trener zmajev.
0: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Špela Bratina, voditeljica Biljana Polak, tonski mojster Matic Frlan.
5: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
6: Relax.
7: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
6: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi.
7: Tu imaš relaksev last minute, pa izberi kam greva.
8: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
26: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
0: Vreme. Jutri se bo sprva nadaljevalo jasno vreme, sredi dneva in popoldne pa bo več predvsem koprenaste oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne pa od 26 do 31 stopinj. Tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan pa bo nastajala kopasta oblačnost, popoldne predvsem v notranjosti Slovenije, krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami. Spet se bo nekoliko ohladilo.
9: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Podatki o prometu. Zastoj so na južni ljubljanski obvoznici proti Dolenski ter na zahodni obvoznici proti Primorski. Na Primorski avtocesti je zaradi del zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru, čas vožnje se podaljša za 20 minut. Gost promet je tudi od Vrhnike proti Brezovici, opozarjamo na nevarnost naleta. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Ljubljano in Domžalami proti Mariboru. Pokvarjeno vozilo ovira promet na Gorenjski avtocesti med priključkoma Brezje in Podtabor proti Ljubljani.
10: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
11: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimpija.
0: Ura je 16 in 1 minuta.

V oddaji Slovencem po svetu se bomo ustavili v Vadsteni, sredi Švedske, kjer raste slovenska lipa. Tam je pretekli konec tedna potekalo tradicionalno vseslovensko srečanje z več kot 100 udeleženci, tudi iz Slovenije. Nocoj boste slišali tudi, kako slovenske pravljice in pesmi potujejo do učencev slovenščine v Švici, Lihtenštajnu in na Predarlskem, ter nekaj več o izzivih za učitelje dopolnilnega pouka slovenščine v tujini. Z nami pa bosta tudi Slovenki iz Avstralije. Vse to po 21. na prvem.

0: Vem, da se ne da, samo včasih sem bi rad. Šel cajte, ka mi najbolje bilo se igrat. Zuni na igrišču, se lovit po dvorišču. Štev sem do 10, roke pred očmi tišču. Furali smo bajke okol vse dni, rabutal češnje. Cvikal, da nas do ne dobi. Nismo imeli takih skrbi, kot kar zdaj se mi zdi. Nismo se tok sekera, life je bil bolj na easy. Leta so prišla in skos smo neki busy. Skos se nekam odi, skos telefon ti zvoni. Če ga sklopaš, ti pol kasnej folk teži.
1: Stari, kličem te 100 let, pa kje si ti?
0: Čas mem nas beži, vse se to hitro odvija.

0: Prevod koalicijske pogodbe. Kaj se skriva za visoko letečimi stavki? Politična policija. Novi zakon o parlamentarni preiskavi za preganjanje oporečnikov. Zgodovina. Božo Repel, Srečko Kosovelu in mladini. Konec sprenevedanja. Nemško soočenje z javnim seznamom vseh nacistov.
1: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
2: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
3: Ob 16:18 vam na prvem posredujemo sveže vremenske podatke. Ljubljana ob 16 jasno in 27 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik pretežno jasno 25, Slovengradec jasno 25, piha južni veter 11 km na uro. Letališče Edvarda Rusjana Maribor, Murska Sobota in Novo mesto jasno 25. Letališče Cerklje ob Krki tudi jasno in 25 stopinj, piha vzhodnik 11 km na uro. Letališče Portorož pretežno jasno 27, piha severozahodnik 12 km na uro. Postojna jasno 25, Bilje pri Novi Gorici jasno 28, piha jugozahodnik 14 km na uro. Rateče 24 stopinj, Rogla 14, Celje 26, Maribor 24, piha vzhodnik 14 km na uro, Krško 25, Črnomelj 26, Kočevje in Koper 24, v Kopru piha zahodnik 23 km na uro in Triglav Kredarica ob 16 zmerno oblačno 10 stopinj.

Big Band RTV Slovenija in legendarna poletna noč. Ja, za marsikoga bo ta morda že nocoj, čeprav nočne temperature še niso čisto prave dnevnim navkljub. Kakorkoli že veste, kje boste preživeli petkov večer? Za tiste malo mlajše je ena od možnih izbir tudi kak mladinski klub ali mladinski center, kar nekaj jih imamo po vsej Sloveniji. No, čez nekaj minut pa se odpravimo na praznovanje 60-letnice enega najstarejših in najprepoznavnejših mladinskih klubov v Sloveniji, ki ga večina pozna zgolj pod kratico MKNŽ Ilirska Bistrica.

0: Eden najstarejših in najprepoznavnejših mladinskih klubov v Sloveniji, pa tudi v delu Hrvaške, mladinski klub Nade Žagar oziroma MKNŽ iz Ilirske Bistrice, te dni praznuje 60 let delovanja. Mladi zanesenjaki so, tako kot se za okroglo obletnico spodobi, pripravili številne dogodke, večino se jih je v tem tednu že zvrstilo, od okrogle mize do pub kviza, največ pa je bilo seveda koncertov. MKNŽ je namreč najbolj poznan prav po njih, pestro dogajanje pa napovedujejo tudi za danes in jutri. Skozi 60 leti je klub postal pomembno stičišče alternativne kulture, glasbe in mladinskega ustvarjanja. Sredi praznovanja se je v Ilirski Bistrici oglasila tudi naša sodelavka Sabrina Mulec.
1: MKNŽ deluje v Sokolskem domu, skozi kratko zgodovino pa nas je popeljal Luka Hreščak.
2: Začelo se že bistveno prej, že v začetki 20. stoletja, ko se je ta stavba v bistvu naredila z pobudo takratnega Sokolskega društva, aktivnega takrat. Zgodovina je dolga in zapletena, v enem trenutku je ta stavba bila tudi štab fašistov pod italijansko okupacijo, ki so je potem po osvoboditvi spremenila v neke vrste dom lokalnih društev oziroma političnih mladinskih organizacij in iz tega mrvotanja pa uskli v MKNŽ leta 66. Zdaj, začelo se je predvsem pač kot prostor za druženje in zbiranje, ustvarjanje mladih in se potem na neki točki preklopil na to alternativno linijo, zlasti glasbeno, v kateri v bistvu plava še danes. V nekem trenutku po pretekle zgodovine recimo je bil Sokolski dom oziroma dejavnosti, ki so se še posebej v zgornjih štukih dogajale, dosti širši v smisli videoprodukcije, snemalo se je koncerte, sito tiskalo se je plakate samostojno, bilo je gor kulturno društvo, ko je delalo svoje predstave in podobne reči. Zdaj trenutno je pa klub v primarno usmerjeno pač glasbene dejavnosti oziroma že nekaj časa in pač jadra to fura to primarno, ampak ne izključno, nekako je najbolj prepoznaven po te trši, bolj robni kitarski muziki.
1: Jan Surina je zadovoljen, da MKNŽ ohranja tisto, zaradi česar je bil ustanovljen.
3: Neko druženje, kvalitetno preživljanje prostega časa in smo ponosni na skupine, ki nam jih je uspelo skozi leta pripeljati v ta prostor, ampak glavna stvar je pač to, da smo tukaj spoznali dosti zanimivih ljudi, spletli dosti prijateljstev in ohranili v bistvu neko bistvo vse do danes. Klub MKNŽ poganja skupina prostovoljcev, ki smo večinoma iz Ilirske Bistrice in okolice. Naša glavna dejavnost je koncertna dejavnost, poleg tega pa imamo še nekaj stalga programa. Glasbeno smo usmerjeni v neko alternativno glasbo, gostimo bende iz praktično celega sveta. Zdaj, publika je zelo odvisna od koncerta do koncerta. En del je sestavljen iz pač lokalnega prebivalstva tukaj iz Ilirske Bistrice. Za veliko koncertu pa tudi ljudje potujejo iz okoliških krajev, ne vem, z Postojne, Reke na Hrvaškem, tudi z Ljubljane in širše, ampak zelo odvisno od koncerta do koncerta. No.
1: Praznovati so začeli že v soboto, dogodki pa se vrstijo cel teden. Hreščak.
2: 60. obletnica MKNŽ je ponudila bisi dosti pester program, ki ni izključno glasben, smo se trudili, da razširimo stvar, kar se da, da se malo razširimo po ti stavbi in jo izkoristimo do potankosti. Glede na to, da je bila nekaj mesecu nazaj opravljena tudi malo širša delavnica s študenti iz Alu Oja, ki je med drugim vključevala tudi preureditev ene izmed sob oziroma treh sob v najvišjem štuki. Trenutno deluje kot nek galerijski prostor in ima potencial prihodnosti rata če kaj več. V temi prostori in v dvorani stari Sokolskega doma potekajo dve razstave. Potem pa smo imeli v soboto na prvi dan otvoritveni koncert Ane Pupedan, Cage, Xandre, Samuel Bluza. Bilo je, mislim, da skoraj da jurja ljudi, mislim, da je kar pokalo po šivih, lahko se tako izrazimo, skoraj da smo bili nepripravljeni malo na tako število ljudi, ampak smo zmogli toliko, da so se vsi imeli fajn in da smo bili mi dosti ponosno lahko začeli ta festival.
1: Dogajanje pa se bo, kot se seveda spodobi, nadaljevalo še danes in jutri.
2: V petek koncert na vrti Sokolskega doma, Šumski iz Hrvaške in Ohnon iz Francije. Spet koncert na vrti, malo bolj na svežem zraku. V soboto ob 6. uri strip v živu pride ekipa iz Radija Študent predstaviti strip Bosanske basni, spravi projekcija filma na platnu in živa izvedba njega strani špikarske ekipe veteranske Radija Študent. Ob 8. pa koncert na vrtu, izmenično koncerti na vrtu in v klubi notranjosti. Jimmy Barka Experience, 7am, grupa 92, Absent Minded, Crash Boom Bang, Statiko in pol zaključimo, kamer bomo prestali.
1: MKNŽ na novih 60 torej.
0: Ja, res je, čestitke MKNŽ in čestitke MKNŽ-jevcem. No, preden si polomim jezik, pa seveda želim lep večer, če ga boste danes ali jutri preživeli prav v MKNŽ-ju v Ilirski Bistrici. Ali pa seveda, če ga boste preživeli kjerkoli drugje.

zelo so nebogljene, ko počasi rumenijo, se kar krepko debelijo, če so zrele, so rjave, ko so mehke, so brezglave. Take so banane, rada jih olupim in oro.

Ko se dan v noč topi, no, tako pozno še ni, se pa počasi izteka petkovo popovdne. Na prvem smo vas skozen spremljali Jure Franko, Matic Ferlan, Andreja Čokalj in seveda dobra glasba po izboru Aide Kurtovič. Po 17. sledi tam tedenski aktualni mozaik in labirinti sveta s kritičnim pretresom najpomembnejših dogodkov iztekajočega se tedna. Oddaja Svet kulture na prvem po 18. pa bo predvsem v znamenju knjig in glasbe, na to vas čaka še večerna informativna oddaja Radijski dnevnik. Ostanite torej v družbi prvega in naredite si prijeten petkov večer.

0: Z vami je prvi program Radija Slovenija. Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €, presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
2: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
3: Ura je 17. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Predsednica republike in vrhovna poveljnica slovenske vojske Nataša Pirc-Musar je v odzivu na pismo generalnega sekretarja NATO Marka Rutteja, v katerem vladi očita manipuliranje številk pri obrambnih izdatkih, dejala, da je treba spoštovati zaveze. Poudarila je, da gre za odgovornost več vlad, čež da smo zavezo za 2% proizvoda za obrambne izdatke izdali leta 2014 in je, kot kaže, do danes nismo izpolnili. Če vojsko imamo, jo moramo dobro opremiti, je dejala v izjavi za televizijo Slovenija. Uporabljati se je začel okvir za zagotavljanje nemotenega delovanja notranjega trga Unije v kriznih razmerah. Namen akta je okrepitev odpornosti trga in zagotavljanje nemotenega delovanja v času kriz. Takrat lahko Svet Unije, ki združuje predstavnike članic, sproži stopnjo povečane budnosti in s tem omogoči natančnejše spremljanje dobavnih verig za kritične dobrine in storitve. Libanon je opozoril, da izraelski napadi na jug države resno ogrožajo pomembne kulturne spomenike, med njimi antične ruševine mesta Tir in srednjeveško trdnjavo Bofor. Na to naj bi že padlo več bomb, prav tako zaradi bombardiranja je vsaj 3 od 4 kupol izgubila utrdba Šama v bližini Tira. Ob tem je Libanon pozval UNESCO na imenuje posebnega komisarja, ki bo ocenil vpliv nasilja na prizadeta območja in nakazal, da bo po koncu spopadov zahteval preiskavo. Na glavni cesti med Dravogradom in Radljami ob Dravi na območju Velke se je okoli 13. zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl 46-letni voznik kombiniranega vozila. Po znanih podatkih je iz neznanega razloga zapeljal prek levega smernega vozišča na travnik in trčil v drevo. Voznik se je v trčanju tako poškodoval, da je umrl na kraju nesreče, sopotnik v vozilu je huje poškodovan, so sporočili s policijske uprave Celje. Ajda Bračič je z romanom Kresničevje, letošnja prejemnica nagrade Kritiško sito, ki jo za najboljše izvirno slovensko leposlovno delo za preteklo leto podeljujejo člani in članice Društva slovenskih literarnih kritikov in kritičark. Nagrado so ji podelili danes v okviru knjižnega sejma na zraku, ki do sobote poteka v parku pred Cankarjevim domom v Ljubljani. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri jasno, popoldne nekaj koprenaste oblačnosti, jutranje temperature 7 do 15, dnevne 26 do 31 stopinj. V nedeljo bo jasno, popoldne v notranjosti krajevne plohe in nevihte, v ponedeljek spremenljivo s padavinami in nevihtami. Hladneje bo, v torek bo večinoma suho. Podatki o prometu, daljši zastoj je na južni ljubljanski obvoznici proti Dolenski, na primorski avtocesti so zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtem in Postojno proti Ljubljani. Med priključkoma Vrhnika in Dragomer je zaprt prehitevalni pas proti Ljubljani, opozarjamo na nevarnost naleta, med Vrhniko in Logatcem je zaprt pas za počasna vozila proti Kopru. Na štajerski avtocesti je zastoj med Ljubljano in Domžalami proti Mariboru. 17 in 3 minute.
0: Poslušate prvi program Radija Slovenija.
4: Prvi program Radija Slovenija. Hudo! Kakšni so temeljni postopki oživljanja, kako odreagirati pri sumu zloma noge ali možnosti zadušitve? Če mislite, da je to tema, ki ne sodi v mladinsko oddajo, se motite. Z nami bodo namreč državni prvaki v prvi pomoči, to so učenci osnovne šole Ivana Kavčiča iz Lake. Kako je potekalo tekmovanje prve pomoči in kaj vse so se naučili, izvemo v soboto po 9.
5: Prvi program Radia Slovenija. Hudo!
6: Tedenski aktualni mozaik.

Dobar dan, drage poslušalke in poslušalci. Dobrodošli v tedenskem aktualnem mozaiku. V tokratni oddaji bom z vami Lucija Dimnik-Rikič. Poglejmo torej dogodke na domačih tleh, ki so najbolj zaznamovali.

Metotem skopijačo in demonsko tekočino, bratstvo in slivovka, pijanske noči in treznjenja v nekdanji Jugoslaviji. O slivovki pijači v vsakdanjem, ritualnem in diplomatskem življenju, oddaj Kulturni fokus, nocoj ob 20. na prvem.

0: Svet kulture na prvem.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, pozdravljeni. Sprehodili se bomo od knjižnega sejma na zraku do festivala Prisluhi v gozdu. V Parku Sveta Evrope pred Cankarjevim domom v Ljubljani se je začel knjižni sejem na zraku, ki ga v sodelovanju z založniki pripravljajo v pisarni Ljubljane, UNESCO-vega mesta literature. Poročali bomo o mednarodnih

0: rodnem Tartinijevem tekmovanju mesta Piran za mlade violiniste in pianiste. V Celju pa pripravljajo festival Prisluhi v mestnem gozdu, ki povezuje glasbo, naravo in prostor urbanega gozda. Park Sveta Evrope pred Cankarjevim domom je danes in jutri v znamenju knjig. Knjižni sejem na zraku je priložnost za druženje, spoznavanje dobrih knjig in založb. Med prvimi dogodki je bila danes podelitev nagrade Kritiško sito. Prejela jo je Ajda Bračič za roman Kresničevje. Med nominiranci so bili tudi Nina Dragičevič z delom Nemogoče, Aljoša Harlamov z romanom Dohtar in povodni mož, Natalija Milovanovič s pesniško zbirko Tuja mehkoba in Ana Pepelnik s pesniško zbirko V drevo. Nagrado podeljuje Društvo slovenskih literarnih kritikov za najboljše izvirno slovensko leposlovno delo v preteklem letu. Več o knjižnem sejmu na zraku pa v pogovoru s Tino Popovič.
1: To ime je knjižni sejem dobil v času korone, ko smo na pobudo založnikov in založnic prvič se opogumali, ker takrat so prodajne poti umankale, jih povezali založnike in založnice in prvi sejem postavili takrat, ko je bilo kulturne dogodke zelo težko organizirati. In zato smo mu nadeli to ime na zraku. In še danes, ko se odpira 11. knjižni sejem na zraku po vrsti, smo zunaj v parku, letos prvič na novi lokaciji, to je v parku pred Cankarjevim domom in po dolgem času bo ta sejem spet dvodnevni.
0: Sejme imajo različne identitete, različno se ljudje počutijo na njih, radi grejo, ker so tam knjige po policah, ker se lahko srečajo z avtorji. Kaj je najprijetnejše početi na knjižnem sejmu na zraku?
1: Knjižni sejmi nasplošno po eni strani založnikom in založnicam ponudijo to neverjetno pomemben ta stik z bralci in tudi da srečajo nove bralce. Po drugi strani smo pa mi, bralci in bralke, izjemno zadovoljni, če lahko v kratkem sprehodu pridemo v stik z knjižnimi izdajami, z zastojnicami. Pogosto stojijo ljudje, ki te knjige tudi ne sam zalagajo, ampak močno so povezani s knjižnim programom in nam lahko zelo dobro svetujejo. In seveda so knjižni sejmi pomembni tudi zaradi samih srečevanj. Tukaj se srečujemo ne samo tudi z avtori na knjižnem sejmu, imamo oder, kjer se vrstijo od jutra do večera tudi predstavitve knjig, ampak se srečujemo tudi med seboj, srečujemo se z založniki, skratka skupnost, literarna in založniška, se na nek način v parku tukaj dva dni srečuje tudi med seboj.
0: In vse te knjige so seveda tudi po cenah s popusti.
1: Ja, ena od sejemskih prednosti je seveda tudi ta, da običajno sejmi knjižni, vsaj pri nas, ponujejo knjige s popusti. Ne moram reči, da boste čist na vseh stojnicah našli popusti, ampak večina založnikov se potrudi, da za sejme pripravi nove izdaje, skratka čist sveže izdaje boste našli na sejmu in da seveda knjige ponudi po čim bolj dostopnih cenah.
0: Jutri bo Društvo slovenskih književnih prevajalcev na knjižnem sejmu na zraku podelilo nagrado Vasje Cerarja za najboljše prevode mladinske in otroške literature. Nominiranci so Stana Anžel za zgodbo o matematiki za življenje, Stašo Pavlovič za knjigo Pod zemljo, pod vodo in Jasmina Žgank za delo Z vsemi čuti. Zjutraj pa bo knjižni sejem na zraku z glasbeno poezijo prebudila Ana Vipotnik z vrhunskimi glasbeniki. Obmorsko mesto Piran pa odpira prostor mladim v klasični glasbeni umetnosti. Začenja se peto bienalno mednarodno tekmovanje Tartini. Tekmovalci prihajajo iz 25 držav. Simona Moličnik.

0: Slikovito in v preteklosti z glasbo bogato mesto Piran danes preplavlja klasična glasba. Namreč v vseh za to primernih prostorih bo potekalo peto mednarodno tekmovanje, imenovano po tukaj rojenemu glasbeniku Giuseppeju Tartiniju. Namenjeno je mladim glasbenim upom, mladim, starim do 20 let. Prijavljenih je 207 tekmovalcev iz 25 držav. Tekmovali bodo v disciplinah violina, klavir, klavir štiriročno in komorna igra. Umetniška vodja festivala je Aleksandra Češnjevar Glavina.
1: Na občini je tista lepa poročna dvorana, ker se pridemo poročati s slikom Tintoreta, tam bo klavirsko tekmovanje, v rojstni hiši skladatelja Tartinija, torej v Tartinjevi hiši na trgu, pa violinsko tekmovanje in še en del bomo imeli tudi zaključni nastop v gledališču Tartini. Jaz vedno rečem, da so vsi, ki se prijavijo, že itak zmagovalci, ker to ni kar tako, to ne greš na izlet. Prijaviti se na tekmovanje pomeni saj pol leta trdega dela z enim programom in tukaj se vidi ena resnost in iz kakšnega recimo materijala, blaga je kakšen otrok, koliko zdrži to, da se ukvarja z procentom izboljšave.
0: Vse do nedelje popoldan bo potekalo tekmovanje v imenovanih disciplinah in v različnih kategorijah ob budnem spremljanju skrbno izbrane mednarodne strokovne žirije. Aleksandra Češnjevar Glavina poudarja, da je tekmovanje še vedno največja motivacija za poučevanje klasične glasbe, a da je to najbolj razsežno mednarodno glasbeno tekmovanje v državi, ki pa želi ohraniti eno samo vrednoto, spoštljivost in prijaznost do izvrstnih mladih glasbenikov. Zaključni koncert najvišje uvrščenih tekmovalcev bo potekal v nedeljo ob 19.30 v gledališču Tartini. Radijska produkcijska ekipa bo koncert posnela in slišali ga boste v oddaji Glasbeni abonma na valovih Radija Koper v četrtek, 4. junija ob 20.
2: V nedeljo zvečer se bo na odru pod drevesno hišo v mestnem gozdu v Celju začel jubilejni 10. festival Prisluhi v mestnem gozdu, ki ga organizira zavod Inštitut e-Art. Do konca junija bo ponudil raznolike glasbene dogodke ter ustvarjalno delavnico za obiskovalce. Polona Kovačič.

0: Letošnja jubilejna sezona festivala Prisluhi v mestnem gozdu je programsko še posebej bogata, saj prinaša 6 koncertov in delavnico ustvarjanja glinenih drevesnih obrazov, ki bo potekala 6. junija. Festival se bo to nedeljo odprl z dogodkom Mati violin in trio Lontark, v spredju katerega bo predstavitev unikatne violine z izjemnim zvenom v objemu mestnega gozda. Več umetniški vodja festivala Luka Mlejnik Železnik.
1: Na prvem dogodku nas bo obiskala tako imenovana Mati violin oziroma Mother Violin. To je ena zelo zanimiva violina, ki jo je škofjeloški goslar Daniel Musek izdelal iz 6500 let stare slovenske jelke. In bo prišel tudi Daniel tja in bo možno to violino spoznati preko pogovora z njim, se pravi, malo se bomo na začetku uvodoma pogovorili, malo povedali, kako je violina nastala, kako je bil najden les, pa potem vse ostalo. Se pravi, ta prvi dogodek se bo začel s tem sproščenim pogovorom, potem pa sledi koncert Tria Lontark, na katerem bo možno to violino tudi slišati oziroma ji prisluhniti v kontekstu mestnega gozda. Na njo bo igrala Ana Julija Mlejnik Železnik, pridružila se jih bova še jaz na flavti in Miloš Mlejnik na violončelu.
0: Festival se bo nadaljeval 7. junija z večerom avtorske etnoglasbe in poezije zasedbe Bakalina Velika. 14. junija bo sledil dialog flavte in tokal skozi zvočno raziskovanje naravnega prostora, 17. junija pa nastop učencev glasbenih šol na koncertu z naslovom Lisička je prav zvita zver. V nedeljo 21. junija bo na vrsti glasbena pravljica Peter in Volk Sergeja Prokofjeva v priredbi za pihalni kvintet in pripovedovalca. Festival Prisluhi v mestnem gozdu se bo sklenil 28. junija s koncertom nove zasedbe Sonus Silve Trio, ki bo na baročnih inštrumentih sozvanjala zvoki gozda. V primeru slabega vremena bodo vsi dogodki potekali na odru kavarne Miško Knjiško v Celju.
2: Oddajo Svet kulture je zvočno upodobil Robert Markoč, vodil sem jo Aleksander Čobec. Srečno!

0: To je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dobar dan. Teden dni po prisegi Janeza Janše na mesto premijeja novo koalicijo od sestave vlade loči še potrjevanje ministerske ekipe. 15 kandidatov se bo na parlamentarnih zaslišanjih predstavilo v ponedeljek in torek. O celotni ministerski ekipi bodo poslanci po pričakovanjih odločili v četrtek. Kdo so kandidati in kakšen je odziv prihodnje opozicije na nje po preostalih podarkih oddaje?
2: Ameriški predsednik, odločitev o mirovnem dogovoru z Iranom bom sprejel še danes. Mestna občina Ljubljana bo predlagala umik odloka o ureditvi parkiranja v soseskah, referenduma kljub zadostni podpori za njegov razpis ne bo. Kajakašica Eva Alina Hočevar z izjemno finalno vožnjo v Tacnu do prve zmage v svetovnem pokalu. Jutri jasno, popoldne več koprenaste oblačnosti, temperature do 31 stopinj.
1: Z vami sva Matej Rus in Benjamin Jeram. Nov mandatar Janez Janša je v državni zbor vložil seznam ministerskih kandidatov za sestavo 16. slovenske vlade. Na njej je 15 kandidatov za ministre, 7 resorjev bo pripadlo SDS, 5 strankam okoli NSI, 3 pa demokratom. Predstavitve kandidatov se bodo začele v ponedeljek, državni zbor pa bo o seznamu predvidoma odločal v četrtek, poroča Urška Valjavec.
3: Iz SDS-ovih vrst prihajajo Andrej Šircelj, kandidat za finančnega ministra, sicer pa dolgoletni poslanec državnega zbora. Franci Matos, kandidat za ministra za notranje zadeve in javno upravo, znan odvetnik, ki je v odmevnih primerih zastopal tudi Janšo. Poleg njega so iz kvote SDS-a še Polona Rifel, kandidatka za okoljsko ministrico, kandidat za ministra za zunanje zadeve Tone Kajzer ter Suzana Lepšimenko, kandidatka za ministrico brez resorja. Tu sta še Borut Rončevič za izobraževanje ter kandidatka za kulturno ministrstvo Ignacija Fridl Jarc. 5 ministrov trojčka NSI, SLS in Fokusa predstavljajo. Jernej Vrtovec, ki je kandidat za infrastrukturnega ministra, Valentin Hajdenjak za obrambo, Janez Cigler Kralj za kmetijstvo, Mateja Ribič za demografijo, iz Fokusa Monika Kirbiš-Rojs, kandidatka za lokalno samoupravo. V SLS-u obžalujejo, da niso bili obravnavani kot enakovreden partner pri oblikovanju vlade. Demokrate bodo v vladi zastopali Anže Logar, kandidat za gospodarstvo ter delo, Tadej Ostrc, kandidat za ministra za zdravje ter Mihajl Zupančič, kandidat za ministra za pravosodje. Iz vrst skorajšnje opozicije prihajajo prvi odzivi. V Svobodi menijo, da imena ministrov napovedujejo najšibkejšo Janšov vlado doslej. Socialni demokrati poudarjajo, da bodo ministre presojali po zaslišanjih. Iz Levice sporočajo, kandidati ne prepričajo s strokovnostjo. V resnici pa pravijo, da razdelitev resorjev prepuščajo koaliciji. Že v ponedeljek bo pred odbori zaslišanih 8 kandidatov, preostalih 7 v torek. Na četrtkovi seji je pričakovati glasovanje o celotni ministerski ekipi.
1: Predsednica republike in vrhovna poveljnica slovenske vojske Nataša Pirc-Musar je v odzivu na pismo generalnega sekretarja NATO Marka Rutteja, v katerem ta vladi očita napihovanje številk pri obrambnih izdatkih, med drugim podarila, da gre za odgovornost več vlad.
4: Mi smo leta 2014 dali zavezo za 2% in je, kot kažejo podatki, očitno nismo do danes izpolnili. Zaveze je potrebno spoštovati. Če vojsko imamo, jo moramo dobro opremiti.
1: Ob tem je predsednica republike novo vlado prosila, da se dobro pripravi na julijski vrh Zveze NATO v Ankari, saj da bo tam verjetno veliko vprašanj. Upa, da bo Slovenija na nje znala odgovoriti. Ameriški predsednik Donald Trump je pred dobro uro napovedal, da bo pomorska blokada Hormuške ožine kmalu odpravljena. Še danes naj bi se Trump skupaj z najožjimi sodelavci sešel v Beli hiši, da bi sprejel dokončno odločitev glede mirovnega sporazuma z Iranom. Iranski mediji medtem poročajo, da viri v iranskem režimu Trumpovo izjavo ocenjujejo kot mešanico resnice in laži, ter da ni omenil sprostitve več milijard dolarjev zaseženega iranskega premoženja in popolnega premirja v Libanonu. Blaž Ermenc.
5: Že več dni se vrstijo napovedi, da so ameriški in iranski pogajalci tik pred tem, da dosežejo mirovni dogovor. Današnje besede ameriškega predsednika dajo nekoliko več upanja, da bosta strani vendarle našli pot do miru. Podrobnosti sporazuma sicer še niso znane. Po Trumpovem današnjem zapisu na družbenih omrežjih naj bi dogovor vseboval zagotovila Irana, da ne bo razvijal jedrskega orožja. Po odprtje hormuške ožine za vsa plovila, uničenje iranskega visoko obogatenega urana ter umik ameriške blokade iranskih pristanišč. Kot je razumeti, naj bi zdajšnji okvirni sporazum, ki predvideva 60-dnevno podaljšanje prekinitve ognja, šele omogočil začetek resnih pogajanj o iranskem jedrskem programu oziroma njegovi odpravi, kar naj bi bil glavni ameriški cilj. A za sporazum sta potrebna dva. Iranske oblasti za zdaj niso potrdile, da so pristale na ameriške zahteve. Glavni iranski pogajalec Mohamed Bagher Ghalibaf je sporočil, da v pogajanjih z Združenimi državami ne zaupa besedam oziroma jamstvom druge strani. Edino pravo merilo so dejanja.
1: Izraelski premier Benjamin Netanjahu je napovedal, da bo razširil nadzor nad Gazo in da bo ponovem nadziral 70% njenega ozemlja. Dogovor o premirju z oktobra lani predvideva nadzor nad 53% ozemlja, zdaj pa Izrael po Netanjahujevih besedah nadzira 60%. Pri zasedbi ozemlja mu pomagajo tudi arabske milice, ki pa imajo korenine v islamski državi. Prispevek Marjana Vešligaja.
6: Benjamin Netanjahu, ki ga čaka sojenje zaradi sprejemanja in dajanja podkupnin, pa zaradi nedovoljenih povezav s Katarjem, se pripravlja na nove volitve, najkasneje oktobra, ki bi lahko odložile sojenja ali vsaj omejile pregon proti njemu v času vladanja. Včeraj je Netanjahu nastopil na Akademiji za management Ein Prat in napovedal, da bo Izrael razširil svoj nadzor nad Gazo. Smo v procesu, ko naše sile usmerjamo v različne smeri. Zatreti moramo Hezbolah, zaostriti moramo tudi nadzor nad Hamasom. Zdaj smo na 60% ozemlja Gaze, bili smo na 50%, moje navodilo je, da se premaknemo naprej na 70%. Iz publike se je slišal glas, da bi moral Izrael zasesti 100% ozemlja Gaze. Netanjahu pa mu je odgovoril, najprej 70%, s tem bomo začeli. Dejansko Izrael zaseda vsaj 64% ozemlja, vsak odstotek pa pomeni novo izpraznjeno sosesko in manj prostora za Palestince. Izrael kot argument za širitev nadzora navaja nepripravljenost razorožitve Hamasa, kar predvideva sporazum o premirju. Dan pred Netanjahujevim nastopom je tudi obrambni minister Izrael Katz izjavil, da je končni cilj vlade prostovoljna migracija Palestincev, kar so človekoljubne organizacije takoj označile kot načrt etničnega čiščenja. Pri tem pa je zanimivo, da izraelski vojski pomagajo tudi proti hamasovske palestinske milice, predvsem ljudska vojska pod vodstvom Ashrafa al-Mansija, ki se je te dni pohvalila z uporabo naprednih brezpilotnikov pri uboju nekaj visokih častnikov Hamasa. Izraelski uradniki so priznali, da oborožujejo ljudsko vojsko v okviru programa podpore nasprotnikom Hamasa.
1: Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in madžarski premier Peter Madžar sta v Bruslju dosegla dogovor o sprostitvi več kot 16 milijard evrov evropskih sredstev namenjenih Madžarski. Budimpešta se je v zameno za to zavezala izvedbi reform in naložb. Madžar je dogovor označil za zgodovinski preboj, čež da bodo sproščena sredstva pomagala zagnati madžarsko gospodarstvo.
7: Ha Magyarország elfogadja az antikorrupciós intézkedéseket,
8: od začetka sem trdil, da bomo dobili ta denar, če Madžarska sprejme protikorupcijske ukrepe, okrepi pooblastila urada za integriteto in sprejme pravila o navzkrižju interesov, tako kot druge države povezave. Skupaj s komisijo smo to storili in le nekaj tednov je bilo dovolj, da smo dosegli dogovor o sklenitvi političnega sporazuma glede tega obsežnega zneska evropskih sredstev.
7: In par hét elég volt ahhoz,
1: 10 milijard bo Bruselj sprostil iz Evropskega sklada za okrevanje po pandemiji COVID-19, 6,4 milijarde evrov pa iz evropskih kohezijskih skladov.
0: Radijski dnevnik.
1: Ljubljanska mestna uprava je za ponedeljek sklicala izredno sejo mestnega sveta, na kateri bodo svetniki odločali o predlogu za umik sprememb odloka o urejanju prometa v prestolnici, ki je uvedel novo ureditev parkiranja v ljubljanskih soseskah. Civilni inicijativi za Ljubljano je namreč uspelo zbrati več kot 13 tisoč podpisov za naknadni občinski referendum o odloku. Klemen Fajs iz civilne inicijative.
9: S tem izidom pa že zdaj pošiljamo jasno sporočilo županu in mestni oblasti. Nismo vir prihodka za mestno blagajno in ne bomo pustili, da se nas tako obravnava.
1: Župan Zoran Janković je v video izjavi, objavljeni na družbenih omrežjih, ponovil svoje mnenje, da je bila nova ureditev parkiranja v Štepanskem naselju in drugih ljubljanskih soseskah določena s spremenjenim odlokom bolj pravično od zdajšnje. Ker pa je civilna inicijativa zbrala zadostno število podpisov za referendum, so bili v vodstvu občine po njegovih besedah pred dilemo, ali referendum, ki bi bil lahko 12. julija, razpisati ali pa odlok na seji mestnega sveta umakniti. Župan Moravč Milan Balažic je osumljen več korupcijskih kaznivih dejanj, izhaja iz odredbe okrožnega sodišča v Ljubljani za četrtkove hišne preiskave, ki jo je pridobila Slovenska tiskovna agencija. Pod župana Marka Kladnika sumijo pomoči pri jemanju podkupnine, dveh korupcijskih dejanj pa sumijo tudi predsednika lokalnega odbora Svobode Jurija Kočarja.
2: Kot je v odredbi med drugim navedlo sodišče, je Balažic izkoristil položaj župana in posredoval pri občinskih svetnikih občine Moravče, da bi potrdili spremembo občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Mošenik, na podlagi katerega bi podjetju za proizvajanje peska Termit iz Moravč omogočili nadaljnje delovanje peskokopa. Balažic naj bi za to posredovanje od direktorja podjetja med drugim prejel plačilo kuhinje v hiši v vrednosti približno 26 tisoč evrov, zahteval naj bi tudi najmanj 5770 evrov, ki pa naj bi jih prejela njegova partnerica Nina Krajnik. V hudi delovni nesreči, ki se je dopoldne zgodila v Velenju, se je poškodovalo 5 delavcev, od tega 2 huje, po podatkih celjske policije nista v smrtni nevarnosti. Po znanih podatkih se je med graditvijo večje stavbe na gradbišču Tehnološkega parka Velenje podrl oder za zalivanje betonske plošče. Delavci so padli z približno 8 metrov. Preiskava je v teku.
1: V okviru 11. sejma na zraku so danes v Parku Sveta Evrope v Ljubljani podelili nagrado Kritiško sito. Društvo slovenskih literarnih kritikov je najboljše izvirno leposlovno delo v minulem letu nagradilo že 15-tič. Prispevek Kaje Novosel.
10: Nagrado Kritiško sito 2026 je prejela Ajda Bračič za svoj romaneskni prvenec Kresničevje. Roman o krivdi, obžalovanju, iskanju identitete pa tudi odtojenosti človeka od narave je umeščen v gost, ki se, kot pravi avtorica, za človekom zapre kot zadrga. Tako se v prostranstvo gozda potopi tudi protagonistka Agnes, ki med iskanjem sprte sestre naleti na nenavadno in srhljivo tričlansko skupnost. Za pisateljico, publicistko in arhitektko je to že druga nagrada Društva slovenskih literarnih kritikov. Prvo Kritiško sito je namreč prejela leta 2023 za svoj prvenec zbirko kratkih zgodb Leteči ljudje. In kaj nominiranki pomeni ta kritiška nagrada?
11: Ja, vsekakor eno veliko čast, da strokovno bralstvo v resnici, kar kritiki so, izrazijo eno tako zaupanje v moje pisanje, se pravi, da se to ne zgodi samo ob eni knjigi, ob prvencu, ampak potem takoj že spet ob naslednji knjigi. Se mi zdi, da je to eno tako, res izraža eno tako potrditev strokovno, da me skrbi, če bom sploh uspela še kdaj kaj napisati zdaj.
10: Za 15. Kritiško sito so bili nominirani še Nina Dragičevič z delom Nemogoče, Aljoša Harlamov z romanom Dohtar in povodni mož, Natalija Milovanovič s pesniško zbirko Tuja mehkoba in Ana Pepelnik s pesniško zbirko V drevo.
1: Sledi še pregled športnega dogajanja, vključno z veseljem v Tacnu, kjer je kajakašica Eva Alina Hočevar dosegla svojo prvo zmago v svetovnem pokalu. Besedo prepuščam Mihi Troštu, prijeten večer želim.
12: V Tacnu se je uvodna tekma v slalomu na divjih vodah začela z le eno finalno kajakaško uvrstitvijo, a je Eva Alina Hočevar poskrbela za svojo prvo zmago na domačih brzicah. Več Marko Pangerc.
13: V kajakaški konkurenci so kvalifikacije povsem zdesetkale slovensko vrsto. Eva Lina Hočevar je po večji napaki v prvem delu proge za las ujela finalni nastop z 12. časom. Kot prva se je slovenska kajakašica podala na finalno progo. Čas, ki je bil hitrejši za slabih 8 sekund, pa je bil nedosegljiv, tako kot tudi predstava za preostale tekmovalke. To je bila na tacenskih brzicah prva slovenska ženska kajakaška zmaga sploh.
14: Fenomenalen občutek je osvojiti prvo zlato medaljo doma. Treba se zavedati, da je bil prvi svetovni pokal. Vsi tekmovalci so prišli. Konkurenca je bila tako, kakor bo na svetovnem prvenstvu. In na zelo zahtevni progi sem pokazala, da se znam zbrati in da znam odborbati in da sem napredvala in da sodim v sam svetovni vrh.
13: Avstralka Fox druga, Španka Šuro tretja, 16. povratnica Eva Trčel, med kajakaši 16. srabotnik, zmaga za Španca Traveja. Jutri bodo s prvo tekmo v sezoni nadaljevali kanuisti in kanuistke.
12: Američan Sepp Kuss je dobil kraljevsko etapo letošnjega džira in se vpisal med zmagovalce etap na vseh treh tritedenskih dirkah. Skupno še vedno vodi danec Jonas Vingegor. Rožnato dirko spremlja Dare Rupar.
15: Čeprav tokrat slovenskih kolesarjev ni v karavani, pa 109. džiro piše posebno zgodovino. Jonas Vingegor se danes niti ni spustil v boj za dnevno zmago in ob tem je bilo kmalo jasno, da ne bo prišel do šestih etapnih zmag, kar je pred dvema letoma kot mejnik postavil tedanji zmagovalec džira Tadej Pogačar. Vse je kazalo, da bo junak dneva domači matador Giulio Ciccone, ki je kraljeval na petih usponih, si nadel modro majico najboljšega hribolazca, za dnevni uspeh pa mu je zmanjkalo moči na zaključnem usponu Peze nad Alegejem. Sepp Kuss, ki ga dolgo ni bilo v ospredju in ni zmagal skoraj tri leta, je bil očitno danes najbolj razpoložen in potrdil premoč moštva Visma Lizabike na tokratni izvedbi italijanskega kolesarskega kroga, ki se bo jutri najbolj približal slovenskim krajem. Čeprav je kazalo na pravi pretres na drugem in tretjem mestu, pa vse ostaja približno enako. Avstrijec Felix Gall je ostal prvi zasledovalec, tretji pa je zmagovalec Gira 22, Avstralec Jai Hindley. Jutrišnja etapa bo posvečena 50-letnici rušilnega potresa v Furlaniji, Julijski krajini.
12: Prav zdaj poteka predstavitev ekip za ženski džiro, ki se bo začel jutri. Med udeleženkami bo tudi Urška Žigart. Slovenske odbojkarice so danes odigrale še zadnjo pripravljalno tekmo pred prvim turnirjem Evropske lige. Še četrtič so zmagale, drugič v tem tednu so bile boljše od Hrvaške, tokrat s 3-1. Kapetanka Saša Planinšec.
16: Mislim, da smo prikazali kar eno dobro igro na teh štirih pripravljalnih tekmah, ampak vseeno mislim, da imamo mogoče še malo preveč nihan. Nismo še čisto konstantni v nekih stvareh, ampak v bistvu vidi se, da v bistvu smo lahko močni res v vseh elementih. Mislim, da če vse skupaj uspemo to, da združimo v eno tekmo, nas bo res težko zaustaviti, če lahko dosežemo to raven.
12: V naslednjem tednu odbojkarice čaka še nekaj dni treningov, v petek in soboto pa že prvi tekmi Evropske lige proti Črni Gori in Gruziji. V Kopru pa se končujejo kvalifikacije pred tekmo svetovnega izziva v športni gimnastiki. V prvem delu popoldneva si je finale na preskoku izboril Beno Kunst, na gredi tudi Lucija Hribar, ki tekmuje še na parterju.
2: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Špela Bratina, voditelj Benjamin Jeram, napovedovalec Matej Rostonski, mojster Vid Humar.
17: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
2: Vreme. Pretežno jasno bo. Jutri popoldne več koprineste oblačnosti, jutranje temperature 7 do 15, dnevne 26 do 31 stopinj Celzija. V nedeljo bo jasno, popoldne v notranjosti krajevne plohe in nevihte, v ponedeljek spremenljivo s padavinami in nevihtami. Hladneje bo. V torek bo večinoma suho. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je pred Logatcem proti Kopru zaprt pas za počasna vozila. Na primorski avtocesti so zastoji med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pred Postojno proti Kopru ter med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, na štajerski avtocesti pa med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju ter med prehodom in priključkom Šentilj proti Mariborom. Prav tako so zastoji na cesti Koper-Dragonja pri Šmarjah. 18 in 49 minut.
17: Slušate prvi program Radia Slovenija.

V oddaji Slovencem po svetu se bomo ustavili v Vadstenu, sredi Švedske, kjer raste slovenska lipa. Tam je pretekli konec tedna potekalo tradicionalno vseslovensko srečanje z več kot 100 udeleženci, tudi iz Slovenije. Nocoj boste slišali tudi, kako slovenske pravljice in pesmi potujajo do učencev slovenščine v Švici, Lihtenštajnu in na Predarelskem, ter nekaj več o izzivih za učitelje dopolnilnega pouka slovenščine v tujini. Z nami pa bosta tudi Slovenki iz Avstralije. Vse to po 21. na prvem.

večer. Lepa dama in nov nemir. A ko že mislim, da to bo to,

0: Gremo v kino.
1: Lepo pozdravljeni. Tokrat bomo razmišljali o britanskem filmu Ljubezen boli, ki raziskuje dinamiko moči v ljubezenskih odnosih in je na lanskem filmskem festivalu v Cannesu v sekciji Posebni pogled prejel nagrado za najboljši scenarij. Pogovarjali se bomo tudi o nagrajencih letošnjega Kanskega festivala. Režiser Marko Kumer-Murč bo spregovoril v svojem dokumentarcu Na drugi strani plinovoda, ki se osredotoča na boj grških in italijanskih aktivistov proti izgradnji južnega plinskega koridorja. Poleg tega se bomo poglobili v vlogo narave v filmih Andreja Tarkovskega. Na televiziji Slovenija in v spletnem arhivu so v okviru cikla njegovih filmov na ogled njegova zadnja tri dela, Žrtvovanje, Nostalgija in Stalker.

0: Prejšnjo soboto se je končala 79. izdaja Kanskega filmskega festivala. O njem smo že veliko poročali, tudi v oddaji Gremo v kino, vendar pa se je po koncu takega pomembnega festivala in Kan je vsekakor na vrhu lestvice svetovnih filmskih festivalov smiselno ponovno ozreti nazaj k dogajanju tam in predvsem k filmom, ki so v središču in so tisto, kar gre potem tudi po svetu in bo prišlo tudi v naše kine. Ingrid Kovač-Brus je obiskala festival in je zdaj spet nazaj v Ljubljani in z mano v studiu. Ingrid, živjo.
1: Živjo.
0: Torej, Zlato palmo je prejel Fjord. Romunski režiser Kristi Mungiu je skoraj 20 leti po prelomni filmski drami 4 meseci, 3 tedni in 2 dneva in po vrsti drugih nagrad zdaj spet prejel glavno nagrado Kanskega festivala. To je njegov prvi film, ki ga je posnel v angleščini, v njem igra tudi norveška igralka Renate Reinsve, ki je odigrala glavno vlogo v Sentimentalni vrednosti, zelo odmevnem filmu, ki je bil prejšnje leto na festivalu v Cannesu. Mungiu v svojih delih rad načenja tabuizirane teme in vprašanja, tudi tokrat se je lotil zanimive teme. Ingrid, zakaj gre in ali je film naredil vtis nate?
1: To je zagotovo bil eden od najbolj izstopajočih filmov festivala in govoriva o 3 do 5 najbolj izstopajočih filmih. Tudi zagotovo je bil med tistimi najbolj verjetnimi zmagovalci, ker ima vse neke elemente in potenciala velikega filma, tudi filma, ki mu bo ta visoka nagrada pomagala, da bo prišel do čim več gledalcev. Gre za film, ki odpira zelo pomembno temo, sploh zelo pomembno temo za zahodno družbo in to je tema poslušanja drug drugega. Kristjan Mungiu, kot si rekla, je zelo, zelo uveljavljen romunski režiser, pravzaprav tisti prvi, ki je zmagal v Cannesu in s katerim se je tudi začel ta veliki val romunskega filma. Po svojih začetkih je sicer novinar in v Cannesu je pripovedoval o tem, kako se pravzaprav svojih tem loteva še vedno na nekakšen novinarski način in tema, ki jo obravnava v tem filmu. Čisto konkretno gre za družino, za zelo verno družino, protestantsko, mešano družino, romunsko-norveško, ki se s 5 otroki preseli v fjord, v čudovito okolje narave. Potem pa tukaj trči na drug ekstrem, ta drug ekstrem je pa nedržavna civilna inicijativa, ki skrbi za to, da otroci ne bi bili deležni nasilja, fizičnega, psihičnega, tudi ne v družini. In v tem primeru, v primeru te družine, mama je Renate Reinsve, oče pa uveljavljen romunski igralec Sebastian Stan, zaznajo, da tukaj morda pa gre za neko družinsko nasilje in ker gre za tako zelo drugačno družino, skoraj da z ortodoksnim načinom vzgoje otrok, se tukaj vzpostavi to popolno nerazumevanje, ki sem ga omenila na začetku, no, ampak Kristjan Mungiu, nekdani novinar, se je tega res lotil zelo raziskovalno. 10 je zbiral take in podobne primere, ki so se dogajali v tem prostoru, zelo veliko jih je bilo in šele potem, ko je nabral ogromno materijala, se je pred 2 letoma, kot je povedal, lotil pisanja scenarija, tako da tudi neke stvari, ki bi se morda zdele ekstremne, so vse v resnici tudi obstajale, ker te 2 zelo, zelo različna načina vzgoje otrok, zelo različna načina na pogleda na družbo, seveda potegneta za sabo svoje privržence, tudi zunaj meja Evrope vključijo se ameriški podporniki ene in druge vizije. Skratka, gre za film, ki je zares pomemben, zunaj te ozke teme, pravzaprav govori o tem, kako se ne pogovarjamo, kako ne poskušamo razumeti drug drugega in kako grejo naše poti nekako vedno bolj vsaka sebi.
0: No, še en film, ki se ga sama tudi zelo veselim, je Minotaver ruskega filmarja Andreja Zvjaginceva. Zvjagincev, ki sam ne živi več v Rusiji, je dogajanje filma postavil v leto, ko je Rusija napadla Ukrajino. Gre pa za družinsko zgodbo in film je prejel veliko

0: In to je film, ki je sicer evropska koprodukcija brez ruskega produkcijskega deleža, sicer pa ruski film v ruščini z ruskimi igralci, ruska tematika. Film so pa snemali v Litvi, tudi na meji, ker so na meji z Rusijo, ker so poskušali ustvariti ruski prostor in prepričljivost tega ruskega okolja. No, Zvjagincev je za izhodišče filma Minotaver vzel kriminalko, ljubezensko kriminalko Claude Chabrola, nezvesta, postavil jo je v Rusijo med rusko visoko družbo in prek te kriminalke, ki je zvesto sledil v ozadju, nekako gradi podobo ruske družbe na predvečer napada na Ukrajino. In to počne na en popolnoma svoj način, ki pripelje potem gledalca do tega velikega protivojnega finala, ki je avtorsko nekaj povsem izjemnega. Zelo poetičen, če lahko rečem, samo to, ker pravzaprav je to nekakšno presenečenje konca filma.
1: Že v času festivala sva se pogovarjali o novem filmu Pavla Pavlikovskega, v središču katerega je pripoved o Tomasu Manu in v njem spet nastopa izjemna Sandra Hüller kot njegova hčerka. Pavlikovski je prejel nagrado za režijo, za režijo pa so nagradili tudi Javieja Calva in Javieja Ambrosija za Črno kroglo. Torej gre še za en španski film, ki je imel najdaljšo stoječo ovacijo na festivalu. Je tudi tebe tako navdušil?
0: Oba filma, ki jo omenjaš, sta res zelo dobra. Mogoče, če se samo dotaknem tega, da so trije režiserji dobili nagrado, tudi dve igralki sta postali najboljši igralki, tudi dva igralca sta postala najboljša igralca, kar govori o tem, kako zelo težko se je režija odločala v nagrado in kako zares veliko dobrih filmov je bilo. Črna krogla je zelo zanimiv film o Španiji v času državljanske vojne, narejen na svež način, režiserja sta vsaj za nešpance bila neznanki, sta zelo mlada, 30-letnika, producent tega filma je Pedro Almodovar in gledamo Španijo na podeželju, nerazvito Španijo, kako pričaka domnevne osvoboditelje, to je Italijane in Nemce, sicer pa sta oba režiserja zgradila zelo prepleten film. V bistvu gledamo tri moške, za gledalca je morda najzanimivejši pisatelj Federico Garcia Lorca, gledamo ga v njegovi mladosti, gledamo njegovega prijatelja, ljubimca, ki pozneje izgubi življenje, tako kot Lorca, in gledamo amaterskega glasbenika iz podeželja. In oba režiserja, torej Calvin in Ambrosi, zelo umetelno prepletata zgodbe vseh treh in jih tudi pripeljata v sodobnost. Smo pa videli tri španske filme letos v tekmovalnem programu. Almodovar ni bil samo producent, pokazal je tudi svoj najnovejši film Grenak Božič, spet delno autobiografski, zelo soliden film, ki pa potem na koncu ni bil nagrajen.
1: Ingrid, mislim, da nam počasi zmanjkuje časa. Očitno je bilo res zelo veliko zanimivih filmov v Kanu. Verjamem, da bodo vsi omenjeni filmi slej ko prej prišli tudi v naše kine, tako da hvala za tale vpogled.
0: Hvala enako, nekako pričakujemo, da katerega vsaj Almodovarja, ki se na Balkanu že vrti, v Španiji pa sploh je imel že predfestivalsko distribucijo, da ga vidimo čim prej, morda že poleti.
1: Na začetku maja je v slovenski kinoteki slovensko premiero doživel dokumentarec Na drugi strani plinovoda režiserja Marka Kumra Murča. Film se osredotoča na boj grških in italijanskih aktivistov proti izgradnji južnega plinskega koridorja. Obenem opozarja na to, kako to vrstni posegi v okolje vplivajo na naš vsak dan danes, pa tudi kako bodo vplivali na naša življenja v prihodnje. Z režiserjem se je pogovarjala Petra Meterc.
2: Film Na drugi strani plinovoda Marka Kumra Murča, ki je bil premierno prikazan na festivalu Visioni Dal Mondo v Milanu, govori o treh aktivistih, grškem kmetu Temisu, v

0: pokojenem učitelju Ipaciju in mlademu aktivistu Giacomu, ki se odločijo povezati in ukrepati proti izgradnji južnega plinskega koridorja, ko ta začne vplivati na njihov vsakdan, na okolje, v katerem živijo in ki številnim pomeni tudi vir preživetja. Kako to, da se je režiser Marko Kumer-Murč odločil o njihovem boju posneti film?
1: Kolegica Katja Lichtenwalner, ki je tudi novinarka v tistem času, bila zelo aktivna novinarka, je živela v Grčiji približno 10 let in je spremljala različne stvari. In ona je takrat enkrat enem od obiskov, povratkov nazaj v Slovenijo, govorila o tem, pa še njen takratni partner je bil fotograf in sta poznala to zgodbo. In pol jaz sem takrat bil v nekem življenjskem obdobju, da sem si to lahko privoščil, nisem še imel recimo otroka in podobno. In sem se pač usedel v avto in sem se pelal, to je tak, ne vem, 10 ur, en dan sem se vozil, pa sem šel to pogledat in na enih teh prvih obiskov sem dobil neke zelo zanimive materiale. In pol se mi je to zdelo, da pač imam toliko neke močne stvari, da je vredno nadaljevati to zgodbo, to snemanje. Ker je bilo večina filma posneto zelo na tak način, ne? Pač še kake kolege sem na hecu prepričal, pa smo se usedli v avto, pa smo šli, smo se pelali v Grčijo kar z avtom, ker niso imeli sredstvo, zelo dolgo niso imeli sredstvo, pa tudi pol so bila sredstva zelo omejena.
0: In kako je režiser spoznal protagoniste, ki jih spremljamo v filmu?
1: Ja, najprej smo spoznali tega grškega kmeta, oziroma celo, to je bila cela vas, to je bila skupina zelo povezanih ljudi. Temis je izstopil, ker je pač nekak vodil to akcijo in njega smo spoznali najprej. Mislim, brez Katja Lichtenwalner to res ne bi šlo, ker je pač on ne zna nobenega praktičnega drugega jezika, jaz pa tudi grško ništa. In pol smo nekak z njimi naredili tako lepo neko povezavo, zelo tako lepo osebno povezavo s temi protagonisti iz Grčije. Potem se pa enkrat na enem od teh protestov pojavil Ipacio, ki je na Facebooku prebral, da se v Grčiji tudi pojavljajo protesti in se je z avtom isto pripeljal iz Italije oziroma s trajektom pa z avtom, ker se mi je hotel pridružiti. Mogoče je ena taka zanimivost je, da je on pripadnik neke manjšine, ki še govori o neki griku, nekaj podobne v grščini v Italiji in je zna grško. In ga je to zanimalo in je spremljalo in se je pač kar prepeljal pogledat. In pa smo spoznali njega, ki je pač zelo zanimiv slikovit človek, ful nam je bil nas je navdušil. In on je tudi bil večkrat, ker pol je imel tudi neke te legalne s tem povezane probleme in se je mogel vračati v Grčijo tudi zaradi tega. In ene dvakrat se mu je pridružil tudi Giacomo. Pa smo ta fokus usmerili še v Italijo, smo začeli hoditi v Ipulijo, se družiti z njimi. Jaz sem recimo tudi, ker včasih spal pri Pacijo, me je povabil doma, to so zelo topli, srčni ljudje. In smo začeli spremljati ta italijanski del zgodbe. Vmes pa, da bi dobili neko to širšo sliko, pa nas je začelo zanimati tudi Azerbajdžan. Jaz sem tudi recimo sem enkrat eno novo leto šel v Azerbajdžan, ker sem spoznal Altaja, ki je zdaj nek narator, ki pove še, ni ga veliko filmov, v dolgi verziji ga sploh ni, v kratki verziji ga ni veliko, ampak se mi zdi, da pove neke te ključne stvari. To bilo pa tudi taka zelo posebna izkušnja, posebna vez.
0: Kaj točno je torej aktiviste spodbudilo, da so se odločili ukrepati?
1: V Grčiji niso želeli ustaviti plinovoda. Želeli so sam, da bi šel okrog nekega barja, šutišča, ker jih je bilo strah, da bo plinovod od take vrste neki biomasi nevaren. Ker mi smo sami videli, včasih je tisto polje poplavilo, naredile so se razpoke, zgodilo se, da je recimo ne vem kak traktor nasedel v tem blatu ali pa celo so bile toliko velike razpoke, da je lahko ne vem, ovca padla noter pa so jo mogli reševati. Ne. To res ni bil hecno, ni zgledalo, da se oni da preteravajo. In valjda jih je skrbelo, kaj pomeni tako občutljivo, stranje, ko neko grom plinovod postaviti v neko gorljivo maso praktično. Ne. Da so imeli zelo, se mi zdi, prave argumente, ampak spet, ker je šlo to za nek večji mednarodni projekt, so pač, ne vem, večina inženirjev, niti ne vsi, trdili, da bo že to nekako zdržalo, da druge izbire pač preprosto ni. V Italiji pa so tudi naveličani tudi nekih podobnih projektov iz preteklosti, predvsem prvič želeli zaščititi oljke. In najbolj čustvena stvar je bila, da so bile časih to tudi stoletne oljke. To so ogromne stare oljke, ki so jih pač preprosto zaradi tega projekta mogli. Delno so jih presadili, delno so jih posekali, pa tudi skrbela jih je podtalnica. Zdaj, če ti zarežeš neko tako infrastrukturo, spreminjaš podtalnico. Mislim, veliko teh stvari je v bistvu za nekega zelo navadnega opazovalca abstraktnih in se to težko si predstavljamo posledice, ampak to ne pomeni, da jih ni, ne? To pač pomeni, da lahko pride do nekih večjih sušnih površin, to pač lahko pomeni zelo resne posledice, tudi če se jih mi težko predstavljamo, ker so to stvari, ki jih je pač treba nekako izluščiti iz problemov.
0: Film Na drugi strani plinovoda je slovensko-italijanska koprodukcija, v prihodnih mesecih pa film čaka distribucija še drugod po Sloveniji, med drugim bo prikazan v Celju, Velenju, Izoli, Idriji in Tolminu.
2: What am I gonna do with you? Whatever you want. Really?
3: V Art Kino mreži se je zavrtel film Ljubezen boli, režiserja Harryja Lightna, ki je scenarij priredil po romanu Box Hill Adama Marsh-Jonesa. Film prikaže specifično dinamiko moči v gejevskem odnosu, kjer je eden gospodar in drugi služabnik. Prikaz te dinamike v odnosu pa je inteligenten, ker vse skozi spodbuja gledalce k temu, da tam, kjer imamo hitro pripravljeno sodbo, to sodbo kmalu preizprašamo. Igralec Aleksander Skarsgård, ki v filmu igra čednega motorista Reja, pa je film povzel v treh besedah – lubrikant, švic in usnje. Recenzijo je napisal Gorazd Rušnovec, bere Bernard Stramič.
4: Sramežljivi in neizkušeni Colin živi pri delavskih starših v angleškem predmestju, ki nimajo težav s sprejemanjem njegove homoseksualnosti. Mati mu celo uredi zmenek v lokalnem pubu, kjer prepeva v kvartetu svojim očetom. Toda Colin se zagleda v skrivnostnega, postavnega motorista Reja, s katerim se spusti v burno razmerje dominacije in podrejenosti. Zelo hitro se tudi preseli k Reju, kjer postane njegov služabnik. Molčeči Rej bolj skrbno razporeja vsakodnevne naloge kot odmerke pozornosti in naklonjenosti, ki jih namenja Colinu, in precej dolgo se zdi, da ta nenapisani dogovor ustreza obema. Ljubezen boli, celovečerni prvenec avtorja mlajše generacije Harryja Lightona, je požel navdušenje lani v Cannesu, kjer je prejel tudi nagrado za scenarij v sekciji Posebni pogled. Izvirni naslov Pilion je izraz za sovoznikov sedež na motorju, v prenesenem pomenu pa tudi za vlogo podrejenega v gejevskem odnosu. Čeprav promocijska besedila opozarjajo na eksplicitne in sadomazohistične prvine, gre v bistvu za pretanjen psihološki esej o nadvladi in podrejenosti v ljubezenskem paru, a bolj in manj izkušenih osebah, o karizmatičnih posameznikih in sivih miših, pa tudi o iskanju lastnega jaza, pristnosti oziroma identitete. Dogajalni čas je avtor iz 70-ih let v izvirnem romanu prenesel v sodobnost. Odlika filma je v tem, da ne zdrsne v poskus šokiranja, obsojanja ali senzacionalizma. Niti se ne posmehuje umirenosti in utirenosti predmestnega življenja in običajnega zakona, kar je pogosto lahka tarča satire, niti ne poveličuje robnih spolnih ali partnerskih praks. Kot uči psihoanaliza, nelagodje in zagate najdemo povsod. V enaki meri kot za scenarij bi si Harry Lighton zaslužil tudi nagrado za režijo, od zasnove posameznih prizorov, ki nikoli niso čisto predvidljivi, do izjemne izbire in odličnega vodenja, predvsem glavnega igralskega dvojca, Harryja Mellinga, ki deluje kot srnjad v soju žarometov, in nevarno skrivnostnega Aleksandra Skarsgårda. Očarljivo izvirna je tudi uporaba glasbe Erika Satija oziroma njegove žimnopedije. Če pogledamo širšo sliko, mimo eksplicitnih prvin gre, in to mislim brez ironije, pravzaprav za romantično melodramo. Film Ljubezen boli je globoko humano raziskovanje človeškega čustvovanja in pravzaprav film o tem, da je težko zdržati v dosledni transgresivnosti. V tem je obenem podoben in različen od pisanja oziroma radikalne filozofije Markiza de Sada. In film se razplete celo v konservativno potrditev ljubezni oziroma nujne konstrukcije para, ki morda ni čisto običajen, spet pa ne tako zelo različen od obrazcev melodram, ki jih prinaša glavni kinematografski tok.
3: Televizija Slovenija je v kinotečni cikel tokrat uvrstila zadnje tri filme Andreja Tarkovskega, Stalkerja, Nostalgijo in Žrtvovanje, ki si jih je še vedno mogoče ogledati tudi v našem spletnem arhivu. Ob tej priložnosti Tina Poglajen premišljuje o vlogi narave v njegovih filmih.
5: Andrej Tarkovski velja za enega največjih režiserjev vseh časov. Pogosto ga imajo tudi za enega izmed najbolj poetičnih in metafizičnih filmskih ustvarjalcev. Filmska kritika je v njegovih filmih pogosto obravnavala teme eksistencialne in spiritualne krize, arhetipa samožrtvovanja, spomina in časa, breme čutenja ter povezavo med človekom in naravo. Voda, dež, megla, veter, drevesa in zaraščene ruševine res sodijo med najbolj prepoznavne elemente filmskega sveta Andreja Tarkovskega. Koliko pa so lahko še relevantna branja, ki jih vidijo predvsem kot metaforo za človekovo zavest, v svetu, ki ga določa čedalje hujša okoljska kriza, izkoriščanje nečloveških biti in v katerem se zdi premik k posthumanizmu ne le logičen, temveč vse bolj nujen. V filmih, kot so Stalker, Nostalgija in Žrtvovanje, naravo lahko beremo tudi na drugačen način. Ne le kot ozadje, pred katerim se odvijajo človeške zgodbe ali kot simbole, temveč kot neodvisno silo ali celo kot protagonista. Ta vloga je neposredno povezana z načinom, kako Tarkovski uporablja filmska izrazna sredstva. Njegovi filmi so znani po dolgih kadrih, počasnem gibanju kamere in omejeni uporabi montaže. Ključno je, da kamera pogosto niti ne sledi človeškim likom, temveč prostoru. Zadržuje se na lužah, mokrih stenah, travi, ki jo premika veter, predmetih, ki jih je načel čas. V Stalkerju vidimo znamenit prizor brez neposredne narativne funkcije. Kamera drsi tik nad gladino vode in razkriva predmete na njenem dnu. Rjo, rastline, ostanke mozaika. Posnetek traja precej dlje, kot bi zahtevala klasična dramaturgija. Ne spremlja ga dialog ali glasba. Takšni trenutki so značilni za Tarkovskega. Njegovi filmi pogosto namenjajo veliko časa pojavom, ki v klasičnem pripovednem filmu veljajo za drugotne. Vodi, vetru, svetlobi, teksturi predmetov ali praznim prostorom. Njegovi filmi ustvarjajo občutek, da prostor ni podrejen človeku. Kamera se ne osredotoča vedno na tisto, kar je pomembno za zgodbo, ampak ustraja pri opazovanju sveta. V Nostalgiji tako skoraj 7 minut gledamo Gorčakova, ki skuša čez izpraznjen bazen prenesti gorečo svečo. Kamera ostaja na razdalji in prizoru ne vsiljuje interpretacije. Človek, voda, megla in razpadajoča arhitektura dobijo približno enako časa in enako težo. Učinek je nenavaden. Gledalec začne zaznavati nečloveške elemente prizora kot enako prisotne, ne kot ozadje človeške geste. To je še posebej očitno v Stalkerju. Naslovni lik o skrivnostni coni, ki jo sestavljajo zaraščeni industrijski objekti, močvirja, luže in ostanki nekdanje civilizacije, govori kot o živem, čutečem bitju. Cono so pogosto razumeli kot alegorijo za vero, nezavedno ali umetnost, a ob ponovnem ogledu filma se zdi, da film ustrajno zavrača tako enoznačno razlago. Podoben učinek kot vizualno enačenje človeka in narave ustvarja tudi zvočna podoba. V Stalkerju slišimo veter, kapljanje vode, oddaljene kovinske zvoke in šume neznanega izvora. Ti zvoki niso uporabljeni kot orodje za ustvarjanje vzdušja ali za prebujanje čustev, temveč obstajajo usporedno z drugim dogajanjem. Ko Stalker razlaga pravila cone, zvočna krajina obstaja naprej, neodvisno od njegovih besed. Pokrajina njegovim besedam sploh ne posveča pozornosti. Cona tako postopoma prične dajati vtis avtonomne prisotnosti. Nečloveški svet v filmu ni sovražen, ni prijazen in ni skrivnosten zato, ker bi nekaj skrival pred človekom. Deluje predvsem kot prostor, ki obstaja po lastnih zakonitostih. Barvna dramaturgija ta premik dodatno podčrta. Prizori zunaj cone so posneti v rjavkasti sepiji. Cona je posneta v subtilnih zelenih barvah in mehkejši svetlobi. Nečloveški svet ni lepši v smislu estetike. Barve le upočasnijo pogled in ga ustavijo pri travi, svetlobi in teksturi. Tudi v žrtvovanju narava ni zgolj kulisa zgodbe o morebitni katastrofi. Eden od srednjih motivov je drevo, ki ga oče in sin vsak dan zalivata, a pomembnejši od njegove simbolike je način, kako ga Tarkovski umešča v filmski prostor. Drevo, morje, veter in odprta pokrajina so prisotni skozi ves film in ustvarjajo občutek trajanja, ki presega človeško življenje. Znameniti prizor požiga hiše je posnet v enem samem dolgem kadru. Kamera je oddaljena, statična, drevo ob hiši ostane neprizadeto, nebo se ne spremeni. Namesto, da bi dogodek razbil z montažo in poudaril njegovo spektakularnost, režiser ustraja pri neprekinjenem opazovanju prostora in časa, vizualno pa človeška dejanja ponovno izenači z nečloveškim okoljem. Sodobna ekokritika in posthumanistična misel predlagata, da nečloveški svet razumemo kot agens, ne v antropomorfnem smislu, ampak v smislu, da deluje po lastnih zakonih, neodvisno od človeškega namena. V tem okviru pokrajine v filmih Tarkovskega ne odsevajo zgolj notranjih stanj likov, ampak delujejo kot samostojne sile, ki oblikujejo izkušnjo sveta. Človek je le eden od elementov prostora, ki ga kamera opazuje z enako pozornostjo kot vse drugo. Morda je ravno to, v času, ki zahteva premik v razumevanju razmerja med človekom in preostalim svetom, tisto, kar Tarkovskega dela relevantnega na način, ki ga izvirni kontekst nastanka filmov ni mogel predvideti.
6: Poslušali ste oddajo Gremo v kino. Pod njo se podpisujemo Alma Čelik, Miha Klemenčič in Tesa Drev.

0: Oddaja Gremo v kino je na voljo tudi kot podcast. Poiščete jo lahko v katerikoli aplikaciji.
1: Vreme po Sloveniji ob 19. Ljubljana jasno 26 stopinj Celzija, letališča Lesce Bled 24, Portorožce Čovlje jasno 26, Cerklje ob Krki jasno 25, Maribor Slivnica jasno 24, Ljubljana Brnik pretežno jasno 24, Rateče Planica 22, Rogla 13, Celje 25, Maribor 24, Krško in Dobliče pri Črnomlju 25, Kočevje 21, Koper 24 stopinj. Slovenjgradec jasno 23, Murska Sobota in Novo mesto jasno 24, prav tako Postojna, Bilje pri Novi Gorici jasno 27 in Triglav Krederica pretežno jasno 9 stopinj Celzija, piha severozahodnik s hitrostjo 16 km/h.

0: metode s kopijačo in demonsko tekočino, bratstvo in slivovka, pijanske noči in treznerja v nekdani Jugoslaviji, o slivovki pijači vsakdanjem, ritualnem in diplomatskem življenju, v oddaji Kulturni fokus, nocoj ob 20. na Prvem.
1: Zjutraj na Prvem.
2: Dobar večer, drage poslušalke in poslušalci. Vabim vas, da se nam pridružite v sobotnem jutru na Prvem. Sobota bo polna dogajanja in delček se ga bomo trudili ujeti tudi v prvih urah svetlega dela dneva. O čem govorim? O tem, da je jutri svetovni dan multiple skleroze, da bo potekala vrsta srečanj, med drugim tudi ljubiteljev vesp v Ljubljani, da se je začel znanstival, ki smo ga danes na Prvem že obiskali, jutri pa vas spomnimo na njegove dogodke. Pa seveda tudi vsebine izredne sobotne jutranje ponudbe. Tokratna lokalna junakinja Irena Vidmar je svoje življenjsko poslanstvo našla v skrbi za druge. Kot glavna medicinska sestra je v Ajdovskem zdravstvenem domu poskrbela za razcvet številnih dejavnosti, od patronažne službe do nujne medicinske pomoči.
3: Tukaj je bila podoba medicinskih sester bolj kot pomočnica, ne toliko kot samostojna sodelavka v timu. To je bilo moteče, da so nas obremenjevali z nekimi deli nalogami, ki niso bile naše, zato smo počasi postavili tako ta sistem, da smo upravljali več svojega dela, da smo postale bolj avtonomne in tudi bolj strokovno, bom rekla, opremljene, prav zaradi tega, ker smo pristope imeli take, razvijale novosti in meni je bilo to veselje.
2: Tako pripoveduje o položaju medicinskih sester nekoč in danes. Ireno Vidmar, lokalno junakinjo, bomo spoznali o 5:30. V oddaji Kiks o 7:30 pa bomo skočili na morje, ali v morje, ali k morju.
4: Torej, ko se odpravljamo na morje, ponavadi mislimo, da gremo na dopust. Se pravi, ko smo na celini, kot pravijo, takrat se rečemo, aha, bomo šli na morje, to pomeni, bomo šli na počitnice. Če pa rečemo, gremo v morje, pa ponavadi smo že na obali oziroma v nekem počitniškem letovišču in tam menimo, da bomo šli v morje, to pomeni, da bomo šli plavat. Kadar pa uporabimo predlog k, pa rečemo, aha, se bomo približali, torej mi smo morda oddaljeni 100 metrov, 200 metrov, gremo bližje k vodi.
2: Docentka doktorica Mateja Jemec-Tomazin z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU bo naša sogovornica v tokratni oddaji Kiks. Med drugim bom pojasnila tudi pravilno poimenovanje kopalnih pripomočkov, povedala, ali uporabljamo pri tem dvojino ali množino, rečemo torej nadeni si rokavčka ali rokavčke, plavutki ali plavutke, ter razložila, na kaj točno mislimo, ko rečemo, kopalke imajo na sebi kopalke. Prisluhnite po 7:30. Anja Rupel je izbrala glasbo, ki nas bo prebudila, Mojca Delač pa vas v imenu jutranje posadke lepo vabim, da sobotni dan začnete v družbi Prvega.

Če tudi vam, kdaj pa kdaj kakšna beseda uide iz spomina, nikar ne skrbite, se jo boste že naučili. Zelo verjetno si jo je sposodil besedko snetko. In zakaj mu kakšnikrat še vedno zmanjka beseda, da bi lepo končal zgodbo, boste izvedeli, če prisluhnete nocojšnji pravljici Mateja Žista. Besedo ima igralec Gregor Gruden.

Malo nagajiv, pa tudi priden. Pogosto nasmejan, tak je naš Juri. Pozna vse avtomobile in stroje. Bager, kultivator, traktor, viličar, žerjav, še mamica ne ve toliko imen. In pravljice, kako jih ima rad. Debelo knjigo pravljic iz svoje sobe zna že skoraj na pamet. Pa govori tudi rad. Velikokrat je očku razlagal, kako je zadel gol, kako se je skril stricu Vasiliju ali kakšen avto je videl. Tak velik avto za prevažanje stvari. Oranžen, lep, močen, brrm, brrm. Prišel je do predora, potem se je ustavil in obračal. Vsi so trobili, je nekega dne razlagal. Mamica je poslušala, malo pa se je tudi čudila, da je Juri kar pozabil, da se takšnemu velikemu avtomobilu reče tovornjak. Še svoje ime boš kmalu pozabil, se je pošalila. Toda Juri je besede res začel pozabljati. Vsak dan so se jih učili, a vsak dan jih je še več pozabil. Rekel je, da je videl zeleno kvak, kvak, kvak, kvak in mislil na žabo. Kazal je na muho in je rekel brenčalo. Najprej mu je bilo vse eno. Povedal je malo naokoli, pa približno, pa je bilo vse v redu. Besede pa res niso tako pomembne kot avtomobili, si je mislil. Toda, če ni vedel, kako se stvari reče, je včasih o njej raje kar molčal. In počasi, počasi je postajal vse tišji. Popoldne je s knjižne police v njegovi sobi padla knjiga. Tista debela o kraljičnah in kraljih, princih, škratih, vilah in drugih skrivnostnih bitjih. Knjigo pravljic je pobiral in vračal na polico, ko je v njej zagledal drobnega možiclja in se prestrašil. Kaj pa je zdaj to? Kdo si in kaj delaš v moji sobi? Možiček je bil videti, kot bi res padel iz kakšne pravljice, kjer ga zdaj pogrešajo. Tudi on se je malo prestrašil, nato pa začel hitro govoriti. Preveč govoriš? Vsi preveč govorite. Besedko snedko sem in ti preveč govoriš. Kar naprej govoriš. Joj, gora besed, povsod besede. Kam naj, kaj naj? Potem pa bolj sam pri sebi kot Juriju. Tale beseda gre v oranžno knjigo, tam je še nekaj prostora. V rumeno slikanico gre od dolge besede, lahko jih stlačim ob slike. Obrnil se je k Juriju in ga opozoril. Tiste knjige, tiste tamle, pa ne odpiraj, ker je slovar. Že čisto je poln in če ga odpreš, se ti lahko raztrese toliko besed, da jih cel dan ne pospraviš. In potem je odprl knjigo o pravljicah in notri zatlačil besedo žaba. Kar tako nekam, da je pisalo princeska žaba. Na gradu je čakala na princa. In potem je zatlačil še besedi muha in tovornjak, da je pisalo princeska žaba na tovornjaku je čakala na princa muho. Kakšen nered, je sopihal in držal v rokah besedo grad, ki mu je prej padla iz knjige. Juriju se je posvetilo, da so to njegove besede. Ej, besedko snedko mu je kradel besede. Snedel mu jih je že toliko, da je Juri komaj še znal kaj povedati. To so moje besede, ti pa jih kradeš in tlačiš vse povsod. Možicelj se je ustavil in ga začudeno gledal. Nastala je tišina. Jaz zlagam besede, kaj pa naj bi počel, če ne zlagal besed? Je postajal žalosten snedko. Če jih samo zlagaš, zakaj pa ne sestavljaš raje zgodb iz besed, ki so že v knjigah, pa ti jih ne bo treba več krasti? Premešaj besede iz knjig tako, da bodo nastale nove pravljice, je bil navdušen Juri. Še vedno boš imel polno dela, jaz pa bom dobil nove zgodbe. Snedko ni nič odgovoril. Malo je bil v zadregi in tiho, potem pa je sam pri sebi nadaljeval. Kam naj dam to dolgo besedo? Vse je že polno. Kam? O, pa tole, tale je preveč. Hip zatem se je smuk skril med knjige, in Juri ga ni več našel. Snedko pa je Jurijev nasvet vendarle upošteval. Juri je počasi nehal pozabljati besede,
Zgodbe v njegovi knjigi pravljic pa so se vsak dan spremenile. Bile so vsak dan nove, čisto drugačne, vedno lepe in razburljive. Kakšnikrat pa besedku snetku še vedno zmanjka beseda, da bi lepo končal zgodbo. Takrat si jo po svoji stari navadi sposodi pri nas, mi pa se jo moramo še enkrat naučiti. Če je lump tudi vam ukradel kakšno besedo, ne skrbite, se jo boste že naučili. Zdaj pa le mirno zaspite.

0: prvi program Radia Slovenija. Hudo!
1: Kakšni so temeljni postopki oživljanja? Kako odreagirati pri sumu zloma noge ali možnosti zadušitve? Če mislite, da je to tema, ki ne sodi v mladinsko oddajo, se motite. Z nami bodo namreč državni prvaki v prvi pomoči, to so učenci osnovne šole Ivana Kavčiča iz Lake. Kako je potekalo tekmovanje prve pomoči in kaj vse so se naučili, izvemo v soboto po 9.
0: Prvi program Radia Slovenija. Hudo!

0: Radio Slovenija, prvi program. Ura je 20. Če ugibamo, potem se nocoj prilegata voda in pivo. Vseeno bo vodaji kulturni fokus tokrat čas za slivovko, totemsko in demonsko pijačo, ki je zaznamovala prostor nekdanje Jugoslavije. Magda Tušar se bo o tem, kako je združevala in razdruževala ljudi, pogovorila z doktorjem Jernejem Mlekužem, ki je nedavno izdal znanstveno publikacijo z naslovom Bratstvo in slivovka.
1: Kulturni fokus.
2: Lepo pozdravljeni, nocoj oddaj Kulturni fokus, dr. Jernej Mlekuž. Če je Jugoslavija fikcija, potem je slivovka njena najbolj otipljiva tekoča realnost. Pišete, aroma, ki je nekoč v vsakem kotičku nekdanje skupne države dišala znano. Slivovka je dokaz, da je ta skupnost obstajala, sicer ne kot narod v genetskem in recimo ustavnem smislu, temveč v skupnem duhu, v vsakdanjih recimo ritualih, gestah in tudi v pijači, ki je presegala meje nekdanjih republik. Jedro zgodbe o slivovki se tako ne skriva le v njeni proizvodni, temveč v njenem kulturnem življenju, v antagonistični pripovedi, kjer je vsaka čaša hkrati bližina in razdalja, v različnih smislih seveda, domačnost in razlika, hkrati slivovka postane alegorija skupnega duha bratstva in enotnosti, ne le kot politični slogan ali parola, temveč kot vsakdanja praksa deljenja, življenja nekdaj. Ta pijača je metafora pripadnosti isti državi, tekočina, ki barva fresko bratske ljubezni, veselje, povezanosti, pa tudi zmešnjav, razpadov, dram, travm. V njej se zrcali celotna napetost nekdanje skupnosti med idealom enotnosti in realnostjo raznolikosti, med nostalgičnim spominom in zgodovinskim razpadom. Slivovka tako ne govori le o tem, kaj so ljudje pili, ampak o tem, kako so živeli skupaj in kako se ta skupno še danes pripoveduje skozi von, okus in spomin. Ampak pred tem je alkohol že zdavnaj začel teči po grlu zgodovine, če izrazim vašo metaforo, recimo prav od evolucijskih začetkov, od odkritja pijane opice do sodobnega popivajočega človeka. Zato sta pomembna dva procesa, fermentacija in destilacija. Torej, kdaj pravzaprav je človek oziroma že predhodnici zadišal alkohol in kje morda tudi?
3: Ja, lep pozdrav. Ja, verjetno, če ne bi zagrizli v alkoholne oziroma fermentirane sadeže, ne, bi še vedno skakal po savanskih krošnjah. To je teorija pijane opice, fiziologa Dudleya, in sicer pravi v tej knjigi Drunky Monkey, mislim, da je naslov, da v bistvu to, da so ležali na tleh fermentirani sadeži, se pravi sadeži z vsebnostjo alkohola, je bilo ključno, da je človek sploh se postavil na noge oziroma da je splezil iz savanskih krošenj. In sicer sadeži so bili po eni strani, lažje jih je bilo najdeti, ker so dišali po alkoholu, bili so seveda antiseptični, vsebovali so več kalorij, kot bom rekel, ostala hrana. Kot vemo, alkohol je zelo kalorična hrana, zelo kalorična tekočina, zelo kalorična stvar. Plus, kar mogoče je še najbolj pomembno v tej zgodbi, pa da neki alkohola v, bom rekel, v tej pijani opici, ne, je zakuhalo tudi neko dodatno željo po reprodukciji. Če ne bi zagrizli v fermentirane sadeže, bi mogoče še vedno skakal po savanskih krošnjah. Ne.
2: Ta sladki von fermentacije je torej človeka tudi pomagal postaviti na noge. Tudi z alkoholom smo shodili, etanol v gnijočem sadju je lahko dostopen in energijsko bogat. Poleg tega pa seveda je pripomogel tudi k večji družabnosti, večji socialnosti človeka. Odkritje učinkovin alkoholnega vrenja, fermentacije, destilacije pa nima. Še zdaleč nima le blagodejnih učinkov v razvoju človeških družb, ampak je, kot se bomo temu pozneje bolj posvetili, marsikdo in marsikatera družba z njim tudi precej zavozila. Ampak, če se vrneva k temu, kako so ljudje, na kakšen način so začeli uživati alkohol, kako so z njim ravnali, recimo obstaja precej hipotez o tem, ali alkohol nemare ni pomagal pri tem, da so ljudje začeli udomačevati določena žita, tudi koruzo, morda. Alkohol je bil v uporabi pred poljedelstvom, pred stalnimi naselbinami. Fermentacija obstaja vsaj že 10 do 13 tisoč let, pravi najstarejša zgodovina alkohola. In kaj drugega kot pivo je bilo že nekdaj zelo priljubljena in razširjena pijača med ljudmi. Se pravi, 13 tisoč let staro fermentirano pivo je teklo po grlih naseljencev današnjega Izraela.
3: Ja, mislim, da iz področja pač današnjega Izraela in sicer gre za ostanke, zdaj ne vem točno, kako zgledajo to ti ostanki, ampak so ostanki pač izdelave oziroma nekih tehnik fermentacije pijač, ki so bile, bom rekel, najbolj podobne današnjemu pivu, seveda brez hmelja in tako naprej. To mislim, da je bilo 13 ali celo 14 tisoč let pred našim štetjem. Dejansko to je preden poznamo prve, bom rekel, skupna naselja večjega formata. Ne? Tako da človek je prej pil alkohol, preden je, bom rekel,
2: ustvaril vasi.
3: Ja, preden je ustvaril vasi, ne? In se lotil nekega resnega kmetijstva. Ne?
2: Zastavljajo se tudi določeno vprašanja, ugibanje v zvezi s tem, kaj je bilo prej, kruh ali pivo oziroma alkohol. Ljudje so skozi čas, ko so ugotavljali, da ima ta voda življenja v narekovajih tudi zdravilne učinke.

0: konkurenco medici in vinu. Ne le, da je o tem seveda veliko arheoloških ostankov in sledi, tudi pisni veri antike in srednjega veka nam tega niso zamolčali. Poleg tega se je tudi razumevanje in doumevanje vina ali kakšne druge pijače skozi čas razvilo v različnih kulturnih skupnostih v smislu, da je alkoholna pijača tudi neke vrste hrana.
1: Ja, antika oziroma še prej, če govorimo pač o prvih nekih, bom rekel, skupnostih, govori o tem pač ja, da so obstojale neke fermentirane pijače, kot so že prej rekla, najbolj podobne današnjemu pivu ali pa medici recimo. Vino se pojavil pač 5-6 tisoč let nazaj. V bistvu največjo, bom rekel, revolucijo, alkoholno revolucijo v zgodovini je pa povzročil postopek destilacije, ki so ga sicer poznali arabski učenjaki že, bom rekel, že kar nekaj časa, vse od 7. stoletja, ne, ki je pa potem prišel v Evropo relativno pozno, ne, v srednjem veku, nekje na sredini srednjega veka. Alkohol, bom rekel, destiliran alkohol je bil sprva, bom rekel, zelo težko dostopna, dragocena stvar, ki se je pač dobila v lekarnah za, bom rekel, samo izbrane ljudi, ne, ki so se lahko to stvar privoščili. Ja, potem se je pa žgane pijače oziroma destiliran alkohol, dolgo časa se ga je držalo ime aquavit, ne, kar pomeni voda življenja, ne, dejansko je bil alkohol pač zdravilo.
0: Pa tudi antiseptičen, ne,
1: kot ja, je tudi antiseptičen, podatelj. Če se mogoče vrneva še nazaj, ne, voda je bila vedno problematična za pitje na nek način, ne, ker pač je bila potencialno nevarna, ne, tako da človek je vedno rajši pil, bom rekel, rahlo alkoholizirane pijače, ne, ki so bile seveda antiseptične, plus tega bile so tudi kalorične, vsebovale so kalorije, bile so neke vrste hrana. Ne. Kar se je potem zgodilo z destiliranim alkoholom je pa, da je kar naenkrat iz neke zelo oske, bom rekel, uporabe se zelo hitro razširil, ne, iz, bom rekel, vode življenja je postal voda smrti, se pravi iz aquavit je postal aquamortis. Ne. To se je zgodilo nekje usporedno z industrijsko revolucijo. Žganje je kar naenkrat pač postalo velik socialni problem. Praktično eni, dveh generacijah je iz, bom rekel, neke likarniške uporabe postala, bom rekel, družbeni, socialni, zdravstveni, moralni in še ne vem, kakšen problem. Ne? In to se je zgodilo seveda od dežele do, bom rekel, pokrajine različno, ampak govorimo nekje na prehodu iz večinoma iz 18. v 19. stoletje. Ne?
0: Takrat alkohol postane tudi bolj poceni, se pravi, ja, je močan, bolj dostopen.
1: In ja, cenejši. Plus, kar moramo vedeti, pač destiliran alkohol je kar naenkrat omogočil prvič bistveno večjo proizvodnjo, se pravi proizvodnjo v bistveno večjih količinah, omogočuje transport alkohola, ki je bil vedno na nek način problematičen. Ne? Imamo številne zgodbe pač, ne vem, o tem, kako se je vino kvarilo, recimo tudi ta znani portovc, ne, pijača je, tako, je nastala na ta način, da so v bistvu vinu dodajali, bom rekel, destiliran alkohol, prav zaradi tega, da se ne bi pokvarilo, ne. Plus destiliran alkohol je pač bil na nek način bistveno bolj demokratičen od vina, ne, in sicer lažje ga je skuhati oziroma lažje ga je narediti. Naredimo ga lahko praktično iz česarkoli, ne, na Balkanu so ga delali recimo iz vseh mogočih ostankov hrane, celo iz dreka recimo, ne, tako imenovani drekavac, ne, se pravi, pač rabimo samo stvar, ki fermentira, ne, in ja, in praktično ga lahko kuhamo iz česarkoli, ne. Vino zahteva bistveno večjega znanja, enih, bom rekel, orodij, tehnike in tako dalje, ne, tako da žgane pijače oziroma destiliran alkohol je bistveno bolj demokratičen, ne, kar je pomenilo, da se je zelo hitro lahko razširil in postal kar naenkrat, bom rekel, pač velik družbeni problem. Moramo vedeti, da se ni zgodil v nekem, bom rekel, praznem prostoru, ampak kot sem že prej omenil, z nekimi, bom rekel,

0: ogromnimi tudi družbenimi, materialnimi spremembami, ne, govorimo
1: industrializacijo.
0: Predvsem industrializacija, ampak ne gre za samo industrializacijo, tudi sama družba se je s tem precej spremenila oziroma spreminjala, kar naenkrat imamo neke ogromne množice ljudi, ki se kotalijo v mesta, k nekim industrijskim središčem in tako naprej, ki pač rabijo neko, bom rekel, neko bojno poživilo in tako naprej, ne? Zdaj, da ne bom predolg, tako da, ja, pač padel je ta destilirani alkohol oziroma se je razlil na neka zelo plodna ali pa, bom rekel, zelo žejna družbena tla. Ne?
1: Vendar, če se sprehodimo po različnih tleh, različnih pivskih krajinah, popivajočega človeka je vendarle treba povedati, da se vzklik parola na zdravje v različnih kulturnih kontekstih ne sliši podobno, še manj pa enako. Med kolonialističnim prisvajanjem ozemelj domačijskih kultur po svetu staroselcev so Evropejci ponekod alkohol, ki so ga sami zmogli presnavljati, domačini pa ne lahko uporabili kot sredstvo podjarmljanja in razbitja starobitnih družbenih, kulturnih, ekonomskih in političnih struktur. Ponekod alkohola niso uživali, alkohol je razdrobil te skupnosti. Domačini, nevajeni alkohola, so opiti velikokrat podlegli, umrli, širil se je kriminal, tudi preživele skupnosti se še danes niso uspele otresti, niso uspele ubežati demonskim krempljem alkohola, kot razgrajevalca tradicionalnih skupnosti. Že danes je kar veliko odvisnikov med staroselci, predvsem od žganih pijač, ki jih ubijajo. Čeprav, kot pravite, da isti kozarec v različnih diskurzih deluje kot dokaz popolnoma nasprotnih resnic, me zanima, kakšna je resnica v zvezi žganje kuho, ki je porasla v 19. stoletju tudi na Balkanu, kako je prišlo do žganjarske kuge, ki je povzročila množično pijančevanje, socialne težave in moralne panike. Kaj torej lahko poveste o tej španoviji med človekom in žganjem, predvsem na območju nekdanje Jugoslavije in morda tudi širše na polotoku Balkanu?
0: Ja, pač zdaj, po mojem nek ključen moment bil je seveda nek zvezen proces, ne, na katerega je vplivalo več stvari, ne. Kot sem že prej rekel, alkohol je bil znan seveda na tem prostoru, ne vemo v kakšnem obsegu, očitno v nekem manjšem obsegu, pač sigurno si ga lahko dobil v, bom rekel, teh obmorskih mestecih, ne, kjer je bila pač ta benečanska oziroma pač romanska kultura v lekarnah, ampak kot neke vrste zdravilo predvsem. Zdaj praktično drugih virov ni, ne, o temu. Prvi vir, ki se pojavil, je tam iz konca 16. stoletja, ne. Je teh virov vedno več, ne. Zdaj ena pomembna stvar, ne, za, bom rekel, revolucijo žganja na Balkanu je sigurno bila mlada, mala ledena doba, ki se je zgodila tam v drugi polovici 16. stoletja, ne. In sicer mala ledena doba je povzročila to, da je trta predala štafetno palico slivi, ne. Trta je bolj občutljiva na vremenske razmere. Sliva po drugi strani je pač bistveno bolj prilagodljiva, zahteva, bom rekel, manj dela, da več pridelka in tako naprej, no. Tako da v tej klimatski zgodbi je prišlo kar naenkrat pač do, bom rekel, ene zelo hitre spremembe kulturne pokrajinske, ne, in s tem povezan je bil tudi razvoj oziroma razcvet žganja. Potem, kasneje, v 17. stoletju teh virov vedno več, tako da, ja, potem pa pač definitivno neka industrijska revolucija, ki pa, kot vemo, je na Balkanu nastopila bistveno, če malo karikiramo, na nekatera področja še danes ni stopila v celoti, ne. So pa v bistvu en zelo, bom rekel, pomemben člen v tem razvoju, razširitvi, distribuciji žganja na Balkanu bili tudi samostani, ne, ki so pač razvijali, bom rekel, neko to kulturo žganje kuhe, tudi širili, bom rekel, žganje širše med prebivalstvo. Ne?
1: Zdaj o samem izvoru slivovke recimo kot pijače, ki postane kulturni znak tudi in simbol Balkana v 19. 20. stoletju, postane več kot pijača, nima recimo nekega jasnega, enoznačnega izvora med sredozemskim, beneškim in osmanskim so vplivom. Ta medkulturna posredovanja pa so seveda vezana tudi na razmah škodljivih praks v množični obliki. Razvada kliče po moralnih diskurzih in regulacijah, denimo tudi konec 19. v začetku 20. stoletja, se tudi skozi razlage oziroma ideje razne higijene postavljajo kulturna nacionalna ogledala. Zanimivo je, kako recimo se s pojavom protialkoholnih gibanj ponekod hkrati krepi razna ideja. Kako temu ziru ravna Balkan?
0: Ja, pač v bistvu neke prepovedi ali pa neko, bom rekel, zelo močno prepoved smo imeli že zelo zgodaj, ker kot vemo je Balkan bil del, bom rekel, turškega imperija oziroma osmanskega cesarstva, ne, kjer je bil pač alkohol prepovedna stvar, čeprav tudi moramo vedeti, da glede žganja je v islamu, bom rekel, ni enotnega mnenja, ne. Po enih interpretacijah je na nek način žganje dovoljeno, ker je šlo skozi ogen, ne, za razliko od vina, ne, ampak te prepovedi so seveda obstojile, ne. Imamo več v bistvu tudi nekih poročil, zdaj ne bi šel v podrobnosti, ne. Zdaj, žganje je pa postalo, bom rekel, zelo velik problem v 19. stoletju, ne, na Balkanu v drugi polovici 19. stoletja, sploh proti koncu 19. stoletja se pojavijo tudi številna antialkoholna, protialkoholna gibanja, društva in tako dalje. Zdaj to zgodbo moramo razumeti tudi znotraj enega drugega pojava, ne, in to je sicer znotraj ali pa v okviru oblikovanja narodov, novih narodne zavesti, ne. Žganje oziroma alkohol nasploh, ne, je bila stvar, ki je pač povzročila seveda probleme, pijančevanje. V tem času so nastajali, bom rekel, tudi narodna zavest, ki je bila še posebej pozorna tudi, bom rekel, na moralo, na narodno zdravje in tako naprej. Ne. In ta zgodba se je na nek način v veliki meri povezala, ne, tako da številni, bom rekel, narodni buditelji, narodno zavedni možje so opozarjali na to, da je pač žganje, predvsem žganje, seveda alkohol nasploh, eden največjih, če ne kar največjih sovražnikov naroda in tako dalje.
1: Ampak, kot že rečeno, so se v odnosu predvsem do drugih narodov in drugačnih pojavljali tudi sporne eugenične prakse. Torej, rasna higijena, rasno razlikovanje, prepričanja in ideje o manj vrednosti in več vrednosti, ki so iskale izgovor za svojo upravičenost. Tudi v žrtvah zlorabe alkohola, iz tega so nastala protialkoholna gibanja, ki so podarjala nacionalne regeneracije, pojavljala so se ta gibanja na različnih koncih sveta. Šlo je za fenomen, ki je gradil to ideologijo. In v Nemčiji, kot že omenjeno, gre za primer prisilne sterilizacije alkoholikov. To so v Nemčiji uzakonili leta 1934, ali tudi pri nas recimo postane alkohol v določenem obdobju kot grožnja biološkemu kapitalu naroda. Cilj znanstvene, pravne in politične obdelave hkrati v tem smislu, torej izboljšanja naroda.
0: Ja, definitivno je obstojalo pri nas tudi zelo močno protialkoholno gibanje in sicer zdaj, ko beremo to njihovo pač zelo bogato literaturo, ne, v veliki meri se je povezovalo tudi z seveda čistostjo naroda, z pač zdravim narodom, ne, alkohol pač je bil, kot sem že prej omenil, zelo velik ali pa mogoče celo največji trn v peti moralistom in narodnim buditeljem, ja. Tako da ta diskurs, ta debata je bila zelo, bom rekel, prisotna tudi v teh prostorih na Balkanu, V prvi Jugoslaviji pač imamo praktično, verjetno v vsakem besedilu bi našli tudi ta diskurs o čistosti, zdravosti naroda. Moramo pa spet vedeti, dejansko alkohol je bil problem, ne? V smislu pač ni bil zgolj, bom rekel, neka fantazma, ne? Ljudje so ga občasno ali pa tudi zelo pogosto so ga zelo pili. Ne? Imamo poročila recimo o, ne vem, zelo bogatih letinah sliv, ko dejansko so bile cele pokrajine zapite tako več mesecev. Dnevna poročila, ko je zaradi alkohola umrlo po več deset, mislim, do ene dnevo celo 134 ljudi oziroma ali pa v nekem kratkem časovnem intervalu. Ne? Tako da alkohol je bil pač problem, ne? Tudi v teh prostorih, mislim, problem pač je bil socialni problem, ni bil zgolj neka fantazma. Seveda je pa pač zelo plodno, bom rekel, padu oziroma se razlil na ta tla pač te narodne prebuje oziroma skrbi za čist, zdrav narod in tako naprej.
1: Urejeno družbo.
0: Urejeno družbo, tako da pač vse skupaj se zelo dobro ujelo, kot bom rekel, se ujame v dobrem alkoholu. Ne?
1: Alkoholne substance odražajo ambivalentne kulturne fenomene zagotovo. Tudi veliko paradoksov se pojavi, je kot rečeno hrana, zdravilo, obredni element, družbeni katalizator in uničevalna sila, strup. Zdaj ti napori za recimo prohibicijo alkohola, ta prohibicija recimo je bila drugačna kot v Združenih državah Amerike, kjer jo sčasoma opustijo prav zaradi tega, ker ima zelo različne učinke, ustvarja trgovino, tihotapljenja, ekonomijo sivega trga. V smislu, kako lahko razumemo to dvojnost, ponazarja tudi to, da ponekod, kjer je trgovina z alkoholom zelo razširjena, prav alkohol spodbudi gospodarsko v današnjem jeziku in zato ugotavljate tudi konflikt med ekonomsko racionalnostjo, kulturno prakso, moralnim in socialnim razkrojem in če malce na duhovit način poenostavim, zdrave protialkoholne družbe, ki so se striktno in vneto borile proti pijančevanju, niso žele dobičkov in tako postale podrejene ekonomsko uspešnejšim alkoholiziranim družbam. Ampak takšni sklepi so preuranjeni. Zdaj le, če se omejimo na območje nekdanje Avstro-Ogrske, Osmanskega cesarstva in kasnejše Jugoslavije, slivovka je bila široko razširjena, gospodarsko pomembna in vsakdanja pijača, tako menjalno sredstvo valuta kot pomemben izvozni produkt, del kmečkega gospodarstva, a skozi to pijačo, totemsko pijačo, etiketo Balkana je bil ta velikokrat predstavljen na zelo stereotipen način tudi v evropskih potopisih ter literaturi. Pogosto se pojavlja kot del eksotične podobe, kot nekaj umazanega, nevarnega, orientalskega in neukročenega. Tako nekako sem povzela tudi to, kar pravi Karl May.
0: Karl May pravi, mislim, da je naslov te zgodbe oziroma tega mladinskega romana, ok, prvo gremo k naslovu te zgodbe V gorah Balkana, ne, je naslov, ne, to je slovenski prevod, ne. Moramo vedeti, Karl May sicer ni nikoli obiskal gora Balkana, kaj šele, da bi poskušal kakšen, bom rekel, destilatih iz balkanskih kotlov, ne. Tako da njemu služi slivovka v enem prizoru, kar dolgem prizoru, ja, kot prikaz neke balkanske zaostalosti, eksotičnosti, drugačnosti, divjosti in tako naprej. Zdaj teh opisov, ja, pač je ogromno in jaz v knjigi govorim ne o nekem orientalizmu oziroma balkanizmu, ampak o slivovkalizmu, ne, se pravi o neki tej kulturni razliki, ki jo v veliki meri zastopa tudi slivovka kot neka, bom rekel, pijača, opojna pijača, ki naredi balkanskega človeka na pol norega, divjega, še bolj surovega, še bolj prvinskega, pristnega, ne, in tako dalje, ne. Tako da slivovka je definitivno pogosto služila v teh opisih Balkana, ja, kot neka metafora za to divjost, eksotičnost, zaostalost, tudi prvinskost, ne, ne smemo pozabiti, ni šlo samo za neke negativne metafore, podobe, ampak tudi za pozitivne, sploh v tem romantičnem času, ne, ko se je iskalo nekega tega prvinskega, naravnega človeka in tako naprej in na Balkanu vsej nekateri so ga v neki meri našli, ne. Tako da slivovka, ja, je zelo pogosto, se najde tudi v literaturi, še danes v številnih romanih in tako dalje. Ma zelo bogato, bom rekel, to simbolno življenje. Ne. Seveda je pa predvsem, ne smemo pozabiti, kar jaz, o čemur jaz na dolgo in široko pišem tudi v knjigi, predvsem neka zelo, bom rekel, pomembna materialna stvar, neka opojna stvar, ne, ki jo najdemo praktično vse posod na Balkanu. V nekaterih deželah je pač seveda bistveno bolj prisotna kot v drugih, ampak je nek povezovalni element, je neka pač pivska zastava, za katero se maha vse posod. Ne? Zdaj mogoče, če dodam samo to, prej sem omenil, da je bistveno bolj prisotna na nekaterih področjih, recimo imamo cel pas, in sicer se mu reče slivov pas, ki sega od vzhodne Srbije, se pravi to gre za Šumadijo, čez zahodno Srbijo, pa v bistvu cel ta severni del Bosne, kjer je praktično sliva monokultura. Ne? In tudi prej, ker ste omenili prohibicijo in tako naprej ta čas, ne? Recimo Srbija je v drugi polovici oziroma v zadnji četrtini 19. stoletja pa do prve svetovne vojne bila največja izvoznica sliv na svetu, ne? Mislim, da tako kar daleč pred Združenimi državami Amerike in Bosno, ne? In mislim, da več kot tretjino prihodkov v, mislim, državnih prihodkov je predstavljal recimo izvoz sliv. Razumemo, da sliva ima mogoče ne toliko v Sloveniji, ne? Ampak na Balkanu ima, bom rekel, zelo neko pomembno materialno kulturno, simbolno prisotnost, ne samo, bom rekel, simbolno in identitetno, ampak tudi materialno prisotnost. No? Tega ne smemo pozabiti in tudi prav ta njena simbolna vloga leži, ne, na tej, bom rekel, njeni vse prisotnosti, materialni, geografski vse prisotnosti. Ne?
1: Tudi pišete, da zgodovino Jugoslavije brez slivovke bi bilo tako kot pisati zgodovino odkrivanja vesolja brez vesoljskih ladij in gre za torej simbolno pijače, ki je metafora za bratstvo in enotnost in to se začne s prvimi državnimi entitetami po koncu prve svetovne vojne, recimo pisati ta zgodovina leta 1918, ko gre v narekovajih za združitev treh pomembnih plemen v državo SHS, potem preko kraljevine in naposled leta 1929 v združitev kraljevine Jugoslavije in potem pravzaprav po drugi svetovni vojni se to geslo razširi in postane vezivo v metaforičnem smislu te zgodbe nekdanje Jugoslavije, ki je, kot tudi pišete, na koncu pristala na smetišču zgodovine. Ampak preden je bila tja odvržena, začniva pri letu 1918, pri pijani noči, kot temu pravi pisatelj Miroslav Krleža, ki ponuja perspektivo alkohola kot simbola zgodovinskega kaosa in političnega delirija v okviru množične euforije po prvi svetovni vojni, ko slavljenje svobode že nakazuje razpad starega pojav novega skozi opitost, ki pa seveda ne pomeni neke jasnosti v prihodnosti, gre za razpuščenost, pa pijana noč seveda vedno potem prinese tudi streznitev, recimo, ki se opiše strukturo zgodovine med obema vojnama.
0: Ja, zdaj pač moramo vedeti, da če nadaljujeva zgodbo odprej, ne, alkohol pač je tudi v prvi polovici 20. stoletja bil velik problem, ali pa celo zelo velik problem, ne? Pač imamo države, ki so šle v popolno prepoved prodaje alkohola, tako imano prohibicijo, imamo države, ki so alkoholike zapirale v delovna taborišča in tako naprej, ki jim niso dovolile pač reprodukcije in tako dalje, recimo nacistična Nemčija. Tako da alkohol je bil definitivno problem tudi v času prve Jugoslavije. Ne. Po koncu vojne izjemen problem, ne, pač imamo številna, sploh po vojni je pač alkohol nudil ljudem tudi neke vrste odklopa. Ne. Imamo številna poročila o, bom rekel, razvratih, takšnih ali drugačnih pijančevanjih, tako da država je definitivno, dežela je kot naslov enega članka plavala v slivovki, ne, tudi kar leža, se je številna, bom rekel, poročila, spomini in tako naprej govorijo o tem času, ne, razvratnem času. Tako da slivovka v prvi Jugoslaviji prej kot je bila nek nacionalni simbol ali pa neka metafora za narod, je bila, bom rekel, nacionalni problem, ne, ampak hkrati z vso, bom rekel, za svojo vse prisotnostjo se je upila v to neko strukturo narodnega občutenja, ne, postala je del nekega skupnega mi. Zdaj ta zgodba potem se je nadaljevala z socialistično Jugoslavijo, kjer je seveda še vedno obstojal problem alkoholizma, ampak ki je bil do neke mere vseeno malo bolj permisiven, ne, ali pa pač zadržan, če ne celo do neke mere je obstojal nek tak zelo sproščen odnos do alkoholizma. Zdaj verjetno nekateri starejši poslušalci in poslušalke se bodo še spomnili, kako se je včasih pilo v pisarnah, v delovnih kolektivih, v tovarnah in tako naprej. Obstojajo številna poročila, recimo eno zelo zanimivo je to, ko so prišli Američani v crveno zastavo, da bi čim prej pripravili jugo za ameriški trg, in so bili čisto zgroženi, fascinirali nad tem, kako se neprestano pije in to v neizmernih količinah. Že zjutraj takoj se je začel dan z požirkom ali pa z požirki slivovke in to se je preko dneva samo nadaljevalo. Pač moramo vedeti, da v Ameriki je veljala in še vedno velja neka kultura, bom rekel, ne pitja na delovnem mestu, v Jugoslaviji oziroma v socialistični Jugoslaviji tega seveda ni bilo. No in tako je slivovka postala pač metafora skupnega bivanja, skupnega mine, ne toliko kot neka politična parola, kot neka, bom rekel, zastava, s katero se maha, ampak neka stvar, ki se je usrkala občutek skupne pripadnosti, skupnega mi in ki je postala, bom rekel, na tej najbolj vsakdani ravni del, bom rekel, te skupne povezanosti, skupnega pripadanja,
1: skupnega
0: zavesti, da pač obstojamo kot narod. Ne? Kot pišem tudi v knjigi, če dejansko je obstojil, kdaj jugoslovanski narod je definitivno obstojil vsaj na jeziku. Ne? Mogoče res ni obstojil v nekem genetskem smislu, sicer je obstojil v ustavnem, ne, ampak je bil dejansko v smislu nekega občutenja zelo vprašljiv, ampak če je dejansko obstojil, kdaj jugoslovanski narod je definitivno obstojil pač s pomočjo oziroma slivovke oziroma na jeziku. Ne.
1: No, marsikdo, marsikateri bralec se bo verjetno začudil najprej ob tem, zakaj in kako te različne narode v različnih republikah in pokrajinah nekdanje skupne jugoslovanske entitete mislite kot enoto, nacionalno enoto, ne kot rečeno v genskem smislu, ampak zgolj skozi pomene, navade, pitja, žgane, pijače, skozi slivovko v prvi vrsti, ki se tako kot marsikatera druga pijača užita v množičnem kolektivnem smislu, potem razume ne le kot totemska pijača, ampak tudi kot demonska tekočina, ki je raztopila ta narod moralo in jetra. Je pa res seveda, da velikokrat izpostavite tudi ta njen prijazen, gostoljuben obraz, se pravi povezovanja v simbolnem smislu identitete in kulture. No, ampak seveda alkohol ni ogrožal samo zdravja, samo naroda, se pravi, njegov genski material, ampak tudi o tem ste se precej razpisali. Veliko je primerov hudih kriminalnih dejanj zaradi preveč opitosti in izgube razsodnosti. Umori niso bili nič redkega, povzročil je revščino, brezdomnost. Vrsta nesreči z malomarnosti in nepazljivosti se je zgodila, da ne omenimo vsega kriminala.
0: Ja, ogromno je bilo, ogromno je teh poročil, saj jaz se temu kar tako zelo bogato posvečam, ker mi je na nek način ta bizarnost zelo ljuba. Tako da,
1: in tudi rekel, mediji so veliko poročali, ja, o tem, najbrž ste dobili tudi kar precej virov.
0: Ja, tudi jaz se zelo, zelo ogromno je neke črne kronike v tej knjigi, tako da teh vse mogočih bizarnih poročil od tudi seveda zelo tragičnih, od smrti otrok, ki so pile alkohol, od zastrupitev zaradi alkohola, tega najdete še in še, od nekih velikih družinskih tragedij, ki jih je povzročil alkohol. Če naredim resen tak kratek časovni preskok, ne, fascinantno mi je bilo, zadnjič sem se pogovarjal z hčerko, hčerka ima 22 let in z njenimi sošolci z bežigrajske gimnazije, ne? In pač sem jim pokazal knjigo in naslovnice knjige so Bele miši. Ne? Noben mu ni bilo jasno, kaj so bele miši oziroma kaj predstavljajo bele miši. In potem jaz sem šel še dalje in sem spraševal v bistvu mlajše in dejansko eden izmed recimo 50-ih vprašanjih je dejansko vedel, kaj so bele miši, pa še tega sem mogel, pač iz tega sem mogel izvleči na nek način, ne, da gre seveda za nek privid v alkoholnem delirju. Moja generacija ali pa recimo generacija 40+, sem jih tudi enih 50 recimo vprašal, dejansko vsi vemo, kaj, kdaj človek vidi bele miši. Ne. V obdobju ene generacije se je očitno nekaj zelo spremenilo, ne. Alkohol ima neko zelo, kaj ne rečem, dinamično zgodovino, no, to je moj point, ne?
1: Pravzaprav pišete celo, da se skozi alkohol, skozi slivovko kaže resnica, ampak recimo, če bi seveda potegnili neko paralelo med značajem te zelo raznolike države, ne, kakšen karakter ima slivovica, recimo družaben, čuten, vročekrven, ekspresiven, gre za zelo pač močno pijačo. Ne gre seveda postavljati enačajev med to pijačo ali podobnosti, značilnostmi ljudi nekdanje Jugoslavije med ljudmi, ki se povezujejo v skupno državo, vendarle jih zaznamuje tudi precej razlik. Zdaj, kaj od tega recimo slivovka poseeno lahko uteleša ali pa ponazarja?
0: Ja, pač slivovka je po mojem postala nek najpomembnejša ali pa zelo pomembna stvar je pač ta, da je bila najbolj razširjena pijača, slive so bile daleč najbolj razširjeno sadje v Jugoslaviji, mislim, da je bilo slivovih dreves 7-krat ali celo 9-krat več kot recimo jabla, ne? Tako da bila je povsod prisotna, praktično v vseh republikah, deželah in tako naprej, nekje pač bolj, nekje manj. Bila je pa pač pijača, ki je bila prisotna, ki je bila na razpolago prisotna v vseh mogočih priložnostih, pač v času veselja, praznovanj, tudi v času nekih
1: pogrebov,
0: žalosti, pogrebov in tako naprej. Našli smo jo praktično povsod, primerna je bila za vse mogoče trenutke.
1: V domovini in diaspori.
0: V domovini in diaspori seveda, ne. Tudi, ne vem, če zdaj poveževa domovino in diasporo, bila je neka obvezna pijača na poti v tujino, obvezna pijača, ko je bilo treba ponuditi nekaj tipično jugoslovanskega, ne vem, gostom iz tujine je bila skoraj vedno to slivovka, ne. Največkrat na neki čisto nezavedni ravni, ne, prilezla je seveda tudi v nek, bom rekel, ta politični protokol, tudi Tito je imel svoj, sicer Tito je bil deklarirani viskopivec, ampak jo je imel v svoji vitrini za priložnosti tipa, ko je bo treba ponuditi nekaj tipično jugoslovanskega, ne. Tudi on jo je doskrat dobil kot darilo, ne. Znašla se je tudi seveda v protokolu, v številnih nekih takšnih ali drugačnih zgodbah. Ena taka je recimo zelo zanimiva iz konca 80-ih let, iz časa hladne vojne, ko sta ena dva slovenska žganje kuhca, in sicer mislim, da sta se pisala Boršnik, ne, Angela in njen sin, in sta pošiljala mirovno slivovko vsem tem svetovnim voditeljem z namenom, da se ustavi hladna vojna, da ne pride do tretje svetovne vojne, Gorbačovu, Reaganu in tako naprej, na OZN, no in potem temu je sledilo tudi takrat jugoslovansko časopisje, zelo vesno, ne, tako da imamo ogromno nekih takšnih ali drugačnih zgodb, pač tudi bom rekel iz neke institucionalnega nacionalizma ali pa politike, ne, tako da ja, definitivno je bila neka pijača vsak dana za vse priložnosti, primerna za številne ali pa za vse trenutke, za blažiti žalost, za pač se veseliti, ne. Po drugi strani je bila pa tudi pijača, ki jo najdemo v političnem protokolu, je postala neke vrste jugoslovanska pivska zastava tudi na tej formalni ravni, ne.
1: No, slivovka je preživela vse ustave, režime, meje, vojne, kot pravite, vendarle, kdo se danes, najbrž so Srbi tisti, ki se zdi lastijo to etiketo geografske izvirnosti, se pravi porekla originalnosti, vendarle na ta vrt skačejo tudi Hrvati. Veliko je po jugoslovanskega trenja, kar se tiče tega emblema.
0: Ja, ja, pač slivovka je postala tudi del, bom rekel, tega, kaj ne rečem, nacionalnega lastninjena, ne, post-jugoslovanskega mačka, ne. Zdaj Srbija, seveda, kot sem že prej omenil, je dežela, kjer pač je sliv verjetno daleč največ, ne, kjer je tudi neka ta tradicija verjetno najbolj dolga, bogata in tako naprej, ne. S tem, da tudi Hrvaška tukaj bistveno ne zaostaja v končni fazi, pač cel ta del Slavonije, pač Hrvaška manj velik del Primorja, kjer pač je trta oziroma kjer pač slivovke ni oziroma je pač loza, travarica in tako naprej, ne. Ampak tudi v bistvu zanimivo, da Hrvati so prvi zaščitili, mislim, da dve slivovki na tem evropskem nivoju, ne, Srbi šele, ne vem, eno šele mnogo let kasneje, ne. Tudi tukaj je bilo ogromno nekih, bom rekel, nacionalnih tren, zgodbic, zapletov in tako naprej, ne.
1: Tudi recimo z velikimi imeni znanosti, kot je Nikola Tesla.
0: Ja, pač to je ena zgodba, spet sej takih zgodb je še in še, ne. In sicer gre za blagovno znamko, mislim, da enega od hrvaških izseljencev, ne.
1: V Nemčiji
0: gre za slivovko Tesla, ne. No in potem pač na tej etiketi piše Product of Croatia, ne, produkt Hrvaške. Ko je to prišlo na tržišče, seveda se je zelo vznemirilo srbsko časopisje, ne, ki je pisalo, da vseeno Tesla je, njegov oče je bil pravoslavni duhovnik, da Tesla je Srb in tako dalje, ne. Se si lahko predstavljamo, ne. Pač zelo je vznemirilo, bom rekel, nacionalna čustva, ne, srbski sentiment, ne.
1: Ampak kako so bili alkoholni hlapi slivovke, recimo tretirani v Bosni in Hercegovini, tam kljub recimo verskim zadržkom ni bilo odpora do nje. Oziroma zaradi verskih prepovedi se jih tudi za časa pred socialistično Jugoslavijo niso odrekli. In tudi ni nekega enotnega mnenja, kot ste rekli, ali priporočila znotraj verskih skupnosti uživati alkohol ali ne med verujočimi pripadniki islamske skupnosti. Mislim, da celo eden izmed prvih muzejev slivovke je bil posvečen tej pijači prav v tej regiji in tudi sicer recimo umetniška produkcija je ponesla ime te pijače v svet, tudi v Francijo, na primer s stripom.
0: Ja, seveda, slivovka je dobila neko zelo močno simbolno dimenzijo, ki se potem izkorišča tudi, pač, ki jo izkorišča tudi številni, bom rekel, žganje kuhci, glasbeniki, Goran Bregovič je recimo naslov enega albuma dal Šampanjc in slivovka, takšni ali drugačni umetniki, pač, pa nasploh tudi ljudje, ki se, bom rekel, tudi z manj resnimi nameni vračajo v preteklost, ne, najdemo jo, ne vem, če gremo gledati razne Facebook skupine povezane z Jugoslavijo, teh je kar neki, ne, in so predvsej, bom rekel, tudi obiskane. Mislim, da sem pozabil SFR Jugoslavija, pač da ima neki 10 tisoč, ne, članov. No, in tam je se Slivovka zelo pogosto tudi znajde v teh spominih, v teh popotovanjih vračanja v preteklost, ne. Največkrat kot neka alkoholna kulisa, ne, včasih pa kot, kot tudi neka glavna igralka. Ne. Tako da, ja, Slivovka ima zelo, bom rekel, je pridobila sigurno na tej neki simbolni veličini. Zdaj mogoče, če se vrnem k Bosni in Hercegovini, ne, pač Slivovka je zelo prisotna v Bosni in Hercegovini, bila in še vedno je. Ne. Vedeti moramo, da pač pravoslavni katoliški del, bom rekel, je bistveno več pil, tudi muslimani so pili, ne, seveda ne vsi, ne, ampak pač en del je pil, ne, če ne drugega, kot govorijo številna poročila, tudi tisti, ki niso pili, so imeli ponovadi Slivovko doma za goste in tudi danes je Slivovka še vedno, pač jo seveda najdemo v Bosni in Hercegovini, ne, s tem, da pač, bom rekel, s to neko islamizacijo družbe je vseeno postala stvar, ki se jo manj razkazuje, ne, še vedno je pa močno prisotna. Kot piše tudi eden od novinarjev, mislim, Bosan se lahko odpove vsemu, Dedku Mrazu, pač ni da ni, ne, ne more se pa odpovedati Slivovki, ne.
1: Kaj pa ti muzeji, ki so v Srbiji, tam je menda tudi znana steklenica Fatalka, ki je največja na svetu, se pravi, se je Slivovka znašla ali pa recimo vsaj njena omemba tudi v Guinnessovi knjigi rekordov.
0: Ja, to mislim, da je največja ročno pihana steklenica na svetu, pač polnjena z Slivovko seveda, ne. Ja, pač ena taka, kaj ne rečem, meni zelo ljuba bizarnost, ne. Vsi takih je kar še neki, ne. Pač to govori o tem, da Slivovka ima neko zelo bogato, simbolno, ne samo simbolno, tudi materialno, oziroma simbolno, materialno življenje. Zdaj eden od, kaj ne rečem, pointov knjige je tudi ta, da ravno tako, kot mi, bom rekel, delamo stvari, ne, oblikujemo materialni svet, tudi ta materialni svet oblikuje nas, ali pa še v večji meri, ne. In z stvarmi smo res, bom rekel, zelo močno povezani, čeprav mislimo, da so pač nekako ločene od nas, da so na nek način pasivne in tako naprej, ampak mislim, da prav ta moja knjiga nam tak zelo, kaj ne rečem, tudi humoren način govori o temu, da pač ja, da stvari nas tako drugače oblikujejo, da v bistvu ta materialnost, simbolnost, človek, stvari so v bistvu bistveno bolj prepletene in zamotane, kot si v tem dualističnem svetu pač.
1: No, ima pa seveda Slivovka pri nekaterih narodih prav že mitološki pomen, postala je plen nacionalizacijskih teženj v tej postjugoslovanski stvarnosti, nekakšen kulturni plen, kot je rečeno, tudi preobražena je kot v neko alkoholno metaforo državnosti. Veliko je tega kreganja, kot rečeno. Ne. Znašla se je Slivovka tudi na UNESCO-vem seznamu kulturne dediščine.
0: Ja, ja. Ja, pač to vlogo je pač dala Srbija, oziroma ni dala Srbija, ker mislim, da ne more dati država, dajo lahko določene institucije, ne.
1: Etnografski muzej.
0: Mislim, da je etnografski muzej pa nek muzej iz, ne vem kje, iz juga Srbije. Tako da seveda to je potem sprožilo, bom rekel, vihranje z pač nacionalnimi čustvi, zakuhalo je kotle nacionalnega ponosa, ne, srbskega predvsem, ne. Tudi Slivovka ni edina stvar, ne, so zgodbe Ajvarja, ne vem, kranjskih klobas, Terana in tako dalje, ne.
1: Pač, Bureka.
0: Ampak Slivovka, ja, tudi Bureka do neke mere, ne. Zdaj Slivovka ima v bistvu to neko srečo, nesrečo, ali kakorkoli to imenujemo, da je stvar, ki je dejansko prisotna povsod, ampak v bistvu večji meri, kot recimo večina omenjenih stvari, praktično posod v vseh bivših državah skupnih oziroma bivših jugoslovanskih državah in tudi onkraj seveda teh, ne, Slivovko pač se kuha in to, bom rekel, v velikih količinih kuha tudi v Bolgariji, Romuniji, na Slovaškem in tako naprej, ne. Tudi muzej Slivovke, prvi muzej Slivovke je v Pragi, recimo, ne? Slivovka je tudi del zelo pomembne kulture, bom rekel, judovske kulture, predvsem enega dela te judovske kulture in tako naprej, povezana z številnimi obredi njihovimi. Tako da
1: pri Aškenazih.
0: Ja, mislim, da pri Aškenazih, ja, predvsem pri Aškenazih, tako da recimo tudi, ko je ta novica zaokrožila, pač globalno zaokrožila, da je Slivovka postala del oziroma seznama UNESCO-ve kulturne dediščine, ne, so se na to, bom rekel, zelo ponosno odzvali izraelski neki oziroma judovski mediji in tako naprej, ne, in tako dalje. Tako da ima pač, nima samo neke, bom rekel, ni samo prebivalka dežel Balkana oziroma dežel naslednic Jugoslavije, ne, ampak ima tudi neko precej širšo globalno zgodbo, seveda tudi z številnimi balkanskimi, jugoslovanskimi seljenci in tako naprej. Ne. Mislim, te zgodbe je še in še, ne. Recimo eden izmed članov, zdaj ne vem, je pevec ali je kitarist skupine Faith No More, ima znamko, blagovno znamko Slivovke Jebiga z Y-om, in tudi okrog te znamke je polno nekaj zgodb, tako da zdaj, če bi lahko v neskončnost, skoraj da v neskončnost nadaljevala. Ne?
1: Se pravi, Slivovica je lahko lakmusov papir, politične napetosti, kulturno bojišče, lahko je tudi seveda neke vrste ekonomska priložnost, identifikacijski pečat tudi, ampak vse recimo v tem svetu nadaleč podobnih pijač, Francozi poznajo konjak, Rusi vodko, Škoti viski, seveda tudi v azijskem svetu je različnih vrst žganja veliko. Kakšen status ima danes Slivovka recimo v svetu?
0: Težko rečem, pač kakšen status oziroma kakšno obleko točno, precej odvisno od priložnosti, ne? Še vedno pač do neke mere se jo definitivno drži tudi, bom rekel, ta orientalistični, balkanistični, ta balkanistična obleka, te neke pijače divjega, še vedno malo zaostalega
1: barbarskega
0: Balkana, povezanega seveda tudi z vojnami, pač v 90-ih letih na tem področju, tudi takrat, recimo, če gremo gledati poročila številnih vojnih dopisnikov, zelo pogosto najdemo Slivovko pač tako drugače omenjeno, ne, pač za takšne ali drugačne, bom rekel, priložnosti oziroma potrebe časopisja, po drugi strani pa tudi neko zelo hitro si natakne neko obleko, ne vem, neke globalne vplivnice, ne, influencerke, ne, kot sem že prej omenil, ne vem, pijačo ob tega člana skupine Faith No More, ne, se pravi neko, ne vem, sproščeno pijačo, ki se lahko, ki je pač drugačna, ki ni zdaj nek resen konjak ali pa viski, ki prihaja iz nekih drugih koncev, malo drugačnih koncev in tako naprej. Kot pišem tudi v knjigi, je zelo na nek način zelo promiskuitetna gospa, ne, ki je pripravljena iti z vsakim, ki se jo zaželi. Ne. Zelo hitro menja svoja oblačila in zelo hitro menja svoje partnerje. No.
1: In tako kot pravite, dr. Mlekuš, Slivovka se lahko kaj hitro pretoči verze, preplavi umetniška polja glasbe, resnih in šaljivih podob, čutnost in čustva druži se z bogovi, kmeti, partizani, pišete nasploh, z duhovi vseh vrst. In koliko vrst Slivovke, žganja, šnopca ste morda poskusili v življenju in kateri je najboljši?
0: Ne štejem in težko rečem, kjer je najboljši. Pointe knjige je tudi nek bolj, ja, alkoholizem je še vedno problem, ampak po drugi strani mislim, da ta neka debata resna, bom rekel, moralistična o alkoholu, ki še danes obstoja, ne, to neko izganjanje alkohola, ne, jaz mislim, da pač to človeštvu, homo sapiensu ne koristi, no, sploh danes, ne, mislim, da smo dovolj pametni, da znamo pač uporabiti drugačne načine. In tudi mislim, da alkohol sam po sebi definitivno ni samo zlo oziroma sploh ne, ne. Je še marsikaj drugega, kot sva že prej rekla, brez alkohola pač ne bi postali homo sapiensi, pokončni oziroma popijajoči človeki. Ne. Alkohol pač širi, bom rekel, meje umetnosti, sprošča
1: ustvarjalnega duha.
0: Duha in tako dalje, povezuje ljudi, narode, naredi bolj prijazne, ne? Na nek način bi rekel, da celo bolj trezne. Ne? Mislim, ne da ga streznijo v dobesednem pomenu, ampak ga postavijo v neko drugo stanje, ki mislim, da ga človek danes rabi, v neko drugo perspektivo. Postajamo, žal, postajamo vedno bolj politično korektna, sterilna družba in tako dalje, zdaj da nam šel neko širšo debato in alkohol je definitivno stvar, ki temu na nek način oporeka vsaj malo. Ne? In mislim, da to družba rabi. Ne?
1: Doktor Jernej Mlekoš, najlepša hvala, da ste razprli te različne poglede do pijače, ki ji pravimo slivovka ali pa recimo kar žganje. Hvala lepa, ker ste nas obiskali v oddaji Kulturni fokus, hvala lepa poslušalcem nocojšnje oddaje in srečno.
0: Hvala za povabilo in lep večer tudi ostalim poslušalkam, poslušalcem in vsem drugim. Kulturni fokus.

0: Ura je 21.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ustavno sodišče je zavrglo ustavno pritožbo stranke Gibanje Svoboda na sklep o izvolitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Kot so pojasnili, ne gre za posamičen akt državnega organa ali nosilca javnih pooblastil, s katerim bi bilo odločeno o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih pritožnikov. Ustavno sodišče je zavrglo tudi pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti poslovnika državnega zbora, čež da so pobudniki pravni interes za vložitev pobude utemeljili zgolj z vloženo ustavno pritožbo zoper izvolitev Stevanoviča. Slovenija bo v ponedeljek začela izdajati obrazce za potne liste pete generacije, vsebujejo več kot 100 zaščitnih elementov, kot so zapisali na notranjem ministrstvu, sledijo napredku tehnologije v minulih 10 letih. Modernizirali so dizajn, ki se je približal zadnji različici osebne izkaznice. Državljanom veljavnih potnih listov ni treba menjati, lahko pa to storijo, če želijo. Evropska unija je napovedala dodatne sankcije proti skrajnemu palestinskemu gibanju Hamas in oboroženi skupini palestinski islamski džihad. Kot so sporočili v izjavi, želijo z razširitvijo obsega omejevalnih ukrepov zajeti člane političnega urada Hamasa, ki spodbujajo in opravičujejo nasilna dejanja. Na seznam sankcioniranih so dodali 10 posameznikov, članov omenjenega urada. Poteza sledi dan potem, ko je povezava uvedla sankcije proti nekaterim izraelskim naseljencem. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je eno od vojaških enot poimenoval po ultranacionalistični ukrajinski uporniški vojski, ki je odgovorna za pokol približno 100 tisoč poljskih civilistov v zahodni Ukrajini med drugo svetovno vojno. S tem je razburil oblast v Varšavi, poljski predsednik Karol Nawrocki je dejal, da Zelenskemu oduzamajo podeljeno najvišje poljsko državno odlikovanje, da takšne poteze bremenijo odnose, je v odzivu sporočil tudi poljski premier Donald Tusk. Mladinski svet Slovenije je danes na Brdu pri Kranju podelil priznanja najprostovoljcem in prostovoljskim projektom preteklega leta. Komisija je za najmladinski projekt izbrala projekt Zveze tabornikov Slovenije Zlet 2025, za posebne dosežke pa Društvo podeželske mladine Krško za parakmečko popoldne. Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno, jutri popoldne nekaj več koprenaste oblačnosti, jutranje temperature 7 do 15, dnevne 26 do 31. V nedeljo bo jasno, popoldne v notranjosti krajevne plohe in nevihte, ponedeljek spremenljivo s padavinami in nevihtami, hladneje bo, v torek bo v glavnem suho. 21 in 3 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
3: Epur si muove. V bližini Botikaša v gorati regiji Tras Užmonč na severu Portugalske nastaja rudnik litija, ki mu je Evropska komisija podelila status strateškega projekta. Rudnik litija Barozo leži na območju, ki je del UNESCO-ve kmetijske dediščine in Nature 2000. Na tem ekološko občutljivem območju še kmetujejo na starodaben način. Tam živi ogroženi iberijski volk in več kot 200 vrst ptičev. Lokalne skupnosti in posamezniki že 8 let bijajo pravni boj proti rudniku litija, ki bi po njihovem mnenju uničil vodne vire in način življenja. Bodo energetski in korporativni interesi prevladali nad interesi prebivalcev? Bo območje Barozo zaradi lakote po litiju postalo območje žrtvovanja? Več v oddaji Epur si muove in vendar se vrti s Heleno Milinković. V ponedeljek ob 14.30 na prvem.
4: In vendar se vrti.

0: Slovencem po svetu.
1: Dobro večer in dobrodošli v družbi rojakin in rojakov po svetu in doma. Dogajanje v Sloveniji je v teh dneh pestro. Zadnji majski teden je namreč prinesel konkretnejše obrise članic in članov nove vlade, ki jo bo vodil Janez Janša. No, ob vročem dogajanju na političnem parketu in kolonah razgrete pločevine na naših cestah so sredi tega tedna ob pregretem ozračju država prešle še močnejše nevihte, ki so največ škode povzročile na Štajerskem. Maturantom pa je tedni vroče tudi zaradi pisnih izpitov. No, v naši družbi ne bo ocenjevanja, smo pa v pripravah na to oddajo z radovednostjo spraševali zanimive sogovornice in sogovornike iz osrednje Evrope, Skandinavije ter celo iz Avstralije. V nadaljevanju boste lahko v naši družbi slišali, da sredi Švedske raste slovenska lipa, pod katero so se rojaki v lepem številu zbrali minuli konec tedna. V prihodnjih minutah podrobneje o tem, da so slovenske pripovedi in pesmi na poseben način pripotovale do učencev slovenščine v Švici, Lihtenštajnu in na Predaralskem. Govorili bomo tudi o izzivih, s katerimi se soočajo učiteljice in učitelji dopolnilnega pouka slovenščine, ter vam predstavili zgodbo mame in hčerke, ki sta rojeni v Sidniju, a sta želeli te dni preživeti v Sloveniji. Mozaiku tem in zgodb, ki povezujejo Slovence doma in po svetu, je glasbeni izbor dodal Jane Weber, poslušanju oddaje pa vas vabim Luka Bregar. Začenjamo v Skandinaviji. Več kot 100 rojakov iz skoraj celotne Švedske se je minulo soboto zbralo na tradicionalnem vseslovenskem srečanju v Vadsteni, ki poteka že več kot pol stoletja. Dogodka so se udeležili tudi gosti iz Slovenije. Podrobnosti o prireditvi pa tudi o utripu v slovenski skupnosti na Švedskem je Lili Brunec zaupal Alojz Macuh, predsednik Slovenske zveze na Švedskem, ki leto zaznamuje 35-letnico delovanja.
2: Ja, za Vinkovčno srečanje letošnje leto 23. maja je bilo zelo lepo, veselo, razigrano, pravo vzdušje, bilo nas je zbranih preko 100.

0: Kakšen pa ste imeli kulturni program in kje je potekal?
1: Kulturni program pa potem poteka popovdne v dvorani. Tam pa seveda najprej je srečanje še po maši na vrtu, takrat se tudi pripravi kakšna majhna kulinarika, to se pravi klobase in nekaj se popit, kava in tako naprej. In tudi seveda družabno srečanje tam na vrtu, katerega so zelo vesele nune iz tega kraja. One pa zelo rade vidi, da se poveselimo tam. No, po tistem srečanju pa tako gremo v dvorano, kjer je tudi že pripravljeno vse samo za vstopiti in seveda se začne kulturni program. Zdaj kulturni program je pa tako, veliko društvo pripravi svoje nastope, naprimer pesem se sliši, harmonika se sliši, pa seveda so govori, pohvale in tako naprej.
0: Tako da je pravo slovensko vzdušje v Vad steni že nekaj let, rase tudi slovenska lipa, kaj ne? In prav tam ob lipi se zberete Slovenci, ki prihajate v Vad steno. Kakšna je zgodovina te lipe? Koliko časa že rase tam in ob kakšni priložnosti je bila zasajena?
1: Slovenska lipa raste tu v Vad steni že prek 35 in takrat to sta bila dva slovenska rojaka, ki sta se želela, da bi se lipa postavila in tako sta je tudi pripeljala v Vad steno, žal danes pokojna. Ampak lipa ima dolgo tradicijo, kot sem že rekel, prek 30 let in v letošnjem letu je pa tudi dobila prilomljeno tablico, na kateri piše, da je pač lipa slovenskih rojakov na Švedske, ki je bila posejena tukaj v Vad steni. Na to lipo smo tako rekoč vsi rojaki, slovenski rojaki tukaj na Švedskem zelo ponosni, kaj imamo res kraj, to je Vad stena in v Vad steni raste tudi slovensko simbolično drevo, to je pa lipa, ob kateri se lahko zbiramo in veseli smo tega dogodka iz leta v leto in tam pri lipi se tudi tako rekoč sliši pesem, lipa zelenela je. Seveda tudi tam se že govori, leto smo imeli zelo dober začetek tam, ker nas je lepo nagovorila predstavnica slovenske ambasade Milena Kajzer, ki je tam nas nagovorila.
0: Letošnjega srečanja v Vad steni so se udeležili številni gostje, so tudi iz Slovenije prišli k vam kateri?
1: Tako je, Slovenija so imeli kar lepo število gostov, to so pevski zbor pod imenom koncert profesorjem iz Brežic, zelo kvalitetna zasedba. Prav tako so bili ansambel iz Slovenije. No, ja, moram povedati tudi, naš gospod Zvone je dobil kar lepo presenečeno to pa zato, ker je bil tudi v letošnjem letu, v aprilu mesecu je napolnil 70 let in tako je prišel njegov brat s temi gosti iz Slovenije in je presenetil svojega brata, tako je bilo zelo veselo.
0: Tako da tudi presenečenja so bila na tem srečanju. Kdo pa je pravzaprav organizator tega srečanja v Vad steni?
1: Glavni organizator tega srečanja je gospod Zvone Podvinski. Seveda potem pa ima on tudi kar lepo pomoč po lokalnih društvi, to se pravi tudi naše društvo, društvo Simon Gregorčič je iz leta v leto zelo aktivno pri tem sodelovanju, pri tem pripravljanju, pa seveda so ostala društva, pa tudi misijski svet, ki ga vodijo v Göteborgu.
0: Kako pa se odziva slovenska skupnost na Švedskem na takšne dogodke, kot je romanje v Vad steno?
1: Zelo lepo, kajti res to je nam zdaj le srečene, ki nam pomeni kar precej. Je lep dan, ki se ga človek lahko odreži na en ali drug način, z kateremu niza v cirku lahko obstoji zunaj, na vrtu ali dvorani. Marsikaterom je to zelo lep dan, pomeni mi kar veliko, da se lahko srečamo, spregovimo kakšno besedo in tako naprej. Pa sicer seveda tudi poveselimo ob dobrih slovenskih glasbi, ki je iz domovine. Ja.
0: No, slovenska skupnost na Švedskem ni prav velika, kaj ne? Koliko Slovencev pa vas je na Švedskem pravzaprav?
1: Zdaj nas naj bi bilo okrog 5 do 6 tisoč, ampak za te vse ne vemo. Danes je recimo slovenska skupnost, organizacija danes ima 1027 članov, tako da za ostale Slovence pa seveda težko je danes reči, koliko točno nas je, ampak naj bi bila številka tam okrog 5 do 6 tisoč, ja.
0: No, Slovence na Švedskem združuje Slovenska zveza. Verjetno se slovenska skupnost na Švedskem v zadnjem času srečuje tudi s številnimi izzivi, ki jih prinaša čas. Se pojavljajo kakšne težave v delovanju slovenskih društev, kakšni drugi?

0: izzive oziroma vprašanja, s katerimi se srečujete tudi v okviru Slovenske zveze na Švedskem, ki jo vodite, gospod Macuk, že dolga leta?
1: Tako je, seveda se pozna, recimo društva so v kar zelo težki dilemi, prav tako tudi organizacija Slovenska zveza je v težki dilemi ravno v tem času, kajti pred letem nismo izgubili vso dotacijo, ki smo jo dobivali iz švedske strani in tako tudi zdaj Slovenska zveza težko pomaga društvom, da pač pride na sreče. V glavnem spremenilo se kar precej. Tudi se pozna, člani zveze postajajo starejši, nimajo več prave moči. Mlajša generacija je deležna vsega vsakih srečanj, ampak je zelo malem številu, tako da na vsem področju se kar se spozna.
0: Kateri pa so tisti največji centri slovenstva na Švedskem, kjer živi največ Slovencev?
1: Največ Slovenci živi, to se pravi Malme, Göteborg, Stockholm, potem pa pride še ostala društva kot naše društvo, Simon Gregorči Črping, pa je Eskilstuna, pa je potem Ulvstrom in seveda Halmstad tako.
0: No, tam delujejo tudi slovenska društva, se slovenskim društvom pridružijo tudi kakšni novi naseljenci iz Slovenije, zdaj v zadnjem času se še kaj priseljujejo iz Slovenije Slovenci na Švedsko?
1: Seveda se priseljujejo, tudi tukaj so glavna mesta večinoma v spredju, v katerega se naseljujejo, ampak je takole. Ti Slovenci so večinoma mlajši rodovi in se ne vključujejo v naša slovenska društva, v katerega jih vabimo, ampak oni imajo eno svojo stran, to se pravi Slovenci na Švedskem. Oni se povezujejo preko te strani, tako da so pač tam povezani z nami, res nimajo kaj vejo, ki jih stiko.
0: Kakšne pa so najbolj pogoste aktivnosti v slovenskih društvih? Vi ste tudi predsednik slovenskega društva Simon Gregorčič, v Čepingu ste rekli, kakšne aktivnosti izvajate pri vas v društvu?
1: V glavnem smo imeli v planu kot en izlet tole v bližini, ki smo ga žal mogli prestaviti za mesec avgusta. Drugače pa seveda, mi se še vedno srečamo v društvih, tako tudi vem za ostala društva, ki imajo še društva, da pač imajo večinoma zdele pohode in da se družijo zunaj v naravi. To je zdaj vsakega slovenskega društva tukaj na Švedski najbolj aktualno. Drugače pa v spredju smo imeli zdele vatitenje, ki smo je dali že skozi, zdaj se bo počasi začnemo pripravljati za slovenski državni praznik, to se pravi v juniju mesto. In potem pa tudi en praznik, ki ga imenujemo Midsommar, to se pravi čas poletja. In takrat je tudi zelo velik praznik tukaj na Švedskem. No potem pa po zadnjo soboto v avgustu sreče na vse generacije. To potem pa stopimo skupaj v mesto v avgustu. Pravi, julija se še vedno dopusti, avgusta se pa že tako rekoč rojaki vračajo nazaj na svoja mesta in seveda se potem začne tudi delati.
0: No, gospod Macuk, najlepša hvala za tale pogovor. Jaz vam želim uspešno delo v Slovenski zvezi in tudi v slovenskem društvu Simon Gregorčič. Lepo se imejte na severu Evrope in lep pozdrav pošiljam iz Ljubljane na Švedsko.
1: Hvala vam lepa za lepo pozdrav in tako tudi z moje strani vračam vam lepo pozdrav in lepo se imejte, uživajte v topli Sloveniji.

0: Slišali smo Majo Kevc, ki je več let živela, študirala in glasbeno ustvarjala na Švedskem. No iz Skandinavije pa se zdaj z naslednjo reportažo odpravljamo v osrednjo Evropo. Pred kratkim se je namreč končal projekt Kot hiša velika žaba, ki je potekal pri dopolnilnem pouku slovenščine v Švici, kneževini Liechtenstein in na Predarelskem v Avstriji, kjer poučuje učitelj Rajko Tekalec. K sodelovanju je povabil pripovedovalko Ano Duša ter glasbenici Vesno Zornik Stonič in Polono Janežič iz skupine Katalena. V okviru projekta, ki sta ga podprla bralna značka ter urad za Slovence v zamejstvu in po svetu, so gostje v štirih dneh izvedle štiri glasbeno-pripovedovalske dogodke ter se med Feldkirchnom v Avstriji ter Ženevo ustavile še v Lucernu in Embrohu v Švici. Kot poudarja Rajko Tekalec, niso pozabili niti na učence, ki pri pouku sodelujejo prek spleta.
1: Ko sem pisal ta projekt, sem mislil tako na tiste učence, ki jih poučujem v živo, pa tudi na tiste, s katerimi se srečujem enkrat na teden po spletu. In pri svojem delu mi je pomembno, da imajo otroci, ki so tukaj v tujini, vsaj enkrat na leto doživeti kulturni dogodek, čisto podobno tako kot njihovi sovrstniki, bratranci, sestrične v Sloveniji. Če smo lani doživeli koncert ob 30-letnici najstarejše piščali na svetu, se mi je zdelo letos pomembno, da ostanemo v tem sklopu glasbe. Združil sem pa to pripovedovanje tudi z glasbenimi gostjami. Spomnim se, na primer, kako sem prvič sam s strahom kupil prvo karto za festival pravljic v Cankarjevem domu v Ljubljani in takrat sem videl, da pravzaprav lahko pripovedujejo pravljice tudi za odrasle in tukaj se mi je zdel pomemben moment, da lahko združimo pri pouku tako poslušanje pravljic za odrasle kot za otroke, saj vemo, da so te pravljice tudi večplastne.
0: Projekti te vrste torej spodbujajo spoznavanje kulture in narodne identitete, da bi še bolj motivirali sodelujoče za učenje slovenščine v tujini. Posebne možnosti in priložnosti za učenje in širjenje besedišča pa ponujajo pravljice, pravi Tatjana Vučajnk, ki poučuje slovenski jezik v Gradcu.
2: Slovenske ljudske pravljice pri projektu so zelo pomembne, ker na eni strani omogočajo spoznavanje slovenskega kulturnega prostora v najširšem pomenu. Po drugi strani pa so to besedila, ki omogočajo spoznavanje z različnimi jezikovnimi strukturami in posebnim specifičnim besediščem. Besedišče, ki se v pravljicah pojavlja, je lahko drugačno, nenavadno, običajno pa je to tudi takšno besedišče, ki se uporablja, ko pridejo v Slovenijo in kadar pride do nekih zanimivih, šaljivih, drugačnih dogodkov, situacij, kot so jih vajeni v okolju, kot je učilnica, se tukaj potem uporabijo strukture, ki se jemljajo tudi iz literarnega sveta. Učenci tako pri pouku spoznavajo pravljice z različnih področij, recimo z Gorenjske, Prekmurja, potem Dolenjske, Rezije, Avstrijske Koroške in to je tisti širši kulturni slovenski jezikovni prostor, ki otrokom pove tudi, da slovenščino govorijo drugod. Prav tako tudi na Madžarskem imajo zakladnico slovenske ljudskih pravljic, na Hrvaškem tudi, tako da zakaj ne bi otrokom približali ta pravljični svet? In če te pravljice potem pripoveduje še nekatera tretja oseba, ne učitelj, ki je to v razredu, ampak nekdo, ki pravljice tudi sam piše, in ji zna pripovedovati, je to za otroke še tako večje literarno-estetsko doživljanje. In otroci v tem uživajo, si zapomnijo tudi najtežje jezikovne strukture, ki bi jih sicer pri pouku lahko trenirali ure in ure, mesece in mesece in si jih ne bi zapomnili.
0: To dokazujejo tudi odzivi otrok, ne glede na to, ali se dopolnilnega pouka slovenščine udeležujejo v živo ali nadaljavo, vsi imajo radi zgodbe in melodije.
3: Jaz sem rada pravljice in pesmice, zaradi tega mi potem ni dal, ker sem pri pravljicah, zaradi tega so ful zabavne.
4: Jaz grem velikrat v knjižnico, zato da vzamem
3: knjige in jih pol preberem doma.
4: Mi se vsak večer dobimo skupaj, se usedemo na tle in mami bere pravljice.
5: Rad imam pravljice, ker so lepe in dobre.
6: Jaz imam rada pravljice kriminalke, ker so pač zelo napete, ampak pač na koncu mora biti happy end.
0: V pravljicah so torej zaželjeni srečni konci oziroma tisto, kar nam ob koncu zgodbe, iz katere se kaj naučimo, pričara zadovoljstvo. Program so ustvarjalke oblikovale doma, kar je bil zanje velik izziv, poudarja vsestranska umetnica, v prvi vrsti pa pripovedovalka Ana Duša.
7: Zgodbe sem izbirala tako, da sem najprej razmišljala o tem, da so dovolj preproste vsebinsko, da jim bodo otroci lahko sledili, da so humorne, zato da jim bodo zanimive, pa da so dovolj enostavne, da jih bodo razumeli ne glede na to, kakšen je njihov besedni zaklad. In kar se tega tiče, sem jih izbrala tudi na tak način, da sem jih lahko vključevala na čim več mestih, se pravi, da sem jih lahko vprašala, no, katere pa so gozdne živali, no, kaj pa je kupil volk, ko je šel v mesto, no, kaj pa so vzeli fantje s sabo, ko so šli na izlet. Se mi zdi to pomembno, zato ker je mislim, da v takem kontekstu, ko je pripovedovano, je funkcija takšnih pripovedi tudi to, da otroci na nek način širijo svoj zaklad ali pa preverjajo svoj besedni zaklad, kakšen je. In da hkrati čutijo, da wow, sej nekaj pa vem, nekaj pa znam. Ne? Se pravi, ne podam jim jaz rešitve, ampak rečem, kaj veš. In potem, ko mi otrok odgovori, ko reče, ja, zajec, medved, volk, se mi zdi, da jim s tem mogoče lahko tudi neko jezikovno samozavest utrjujem. Ko pripovedujem, pripovedujem praviloma ljudske pravljice, ne avtorskih pravljic, razen če je avtorska pravljica moja. Gre za to, da pri ljudski pravljici imaš kot pripovedovalec veliko svobode, kako se je lotiš, kako jo poveš. Pri avtorski so te stvari nekoliko bolj zakomplicirane, tam gre bolj za to, da se pravljico naučiš na pamet ali pa jo prebereš. Ker je to neka zaveza, ki jo imaš do avtorja. Nekako smo se odločile, da smo se fokusirale na otroke, na otroški program, razen pri zadnjem nastopu, kjer smo se fokusirale na odrasle. In tudi jaz, ko sem pripovedovala, moram reči, da sem se bolj posvetila otrokom. Upala sem, da bo staršem tudi všeč, jaz mislim, da jim je bilo. Mislim, da je šlo tukaj za eno tiho razumevanje med mano in starši, da so v fokusu kljub samo otroci. Ne? In so starši tudi lepo sodelovali na ta način, da so otroke spodbujali.
0: Kot dodaja, so ustvarjalke izbranim pravljicam dodale še glasbeni del. Ker je gostovanje med Slovenci v tujini velik izziv, tako jezikovno kot tudi vsebinsko, so medsebojna pomoč, zaupanje in deljenje izkušenj ključnega pomena za uspeh takšnih projektov. Vesna Zornik Stonič dodaja.
8: Jaz sem pravzaprav tudi se ravno kar par mesecev nazaj vrnila iz bivanja v tujini in moram reči, da tam postane tako zelo pomembno, da otrok ohranja svoj jezik, veliko bolj pomembno, kot se to zdi doma. Doma je to hitro samo po sebi umevno, v tujini pa je zato potrebnega veliko, veliko več truda. Rajko Tekalec je učil tudi mojo hči, ki je bila sicer v Belgiji, ampak je imela online pouk in moram reči, da tok truda, ki je vložil v to, da je moja hči obdržala ali pa nazaj pridobila zanimanje za svoj jezik, to je res neprecenljivo. In v bistvu sem bila zelo vesela tega povabila, ker sem lahko vsaj malo vrnila tega tudi nekomu drugmu in res prevozili smo ogromno kilometrov. To je pot, ki jo učitelj slovenščine prevozi vsak teden in moram reči, da to ni mači kašelj. Ti otroci so bili, se mi zdi, na začetku mečken zadržani, ampak potem pa v bistvu zelo željni slovenske besede, slovenske pesmi in to je res lepo videti. Res je neprecenljivo to, ko si enkrat tako delač od doma, da imaš lahko stik s slovenskim jezikom, s kulturo in vesela sem, da smo mi lahko pripomogli k temu.
0: Tako otroci kot starši pozdravljajo dogodke in projekte, kot sta bralna delavnica Kot hiša velika žaba in glasbeni projekt Enci Benci, saj gre za popestritev marsikatere učne ure slovenščine. Seveda to ne bi bilo mogoče brez sodelovanja oziroma podpore lokalnih društev, med njimi Društva Planika Winterthur, Združenja ženevskih Slovencev ter Društva Slovencev v Lihtenštajnu. Sodelovanje torej obrodi sadove in zadovoljstvo najmlajših.
9: Rada imam pravljice, ker so zanimive.
10: Danes sem bila na koncertu, pripovedovali so tudi pravljice. Ena pravljica je bila v eni pogumni punci.
11: Meni pa bi všeč pravljica v lišiči pa volko, a je padla do lišiča.
12: Rega.
13: Nismo samo pravljica poslušali, ampak smo se tudi pesemce. Meni je bila najbolj všeč pesemca v žabi.

0: Slišali ste torej utrip projekta, ki so ga doživeli učenci dopolnilnega pouka slovenščine in njihovi starši na Predarlskem v Avstriji, v Lihtenštajnu ter v Švici. No, v švicarskem mestu Oberndfelden pa bo v nedeljo že 53. prireditev Slovenski otroci vabijo. V zabavnem popodnevu, ki so ga podnaslovili kar olimpijske igre, bodo ob pravi otvoritveni slovesnosti pripravili športne in druge zabavne preizkušnje, najboljšim pa ob veselju in smehu podelili kolajne in nagrade. Gre torej za motivacijo, ki je nujna, kot smo že slišali, za redno obiskovanje dopolnilnega pouka slovenskega jezika in kulture. Več kot desetletje izkušen na tem področju v Pragi ima učiteljica Helena Pohe. V pogovoru mi je zaupala o izzivih poučevanja, pa tudi pozitivne lastnosti, ki jih mora imeti dober učitelj dopolnilnega pouka slovenskega jezika.
1: Nekako verjamem, da je dobro, da ima en odnos do otrok. To pomeni, da je to oseba, ki se zna prilagoditi njihovim potrebam, glede na to, da so to učenci, ki prihajajo iz različnih okolij, iz različnih družin, mislim, da mora biti dost tudi socialno občutljiv. Na vsak način pa mislim, da so tudi pričakovanja otrok in staršev zadnja leta, bom rekla, vse bolj drugačna, tako da se že sama kdaj ujamem v zanko, ko ugotavljam, da mogoče moja pričakovanja, recimo do učenja slovnice, do pisnih izdelkov, mogoče je dobro, da jih kdaj spustim, ker bom sicer te otroke izgubila. To pomeni, da je mogoče vse težje biti učitelj, ki je vsem po voli.
0: Kaj pa vas napolni pri poučevanju? Je to odziv otrok? Namreč pri dopolnilnem pouku slovenskega jezika in kulture je težko imeti neko merilo. Ni ocen, gre samo za motivacijo, gre za sodelovanje. Kako se vi merite uspešnost pri poučevanju?
1: Veliko zadovoljstvo je, če čutiš, da otroci radi prihajajo in da so starši hvaležni za to, kar jim ponujaš. Včasih tega odziva ni. Včasih, recimo, so situacije, ko nekdo zmanjka in ti se sprašuješ, v čem je problem. Jaz sem, recimo, prav zaradi slabšega obiska v drugem polletju sem se odločila, da bom težko spregovorila odkrito starši. Vseeno me je pa zanimalo, kaj so razlogi. Saj sem jih vedla, pa vsi so racionalni, vsi so razumljivi, zato ker nekateri prehajajo recimo na nižjo gimnazijo in na Češkem so, bom rekla, zelo težki ti sprejemni izpiti. Če želiš na recimo na nižjo gimnazijo, pa ti je 10 let, starši veliko časa namenijo pripravi na ta prehod, ker jih šola nažalost ne pripravlja, tam ne grejo tisti talenti, ampak gredo tisti, ki so pač pripravljeni na specifičen način izpitnih vprašanj. Vse razumeš, na drugi strani te pa skrbi, ko recimo stojiš pred pol praznim razredom in se sprašuješ, a si ti problem, a so vsebine problem, a je mogoče, bom rekla, preobremenjenost staršev. V bistvu vse nekako moraš racionalizirati in nekako, bom rekla, da so obdobja, ko se čutiš dost nemočen, zato ker nekako šolsko leto imaš začrtano pred sabo, imaš neke vsebine, ki jih želiš pripraviti, imaš neke dogodke, ki so v koledarju, imaš neko podporo, bom rekla, tudi te sredine društev slovenskih, veleposlaništva, ki ti pomaga tudi z določenimi vsebinami, ampak vseeno, bom rekla, največje zadovoljstvo je mogoče, ko otroka začutiš pred sabo, ko vidiš, da, da je na neko delo, ki ga je opravil, ponosen, da je mogoče to tisto, kar drži po konci. Zdaj, jaz imam srečo, da večina mojih otrok zelo dobro govori slovensko, so dobri govorci, kar je predvsem zasluga njihovih staršev. Zato, ker tudi doma govorijo slovensko, nekaj jih je iz mešanih skupin, pa je vseeno še slovenščina tisti jezik, ki je vsaj v družinskem okolju uporabljen. Zdaj, češčina ima dost blizu slovenščini, ampak prav tukaj, recimo, pride do nekih zapletov pogosto. Predvsem v pisanju, zato ker recimo tukaj vselej namenjamo, vsako leto, namenjamo posebno pozornost glasovom, ki se slišijo drugače, kot se zapišajo, in tistim črkam, ki so v češčini nekak drugačni kot v slovenščini in se seveda pojavljajo tudi v slovenskem zapisu.
0: Je to prednost ali slabost? Omenili ste, so določene težave oziroma izzivi.
1: To mislite podobnost dveh jezikov?
0: Tako.
1: Jaz mislim, da je to, bom rekla, prej izziv. Zato, ker recimo tudi men se dogaja kdaj, da mi uide beseda, ki verjamem, da jo vsi razumejo, ampak je mogoče dvoumna. Tukaj je recimo dobrih 1000 besed menda, ki zvenijo podobno, zgledajo podobno, pomenijo pa nekaj popolnoma drugega in vsi verjamemo, da se razumemo, pa se ne razumemo. Tako da recimo mi kar velik časa porabimo predvsem v mlajši skupini, namenjamo branju. Imamo tudi zelo veliko knjig in ti mlajši, predvsem mlajši, radi berejo. To pomeni, da te knjige posojam tudi domov.
0: Sliši se, da ste srčno pri poučevanju, poučujete dopolnilni pouk slovenskega jezika in kulture ob torkih, imate dve skupini, prva mlajša je tam od 4 pa do 8 in druga od 8 let pa tam nekje do najstništva.
1: Imamo od 10 do 14 let in glede na ta prehod na srednjo šolo ne verjamem, da bo še kdo nadaljeval, bom pa seveda zelo vesela.
0: Videl sem tudi objave s Pecivi, Gregorjevim. Imate res žilico, kako se približati najmlajšim oziroma učečim se. Kaj pa je vam tisto, kar vas mogoče vrne v brezskrbne dni na Češkem? Kaj je tisto, kar vas nekako napolni, kar vam je lepo, ob čemer se lahko sprostite?
1: Jaz sem zelo rada pela in včasih, ko sem delala še kot vzgojiteljica v vzgojnem zavodu Planina, sem celo zaigrala na kitaro. Zdaj nimam nikogar več, ki bi mi uglašal kitaro, ker sama nisem nikoli hodila na glasbeno šolo, pojem pa še vselej rada. Ampak recimo vsako leto pripravljamo Miklavža. To je neka vsebina, ki se je popolnoma slučajno znašla na našem repertoarju, ker mi je uspel dobiti kostume, tako da imamo zelo lepo oblečenega Miklavža. In nekako tudi sama kot otrok sem ga doživljala kot neko vsemogočno osebo, ki me obišče. Takrat še nismo imeli Božička, jaz sem vsen generacija, ki je starejša. Samo Miklavž je prinašal darila. Recimo je to nekaj, kar bi želela predati svojim otrokom iz svojega otroštva. Poskušala sem tudi s pustom. Zadnja leta se ponavadi pokriva s kakšnimi zimskimi počitnicami, ki so v Pragi kar nekaj tednov se vrstijo, zato ker Praga je pač ima več kot milijon prebivalcev in so tudi počitnice razdeljene. pa otroci vseeno hodijo na različne šole. Gregorjevo smo tudi imeli in so to v bistvu vse neke vsebine, ki mislim, da je lepo, da se jih spomnimo, ker predvsem ti mlajši starši mogoče niti nimajo te izkušnje. Ne vem, če se to zgublja, ampak verjamem, da kljub različnim pogledom, kateri prav gotovo med nami so na te dogodke, mislim, da vseeno sem vesela, da recimo otroci sodelujejo v temu.
0: Najlepša hvala za ta pogovor, Helena Pohe, in seveda čim več uspeha, polno učilnico in tisto otroško iskrico naj tli.
1: Hvala lepa.

horde slovanske krvi. Preko rijeke skozi dni, spriraj poglavari i direktori, za njimi kurve mladci upokojenci. Spolno moćni, silno zdravi, za klari stepi sprada u Nine so prišli. Po stoti generacijak sposobni gospodin, i nam po vseh predpisih

Prespih vem, da smo spočeti. Sadobna brozga iz betona se množimo. Križani, kastrirani, korakajonči, da bomo si po vseh predpisih

0: Poslušate oddajo Slovencem po svetu. Še eno zanimivo zgodbo bomo delili z vami. Marjanca in Monika Tanus prihajata iz Avstralije. Mama in hči sta doma iz Sidnija, rojeni na južni polobli, a tesno povezani s Slovenijo. Hči Monika se je za nekaj mesecev preselila v Slovenijo, kjer se uči jezika svojih slovenskih prednikov. Obiskuje tečaj slovenščine v okviru Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik, ki ga bo nadaljevala tudi v jeseni. Njena mama, Marjanca, pa jo je v teh dneh obiskala v Ljubljani, se pomudila pri sorodnikih ter si ogledala tudi druge dele Slovenije. Gosti je pred mikrofon povabila Lili Brunec.
1: Lepo pozdravljeni, Marjanca Tanus v našem radijskem studiu in seveda tudi Monika Tanus. Na obisku v Sloveniji ste že skoraj da v poletju, prišli ste pa iz malo da ne zimskega Sidneja, ne? Zdaj je že tam skoraj zima. Kakšen je občutek takole v Sloveniji zdaj v tem toplem vremenu na drugem koncu sveta? Kakšni so vtisi tukaj iz Slovenije?
2: Zelo dobri so. Sem prišli, ker moja čerka tu študira slovensko in sem moram obiskati, ker nije bil doma. Je zelo zanima tukaj v Ljubljani.
1: Sicer pa, gospa Marjanca, prihajate iz Avstralije, iz Sidneja. Vi ste rojeni v Sidneju. Kje pa so vaše korenine v Sloveniji?
2: Moj oče je iz Dobrne in imam tudi tam sorodniki, tudi v Celju velik. In tudi prijateljici imamo okrog Slovenije. On je bil 21 let, ko je prišel v Avstraliji in nič angleski ni mogel govoriti. In je ostal. Ni bil dober tukaj v Jugoslaviji takrat. In je šel z njegov brat, oni so dvojčki, skupaj so šli v Avstraliji. Ker drugi brat je bil že v Sidneju.
1: In v Sidneju ste se rodili potem vi. Vse šolanje ste opravili v Sidneju. Kje ste se šolali in kakšen poklic opravljate?
2: V šoli se kliče Tempe High School, to je ena sela v Sidneju. In za slovensko šolo je bila drugo šolo na sobota za 2 ure vsak teden. In jaz delam tudi v šoli, to je privit šola za moški in jaz delam plačila za šola.
1: Se pravi, v finančnem sektorju
2: je
1: iskan ta poklic, ta vaša stroka?
2: Ja, lahko dobiš služba, če hočem druga dobiti, je lahko.
1: Sidnje je veliko večmilijonsko mesto. Kako pa teče življenje v tem mestu? Kakšen je vsakdanji utrip mesta? Kaj bi vi izpostavili?
2: To je lepo mesto, to je moje doma. Na počitnice gremo na kraj, ki se kliče Jervis Bay. Na obali je zelo lepo. In Opera House, Harbour Bridge. Turisti, oni grejo tam. V Sidney mesto lahko hodiš, ampak je zelo velik. Ja, šport, tenis, kriket je velik. Futbol, Monika je tam v službi.
1: No, sicer zelo multikulturno mesto je Sidney tudi, kjer je svoj dom in delo našlo tudi veliko Slovencev, ne? V Sidneju imajo tudi slovenski klub Triglav. Sodelujete kaj s Slovenci tam? Greste kaj v klub Triglav?
2: Ko sem bila mala, smo šli na ples, ampak zdaj ni blizu od nas, ker jaz živim. Ko so imeli ples, to je bilo zelo dobro in svi otroci smo bili skupaj. Jaz se spominjam, ko je klub Triglav od Piltra, jaz sem bila tam na ples in smo v drugu klub, slovensko društvo, sem imela materanski ples, ampak velik let nisem bila tam.
1: Sicer pa vi ste obiskovali tudi slovensko šolo v Sidneju, ne?
2: Uh-huh.
1: Kakšne spomine imate na slovenski pouk? Dobro ste se naučili slovensko, ne?
2: Ja, dobro smo učili, vsak soboto smo bili skupaj, vsak let za Božič na piknik smo šli, zelo veseli smo imeli.
1: Kdo pa vas je učil?
2: Mariza Ličan je bila za 3 leta, mislim.
1: Zdaj ta pouk več ne obstaja, ne v Sidneju?
2: Ne, ni več, škoda.
1: Vi kar dobro govorite slovenski jezik, ga v Avstraliji tudi kaj uporabljate še zdaj? Govorite kje slovensko v Avstraliji? Dom,
2: ne, samo z atom. Ja, samo ato imam zdaj. Za moj sestra in brat mi govorimo angliško. Ko sem bila mala, tudi veliko hrvaško sem slišala in malo zmešam.
1: Zdaj, vi ste si v Sidneju ustvarili družino. Kako združujete to multikulturnost Avstralije, avstralsko in slovensko? Doma govorite večinoma angliško, ne? Ali tudi kaj mogoče slovensko? Menili ste, da s svojim očetom govorite slovensko?
2: Ja, z očetom in moji otroci včasih rečem slovenski besede, da poznajo dober tek.
3: Laka noč.
2: Laka noč, ugasni luč, tisti mali besed.
1: Tako da tudi otroci nekako imajo stik s jezikom vaših staršev pravzaprav, ne?
2: Ja, ja.
1: V Avstraliji spremljate kaj dogajanje v Sloveniji morda tudi?
2: Ja, na Facebook Sočariva. Velik, malo čitam, da ne pozabim. Ne časopis, samo ker velik hodim tukaj in gledam, kjer hodijo, da ko pridem, da tam grem.
1: No, sicer pa stik s slovenščino in tudi z domovino vaših staršev pa ohranjate seveda tudi z obiski Slovenije, ne? Velikokrat pridete v Slovenijo?
2: Sem bila 7-krat. Prvikrat 6 let sem bila, 15 let, potem, ko sem imela otroci, nisem mogla hoditi. In lansko leto sem bila tukaj in tudi pred 3 leti sem bila. In zdaj je lažje, da na avion otroci so veliki in imam zdaj muži doma in še 2 otroci. Ja, lahko potujem sama.
1: Katere kraje pa obiščete? Kam greste, ko pridete v Slovenijo?
2: V Ljubljani, Celja, Dobrna, na Soči gremo, tudi Bled, Tomin. Bohin, Tomin, v Piran smo bili tudi.
1: Tako da prepotujete tako rekoč celo Slovenijo. Sicer pa Slovenijo je za malo daljši čas, ne? Obiskala pa tudi Monika Tanus, hčerka. Zakaj ste vi prišli v Ljubljano?
3: Ker moja mama govori veliko, učim se slovensko v pionirski dom.
1: Je težka slovenščina, slovenski jezik?
3: Ja, zelo.
1: Vam dobro že zdaj gre slovenščina? So za vas kakšne težke besede v slovenščini?
3: Dobro, sklon, 4 sklon, dvojina, množina.
1: Kaj pa kakšna težka slovenska beseda?
3: Slaščičarna.
1: Ste spoznali tudi kakšne nove prijatelje na spomladanski šoli slovenskega jezika v Ljubljani v pionirskem domu?
3: Ja, imam nova prijateljica iz Amerike in Alžirije in Avstrije. Učijo se slovensko.
1: Pa se pogovarjate med sabo slovensko ali angliško?
3: Malo, malo slovensko, pa ampak mostly angliško.
1: Kakšen vtis je pa na vas naredila Ljubljana? Vam je všeč Ljubljana?
3: Ja, mi je všeč. Všeč hrano in grad. Kuhajo jabolko strudel at Center Rog.
1: Se pravi, kulinarika je tudi dobra v Ljubljani. Kaj pa še kakšne druge kraje po Sloveniji ste si ogledali?
3: Ja, pa tudi Celje in Bled, Piran, Bohin. Mi je všeč.

Tako z Modrijani zaokružujemo tokratno druženje. Vsebine sva pripravila Lili Brunec, ki oddajo Slovencem po svetu tudi ureja, ter voditelj Luka Bregar. Ob glasbenem izboru Janeta Vebra pa je oddajo v celoto strnil tonski mojster Gašper Loborec. Danes ste slišali le delček zanimivih zgodb rojakov po svetu, še več jih najdete na spletni strani prvi.rtvslo.si v razdelku naše skupnosti, oddaja pa je dostopna tudi kot podcast. Naj bo preostanek maja prijeten, mi pa se slišimo čez teden dni, ko bomo že vstopili v juni in s tem uradno v meteorološko poletje. Do takrat vse dobro.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer, želim Urša Strle. Potem, ko je mandatar za sestavo vlade Janez Janša v državni zbor vložil seznam ministerskih kandidatov, so že sklicane seje pristojnih parlamentarnih odborov. 8 od 15 kandidatov bo zaslišanih v ponedeljek, preostalih 7 pa v torek. Državni zbor bo o seznamu predvidoma odločal v četrtek. Podrobneje Urška Valjavec.
2: Iz SDS-ovih vrst prihajajo Andrej Šircelj, kandidat za finančnega ministra, sicer pa dolgoletni poslanec državnega zbora. Franci Matos, kandidat za ministra za notranje zadeve in javno upravo, znan odvetnik, ki je v odmevnih primerih zastopal tudi Janšo. Poleg njega so iz kvote SDS-a še Polona Rifel, kandidatka za okoljsko ministrico, kandidat za ministra za zunanje zadeve Tone Kajzer ter Suzana Lepšimenko, kandidatka za ministrico brez resorja. Tu sta še Borut Rončevič za izobraževanje ter kandidatka za kulturno ministrstvo Ignacija Fridl Jarc. 5 ministrov trojčka NSI, SLS in Fokusa predstavljajo. Jernej Vrtovec, ki je kandidat za infrastrukturnega ministra, Valentin Hajdenjak za obrambo, Janez Cigler Kralj za kmetijstvo, Mateja Ribič za demografijo, iz Fokusa Monika Kirbiš-Rojs, kandidatka za lokalno samoupravo. V SLS-u obžalujejo, da niso bili obravnavani kot enakovreden partner pri oblikovanju vlade. Demokrate bodo v vladi zastopali Anže Logar, kandidat za gospodarstvo ter delo, Tadej Ostrc, kandidat za ministra za zdravje ter Mihajl Zupančič, kandidat za ministra za pravosodje. Iz vrst skorajšnje opozicije prihajajo prvi odzivi. V Svobodi menijo, da imena ministrov napovedujejo najšibkejšo Janšo vlado doslej. Socialni demokrati poudarjajo, da bodo ministre presojali po zaslišanjih. Iz Levice sporočajo, kandidati ne prepričajo s strokovnostjo. V resnici pa pravijo, da razdelitev resorjev prepuščajo koaliciji.
1: Ameriški predsednik Donald Trump naj bi še danes sprejel končno odločitev o morebitni sklenitvi mirovnega sporazuma z Iranom. Kot je sporočil, se mora Teheran zavedno odpovedati jedrskemu orožju, omogočiti plovbo skozi Hormuško ožino brez pristojbin in odstraniti mine. ZDA bi po Trumpovih navedbah odpravile pomorsko blokado, državi pa, da bi se še uskladili glede uničenja iranskega obogatenega urana. Prav to vprašanje, po besedah podpredsednika J.D. Vance-a, ostaja med odprtimi. Iz Teherana pa so sporočili, da z Washingtonom za zdaj še niso oblikovali končnega dogovora o prehodu skozi strateško pomembno ožino, pa da bosta odločala Iran in Oman, saj da plovna pot poteka v njunih teritorialnih vodah. Ruski predsednik Vladimir Putin je v odziv na obtožbe več evropskih držav, da je na vzhodu Romunije strmoglavil ruski dron, dejal, da je še prezgodaj govoriti o izvoru brezpilotnika.
3: Никто не может сказать, какого происхождения тот или другой летательный аппарат до тех пор, пока не проведена экспертиза.
1: Kot je zatrdil, je pred izvedbo preiskave letalnika nemogoče trditi, odkod izvira. Ob tem je dejal, da so nad nekaterimi evropskimi državami v preteklosti že zaznali ukrajinske drone. Če imajo dokaze, da gre za ruski brezpilotnik, je pozval k njihovi predaji za izvedbo preiskave. Obenem je zatrdil, da Rusija nima agresivnih namer proti evropskim državam in jim ne predstavlja grožnje. Za vojno v Ukrajini pa je znova okrivil po njegovi oceni proti rusko politiko zahodnih držav. Iz Kijeva pa so sporočili, da glavna prednostna naloga Ukrajine ostaja zaščita zračnega prostora. Po opozorilih njihovih obveščevalnih služb bi Kreml morda lahko pripravljal nov obsežen napad. V hudi delovni nesreči, ki se je dopoldne zgodila v Velenju, se je poškodovalo 5 delavcev, od tega 2 huje, a po podatkih celjske policije nista v smrtni nevarnosti. Po do zdaj znanih podatkih se je med graditvijo večje stavbe na gradbišču Tehnološkega parka Velenje podrl oder za zalivanje betonske plošče, delavci pa so padli s približno 8 metrov. Preiskava še poteka. Ljubljanska mestna uprava je za ponedeljek sklicala izredno sejo mestnega sveta, na kateri bodo odločali o predlogu za umik sprememb odloka o urejanju prometa v prestolnici, ki je uvedel novo ureditev parkiranja v ljubljanskih soseskah. Civilni iniciativi za Ljubljano je namreč uspelo zbrati več kot 13 tisoč podpisov za naknadni občinski referendum o odloku. Klemen Fajs iz civilne iniciative.
4: S tem izidom pa že zdaj pošiljamo jasno sporočilo županu in mestni oblasti. Nismo vir prihodka za mestno blagajno in ne bomo pustili, da se nas tako obravnava.
1: Župan Zoran Janković je v odzivu sicer ponovil svoje mnenje, da je bila ureditev parkiranja, določena s spremenjenim odlokom, bolj pravična od zdajšnje. Za predlog umika odloka so se po njegovih besedah odločili tudi zato, ker bi referendum stal 1 milijon evrov, ta denar pa bodo, tako Janković, porabili za tista dela, ki so v korist vseh Ljubljančanov. Pregled današnjega dne zaključujemo s športom. Končana je sezona državnega prvenstva v dvoranskem nogometu. Prvaki prve lige so postali Vrhničani, ki so v odločilni peti tekmi pred domačimi navijači po 6 metrovkah ubranili državni naslov. V Tacnu pa se je začela sezona svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Po 12. času v kvalifikacijah je Eva Alina Hočevar slavila v finalu ter dosegla prvo slovensko žensko kajakaško zmago na savskih brzicah.
5: Takoj iz začetka biti prvi, ki dobi zlato medaljo okoli vratu, je pač res izjemen občutek in se mi zdi, da mi da dodatno motivacijo, energijo za naslednje 2 dni.
1: Današnja junakinja bo na startu tudi jutri v prvi tekmi sezone kanuistov in kanuistk. Hvala za pozornost in mirno noč želimo.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravila in vodila jo je Urša Strle, tonski mojster Vid Humar. Vreme. Pretežno jasno bo, jutri popoldne nekaj več koprenaste oblačnosti, jutranje temperature 7 do 15, dnevne 26 do 31 stopinj Celzija. V nedeljo bo jasno, popoldne v notranjosti krajevne plohe in nevihte, v ponedeljek spremenljivo s padavinami in nevihtami. Hladneje bo, v torek bo v glavnem suho. Podatki o prometu. Na južni ljubljanski obvoznici je zaradi nesreče promet oviran na razcepu Kozarje od Viča proti Brdu. Na štajerski avtocesti bo promet med priključkoma za Slovensko Bistrico proti Mariboru urejen po odstavnem pasu do 16:30. Promet med slovenskimi Konicami in Dramljami bo urejen dvosmerno do nedelje do 16:00. Izvoz slovenske Konice je proti Mariboru zaprt. 22:07.

Dobra otroška književnost nagovori vse, pravi mladinska pisateljica in kritičarka Maša Ogrizek. Zamisli za zgodbe ji ne zmanjka. Nove nastajajo tudi med sprehodi in kolesarjenjem. Najdragocenejši pa se ji zdi stik z mladimi bralci, ki je v teh dneh pri njej skoraj na vsakodnevnem urniku. Zakaj se ji zdi družinsko branje pomembno? Kakšni kriteriji po njenem naredijo otroško knjigo kakovostno? In kako pomembne so razne nominacije in nagrade za pisateljsko delo? O vsem

je drugače, vas več ne spoznam, zato pa odhajam drugam. En pridigar sklical je vernike k maši, prišli so daleč, vsi naši in vaši, a ko

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Policija podpira prizadevanja za učinkovit odziv države na odkrivanje ter pregon korupcije in organiziranega kriminala, kot so poudarili na generalni policijski upravi, izpostavljajo zagotavljanje neodvisnosti organov pregona, boj proti korupciji in prispevek k krepitvi zaupanja javnosti v pravno državo. Maja so v Nemčiji zabeležili 2,6-odstotno inflacijo na letni ravni, kar je 0,3 odstotne točke manj kot aprila. Cene se dvigujejo zaradi naraščajočih cen energije, v luči vojne na Bližnjem vzhodu. Maja so bile cene energije za gospodinstva in goriva za motorna vozila v primerjavi z lanskim majem višje za 6,6%. Vlada z začasnimi ukrepi pomaga blažiti cenovne pritiske. Evropska unija mora odločneje ukrepati za uravnoteženje trgovinskih odnosov s Kitajsko, je po današnji razpravi o zaščiti ključnih gospodarskih panog pred konkurenco Kitajske sporočila Evropska komisija. Ob tem je zagotovila, da si bo prizadevala za zmanjševanje tveganj, saj želi ohraniti trgovinske odnose s Kitajsko in zmanjšati odvisnost od nje. Na Kitajskem ustanovljeni spletni trgovec Temu, katerega evropski sedež je na Irskem, se ne strinja z oceno Evropske komisije, ki mu je včeraj naložila plačilo globe v višini 200 milijonov evrov, ker da ni ustrezno ocenil tveganja za prodajo nezakonitih proizvodov. V Temuju menijo, da je izrečena globa nesorazmerna. Z ljubljanskega potniškega prometa so v odzivu na posnetek na družbenih omrežjih, na katerem je voznik pljunil in ozmerjal potnika, sporočili, da obsojajo vsakršno neprimerno komunikacijo. Poudarili so, da posnetek ne prikazuje celotnega dogajanja, čež da je potnik dvakrat skušal stopiti na avtobus s kolesom, kar ni dovoljeno. Kot navaja voznik, ne bi ga potnik pred začetkom snemanja žalil in prav tako pljunil. Podjetje dodaja, da od zaposlenih pričakuje profesionalen odnos v vseh situacijah, ravnanje voznika bodo obravnavali skladno z notranjimi pravili družbe. Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno, jutri popoldne več koprineste oblačnosti, jutranje temperature 7 do 15, dnevne 26 do 31 stopinj. V nedeljo bo jasno, popoldne notranjosti krajevne plohe in nevihte, v ponedeljek spremenljivo s padavinami in nevihtami. Hladneje bo, v torek bo v glavnem suho. 23 in 3 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Kako živite? Kdo ste? Kolikokrat rečete da, čeprav čutite ne? Knjiga Od pridnosti k pristnosti nosi podnaslov Kdo smo, ko ne živimo več za druge? Avtorica doktorica Saša Krajnc, koučinja, psihoterapeutka in predavateljica, prepleta osebno zgodbo in strokovne nasvete. V knjigi izvemo, da se omejujočih prepričanj in vzorcev lahko osvobodimo, da bo naše življenje zares naše, da bomo polno zadihali in da se ne bomo omejevali. Pot je zapletena, a ni nemogoča. Doktorico Sašo Krajnc bo med ponedeljkovimi štirimi stenami gostila Lucija Fatur. Po 10. uri na prvem.
0: Tržačan Atilij Kralj, po poklicu projektant in notranji opremljevalec, je pisal pesmi, zgodbice in skeče v vzhodno-kraškem narečju. Ukvarjal se je tudi z glasbeno opremo in scenografijo za amaterske odre ter slikal. Nekaj njegovih pesmi sta uglasbila Ubald Vrabec in Aleksander Vodopivec. Leta 1977 je v samozaložbi izdal zbirko Pagruntane narisalne mize, domače pesmi Atilija Kralja. Nekaj pesmi iz nje je za literarni nokturno prebral igralec Tone Gogala.

0: ura. Vidite, Waters, nazajte, moja ura več ne tječe.
1: Kako to? Sej sem pa pravo. Lahko cagar, da ne vleče.
0: Me ne briga, ven sem dala 600 lir, je res ali ne? Lih 2 dneva, da maja tekla, jaz ne morem bet brez nje.
1: Čujte, Botra,
0: zdaj pa vjetite, ma pa štjeno, da bom jer. Kaj bi tekla vi 2 dneva brez se ustaviti za 600 lir?

rižarna. Z lepe travce tam pr ceste, gov pr zido do neba te pa vleče v sivo črevo, stisne, pahne stlače v tla. Ker se zdrameš v nagem kvarte, slepa v okna te obkolijo. Je to res? So mrtve ali žive? Se mi zdi, da še gorijo. Gvar pa svislah, čez kamin se v odnih še vse blišči. Nad vablakme so se vse združile, a z teh zido proč atledi.

0: nuona ljenčka. Sem šel v občine za delo in me padejo v očiten prpošte na nonuonko, ki se ješče med lidmi. Tem prkraje je teptala in držala se za zid, ogledavala v akule, da jo nekaj pa vazi. Kaj je, mate? Čem pomagat? Ja, čez cesto moram jet. Nečko primte že za roko in zdaj homo čez uhjep. Hvala lepa, Bog daj zdravje, ki pa mago ste mi jet. A grem v betego po mal riže, za si drevega nared. Hvala lepa, lahko greš. Zdaj bom sama šla naprej. Moram teč, moram podvižat, dokler tam še najdem kaj. Lih prav, Tvončka. Ma kaj znaste, kdo je te, ta nuanka spred?
1: Kaj ne znaš? Je nuanka ljenčka. Ima skor 90 let.
0: Še pr pamete in čvrsta je pr vsem, kar je prestala. Moža in sina je zebila in zdaj boga živi sama. V prve vojske ubile moža, v druge pa jo besle sina. Edi, mislim, se je klico, so ga najdle te v daline. Se od ta bed boga ljenčka se ne more pa talažet. Vsadzga fanta, ki ti vide, misle zmere, da je sin. Boga nuanka, tako stara, prav ne znam, ko gre naprej. Majhno penzijo in riš na mleke, in če vleče, buh jedej. Pr vsem ten ta boga ženska, zdaj molčmo gre nazaj. Kaj ste čupla, šantla ljenčka, bomo riže ali bomo čaj? Sej malo mi je zadoste, lih da vlečen, če je naprej. Glih prav viden ljete fanta, me bo pjelo na ono krej. Hodte, mate, zdaj pa čase, te przide, hodte prav. Čakte, gledte, dejte ahtat, vidite, ven bi si fičov? Hvala lepa, lahko greš, zdaj bom sama šla po klance. Ne mi prid kasno zvečer, bojo riže za v abeh?

0: Interpretiral jih je igralec Tone Gugala.
1: Jazz pred polnočjo.

Dober večer, drage poslušalke in spoštovani poslušalci prvega programa Radia Slovenija. Jazz pred polnočjo v naslednjih 45 minutah začenjamo z legendarnim posnetkom legendarne skladbe legendarnih glasbenikov. To je skladba My Song v izvedbi Keitha Jarretta, z njim so bili še Jan Garbarek, Pale Danielson in John Christensen. To pa se je dogodilo leta 1978. My Song.

My Song in Keith Jarrett. John McLaughlin, Aldi Meola in Paco de Lucia. Zmagovalna kombinacija, ki je delovala v 80-ih letih, poslušajmo mojstre kitariste v skladbi Guardian Angel.

Di Meola, Paco de Lucia in John McLaughlin. Zasedba Steps Ahead je orala ledino fusion jazza leta 1983, se jim je na plošči pridružila tudi mlada brazilska pianistka, kasneje tudi pevka Eliani Elias. Mike Manieri je bil na vibrafonu, Eddie Gomez na basu, Peter Erskine na bobnih, na tenor saksofonu pa Michael Brecker, vsi skupaj v skladbi Both Sides of the Coin. Steps Ahead.

Steps Ahead iz leta 1983. Sloviti španski flamenko kitarist Tomatito in prav tako njegov sloviti džezovski kolega, ki prihaja z Dominikanske republike, Michel Camilo, sta združila moči trikrat. Nazadnje na plošči Spain Forever, na kateri je tudi skladba Our Spanish Love Song. Tomatito in Michel Camilo.

Thomas Ganš v skladbi Ofelija. V nadaljevanju džeza pred polnočjo pa nekaj džezovske klasike. Ella Fitzgerald, slovita džezovska pevka s slovitim orkestrom Duke Ellingtona v skladbi Duke's Place.

Ella Fitzgerald in Duke Ellington. Eden najbolj cenjenih pianistov in tudi zagotovo eden najbolj virtuoznih pianistov v zgodovini džeza je bil Oscar Peterson. Leta 1975 je v snemalni studio njegov menedžer Norman Granz povabil tudi trobentača Clarka Terryja in nastala je zanimiva plošča. Oscar Peterson in Clark Terry v skladbi Makin' Whoopee.

Clark Terry in Oscar Peterson, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, za konec pa še Big Fat Band skupaj s Chickom Corio v skladbi Senior Blues. Z vami sva bila tonska mojstrica Mirta Berlan in urednik za jazz Hugo Šekoranja. Lahko noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer želim, Katja Podgoršek. Potem, ko je mandatar Janez Janša v državni zbor vložil seznam 15 ministerskih kandidatov, so že sklicane seje pristojnih odborov, na katerih bodo prihodni ministri predstavili svoj pogled na vodenje ministerstev in reševanje težav. 8 od 15 kandidatov bo zaslišanih v ponedeljek, preostalih 7 v torek. Poslanci bodo o seznamu kandidatov odločali v četrtek, ko bo četrta Janševa vlada tudi dokončno oblikovana in bo nastopila 4-letni mandat. Ameriški predsednik Donald Trump naj bi kmalu sprejel končno odločitev o morebitni sklenitvi mirovnega sporazuma z Iranom. Kot je sporočil, se mora Teheran zavedno odpovedati jedrskemu orožju, omogočiti plovbo skozi Hormuško ožino brez pristojbin in odstraniti mine. Iz Teherana so sporočili, da z Washingtonom za zdaj še niso oblikovali končnega dogovora. Ruski predsednik Vladimir Putin je v odziv na obtožbe več evropskih držav, da je na vzhodu Romunije strmoglavil ruski dron, dejal, da je še prezgodaj govoriti o izvoru brezpilotnika. Ob tem je dejal, da so nad nekaterimi evropskimi državami v preteklosti že zaznali ukrajinske drone. Ljubljanska mestna uprava je za ponedeljek sklicala izredno sejo mestnega sveta, na kateri bodo odločali o predlogu za umik sprememb odloka o urejanju prometa v prestolnici, ki je uvedel novo ureditev parkiranja v ljubljanskih soseskah. Civilni iniciativi za Ljubljano je namreč uspelo zbrati več kot 13 tisoč podpisov za naknadni občinski referendum o odloku. V hudi delovni nesreči, ki se je včeraj dopoldne zgodila v Velenju, se je poškodovalo 5 delavcev, od tega 2 huje, a po podatkih celjske policije nista v smrtni nevarnosti. Po dozdaj znanih podatkih se je med graditvijo večje stavbe na gradbišču tehnološkega parka Velenje podrl oder za zalivanje betonske plošče, delavci pa so padli s približno 8 metrov. Sledi pregled športa, pripravil ga je Miha Trošt.
2: Po Janiku Sinerju je na teniškem odprtem prvenstvu Francije izpadel še Srb Novak Djokovic. Tretji nosilec je v tretjem krogu proti Joao Fonseki vodil že z 2-0 v nizih, Brazilec pa je na to igro preobrnil svojo prid ter po slabih 5 urah slavil s 3-2. V petkovem večeru je bila zanesljiva 7. nosilka v ženski konkurenci Ukrajinka Svitolina, Nemko Korpač je ugnala z 2-0. Vrhnika je znova državni prvak v dvoranskem nogometu. V 5. odločilni tekmi je pred domačimi navijači premagala Dobovec po streljanju 6 metrov. V ponovitvi lanskega finala pa je s 3-2 slavila v zmagah ter ubranila lanski naslov. V Tacnu se je uvodna tekma sezone svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah začela z ženskim menikom. Eva Alina Hočevar je po večji napaki v kvalifikacijah za las ujela finalni nastop, kot prva se je podala na progo, njen čas pa je bil nedosegljiv za preostale tekmovalke. To je bila na tacenskih brzicah sploh prva slovenska ženska kajakaška zmaga. V Kopru pa se bo v današnjem dopoldnevu začel prvi finalni dan na tekmi svetovnega izziva v športni gimnastiki. Najprej bo nastopila Teja Belak, ki bo na preskoku potrjevala prvo oceno kvalifikacij, za njo na krogih še Luka Bojanc, Lucija Hribar na gredi in Beno Kunst na preskoku. Na kolesarski dirki po Italiji pa je trojček etapnih zmag na vseh 3-tedenskih dirkah dopolnil Sepp Kuss. Jonas Vingegaard, ki ima v skupnem seštevku dobre 4 minute prednost, bo to branil na današnji predzadnji zahtevni etapi. Začenja se tudi dirka po Italiji za kolesarke z Urško Žigart.
1: Še vreme, sprva bo jasno, sredi dneva in popoldne bo več koprinaste oblačnosti. Zjutraj bo od 7 do 15, čez dan do 31 stopinj. Jutri, torej v nedeljo, bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost, popoldne bodo predvsem v notranjosti plohe in nevihte. V ponedeljek bo spremenljivo s padavinami, nekoliko hladneje bo.
3: Radio Slovenija. Nočni program.

Lepo pozdravljeni v noči na soboto, 30. maja. Na valovih Radia Koper bomo nocoj skupaj nekoliko bolj praznični. Naš radio je namreč v minulem tednu praznoval 77. rojstni dan. 77 let druženja z vami, poslušalkami in poslušalci. In prav zato bo tudi ta nočni program imel poseben pridih. Naj bo noč mirna, glasba prijetna, spomini lepi in trenutki dovolj počasni, da jih lahko zares začutite. Hvala, ker ostajate v naši družbi, tudi po polnoči vam želiva Armando Šturman z glasbo in Boštjan Simčič pred mikrofonom. V prvem delu noči bomo prisluhnili oddaji Midva. To je oddaja, ki je na frekvencah Radia Koper vsak mesec od oktobra do aprila v radijskih pogovorih predstavljala različne dvojine. Nataša Benčič se je v zaključni oddaji skupaj s tehnično ekipo, v kateri sta bila Mitja Maršič in Maksim Vergan, odpravila na domačijo Bordon v Dekane. Mojca in Boris Bordon, brat in sestra, oba vinarja, sta bila tudi gosta oddaje, tokrat pa tudi gostitelja končnega snemanja, ki ga je obiskalo 7 dvojic tega niza oddaj. 14 gostov je veliko povedalo o sebi, v drugem delu oddaje, pa tudi o radiju, mediju, ki ga imajo radi. Vabljeni k poslušanju.

Dober dan voščim, dragi naši, na frekvencah Radia Koper. 25. maja bo naš radio star 77 let. Naša kondicija je kar dobra, čeprav nam izzivov ne manjka. Tudi težavam, pravimo izzivi, takšni pač smo. O prazniku pa zdaj že tretje leto zapored v eno radijsko srečanje povezujemo goste oddaje Midva. Dvojice sogovornikov, ki smo jih enkrat mesečno spoznavali od lanskega oktobra do letošnjega aprila. Novo radijsko jesen smo oktobra začeli z bratoma v humorju, Borisom Kobalom in Borisom Devetakom. Novembra sta bila naša gostja Katja Pegan in Patrik Greblo, umetnika, človeka, odra, gledališča, glasbe. Decembra sta nas v studiju obiskala današnja gostitelja snemanja te oddaje, brat in sestra Mojca in Boris Bordon, vinarja z domačije Bordon v Dekanih, kjer smo danes vsi skupaj pod njihovo čudovito stoletno lipo pred njihovo domačijo ob reki Rižani. Mlado leto in obenem letošnje Kosovelovo leto smo januarja začeli s pesnikoma Vanjom, Peganom in Marko Matičetov sta bila naša gosta. Februarja sta naše frekvence obarvala brat in sestra umetnika Lara in Den Baruca. Marec, mesec, ko slavimo žensko, Lija Bordon, ki se je rodila kot ženska, a v moškem telesu, in kirurg, urolog Miloš Petrovič, ki je bil pomemben del njene potrditve spola. Aprila smo peli slavo oljkam in oljčnemu olju z doktorico Mileno Bučar Miklavčič in Ernestom Kantetom in zdaj smo vsi skupaj tu, da te dvojine povežemo v množino. Iz Midva bomo

0: ki sta ostala prijatelja, kljub temu, da so enega zaradi javnega greha zapustili skoraj vsi. Dva Borisa, a začnem s čestitko tebi, Boris Kobal. Lani oktobra smo rekli, da boš imel okrogla leta v novembru, pa me zdaj zanima, kako okrogla so in kako drugače je, kaj zdaj.
1: Bila so okrogla, res? Okrogla ena sedmica pa ena ničla zraven. Verjetno je ničla bolj pomembna kot sedmica. Ne pomeni nič, pravzaprav. Ena številka.
0: Ena številka.
1: Ja, važno je, kakšno je počutje, ker trenutno se počutim, kot da bi jih imel 86.
0: Mogoče bo po oddaji boljše.
1: Mislim, da ne. Pa za zliko s tabo moram reči, da sem zadnje dva dni zelo dobro spal. Kljub tej oddaji.
0: In kljub temu, da se počutiš, kot da jih imaš 86. Ja. Po vseh letih vajinih skupnih nastopov, posebej smo si vas seveda za vaju zapomnili v TV Popru, ki je resnično postal del našega kolektivnega spomina, sta se potem našla v času COVID-a in potem sta postavila na oder pandemenco. Kaj počneta zdaj, Boris? Snujeta kaj novega?
1: Jaz še vzmeri.
0: Še vedno ti.
1: Ja, mogoče samo na malo pripombo, glede na tvoj prvi stavek okrog TV Popra, kolektivni spomin, mogoče res, mogoče je edino sklerozo v tem momentu imela televizija sama, ne samo Koper, tudi Ljubljanska centrala, ki je pravzaprav pozabila, da je ta oddaja bila 10 let paradna oddaja televizije in ni bila nikoli omenjena niti v teh famoznih oddajah, ko se je govorilo o humorističnih oddajah na televiziji. Vse so bile samo najna, oziroma naša, ne. Dobro, pustimo malo polemike, zmeri pa še zraven. Trenutno pripravljava z Borisom, ne samo midva, v produkciji z Vidom Valičem, pripravljava novo predstavo, ki se bo imenovala zelo verjetno zdaj to delovni naslov Popper RTV. V smislu bomo poskušali narediti en tak pelmel oddaje TV Popper, jo prenesli na oder. Predstava bo pa pol živo, pol bojo pa neki posnetki z vsemi temi našimi sopotniki
0: TV Popper.
1: Ja, ne vem.
0: Iz oddaje, ki nikoli ni dobila Viktorja in nikoli ni doživela televizijske renesanse.
1: Ja, tako.
0: Boris Devetak, ti si tudi radijski kolega z Radija Trsta. Ti si na nek način esenca vsega, čemur bi lahko rekli multipraktik, od glasbe, radija, televizije, violine, folklore, časopisnih humornih rubrik. Je mogoče kaj takega, česar v medijskem svetu nisi počel, pa bi še rad?
2: Mislim, da ne. Ker sem počel, kot bi rekli, svega i svašta. In v določenem trenutku konc koncu sem izbral radio, ki mi je bil vedno najbliže. Televizijo sem takrat z veseljem opustil, ker sem bil naveličan.
0: In je nisi niti pogrešal, ne, potem?
2: In je nisem pogrešal, razen honorarja. Honorar sem pogrešal, televizije pa ne, povem po prvici. Tudi ker je televizija, ki ima veliko mrtvih časov in takrat sem se jaz tako blazno naveličal te zadeve in zato sem dal povod tudi, da smo to zaključili, ne samo zaradi tega, zaradi vseh problemov, ki smo takrat in težav imeli, malo zaradi neskončnih cenzur, ki so se dogajale zadnja 3 leta in potem pač pride do vrha in rečeš ne.
0: Pojasnimo samo našim poslušalcem, kaj je mrtvi čas, ne? To je tisti čas, ko se dolgo čaka na snemanje naslednjega kadra.
2: Čakaš na masko,
0: ne?
2: Čakaš na, da se pripravi kamera, čakaš, da se oblikuje ton, čakaš, vse čakaš in potem vsega skupaj čakaš 2 uri in nastane teh 5 minut famoznih televizije. Ne?
0: Kaj pa vama je slava prinesla? Je slava prinesla kaj dobrega?
2: Slava je prinesla honorar, smo spet tam, in po mojem drugega nič ne.
0: Drugega nič.
2: Prej

0: preden zvine kobalt svojo.
1: Dobro, da imaš ti mikrofon. Novembra sta prišla na radio Katja Pegan in Patrik Greblo. Katja je 25 let direktorica gledališča Koper in dirigent, glasbenik, prijatelja, ki znata držati štango, sta mi rekla, so ustvarjalca mnogih, res mnogih odrskih zgodb. Katja, tvoj naslednik je že znan. To je igralec in nekdanji direktor Slovenskega stalnega gledališča v Trstu, Daniel Malalan. Ta prostor in čas si v 25 letih zelo močno zaznamovala. Po naravi si povezovalka ljudi, zgodb, skupnih zgodb in tudi skupnih in nekdaj skupnih prostorov. Si se na ta nov čas drugačen zate in za gledališče dobro pripravila?
2: Upam, da sem vse zdaj, ne vem. Fronta že je, ne? Že obstaja, se že borimo. Veš kaj, vsi ti medsvetovi so zanimivi in naporni, ne? Ko nisi več nekaj, pa tudi še nisi nič, nekaj novega.
1: Obdobje tranzicije.
2: In to je zdaj dolgo in tako je tudi prav. Daniel ni samo igralec. Mislim, da je to, da bo moj naslednik predvsem to, da je bil direktor tega gledališča, da ga je vodil dva mandata, kar je res zelo nujno za gledališče, da ga vodijo pač ljudje, ki vejo, kaj to gledališka vaja, recimo. Ne, ne sam, da znajo bilanco prebrati. Drugač pa glej, jaz se veselim nekih novih stvari, ki enkrat za spremembo ne vem, kaj bo prišlo. Ne? Ker sicer sem vedno vedela 6 premier, ali pa 7, ali pa 5. To je bila edina razlika.
1: In Patrik je rekel takrat, ko smo bili skupaj v oddaji, ko sem jo komaj poklical, da bi čestital, kako je bila lepa zadnja zgodba, mi ni pustila do besede in je že govorila o naslednji. A je tako, Patrik?
0: Ja, in v tem te veščine ni izgubila, ne, ker sem jo deležen v tem tednu enih dveh klicov in vsake, če je bilo, veš, zdaj imamo pa še to,
1: še to pa še
0: imamo
1: to.
0: Še to. Tako da sem ji povedal, da te fronte počasi ne se zaključijo, naj teh projektov se ne loteva, takole, ne. Ker zgleda, kot da na konc ne pade na njo, da je samo lobist, ki odpira vrata, bo nekdo drug naredil. Ampak pravim, kakšne stvari moraš tudi narediti na koncu, tako da pazi in ne jemlji vsake, oziroma
2: reci tudi ne.
1: Ampak Patrik, ti si, tako kot sem rekla, Borisu Devetaku, tudi upam, da mi ne zameriš te besede multipraktik, ne? Ampak kar ti postaviš glasbenega na odr, ne? To so različne glasbene zvrsti, od klasike, muzikalov, pop glasbe, potem različne zasedb, orkestrov, solistov, kvartetov in tako naprej. Kje se najbolj ti najdeš?
0: Ja, moja veščina je, da v ničemer nisem izvrsten, ampak sem dober v vsem. Ne?
1: Tako
0: da,
1: skromno.
0: Zato znam in zmorem te stvari narediti. Ne? Ker če si preveč specialist v eni zadevi, lahko sem čakaš, da rabijo točno tistega, ki je specializiran v miniranju leve skale na desnem boku. Ne? Zdaj, če si specializiran, če nisi specializiran v miniranju desne skale, zdaj, pusti levo, desno, zdaj govorim o enih takih specialnostih, ne boš imel dela. Ne? Tako da jaz sem pač, moja narava je taka, da me je vedno zanimalo vse. Začel sem na radio, evo, če smo bili spodbojeni k spominom na radio, začel v pod tvojim mentorstvom in seveda Neve Zajc predvsem, ne, v mladinski redakciji. Tako da od radija, potem televizije, do glasbe, do odra, posod sem pač zelo skromno, poslušno spremljal, gledal.
1: Ampak tujina ti je pa dala eno novo dimenzijo.
0: Ja,
1: ne?
0: Tudi ne rečeš
1: tujini,
0: ne.
1: Da ne rečeš ne in tudi eno tako bolj zdravo samozavest mogoče, da si upaš.
0: V glasbi zagotovo. Ko sem jaz prišel in ugotovil, mislim, predvsem za zvrst, kateri se posvečam, ki je taka zelo nedorečena. Sej, umetnost kot taka, glasba kot taka ni merljiva. Ne? Vedno pač so neke eminence, ki ti osporavajo na koncu. Ne? Ali so to kakšni profesori, kakšne eminentne osebnosti, ki na koncu imajo zadnjo besedo. Ne? Tako da v glasbi je to težko, če nimaš te samozavesti, da, ki ti jo nekdo ulije in ti reče, evo, to je to znanje. To so te knjige, to je to znanje, to je vse, kar obstaja.
1: Ne? Katja, si imela prav, kar veliko bo govoril, ampak imaš še mikrofon, vzami ga, Patriko, za sekundo.
2: Zna reči ne, ne?
1: Ne zna reči, ne zna reči, ne, sem slišala.
2: Zna.
1: Ja. Mogoče samo še, če zaokrožiš teh tvojih 25 let, težko je delati inventuro, pa mogoče niti nima smisla. V teatru je vse skupaj res zelo minljivo. Ampak mogoče kakšen utrinek, ki ti je ostal en spomin, nekaj, kar bi ti podčrtala, ta tvoj čas.
2: Moj čas je bil namenjen temu, da v tem prostoru, ki ni imelo gledališča 44 let pred tem, ustvarim pogoje za to, da bodo otroci, ki so tu rojeni, lahko počeli ta poklic, da bodo lahko igralci, režiserji, dramaturgi, direktori. In mislim, da sem v tem uspela, ker nekaj jih je, ki so to akademijo končali, ker nekaj je tu zaposlenih in ti ljudje so tisti, ki bo lahko delali v tem skupnem kulturnem prostoru, ki smo ga tudi 25 let delali, a ne? Se je zato pa tudi TV Popar ni imel nobenega Viktorja, ker je pač njegova naloga bila, da ostane tu, kjer je, pač tu smo, delamo za nas in važno je, da v prihodnosti bodo tudi drugi lahko nadomestili nas. Tako v gledališču, na televiziji, tebe recimo. Patrika bo težko si crkdo, ampak upajmo.
1: Mojca in Boris Bordon, pri vas doma smo, na družinskem posestvu Bordonovih, ki gre iz roda v rod in lani je bilo 40 let, odkar je vajin oče Ivan leta 1985 kot prvi med vinarji v slovenski Istri vpeljal lastno blagovno znamko. Mojca, pogosto ste v stikih z ljudmi, tudi danes ste bili prvi, ki ste nas tukaj pred to lepo lipo in pred domačijo sprejeli. Narišite nam z besedo, da bodo tudi poslušalci vedeli, kje smo pri Bordonovih.
3: Ja, si že ti lepo povedala. Tu ob reki Rižani je res tako ob veliko krošnjah na okoli, ne samo naše lipe, zelo mirno in prijetno, ptički čivkajo, ki jih verjetno tudi ostali
1: slišijo. Mogoče se jih sliši, ja.
3: Ja. Imamo pa veliko obiskovalcev, ki ta mir zmoti, ampak je zelo prijetno, ko potem skupaj nazdravimo.
1: Ampak tu je ena krasna klet, ne? Kaj ja. Se dogaja pri vas? Je star mlin?
3: Tako. Imamo ostanke starega mlina, naš nono je bil mlinar, to je bil en največjih mlinov na reki Rižani s petimi kolesi. In je tudi možnost pač pogledati, kako notri izgleda. Mi smo se pa potem bolj, naš oče Ivan se je osredotočil na vinogradništvo in potem Boris naprej in zdaj njegov sin Jan, ki je že mladi prevzemnik, tako da je zdaj vino tle naše glavno vodilo in veselje.
1: In veselje, ja. Boris, zelo mladi ste prevzeli kmetijo ob očetovi bolezni, nadaljujete in dihate s to hišo in z naravo. Mojca je že povedala, da imate že sina mladega prevzemnika, ampak kako je, ko cela družina diha isto zgodbo? Kajti vsi Bordonovi ste vpeti v to?
4: Ja, najprej bi pozdravil to
1: omizje.
4: veselo raznoliko druščino. V ponos mi je, da ste se zbrali pri nas. To je pač v našem DNK-ju, ne vem, že naš pradedek in tako nekako ta zgodba o vinu se vleče že skozi stoletja, ne, dobro, etiketo smo naredili pač 40 let nazaj, ampak vino je bilo v vseh generacijah prisotno. Že oče je želel, da bi cela familija nekako tako funkcionirala kot je imel tako željo, ne, kot se to dogaja, ne vem, nekje v Toskani, ko se familija pomeni največ, ne, in se vsi usedejo za mizo. Gospodinja skuha, zdaj sem jaz žal tle ta gospodinja, ker sem se odločil, da raje kuham, kot rihtam papirja in vinograd žal ne moram zaradi težav s hrbtenico in tako pač mi nekako leži kuhinja, tako da poleg še drugih stvari. In všeč mi je, da je meni to uspelo, ker mojemu očetu nekako ni, da se usedamo pol za kosilo, vsi skupaj pojemo,
1: vsak dan,
4: predebatiramo vsak dan in tako.
1: Boris, v oddaji ste tako z ljubeznijo pripovedovali o vinu, o tem izdelku, pridelku, ki je zgodba generacij ljubezni. Ampak pripovedovali ste o tem, kako je iskanje perfekcije en večni proces. Kako ga vi kot vinar doživljate? Kdaj je to vino perfektno?
4: Ja, to je vprašanje za milijon dolarjev. Nikoli ni perfektno, vedno lahko še kaj dodaš, vedno, ampak stremiš k temu, da dejansko priješ do neke, da rečeš, wow, to pa je nekaj, kar se lahko kosa z vsemi svetovnimi vini, z vini, ki so nagrajena, ki so, se tudi sami dobivamo priznanja po celem svetu, ker dejansko tle se morajo poklopiti stvari, tako, ko, ne vem, grdo povedano, letalo pade, ne pade zaradi ene zadeve, ampak se poklopi en kup dejavnikov. Tako je pri vinu, ne? Začne se že z rezijo, pol mora biti, predvsem smo vezani na vremenske pogoje, lega mora biti prava, sorta mora biti prava, pol šele se preselimo v klet, kjer je treba pa spet vse narediti perfektno. In vsaka generacija nekaj doda, neko izkušnjo in to se samo nabira, ne, skozi leta.
1: Mojca, na vaših računih je zapisana misel, vino je dar narave in kletarjeve umne glave. Ti to filozofijo ne prenašaš, oziroma, kdo je napisal to misel?
3: To je Boris napisal.
1: Boris, ampak je napisana na računu. Zanima pa me, sej to je bilo v oddaji že slišati, ne, takrat, ampak vseeno, zdaj smo tu taka mešana druščina. Kdo ima več občutka za vino, ženske ali moški?
3: Mislim, da imamo oboji, jaz samo rečem, da ženske v povprečju boljše vohamo. Imamo bolj razvit ta aparat zaradi materinstva. In pri vinu je vonj zelo pomemben. Najprej se srečamo z vinom, z vonjem in potem ga komaj okušamo. Zato, ne, mislim pa, da tako moški kot ženske imamo kar občutek,
1: imamo občutek za
3: vino. Ja.
1: Gremo v novo leto, januarja, smo vstopili v Kosovelovo leto ob 100. obletnici smrti Srečka Kosovela in izbira gostov je seveda bila na dlani, pesnika smo si želeli v oddaji. Vanja Pegan je imel takrat še svežo knjigo Sekstant, Marko Matičetov pa svežo knjigo V notranjosti so pokrajine. Ne vem, Vanja, če smo s tem vabilom takrat otvorili sezono, če lahko tako rečem, ampak se mi zdi, da sta po takratni oddaji vidva potem še kar nekajkrat skupaj nastopala, ne, na različnih večerih. Vsaj v medijih se mi je zdelo, da sem vaju srečala. V Kopru sta bila, pa še kje?
5: No, midva z Markom sodelujeva že, mislim, sodelujeva ne, ampak sva prijatelja in ljubitelja poezije že leta in leta. Tako da v bistvu se dejansko dogaja, oba dva se boriva za področje poezije, torej za to, da poezija ostaja, da je poezija nekakšen pomemben del tega, kar živimo, ker nekako čutiti je, da so te naši prostori malce zaklenjeni in moramo vzdržati, moramo delati, moramo te stvari pisati naprej, ker s tem se nekako borimo proti določenim profanostim, ki se vedno bolj zažirajo v to naše življenje.
1: Vanja, ti si pesnik in pisatelj. Pesem in proza nima ta povsem enake poti do bralca, kaj ne?
5: Do bralca ne, zaradi tega, ker je tako, da v bistvu, če pišeš prozo in če si pri tem količkaj uspešen, vseeno nekaj teh knjig prodaš, dobiš založbo in tako naprej. V poeziji je malce drugače. V poeziji je nekaj, bi rekli, pesniških baronov, ki so tudi nekateri zelo dobri pesniki, in ti ljudje pač imajo nekako, bi rekli, karta bianca. Potem, zato ker je bralcev poezije vedno manj, je potem težko biti pesnik. Ne? Ampak jaz vedno pravim tako, kot je Rilke napisal svojemu mlajšemu kolegi, ki ga je, ko je imel poslal svoje pesnjenja in mu je v pismu odgovoril, da spoštovani kolega, če lahko živite ne, da bi pisali, potem ne pišite. In to je eno zelo pomembno vodilo.
1: Zelo. Ampak ti ljubiš obe zvrsti, ne? In za celo knjižno polico knjig si že napisal, veliko te tudi prevajajo, veliko pesmi napišeš tudi za tvojo glasbeno skupino, odlično, Tomos Band, si tudi glasbenik, učitelj kitare, vse to, kar počneš, gre do ljudi, ne? Samo po različnih poteh.
5: Pa ja, mislim, da je ena izmed osnovnih stvari, ki dokazuje to, da smo ljudje, ljudje, komunikacija. To pomeni, da moramo deliti svoje življenje, svoje misli in moramo nekako znati čutiti to, kar je čutiti treba. In ne samo imeti to, kar je imeti treba.
1: Hvala lepa, Vanjo. Marko, vi pa znate, in to je verjetno redek dar, ne, vse svoje številne pesmi na pamet, zelo pogosto jih tudi interpretirate. Vanja je nekoč rekel, da Marko govori svojo poezijo. Tudi v tujini, kjer ne razumejo slovenščine, ste že zablesteli svojo pesmijo. Kako tam slišijo naš jezik? V Braziliji, recimo, ste imeli recital.
6: Niso razumeli, ampak razumeli so ta ritem, zven besede, tako da je bil poseben užitek sredi Rio de Janeira recitirati svojo slovensko poezijo pač v maternem jeziku na brazilske teme. No, sem izdal eno zbirko v Braziliji, potem pa se je kasneje ta zbirka tudi prevedla v portugalščino, tako da zdaj jo lahko berejo bralci širom 200 milijonov portugalsko govorečih prevalcev, ker je tudi dostopna na Amazonu in je kar dobro po prodaji. Je na 20. lestvici prodani pesniških knjig v Braziliji. No.
1: Čestitam. Ste pa tudi direktor Kosovelove knjižnice v Sežani in verjetno ste v tem letu tudi kot ustanova posebej povezani s pesnikom, kaj ne?
6: Ja, smo imeli, najprej nam je sicer malo zagorla ta obnova Kosovelove domačije, ki še ni končana, ampak vseeno smo kot knjižnica pripravili niz dogodkov posvečenih Kosovelu. Zelo smo se posvečali otrokom in smo cikel pravličnih ur, ki so ponovadi na temo pač pravlic, smo zdaj na temo Kosovelove poezije. Potem smo pripravili vrsto razstav vseh vrst, tudi veliko branje Kosovelove poezije. V jesenskem delu leta pa si obetamo tudi nekatere predstavitve knjig, ki so išle v Kosovelovem letu, naprimer Vrečkove monografije, Prostor je enako čas, pa še drugi Kosovelovci, ki pripravljajo svoje izdaje, ki bojo šle v jesenskem času.
1: Je nastala kakšna nova pesem od januarja do danes?
6: Dve so nastali.
1: Lepo. In gremo zdaj v februar, ko sta na radio prišla brat in sestra, Lara in Den Baruca, umetnika iz glasbene družine. Lara ima pred svojo ustvarjalnostjo zapisan violinski ključ, Den pa vizualno prepleta izjemne zgodbe, koncerte, modo, dogodke na odru in seveda številne tudi skupaj ustvarjata. Den, v oddaji ste mi rekli, kot spužva sem bil, zajemal sem to ustvarjalnost in počel vse živo, da sem prišel do tu, kjer sem zdaj. To je bilo februarja. In kje ste zdaj?
7: Ja, sej, tu imamo neke skupne zgodbe. Tudi Patrik Greblo rekel, da je dober v... Kako je že bilo?
8: Nisem
7: vrhunski v ničemer, ampak dober v vsem. Zdaj se počutim podobno. Tako da, kaj zdaj delamo? Zdaj delamo pa trenutno, na primer, Melodije morja sonca.
1: In ne prvič, ne?
7: Ne prvič, mislim, da sem že petič v ekipi.
1: Kako bodo izgledali? V kakšnih barvah bodo?
7: Čudovito bo zgele.
1: Čudovito. Ne smemo izvedeti več kot to. Lara, dolgo smo te pogrešali na odrih, potem si se pa po 10 letih vrnila v vsem sijaju. Ne vem, če lahko rečem, ampak meni se je zdelo, da še boljša. Ampak glasba je bila ves čas tu, ne? Čeprav je bila drugače, čeprav je mi mogoče nismo videli in slišali. Kaj si počela v tem umestnem času? Kaj počneš v tistem času, ko te mi ne zaznamo na odru?
9: Marsi kaj, v bistvu imam jaz ogromno drugih interesov, ne samo glasbe in dokler sem kreativna, potem je v redu. Nimam problema s tem, da mora biti samo glasba oziroma da moram biti na odru. Ne? Tako da zdaj trenutno ustvarjamo en zelo zanimiv hub, ne vem kako bi se temu reklo v slovenščini, neko združenje, ki bo združenje različnih kreativnih panog, upam, da bo to neko združenje tudi različnih ljudi. V bistvu je to plac, ki je na meji oziroma takoj čez mejo in upam, da se bo tam zadrževalo tako, da se bojo tam zadrževali tako slovenski kreativci kot tudi italijanski kreativci, tako da bo to nekak most.
1: Se pravi, je prostor za srečevanje kreativcev, ja, verjetno ne samo glasbe.
9: Ne, absolutno ne.
1: Kaj
9: tudi
1: pa še?
9: Videa, tudi gledališča, filmske industrije, tako da imamo kar tako nekako ambicije visoke, ampak bomo videli, če se bo to...
1: Visoke in tudi široke, bi
9: tako,
1: rekla, ne?
9: Široke, povezovalne.
1: Povezovalne. Den, tvoje vizualne zgodbe dajejo pečat številnim, tudi modnim dogodkom. Si tudi dolgoletni direktor Ljubljana Fashion Weeka, odprtje Evropske prestolnice kulture v Gorici in Novi Gorici je nosilo tvojo vizualno podobo. Veliko vsega pa počneš za računalnikom, ne? A ga sploh kdaj odložiš, greš v naravo, pa tam dobiš inspiracijo?
7: Žal, ne morem, spim s računalnikom praktično in veliko delam sam, ampak tako, ko bi rekel, po eni strani balans je treba včasih ugasniti, iti v naravo seveda, kadar si to lahko privoščimo. Je pa računalnik neko okno, kjer se lahko tudi najdejo neke zgodbe, bodi si tako, bom rekel, ki te lahko v bistvu osvobodijo, da te ne priklene samo sam vase. Tako da meni je računalnik po eni strani dal to dimenzijo, da sem pač nekako našel svoj posel v temu.
1: Pa sebe, ne?
7: Pa sebe tudi, ja.
1: In kaj takrat, ko crkne internet? Je kriza.
7: Ko crkne internet. Lahko se ustavimo in počakamo, da pride nazaj, tako da ni težava, ni težava.
1: V želji, da pride čim prej. Ne?
7: Tako.
1: Marca sta prišla v radijski eter Lija Bordon in Miloš Petrovič. Spoznala sta se kot pacientka in zdravnik v ordinaciji. Lija se je rodila kot ženska v moškem telesu. Tega ni izbrala, to je bilo dejstvo, s katerim je živela in dolgo to zatirala v svojo podzavest. Ampak potem se je začela odpirati počasi in potiho, potem pa kar nenadoma javno. Lija, to je bila odločitev iz nuje, kaj ne?
10: Ja, za razliko mogoče od vseh ostalih tukaj, za tem omizjem, ki so imeli to srečo, da niso rabili vzpostaviti mostu med tistim, kar dejansko čutijo v sebi in tem, kar jim je bilo položeno v zipko, je bilo res to iznuje. Iznuje, ki da samo eno izbiro, ali izbereš življenje ali pa tisto, kar življenje ni, in jaz sem poskušala izbrati tisto drugo večkrat, pa mi ni uspelo in sem vesela, da mi ni uspelo. Ta nuja je iz mene naredila to, kar danes sem. Ponosna sem na to, predvsem zato, ker svet, v katerega vstopamo zdaj, bo od vseh nas na nek način zahteval, da bomo naredili vsak za sebe tranzicijo, kajti svet, kot smo ga poznali zadnjih 80 let in v katerega smo bili vsi rojeni in vzgojeni, ki tukaj sedimo, se neminovno zaključuje. Ne? In to je bilo slišati tudi v izjavah marsikoga, ki sedi za to mizo. Časi, ki prihajajo, so negotovi. Tisto, kar je bilo, je neminovno nehalo obstajati oziroma se zaključuje. Tisto, kar bo novo, pa še ni čisto jasno formirano. In ta most na nek način, kot sem ga sama mogla vzpostaviti, ga bo v teh časih moral vzpostaviti vsak izmed nas. Zato mogoče sem morda lahko dober primer, kako se da preživeti tudi takrat, ko ti vsi drugi odrečejo možnost in pravico, da si živ takšen, kot si.
1: Zelo lepo povedano. Sem lahko dober primer. In rodila se je Lija. Rodila se je Lija Bordon, ki ni nič v sorodu z Bordonovimi, z domačije v Dekanih, kjer smo danes. Izbrali ste novo ime, priimek, novo življenje, izgubili kar precej socialne mreže, tudi v družini, ampak ne otrok. Gradite mostove in ne rušite zidov. To je vaša misel, kaj ne?
10: Tudi Boris ima to izkušnjo, ne, ko te življenje postavi na točko, kjer se ti sesuje vse in ti ostane bore malo. Je pa ponavadi tisto, kar ti ostane neizmerno dragoceno. Ne. Šele takrat, ko človek res izgubi vse, vidi, kaj je prava dragocenost v življenju. Jaz sem svoje čase bila človek, ki je velikrat rušil stvari. Ampak sem se skozi to izkušnjo, skozi katero morala naučiti, morala iti naučila, da v bistvu je graditi mostove po eni strani težje, je pa nujno, če želimo sebi in tistim, s katerim pač delimo ta svet, dati to, kar je resnično živo v nas in edino, kar v resnici imamo, se pravi sebe takšnega, kot smo. In kot rečeno, ne, časi, ki prihajajo, bodo zahtevali, da gradimo mostove, kjer jih bomo morali. Ker ja. Tega, kar je bilo, ne bo tisto novo, bo pa v tem umestnem obdobju se pač nekako moralo definirati in mi bomo tisti, ki bomo to vrv potignili čez.
1: Miloš Petrovič, zdravnik, kirurg, specialist, urolog, genitalni kirurg in implantolog, Koprčan. Zelo pomemben del lijine poti ste. Tudi vas se te zgodbe dotaknejo, saj omogočajo nekaj, kar je bilo nekoč nepredstavljivo. Vaša veja kirurgije vam omogoča izjemno ustvarjalnost in to verjetno ne samo na področju potrditve spola.
11: Lepo zdrav vsem, hvala, da smo se lahko zbrali na tako lepem mestu in se tako lepo pogovarjamo. Ta kirurgija je zelo posebna. Jaz tudi tako kot veliko današnjih sogovornikov sem ustvarjalen po duši in ukvarjam se z glasbo, ukvarjam se s fotografijo in ne nazadnje tudi v kirurgiji želim biti čim bolj ustvarjalen kot tudi uspešen in omogočiti pač ljudem, da živijo boljše življenje. In tudi ta kirurgija je mene pritegnila predvsem zaradi tega, ker omogoča veliko mero kreativnosti v tem delu, ki je samo po sebi zelo zahtevno in zelo odgovorno. In da lahko združujem to, poskušam biti najboljši, kar se da, narediti perfektno operacijo in s tem tudi človeka na drugi strani srečnega in zadovoljnega, je zelo težko uskladiti. Veliko stvari se mora dejansko zelo dobro ujeti, da lahko izpelješ eno tako operacijo, recimo kar direkt, do tega, da je rezultat dober in da se človek potem počuti bolje. Tako da v bistvu me cela ta pot in ves ta rezultat, ki ga uspemo kdaj dosežiti, mi daja moč, da se trudim naprej in uživam v taki kirurgiji.
1: In za to kirurgijo ste se morali ogromno naučiti in na tej poti ste imeli nekaj izjemnih profesorjev, ko smo se nazadnje pogovarjali, ste rekli, pa sej to so bili moji idoli. Zdi se mi lepo, da tako spoštljivo govorite o ljudeh, ki so delili z vami svoje strokovno znanje. Ampak zanima me, kako spolni organ, ki seveda ima različne funkcije, spremenite tako, da tudi po operaciji potrditve spola še vedno nudi užitek?
11: Da se ne bomo spuščali preveč v detajle. Vsak del penisa na eni strani ima svojo funkcijo, ki jo v bistvu ohrani naprej, s tem, da je v drugačni obliki. Tako da in erogeni občutek, in taktilen občutek, in ne nazadnje potem spremenjena funkcija v bistvu, vse skupaj v kombinaciji s človekom, ki živi to situacijo, vse skupaj omogoča, da to potem zelo dobro funkcionira.
1: Čudež, ne? To je neverjetno. Kaj vse zmore človek in kako se premikajo meje možnega. Hvala lepa. Gremo naprej. Doktorica Milena Bučar-Miklavčič in Ernest Kante pa sta povezana v veliki, veliki ljubezni do oljk. Milena Bučar je vodja nacionalnega panela za senzorično ocenjevanje olja. Že 7 let kot ekspert pri Mednarodnem svetu za olje deluje pri harmonizaciji mednarodnih panelov. Milena, oljka nam daje veliko. Ni zaman postala simbol miru, simbol plodnosti. Radio imamo, vi bi lahko o njej govorili dneve in ure. Pa vendar, če bi recimo to žlahtno drevo predstavili nekomu, ki o oljki ne ve, kaj je veliko. Kakšno drevo je to njeno visočanstvo, oljka?
12: Hvala. No, zelo težko, tako v kratkem povemo vse to, kar pravzaprav oljka skozi tisočletja nekje daje. Lahko govorimo o mitologiji, torej o mitološki vrednosti oljke. Oljka, ki je bila znana, prepoznana kot nekaj čudovitega v egipčanski, v grški, v rimski mitologiji. In seveda velik gospodarski pomen, ki ga je imela in ga ima še vedno danes. Danes v svetu ima velik gospodarski pomen pravzaprav v sredozemskih državah. Seli se iz naše celine pravzaprav na Brazilijo, pravzaprav ravno tako.
1: Tako kot pesem.
12: Čile. Ja, zato sem se spomnila pravzaprav. Me veseli, zelo rada bi slišala tudi ta ritem. Čestitam, da ste lahko uspeli. No, prebuja se na več koncih. Ne nazadnje, letos je bilo zmagovalno olje v mednarodnem svetu za oljke, kjer je poseben natečaj, kitajsko olje. Tako da tudi tukaj je pravzaprav prisotna ta rastlina. Kitajci imajo nekaj, tako bom rekel, načrtujejo pravzaprav skladnost tega, te oljke pravzaprav z krajinsko. Ministrstvo za krajino in pravzaprav tudi za oljke je nekaj v skupaj. Tako da načrtuje to že veliko, veliko naprej. No, mislim, da tudi v našim, bom rekel, v tem, tukaj smo seveda med trtami, ampak tudi med oljkami, tudi naša krajina se je bistveno ponovno vrednotila skozi oljčne nasade. Danes je tega kar nekaj, imamo okoli 2600 hektarov, včasih smo jih imeli pač 500 tam, 85, samo ne pozabi, da je bila to zelo, zelo dobra gospodarska panoga pravzaprav za časa Beneške republike. Živelo se je predvsem od oljkarstva. No pa poglejmo zdaj, kaj se dogaja. Prepoznana seveda ponovno po teh rafinacijah in vseh cenenih oljih v sredozemski kulinariki, v mediteranski prehrani, torej kot kulinaričen užitek. Zakaj? Je edinstveno med olji, zato ker ga stisnemo in dejansko tako je lahko uporabimo kot v kulinariki. Procesi pravzaprav so samo mehanski, ni dodatkov, ni pravzaprav tistega, kar morajo imeti druga rastlinska olja, da sploh obdržijo nekaj. In seveda vir nutricionističnih pravzaprav spojin, ki pomagajo pravzaprav na različnih nivojih, zato je pravzaprav cenjeno. Kaj bi še rekli danes pravzaprav pomenu?
1: Mogoče koliko, kakšno starost lahko dočaka oljka? Zelo visoko, kaj ne?
12: No, nekaj tisočletja, ne. Malo je tako z občutki, jaz sem bila 2019 na meji med Palestino in Izraelom, kjer je mogočna ena izmed večjih nekaj tisočletnih oljk kot simbol sprave in miru. Upam, da bo
1: Opravila svojo nalogo.
12: Da je tudi lahko opravila. Namreč tam boj za oljčnike je res, tako bom rekli, pravzaprav ne vem, kaj reč na to temo.
1: Ja, tukaj zmanjka besed, ne?
12: Zmanjka besed, ja.
1: Milena, kje je slovensko oljčno olje v primerjavi z drugimi v Evropi in v svetu? Smo dobri?
12: Jaz mislim, da so pravzaprav mediji pripomogli tudi k temu, da vemo, da so dobri. Jaz upam, da ni nobenega zdaj, ki posluša to in da ne ve, da imamo odlična vrhunska slovenska oljčna olja, da je ta proboj v 10 letih zelo visok, da pravzaprav na veliko mednarodnih tekmovanjih, ki pa pravzaprav niso samo stvar podeljevanja diplom, nagrad ali kakorkoli že, se dosegajo izvrstne rezultate.
1: Ernest Kante, oljko ste vzljubili dokaj pozno, zaradi nje niste več krupje v igralnici, ampak ste zdaj že dolgo dober oljkar. V Vipavski dolini in na južnih pobočjih Trnovske planote rastejo tako vaše oljke kot vaše leske in tudi kot pri Bordonovih, tudi pri vas cela družina diha s to dejavnostjo in tudi vi imate doma že mladega prevzemnika. Kako gre to pri vas iz roda v rod?
13: Ja, res, na Vipavskem v bistvu smo imeli smolo leta 1929, prej je bila prisotna oljka tudi na tem področju. Tiskrat je bila ena zelo huda pozeba, s tem dejansko je skoraj vsa oljka pomrznila. V času te pozebe smo bili pod Italijo, katera Italija je zavirala ponovni razvoj in nasaditve. Kriza je bila med obema svetovnama vojnama, tako da ni bilo denarja za obnove. Tako da v bistvu po drugi svetovni se je precej glede države, glede subvencij vsega, ne, obračalo v vinogradništvo. Dolina je živela od vinogradništva. S tem novim prebojem, prestopom v Slovenijo, klet v Vipavi je slabo plačevala. Vinogradi so se krčili in kot že prej brici pred nami so začeli obnavljati in tako so tudi nekateri kmetje poskušali v Vipavski dolini ponovno vračati toliko. Jaz sem kasneje začel, kakšnih 10 do 15 let kasneje za njimi. Ne, res, da sem pa tiskrat šel v večjo število kot ostali in sem tako prišel zelo hitro na dokaj visok nivo. Nič nisem znal, zato sem se obračal na Koprsko.
1: In tako ste spoznali Mileno, ne?
13: Tako,
1: kar
13: ja.
1: veliko ste se naučili od nje, verjamem. Povejte mi, katera znanja recimo so bila za vas najbolj dragocena na tej poti, kajte iskali ste jih tako pri nas, kot jih še vedno tudi v tujini?
13: Ma, na začetku praktično sem mislil, da kot prej smo imeli kmetijo in nekaj znaš na kmetiji, pa če oliko posadiš, raste, ne, in misliš, da je to to, ne. In bolj me je zanimalo dejansko, kadar sem začel pridelovati prva olja, kaj z oljem. Ne, meni se je precej hitro kvarlo in ni bilo to, kar sem želel. Tako sem prišel do tega, da sem šel delati tečaje za senzorika, spoznal Mileno, ne, in s tem se je nadaljevala ta pot.
1: Milena, mogoče samo še na kratko, zelo radi poudarjate pomen naših brbončic. Ne? Naše brbončice vejo, kaj je dobro. Ne smemo gledati na ceno olja, kaj ne? Po ceni olje ni dobro.
12: Ja, res je. Torej, dobro olje, odlično olje, nudijo čudovite arome, ki seveda dajmo začeti uporabljati brbončice dosti krat. To ni samo živilo, s katerim namakamo, ni za to. Dovolj je nekaj kapljic olja, ki bo bistveno spremenilo hrano, da ne govorimo o picah in vseh teh zadevah. Torej, uporaba brbončice, smo tudi pri vinu tako, mislim, da tudi pri olju, je nujna. Ne glede na ceno, ni cena pač edini razlog, da posežemo po olju.
1: In naša ušesna brbončice, ne, pa zdaj potrebujejo malo glasbe in mogoče bo prav posebej dobro dela naša barčica, tako ji pravimo, kajti od rojstva radija nas spremlja tale radijski avizo barčice, v katerim je sicer skladatelj Ubald Vrabec povezal dva napeva, slovensko barčico in italijansko in mezzo al mar, ampak je skozi leta doživela mnogo priredb, v naši oddaji Midva pa tudi zelo posebnih interpretacij. Prvo leto jo je pred kavarno Loža v Kopru zapel Daniel Malalan s svojim mogočnim tenorjem. Lani na dvorcu Zemono je v eno instrumentalno zgodbo povezala glasbenika, brata Mirka in Marka Vuksanoviča in iz skupine Avtomobili in kitarista Zdenka Cotiča. Danes pa nam bo barčico, tako kot jo čuti, podarila Lara Baruca.

0: Slišali smo barčico, ki jo je zapela Lara Baruca v prvem delu oddaje Midva. Kmalu bodo na frekvencah Radija Slovenija na vrsti kratka poročila, potem pa bomo prisluhnili še drugemu delu oddaje.
1: Nočni program iz studija Radija Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ustavno sodišče je zavrglo ustavno pritožbo Gibanja Svoboda na sklep o izvolitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Zavrglo je tudi pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti poslovnika državnega zbora. V Svobodi so se na ustavno sodišče obrnili po medijskem razkritju, da je bil del glasovnic v podporo Stevanoviču na tajnem glasovanju označen. Maja so v Nemčiji zabeležili 2,6-odstotno inflacijo na letni ravni, kar je 0,3-odstotne točke manj kot aprila. Cene se dvigujejo predvsem zaradi naraščajočih cen energije v luči vojne na Bližnjem vzhodu. Maja so bile cene energije za gospodinstva in goriva za motorna vozila v primerjavi z lanskim majem višje za 6,6%. Vlada z začasnimi ukrepi pomaga blažiti te cenovne pritiske. Idrijska čipka je postala prva slovenska geografska označba obrtnih in industrijskih izdelkov, registrirana na ravni Evropske unije. Po pojasnilu Urada za intelektualno lastnino, označba proizvajalcem prinaša večjo pravno varnost, učinkovitejše varstvo pred ponarejanjem in zlorabami ter lažje uveljavljanje pravic na enotnem evropskem trgu. V Tacnu se je včeraj začela sezona svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Po 12. času v kvalifikacijah je Eva Alina Hočevar slavila v finalu ter dosegla prvo slovensko žensko kajakaško zmago na savskih brzicah. Na startu bo tudi danes v prvi tekmi sezone kanuistk in kanuistov. Vremenska napoved. Sprva bo jasno, sredi dneva in popoldne bo več koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo od 7 do 15, čez dan do 31 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost. Popoldne bodo predvsem v notranjosti plohe in nevihte. V ponedeljek bo spremenljivo s padavinami, nekoliko se bo ohladilo.

Dobrodošli v drugi uri nočnega programa, v kateri bomo najprej prisluhnili drugemu delu oddaje Midva, ki nastaja v programu Radia Koper. Nataša Benčič je v minulih mesecih gostila 7 dvojic, v zadnji, zaključni oddaji, pa jih je vse povabila v dekane na domačijo Bordon, kjer so nam gosti razkrili še nekaj zanimivosti o sebi in svojem delu. Pogovarjali pa so se tudi o radiju, kako ga oni doživljajo in poslušajo. Najprej bomo še enkrat slišali ljudski napev Barčica, ki nam ga je zapela Lara Baruca.

0: Hvala, Lari, za barčico. Vsakokrat znova je lepa in vsakokrat znova je tudi drugačna in vendar je tako prepoznavno naša. In z njo smo pripluli v drugi del oddaje, v katerem se bodo besede vrtele okrog radija, zato ker ima naš Radio Koper 25. maja 77 let. Vsak dan, vsako uro smo tu, mi smo Primorski radio, oblikujejo in odlikujejo nas brezmejnost, trdoživost, znanje, pogum. Burja, morje in vse danosti primorske pokrajine pa nas ščitijo tudi tako, kot rada rečem, pred prav vsemi oblikami zatohlosti. Naš radio je, kot pravi, eden naših znanih avizov Veter Primorske, in oddajamo v barvah. In vsakdo od nas ima seveda z radijem, ne samo koprskim, ampak danes je ta glavna zvezda, nek svoj odnos in svojo zgodbo. In gremo v še en tak hiter radijski krog, tu vas bom malo pomešala in mi boste povedali kakšno svojo misel v radiju. Katja Pegan, začenjam s teboj, kaj ti si diplomirala iz gledališke in radijske režije. Radio je zelo poseben oder, nima slike, narejen je za ljudi z domišljijo.
1: Ja, vse najboljše radio. Jaz res lahko rečem, da z radijem, da radio oblikujete v Kopru lepi ljudje, pametni ljudje, ki se zavedate, kaj je vaša naloga na tem prostoru. Jaz malo dolgočasim s temi nalogami, ampak pač tako je moje življenje. V tem radiju, ne, je bilo vseh teh letih sporočeno toliko pomembnih stvari, ampak mislim pa predvsem zato, ker ste vi, ker ste sami taki in ker se znate boriti, ne, proti tem, pa s tem, ki jih komercializacija vseh radijev in radijskih postaj in tako naprej zahteva in v bistvu mogoče veste, da je vredno ohraniti pri življenju, pri lepem življenju, boljše enega, ne, kot imeti 100 poslušalcev, kot niti ne vejo, kaj poslušajo, ne, mimo grede.
0: Hvala, Katja. Tvoj brat, Vanja Pegan, pesnik in pisatelj, ljubi glasbo, seveda ljubi morje, veliko

0: če mu rečemo telegrafija. Želim pa povedati predvsem še to, glede radija. Poglejte, v teh pokrajinah nočnih imamo, to, na to smo pozabili ali pa mogoče sploh nikoli videli. Vsaka država ima na nočnem nebu svojo zastavo. Mi smo naredili hudo napako, ko smo sledili tako Norvežanom kot Italijanom in pogasili srednje valovne oddajnike. Na nočnem nebu iznad Evrope ne slišiš več slovenskega govora. Lahko govorimo mi o internetu, lahko govorimo o DAB-u, lahko govorimo o marsičemu. Jaz govorim o radijski doktrini. Tako bojo zdaj junija na 198 kilociklih v Angliji uglasnili BBC-ev dolgovalovni oddajnik, kar je sploh za mene nek manjši škandal. Moram pa pohvaliti Radio Koper zaradi magične frekvence 549 kHz, ki iz Belega križa še vedno oddaja. In imamo slovensko zastavo na nočnem nebu Evrope zaradi Belega križa in Radia Koper. Tako da Radio Koper ne se dati.
1: Hvala, Vanja. Boris Kobal je začel s svojim humorjem na radiju. Ne? Oktobra si mi povedal, kako zelo ga imaš rad, do te mere, da tu in tam celo ukradeš kakšen mikrofon, če ti uspe, zdaj ga čuvamo, te imamo na očeh. Ampak radio ima moč, ima domet, je pa po drugi strani tudi zahteven medij. Spomnim se zgodbe, kako si prvič prišel na radio, ne, in mislil, oh, ena ura, to ni pa nič, ne? Ni čisto tako.
2: Ne, ni čisto tako, ne. Mogoče bi se navezal na to, kar je rekla Katja, ker sva oba končala isto šolo, AGRFT, ki je imela v tej, bi rekel, osnovi, da sva študirala oba gledališko in radijsko režijo. Torej, v gledališki režiji sva zvedala nekaj malega, o radijski režiji nič, vsaj jaz govorim. V 4 letih šolanja nismo imeli ene same ure predavanja o radijski režiji. Ne vem, kako je danes. Vem pa, da sem potem moral izpit končni narediti z enim slavnim radijskim človekom v Ljubljani. In ko sem prinesel posnetek, je rekel, da ni dost dober. Da se nisem potrudil. In ko sem ga vprašal, od koga naj bi se pa naučil, ne? Je pa imel en nujen telefonski pogovor. Radio me je zasvojil leta 79, ko sva s pokojnim Sergem Verčem začela eno zelo uspešno dolgoletno serijo kabaretov in satiričnih oddaj. Ne? To, kar si rekla, ti je res, ne? Ponudila se nam je prilika in to na radiju Trsta. Tako da zdaj seveda danes jaz seveda lahko samo čestitam koprski postaji, ne? Da je vzdržala. S koprskim radijem nimam nobenih izkušenj. Razen tu pa tam kakšen pogovor, kot s tabo recimo.
1: Ja, pa na odru sva bila tudi skupaj v enem bilidealnem projektu večkrat.
2: V glavnem sem imel izkušnje z televizijo Koper, to ja. Če bi dal na vago, bi televizijo dal takoj stran. To je sicer dala slabo, tudi kaj honorarja, ampak hladnost medija je neprimerljiva z toplino, ko lahko sediš sam v studiju, pa imaš še mikrofon od spredaj in na drugi strani si predstavljaš, da je ne vem kdo, ker ga ne vidiš. In je vse na neki valovni dolžini, neka taka, bi rekel, kamršpil. Bi rekel, ni to pleh muska, kot je televizija, ampak je kamršpil. In se mi zdi, če bi še lahko delal, bi z veseljem imel kakšno tako mini radijsko oddajo za penzioniste, za take od 70-ga leta naprej, za katerega bi rad vprašal našega zdravnika, kakšna je funkcija penisa po 70 letu. Hvala lepa.
1: Hvala lepa tudi tebi. Pa boste odgovorili. Kar dajte.
3: Ne vem, če primerno. Ampak, kakšen krat ne dela, ampak še zmeraj nega noče nobeno strani.
1: Patrik, nadaljujem s teboj kot dirigent, skočiš, ne, k nam z odra, z ekrana, seveda kar tako ven tudi iz radijskega sprejemnika.
4: No, ne reci skladilnika, ne reci skladilnika.
1: To ne, tudi nimam tvoje slike na hladilniku, ne. Skačeš seveda tudi iz

0: različnih nosilcev zvoka, ampak Radio Koper je pa verjetno prišel, ko si bil še otrok, ne, tudi v tvoje domače pobege, nedaleč od tot, ne, in tudi delal si pri nas, učil si se pri nas prvih taktov obrti.
1: Ja, jaz mislim, da zame je bilo to zelo dragoceno zbirališče. Danes mogoče obstaja marsikaj, ne nazadnje tudi gledališče, takrat pač tega ni bilo in je v bistvu bilo to zbirališče, ne bom rekel enako mislečih, ampak enih kreativcev, ki je vsak šel svojo pot na koncu. In vse so nastali tudi, ne vem, odvetniki iz te druščine, pa ne vem kaj vse, ampak tisti, ki so želeli, so dobili nek svoj prvi stik z nekim profesionalnim odrom, ki pač ni odr, ampak je neko prizorišče, ker si na srečo, ne, smo bili deležni tudi nekih osnov, torej šolanja nekih veščin, osnov. Jaz sem takrat bil še zelo zelo istrsko zveneči, ne, torej z dialektom, z vsem, ampak spomnim se vaj, ne, torej, vse smo tudi tiste vaje, da smo iz tistih teleksov sestavili neke novinarske.
0: Smo ožali vokale.
1: Vse, ampak pustimo to, ne, ampak zame je bilo to seveda stik z nekim medijem, ne, ki potem samo razmišljaš, kaj pravzaprav lahko, kakšna je lahko pot in kaj ti pravzaprav življenje lahko prinaša.
0: Milena Bučar Miklavčič, radio pride povsod, ne? Pride tudi v Oljčnik. Ampak tudi s strokovnimi temami pridete pogosto na radio. Pred leti ste bili tudi naša mesečna osebnost Primorske. Kar dolga leta že sodelujemo, kaj ne?
2: Ja, jaz bi se pridružila Katinem mnenju oziroma najbolj tudi kar omizija. Jaz imam rada radio. Veliko rajši kot televizijo, žal. In čestitam, seveda, ob takem ljubilenju. Zahvaljujem se za vse strokovne in upam, da boste vzdržali, da se boste oprli tej komercializaciji, ker zdaj je pravzaprav malo postaj radijskih, katerih pravzaprav rada posegam po njih, če dal manj. In nič kaj več, jaz nisem končala GRFT, sem kemik. Torej, čestitke vsem, ki pripomorete malo drugače razmišljati, malo več vsebin, malo bolj strokovnega, približati dejansko poslušalcem in ne se pustiti. Torej, srečno in hvala za vse.
0: Hvala enako. Den Baruca, kakšen je tvoj spomin na radio? Na njem si seveda slišal glasbo skupine Platana, ne? Ki sta jo ustanovila tvoj oče Adriano in stric Armando. Na radiju poje tvoja sestra, poje bratranec Jan. Tudi ti si bil, po moje, že kdaj v našem studiju, ne? Za klaviaturami, verjetno. Ne?
3: Svoje poti ustvarjalne, se spomnim, ko sem z Laro. V Hendrixu smo snemali, naprimer še, zdaj se mi zdi res tako daleč stran in tako tehnologijo, ko, naprimer, spomnim se, da smo snemali na 24 trakove, 24 kanalni mikser, to je bilo za tiste čase blazna tehnologija, danes pa, ko smo šli naprej, ne, tako da, ja, ampak radio še vedno obstaja in še vedno v bistvu imamo veliko od njega in ti si studio ogromno se je šel naprej, ne, z idejami in s koncepti, tako da jaz mislim, da
0: je pri tebi odprt radio?
3: Absolutno.
0: Je, ne? Lija Burdon, radio in vi, imata kakšno skupno zgodbo?
4: Ja, midva z radio imava zelo skupno zgodbo in tudi jaz sem začela svojo poklicno pot na radio, namreč in to na Radio Slovenijo v informativnem programu. Tako da jaz sem imela veliko krizo, ko sem odšla iz radija in se mi zdi, da se ti nekako radio zapeče v
0: užile, ne,
4: dobesedno. In to je nekaj, česar ne moreš nikoli več spustiti. Meni je bil radio vedno dragocen medij in verjamem, da bo kljub vsej modernizaciji ta medij tudi ostal. Še posebej pa si želim, da ostane tako kakovosten radio, kot je Radio Koper, Radio Slovenija, ker se mi zdi, da v poplavi vsega tega šuma, ki ga danes dobivamo iz vseh možnih medijev, je ravno radijski, kakovosten radijski medij, kot je Radio Slovenija, tisti, ki še vedno zna prinesti informacijo na pravi način in tudi na način, ki te ne pušča praznega, to se pravi, ki ti da tisto, kar tisti trenutek, ko iščeš nekaj, tudi potrebuješ. Zato iskrene čestitke, tudi v mojem imenu in samo tako naprej, ker radio pač je tam, kjer vse ostalo odpove, radio še vedno igra.
0: Radio je živ.
4: Igra naprej.
0: Radio je živ. Ernest Kante, kako zveni Radio Koper tam med vašimi leskami in olkami? Se ga sliši?
5: Ja, se ga sliši. Mene Radio Koper povezuje v otroštvo. Mi praktično smo bili že prej velika familija, zdaj smo tudi. In najbolj se spominjam nedelje. Za mizo smo bili zmeri tudi v tednu, ma nedelja je bila ostala prav v spominu, katera dejansko tam okrog povdne pride glasba poželja, ta narodna glasba, to je mene zmeraj zelo zanimalo.
0: Od goveji juhi, ne?
5: Tako, ja, od goveji juhi.
0: Marko Matičetov, kaj vam pomeni radio?
6: Radio zelo rad poslušam ga vsak dan med vožnjo, to pomeni precej, ker sem v avtu približno 2 ure na dan. Se je pa ta doba interneta tudi omogočila, da lahko spremljamo radio iz vsega sveta, česar se tudi poslužujem in naprimer, ko grem kam na dopust, ko sem bil na Malti, sem nekaj časa poslušal malteški radio, potem, ko sem planiral izlet v Indonezijo, sem indonezijski in tako, mislim, je zelo, zelo, da ti pride ta jezik v šesa, njihova glasba, in na radiju so tudi dosti bolj poglobljene oddaje na pogovorne kot na televiziji, pa ne posvečajo se samo političnim temam, ampak tudi takim, kot je naprimer današnja oddaja, da se lahko sliši, kar imajo preprosti nepolitični ljudje zapovedati.
0: Miloš Petrovič, čeprav ste kirurg, imate, kot ste tudi že sami povedali, kar nekaj umetniških hobijev, poleg fotografije tudi pojete, igrate kitaro. Ste kdaj kaj snemali na radio? Mislim, razen oddaje, čisto tako glasbenega.
7: Ne, na radio ne.
0: To še pride.
7: Ampak še z obdobja fakultete in gimnazije sem imel nekaj izkušenj tudi s snemanjem in smo vedno uživali v glasbi.
0: In ga poslušate?
7: Tudi kdaj.
0: Nekateri kirurgi so mi zaupali, da poslušajo radio med operacijo. Ste vi med njimi?
7: Jaz se ponavadi dam zbrano glasbo, kadar grem operirati. Ker točno ponavadi, odvisno od počutja in tega, kaj se dela, pač nekako si izberem neko glasbo, ki želim poslušati.
0: Ki vam paže.
7: Ampak drugače pa je non-stop radio, ja.
0: Mojca Bordon, ukvarjaš se z vinom, diplomirala si iz kulturologije, nisi postala igralka, čeprav je bila to ena tvojih želja, ampak radio pa ne, je spremljevalec skozi dan. Boris Kobal je
8: ja,
0: mahal, hvala
8: tudi
0: Bogu.
8: Tudi jaz rečem hvala Bogu, ker vem, kako težek je vaš kruh. Tudi naš je, ampak tisti je mogoče še bolj. Ja, zdaj sem malo, smo šli v drugo. Se pravi, radio, mene Radio Koper spomne, me tudi popelje v otroštvo, ampak ne v nedeljo, ampak v soboto. Mi smo, ko je mama kuhala kosilo, pa sem ji kaj pomagala, smo vedno poslušali popevko tedna, oziroma pesem tedna, izbor za pesem tedna je bilo v sobotah. To me zelo res tako spomne na naš radio, drugače ga pa še vedno poslušamo.
0: Pa v avto tudi, ne?
8: Gre tudi v avto, gre v vinograd in dostikrat poslušamo Radio Koper, ko polnemo vino.
0: Zvenimo dobro v takih
8: ja,
0: slovesnih trenutkih.
8: Ja, in mu zelo paše.
0: Ne mu paše. Boris Devetak, ti si na radio vsak dan ali skoraj vsak dan in radio ti daje eno moč, ki je televizija nima, medtem ko se pogovarjaš s kom, ki ti mogoče ni posebej simpatičen, lahko delaš grimase, lahko pokažeš, da ti li všeč in nič se tega ne vidi, ne?
9: Ne. In to sem se naučil, ko še v mladih letih, ko so mi naročili, naj koga intervjuvam in ga nisem maral, sem videl, da mu lahko pokažem tudi jezik, ker je bil na telefonu namreč, ne, ni bil v studiju. In pol sem se navadil tako, da mi je ta intimnost radija zelo prevzela, ne samo zaradi tega, ampak tudi zaradi ostalih stvari. Recimo, tebe bi jaz vprašal, ne?
0: Ti mene.
9: Ja, jaz tebe bi vprašal, kaj tebi pomeni radio?
0: Mi pomeni eno veliko bližino, eno povezanost, tudi eno intimnost v odnosu do ljudi. Mi pa pomeni ljubezen do ekipnega dela, zelo rada imam to, ljubezen do lepega jezika. In zmeraj znova, ko sem pred mikrofonom, me spomni na to, da sem jaz tam zaradi občinstva, ne občinstvo zaradi mene. In mislim, da je treba pred mikrofonom ohraniti to eno določeno mejo, bi rekla, ene rahle ponižnosti in enega spoštovanja. Vedno znova, vsak dan znova. To mi pomeni radio.
9: Čestitam, zaključujemo današnjo tajnjo.
0: Hvala, Boris, za vprašanje. In ga seveda kot zadnjega namenjam tebi, Lara Baruca, ki te na radiju seveda pogosto slišimo. Večkrat takrat, ko poješ, kot kadar govoriš, ampak tudi to možnost smo ti dali. In nam boš za rojstni dan nekaj podarila, ne? In zdaj je priložnost, da poveš, da nisi sama, ne?
10: Ja, najprej se bom vrnila dva koraka nazaj. Ja, tudi to priložnost ste mi dali. V bistvu je Radio Koper bil začetnik. Jaz sem 16 let bila radika in prav na Radio Koper sem začela radijsko pot. Tako da v mladinski oddaji pri 12 letih sem bila še res otrok. In tako da Radio Koper zaradi tega nosim tako prav v nekem posebnem prostočku v mojem srcu. In danes, ker imamo pač tako oddajo, ki ima naslov Midva, si me vprašala, če bi lahko kaj zapela in sem rekla, zakaj pa ne narediti duet, namreč z Boštjanom Pertinačem bova zdaj maja promovirala novo pesmico Sito let in sem vprašala Boštjana, če bi prišel sem danes, da zapojeva to pesem prvič premierno in Boštjan je privolil in to je to Sito let za konec oddaje, samo grem na pozicijo.
0: Hvala lepa, Lara, za to, kar si povedala in za to, kar boš zapela in preden zapojeta. Naj se poslovim od vas, ki ste od lanskega oktobra do letošnjega aprila s tem skupnim podaljškom v maju bogatili radijske minute in nam razkrivali ene čisto posebne tančine človeških dvojin. Midva je z vami postal mi. Hvala obema Borisoma, Kobalu in Devetaku, Katji Pegan, Patriku Greblu. Hvala Marko Matičeto in Vanja Pegan, Lara in Den Baruca, Lija Bordon in Miloš Petrovič, Milena Bučar Miklavčič in Ernest Kante. Hvala Boris in Mojca Bordon za gostovanje v oddaji in današnje gostoljubje Radio Koper na obisku na domačiji Bordon v Dekanih, kamor smo prišli z našim modrim dirkačem. Zato seveda iskrena hvala tudi naši tehnični ekipi, Miti Marsiču in Maksimu Vergamu, ki čisto preprosto znata in naredita vedno tako, da tudi Nataša Benčič, ki sem zgodbo te oddaje Midva podpisala, lahko v tej zvočni pokrajini zelo varno plujem od ljudi za ljudi. Tebi, dragi Radio Koper, pa ostani mlad, živ in zdrav, povezan s poslušalci na skupnih frekvencah še dolgo.

0: Tako sta za slovo od oddaje in rojstnemu dnevu Radija Koper v čast zapela Lara Baruca in Boštjan Pertinač. Premierno sta nam podarila njun novi duet Sito let, ki je minulo soboto prvič ugledal medijsko luč. Poslušate nočni program Radija Slovenija, kmalo vas vabimo k poslušanju oddaje Prelomnice, v kateri na Radiu Koper ob 50-letnici furlanskih potresov iz leta 1976 skozi pričevanja in zgodbe osvetljujemo tragedijo, obnovo in družbene spremembe ter današnjo pripravljenost na potrese.
1: Radio Slovenija, nočni program. Iz studija Radio Koper.

0: nočnem programu Radija Slovenija vas zdaj vabimo k poslušanju nove oddaje Prilomnice, v kateri govorimo o tragičnih furlanskih potresih leta 1976, ki so prizadeli tudi Posočje. Na slovenski strani je padlo 4000 zgradb in 12000 jih je utrpelo poškodbe. V Italiji je potres uničil 18000 hiš in jih poškodoval 75000. Če tudi zveni protislovno, pa je nesreča sprožila tudi temeljne družbene spremembe na bolje. Slišali boste četrto oddajo, ki smo jo naslovili Rdeča pika. V njej se Mariša Bizjak posveča obnovi Breginja. Vas z beneško-slovensko arhitekturo je pred potresom v slovenskem prostoru veljala za neprecenljivo arhitekturno in urbanistično posebnost. Nekatere odločitve še danes vzbujajo različne vprašanja.
1: Prejšnjič v Prelomnicah.
2: Allora, prima che potresse, gli ude non sono si pomagali, non sono si dali in oroco. Pa perché è da tutto il paese buche.
3: Stan se je Slovenija nekje izkazala kot nosilka pač naprednejših znanj, ne, na tem področju in mislim, da je to posredno nekje dvignilo tudi ugled same slovenščine.
1: Prelomnice. Dokumentarna radijska serija ob 50-letnici furlanskih potresov.
4: Se pravi, to mi je bilo vaše?
5: Tole.
4: Tale je bila vaša?
5: Tale, ja, pa hlev. In tista ta mala tam je bila. Tam, ki je rumeno noter pofarbalo, ne? Mhm. Ja, to je bilo. Jaz sem rojen tam za tistem oknom. Doma rojen.
4: Pavel Tonkle ima 72 let in še danes živi v Breginju. A ne več v svoji rojstni hiši v Ščirnovem ogradu, ki nosi ime po njihovem domačem hišnem imenu.
5: So bile štiri domačije, tle sicer piše Tonkle, ampak bi moglo biti Ščirni napisani, Školči so bili, Lazari so bili in pa Češornji. Ne?
4: To obnovljeno jedro, ki pa nekoč ni bilo jedro vasi, to je bilo nižje, blizu cerkve, je po furlanskih potresih 1976. pravzaprav edini ohranjen del starega Breginja. Danes je tu urejena muzejska zbirka. Vas leži ob vznožju stola ob potoku Bela. Nekoč je bila zelo strnjena, gručasta, značilno beneško-slovensko arhitekturo. Tam, kjer danes stojijo montažne hiše, so se še pred 50 leti raztezala polja in njive.
5: Namreč Breginj je sestavljen bil iz različnih oblik dvorišč in vse te dvorišče z prečnimi ulicami, landronami, povezan z eno glavno potjo po sredini vasi.
6: In deloval je tako kot, ko si prihajal noter, kot neke vrste na pol trdnjava. Ne. So bile take škarpe in na vrhu so bile hiše z zelo majhnimi okni.
4: Tako opisuje dolgoletni politik Jožef Školč, rojen v Breginju. O potresu je imel 16 let. Nekaj let mlajši je bil njegov sovaščan Zdravko Mazora.
7: 164 hišnih številk je bilo na področju preko dobrih 3 hektarov, a ne? Ker danes je novi Breginje trikrat večji, ima preko polovico manj hiš. A ne? Tiste hiše so bile v bistvu zelo stare, ker Breginje prvič ne bi bil omenjen 1086. leta. A ne? No, naša hiša je imela letnico 1346, so prvi pri adaptaciji oče dobil. A ne? To je bilo vse makadam oziroma posamezne ulice laštirane, so bile tudi nekatere tako oske, da je celo samokolnico si težko skozi pel.
4: Zdravko je o potresu maja 1976 zaključeval 4. razred osnovne šole in kot pravi je bil Breginj za otroke pravi labirint.
7: Zelo zanimivo je bilo otrokom te ganki, v bistvu balkoni, strehe so bile tako blizu skupaj, da včasih smo se igrali, lepo, smo točno vedeli, po katerih strehah se da iti čez eno tretjino vasi. Ko se igrali, pa lovili, pa skrivali, si lavfu kokrat čez balkon, čez kuhnjo, v štalo in tako naprej. To smo pač mulci uživali v temu.
6: Spomnim se seveda tudi močnih zim z veliko snega in takrat smo otroc v bistvu uživali, ker smo lahko si naredili proge po teh in polivali zvečer, potem so se stari ljudje jezili, ker je pač ni bilo možno hoditi in take stvari. Tako da seveda je to en romantičen in nostalgičen spomin.
4: V Zgornji galeriji so ob 20. obletnici furlanskega potresa odprli tudi razstavo fotografskega mojstra Jaka Čopa.
5: Borihin je pa zalezel, ker je bila takrat na simpatija njegova tle.
4: Ne da bi slutil usodno leto 1976, je nekaj let prej z izjemno natančnostjo sistematično zabeležil podobe tedanjega Breginja. A čeprav o pogledu na fotografije starih hiš marsikoga prevzame nostalgija, je bilo življenje v Breginju vse prej kot romantično.
5: Pred hišo je seveda gnoj, normalno, ker je hlev tle odzad, ne? In tle pa bivalni del. Ne? Ampak noben ga ni motilo to. Ne? So zelo bili pozorni, da so ohranili rodovitno polje in ta del, ki je bil malo manj rodoviten, ker je nastajala vas in je tudi nastala, potem so šli raje v višino. Ne? Tako da so naredili 2-3 nadstropne hiše so bile. Ne? To je zanimivo, kako se suši vse gor po gankih, razno razne stvari. Ne? Zunanje te male hiške, male so bile za prašiče, tudi vrt, če se je dalo, je bilo. In potem zraven hiše hlev in seveda ob hišah potem, kar je le možno, skoriščeno do potankosti. Ne?
4: Če pogledamo tlori starega Breginja, opazimo kroglasto zasnovane sklope domači. S tako nekakšno podkvasto obliko so se ljudje zavarovali pred vetrom. V raziskavi leto pred potresom je Zavod za spomeniško varstvo Gorice ugotovil, da je bilo že takrat 40% stavb v slabem stanju. Nekaj manj kot petina stavb pa celo brez streh in v kritičnem stanju.
7: Sam Breginj je bil res, bi rekel, danes pokličejo arhitektni čudež, a ne, in tako naprej, ampak skoraj noben ne ve, da je bilo tudi že med 30 in 40 objektov, ki so se dejansko že sami po sebi podirali, hiše nenaseljene.
4: Predstavljajte si, da le 50 let nazaj v Breginju skoraj polovica hiš ni imela stranišča. Primerne sanitarije je imelo manj kot 15% hiš.
8: Če to preverite, potem bote videla, kako je Breginj.
4: Tedani predsednik skupščine, nekdanje skupne občine Tolmin, danes 93-letni Anton Ledava opozarja, da se je podoba značilne breginske hiše spreminjala že pred potresom. Tu je namreč živelo veliko zidarjev.
8: In ti so prizidke, nova okna, garažne hiše, dele že pred potresem.
4: Zato so že leto pred potresom skupaj z Novogoriškim zavodom za spomeniško varstvo pripravili projekt, kako bi posodobili notranjost breginske hiše, zunanjost pa ohranili.
8: In ko smo to predstavili v Breginju, in cajt je bila tešina, potem je zarepotalo. Če imaš ti široka okna v Tolminu, jaz smo v Breginju. In so vse raztrgali.
9: Zdaj, nekateri so že zidali svoje hiše, zaradi tega, ker dejansko so čutili že to utesnjenost.
4: Takrat Inga Miklavčič Brezigar je bila takrat pripravnica na Zavodu za spomeniško varstvo. Sodelovali so s pokojnim arhitektom Izidorjem Simčičem iz Goriških Brd,
9: ki je poskušal delati idejne projekte, kako bi se te hiše uredilo v sodobnem smislu. V bistvu na rečemo provansalski način, na način, ki je znan že v Franciji, ko obnavljajo te stare hiše. In on je delal tele načrte, ki so pač ostali na zavodu, neuporabljeni.
4: Prepričana je, da bi takrat še lahko rešili podobo starega Breginja.
9: Problem je, ker takrat Zavod za spomeniško varstvo ni imel moči. Jaz vem, ko sem prišla dejansko kot potem delati na Zavod za spomeniško varstvo, in smo se pogajali in pogovarjali, da bi lahko ljudem, ki so pripravljeni obnavljati pod pogoji spomeniškega varstva, da bi dali vsaj ugodnejše kredite. Nismo prišli skozi. Niti toliko ne. Tako da v bistvu je od politike odvisno, kaj se ohrani in kaj se ne ohrani.
8: Se ne dalo. Pa tudi vsi tisti, ki so po Sloveniji, ki so zagovarjali Breginj, sva naredila projekt, da bi formirala sklad in regresirala Breginjcem, pomagala, nepovratna sredstva. Niti eden nas ni podprl.
4: In potem je prišel potres.
10: Bil je četrtko večer. V Breginjskem zvoniku je ura že odbila večerno deveto, ko je v zemlji začelo doneti, ko so tla začela drhteti. Trepet groze se je izgubil v krikih ljudi, bobnenju zemlje, rušenju domači. V nekaj minutah je Breginski kot izgubil svojo stoletno, tisočletno podobo.
4: Tako je ob 20. obletnici potresa poročala Mojca Domančič. Septembrski potres je še dodatno poškodoval hiše in zapečatil usodo Breginja. Šesti mesec so sprejeli odločitev o rušenju.
11: Jaz sem se mislil, kaj bo? Vam povedam odkrito srčno, že 6. maja so našo hišo z rudečim pobarbali. In potle kaj?
12: Joco, snemaj. Joco.
9: Domačini v bistvu niso vedeli, kaj in kako. Nekateri sicer so bili proti rušenju, posebno po prvem potresu, ko so v bistvu samo želeli, da bi dobili material in dovoljenja in bi sami obnavljali Bregin. Po drugem potresu je bilo pa prav izjemno stresno obdobje. In pa so bila v bistvu mešana mnenja, ali podret ali ne podret.
8: In po dolgih debatah, po dolgih usklajevanju z različnimi strokovnjaki, zlasti Zavoda za spomeniško varstvo, se je dogovorilo, da del Breginja ostane kot spomeniško zaščiten objekt, preostali del pa lahko se zgradijo montažne hiše. In tako se je tudi realiziralo.
9: Tle se je odločalo po socialistično, bi se reklo. Tako da v končni fazi mislim, da po eni strani je bilo dobro. Je bilo zelo dobro, ko dejansko poskrbljeno je bilo za ljudi. Vprašanje, koliko časa bi se vlekla obnova takega Breginja, kot je bil. In to je tudi na en način, bi bilo tveganje. Koliko ljudi bi ostalo tukaj, kako bi se naprej tole razvijalo.
5: Priznat moram, da ukolikor mladina, ukolikor ne bi bila takega načina odziva takratne oblasti, bi verjetno zginili iz kota. Ne?
10: V Breginskem kotu so vznikale montažne hiše. Takrat najenostavnejša in najhitrejša rešitev za prestrašene in proti zimi vse bolj premrzle kotarje. Mnogi zdaj udrihajo čez popotresno obnovo, čež da je uničila Tolminsko, uničila Breginj. Res je zdaj bolj podoben kuri vasi kot nekdani značilni beniški vasici, toda pred 20 leti je bila hitra in škatlasta montažna hiša edina rešitev, da so ljudje tu zgoraj sploh še lahko ostali.
7: To je po potresu, malo so začeli rušiti, le nota, veš, zvonik, zdaj tle taka, ajde. Ne, tle, kako smo imeli provizorično cirku v Breginju, kar na teh ruštih, ne.
4: Zdravko Mazoro brskava po arhivu fotografij. Nešteto spominov je v njegovi mali muzejski zbirki v pritličju montažne hiše, postavljene po potresu.
7: Stolice prve, ne, te barak, kjer so rasle vsak dan, ne, okroh, pol te vojska, ki je prišla rušiti, ne. No, te je do Zanhova prišel tis Caterpillar, no, taj bo ogromen, taj bo dva metra visoke gume. No, tu pa še gradnja Nova Breginja, ne.
4: Zdravko hrani 12.700 eksponatov iz vseh zgodovinskih obdobij in je prava zakladnica zgodb. Življenje v starem Breginju nekoč pa prikazuje tudi muzejska zbirka urejena v ohranjenem vaškem jedru. Odprli so jo šele ob 20. obletnici potresa, z njo upravlja Tolminski muzej. Eden glavnih pobudnikov je bil Jožef Školč.
6: Vsi vaščani so delovali pa prinašali neke predmete, pa se je zelo na bodo mislili, recimo kubarici, da smo bili mi revni, pa je bilo, če bila rjuha slaba, pa je šla domov kakšna nona, pa je prinesla boljšo in tako naprej.
4: Po nekdanjih domačijah Ščirnovega ograda obiskovalce pogosto vodi prav Pavel Tonkli. Najprej stopiva na značilen lesen balkon, pravijo mu gank.
5: Ganki so bili značilni za to arhitekturo, namreč prostori so majhni in so bili ganki tako postavljeni, kot da so neki zonalni hodniki, ne, povezave med prostori.
4: V sosednjem prostoru je izba, tu so bile večinoma ženske.
5: In sploh v primeru slabega vremena, ne, so tukaj spletle, šivale, kolovrat je pel in tako naprej. Ne.
4: Nad izbo je bila spalnica, seveda ena za vse.
5: In potem nad kuhnjo bova potem videla je pa skedenj. No, tule je postavitev, se pravi, za starše in pa najmlajša dva. Ostali otroci so mogli iti ven spati, ne. Ali v skedenj ali v seno.
4: Pod postelje, pa seveda nočna posoda. Nujno,
5: ja, nujno, bokal, ne, rečemo mi, seveda to bokal je bil nuja, normalno, da ni mogel iti ven na stranišče, ampak je bilo to sploh po noči, ne, in potem zjutraj se pač počistilo in bokal je bil čist za naprej pripravljen.
4: Stranišča so bila kakšna in kje?
5: Stranišče, seveda, ne, sploh takoj po drugi vojni, ne, jih ni bilo še. In potem se spomnim, da je le prišel odlok, da je treba vsaj na Štrbunk narediti nekaj pri hiši. In je bilo kar ob hišah so naredili meter kvadratni prostor pokrit in z eno svojo luknjo. To se je potem pa čistilo, ne, sproti. Drugih stranič ni bilo, ne.
4: Nekatere hiše so okrasili kamniti portali, stopnice in stebri, celo freske.
5: Se spomnim, da v nekaterih hišah celo v notranjosti so bile freske.
4: Eno hrani tudi Tolminski muzej. A odločitev je padla. Hiše je bilo treba porušiti, se spominja Zdravkova mama Marta Mazora.
13: Jaz sem jokala, vam povem, sem jokala. Ko sem gledala našo hišo, ko so rušili, vam povem, se mi zdi, da je prav še hiša jokala z menoj. Se je upirala, čeravno je bila za podred.
4: Skupaj s hišami je izginil tudi način življenja. Zgradili so skupne hleve, na mestu njiv so zrasle montažne hiše. Kmetijstvo se je opuščalo. Pred potresom je bilo v Breginju okoli 100 krav. Ko so zgradili skupen hlev, jih je ostalo dobrih 30. Danes jih ni več. V Italiji je potres zahteval skoraj 1000 življenj. Pri nas žrtev ni bilo, a pustil je številne posledice.
5: Beležimo leto 82, ko je samo v Breginju, jaz sem šel na pokopališče dejansko se prepričati, da mislim, da je blizu 20 smrti tisto leto. In to je bilo največ smrti kap. Ne? To pomeni, da je, mi rečemo, pride za tabo, ne, težava pride za tabo in starejši ljudje so potem to muko, ne, ko so se mogli pač ukloniti naravi, ne, in iti v drugačno okolje živeti, da je to prišlo potem za njimi in da je to posledica tega stresa, ki je potres pustil, ne, v ljudeh.
4: Odločitev po potresu še danes odpira vprašanja. Njih bilo malo, ki so nasprotovali rušenju. Eden največjih zagovornikov obnove Breginja je bil arhitekt Peter Fister, ki je že pred potresom študent je evidentiral Bregin. Danes ima 86 let, nakratko sem z njim poklepetala po telefonu.
14: Zapomnil se, da je toliko stvari bilo po neumnosti uničenih, ne.
4: Meni, da smo z rušenjem Breginja izgubili enega od redkih primerov izjemne pokrajinske in človekove soustvarjalnosti. Tako je zapisal že ob 20. obletnici potresa.
15: To je bila resnična in povsem avtorska arhitektura, čeprav brez arhitektov, in je v mnogočem presegala stvaritve tedanjih in današnjih ustvarjalcev. Zakaj je bilo treba pomagati naravnim silam, da je bil za vselej izgubljen tako poučen in obenem kakovosten del naše ustvarjalne preteklosti, ki bi lahko služila kot šola bodočim graditeljem, doslej ni bilo mogoče ali pa se celo ni smelo pojasniti. Požrtvovalnost mladih arhitektov in izkušenih praktikov, ki smo dokazovali, da bi bilo mogoče stari Bregin ohraniti celo z manj sredstvi, kot so bila potrebna za njegovo rušenje in ponovno pozidavo s tipskimi montažnimi hišami, je bila nezaželena. Mlada generacija je zato izgubila stik z izkušnjami preteklosti. Izkušeni praktiki so ponudili svoje usluge sosedom Italijanom.
8: Ljudje, ki so nasprotovali, včasih manj glasno, so bili iz drugih krajev. Naš cilj je pa bil, da ohranjamo število prebivalstva po teh vseh. In to se je tudi uresničilo. In mlada generacija je zadovoljna, da smo na tak način pristopili.
13: Ja, ko gleda stare fotografije Breginja, je hudo, samo ne vem, kako bi živeli v našem času, starem Breginju. Ne bi mogli.
9: Podbela je popolnoma porušena in so postavljene samo te montažne hišice. Ko sem prišla pod Belo, me dosti bolj stiselno to je na starih temeljnih, ampak ni niti enega spomina, nič. Tako da v Breginju je vsaj to ostalo. Zdaj, Breginci, kukor so, ki so zmeri gradili, ne, je več ali manj vsaka hiška dobila zraven kakšen prizidek in se je tale grozljiv, za mene grozljiv občutek nekega kolonialnega naselja hišic, ne, se je to malo zrahljalo in je spet dobiva Bregin eno identiteto, drugačno sicer, ampak ja, eno identiteto dobro.
4: V Posočju je prevladala hitra odločitev, nujna, človeška. V Italiji so se obnove lotili drugače. Kako so se s podobnimi vprašanji spopadli v Furlanski, Puši vasi, v Venconu, pa v naslednji epizodi?
1: Naslednjič v Prelomnicah.
16: Je bilo natančno navodilo, da ta prenova mora obdržati pomin, mora držati etično pripadnost arhitekture teritorija.
17: Bistvena razlika je pa bila v tem, da je pri nas se je to delalo malo, bi rekel, po vojaško. Ne. Sistem je bil drug. Ne. Od vrha na vzdolj, ni bilo javnih naročil, ni bilo nič, to je bilo na ukaz.
4: Podcast Prelomnice ustvarjava Špela Lenartič in Mariša Bizjak. Vse epizode lahko najdete v spletnem arhivu RTV 365 in na radiokoper.si. Tehnična obdelava in montaža Daniel Matič, glasbena oprema Simona Moličnik.
1: Radio Slovenija. Nočni program. Iz studija Radia Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v odzivu na pismo generalnega sekretarja NATO Marka Rutteja, v katerem ta Slovenijo obtožuje manipuliranja pri izdatkih za obrambo, poudarila, da je zaveze treba spoštovati. Kot je še dejala za televizijo Slovenija, je to odgovorno že več vlad, čež da je Slovenija že leta 2014 dala zavezo za 2%. Novo vlado je pozvala naj se dobro pripravi na julijski vrh NATO v Ankari. V ukrajinskem napadu z brezpilotnim letalnikom sta bila v ruski obmejni regiji Belgorod ubita 2 človeka, še 2 sta ranjena, so sporočile tamkajšnje oblasti.